0: Bättre sikte.
1: Vad blir det översatt i tusenlappar?
0: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
1: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
2: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
3: I Petro P4 Vaken som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den här 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!

0: Signatur Trudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mail från Britt-Marie som tror att det är veckaklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på veckaklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en veckaklocka också. Ronny skickar en vildgissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Erik Gadd med Eye of the Spirit här i baken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar du spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Avantgardet med låten Ett glas till.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt, Gyllene tider med Kung av sand. Då har du fått alla tre stycken ledtrådarna, knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i Vaken. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt. Rut är inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia är inne på en matcha latte eller bara en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror du att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Petro P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den här mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Ja, vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det, men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes, yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du, Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledetrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då, Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, visst var det timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv timglas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då timglas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag frästa från prisbotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack.
2: Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren, då får du ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Nu blir det The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
5: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen.

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg, man ska säga, torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open Out of Competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet, priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen, då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den. Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indie-historia i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med om att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Mm. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa... Ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik. Och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Partons hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik... Ja, men att det väcker något alldeles extra.
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena. För att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men så gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag. Och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Och vi har spelat i dansband nämligen förr. Och då, när jag kör hem, så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla in i detta lite grann, och så kom jag att tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Mm. Jag fattar att du blev chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Mm. Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så...
2: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
1: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
1: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Så otroligt charmig och glad och rolig.
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen. Så det blir mycket skratt i hennes anda då.
1: Mm. För ni är ju annars mest kända då för publiken, just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det är det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: så,
2: nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: För så att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
1: Och 3000 låtar, alltså, till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
1: vi kan inte enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så
2: den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den, och då är det ju en bra låt. Nu fick jag det nu.
3: Titta. Ja, titta.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
1: Bara att prata om den. Ja.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni, har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rockfolk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan, för i natt så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bush första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och leker med myten kring berömmelse, frånvaro och frågan om vad som finns kvar när en ikon blir större än människan bakom. Vi lyssnar.

Veckans artist Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Mm, kommer du spela Hands of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Det är min favorit.
0: Jo, men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud, jag ska rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works.
1: Ja.
0: This Woman Work, menar jag. Och Hands of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hands of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så... Where was a child? Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga... Jag berättade för dig att jag hade spelat... Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dogs, sådär. Och Babushka är väl lite samma, den här.
1: Ja, det är ju ofta så. Jag älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar. Mailade till mig på vaken@sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner på Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är det för text?
1: Det här är test av SE Alert, en del av viktigt meddelande till allmänheten, bla bla bla bla. Men det är test och du behöver inte göra något, står det. Så kommer det ju låta lite också. Skicka tidningar.

0: Robin Bengtsson med låten More.
1: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
0: Mm.
1: Känner du att du har gjort det hos din hund?
0: Mm, nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
1: Ja, det är ändå någonting.
0: Och min hund, ja. Inte plural.
1: Och så handlar det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hundar när jag läste det sådär. Vi har Norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
0: Ja, det var inte så bara.
1: Nej, det räcker gott och väl.
0: Vi tackar för det.
1: Tack.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt här larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, det blir jag väldigt glad
0: av att se. Är det fest?
1: Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%, och de flesta 9 av 10 uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
4: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november, och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det här motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfDs seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är måndag den 7 september. Idag så blir det allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn, och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar, medan Lappland och Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the Night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara, vi har ingen aning vad vi ska göra nu, för vi hade inga telefoner med oss, vi hade inga nycklar med oss, vi var hemma liksom. Låsmedlen ville inte komma ut, så polisen ringde räddningstjänsten, brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen, som William sa. Det var roligt i ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten. Det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten, utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara 2 grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde, fick inget svar. Jag gick iväg och åt lunch, tänkte han svara väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster, och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på det är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sen ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst, för då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna, jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet, fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Jag skulle komma ner en fredag mitt i månaden. När jag kommer till deras kontor står det stängt på grund av konferens. Kan alltså inte få nyckel till min nya lägenhet och börja jobba måndag. Alla telefonsvarare sa samma som lappen på kontoret, men lyckades få tag på en i deras filial i Stockholm som ringde en på konferensens privata telefon, som ringde en vaktmästare som kom och bytte mitt lås till ett tillfälligt, så jag fick nyckel. Fast jag kunde inte vara ute efter 21.00 då min tillfälliga nyckel inte passade till trapphuset.

Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: morning, råkade låsa in sambon av misstag i hennes nycklar i jackan och mina i dörren. Låste dörren och drog på jobb. Fick köra hem igen efter några timmar.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskile och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då. Men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag. Det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu. Till med. Man testar inte hela tiden. Så det är ju september då, och det är ju kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då, att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se testmeddelande. Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
0: Okay.
1: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förbereda oss på att klockan 15.00 så kommer också plinga till mobilen där, och då kommer man få ett meddelande.
0: Ja, inte bara ett pling, va? Det är väl också verkligen en signal.
1: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik, jag tänker. Det testas bara idag, och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
0: Och hälsa Fredrik också såklart.
1: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
0: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också, att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
1: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt, utan det är bara att du befinner dig lite för nära masten då, som finns då helt enkelt.
0: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
1: Ja, och det gör man på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Vakna här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabbat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Mm. Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Det här är då en bössa som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Piteåbon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man får alltid se dem ett litet nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i 1000-lappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man ser ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Vakna, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det, han skriver. På den tiden. Vrid på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det. Skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter från där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste i salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

Det är med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar så-

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, det har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på tredje våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger jag. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: You have killed me med Morrissey. Nu klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Både regn och solglimtar. I mellersta Norrland lite sol medan Lappland och Norrbotten får regn på eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader i Lappland 5-15. God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Så det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just nu ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt. Så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande då. Det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer att höras. Så har man hört väl väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa dig.
1: Ja, men det gör man på 020 999 444.

0: Hansson alltså springer rakt igenom hela landet. God morgon Kristina och Björn. Nu ska vi se, nu hör vi er bra. Vi var ju inte säkra på att det här skulle funka. För att ni befinner väl er någonstans mitt ute ingenstans?
1: Ja, vi befinner oss i en liten militär anläggning kan man väl säga egentligen, som heter Sarcho. Det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk underbar frukost hos våra värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja men vad härligt, vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska var chapati till och käka med dem. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja men bra med ägg, lite protein inför dagens rapatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft, kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meter höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också känna så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om mycket att vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Ja, liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt, vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi ska bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var ingen boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Åh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi.
2: Men människorna varmde oss istället.
1: Ja. Och varm mat och så sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in det. Utan, men vissa vill gärna prata om den stunden och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat, dricka och allt möjligt och frågar om till och med om vi vill ha skjuts. Men då säger jag att men det skulle vara fuska liksom, för vi kan inte det. Så, ja.
0: Och jag ska säga också att ni gör ju inte bara det här för nöjes skull utan ni samlar in pengar för att hjälpa till med ett skolbygge i Indien. Hur går det med insamlingen?
1: Det går jättebra faktiskt. Alltså dels har vi ju en global insamling där man, den som helst kan bidra så att säga. Och där har vi nått över 3/5 av målet. Men sen rent ekonomiskt behöver man ha en indisk insamling också. Och så vi springer omkring med en lapp på barnvagnen där

0: står då, hur man kan bidra om man är från Indien. Och vi hade väldigt underbara möten med människor där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att jag vill sprida det här för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmer hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så verkar det börja ta fart. Faktiskt.
1: Ja, men vad fint. Och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt ingenstans och träffar lite mer folk.
0: Ja, men faktiskt. Och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turistar. Mm. Och väldigt många, det är ju välmående indier. Så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
1: Ja. Ja, men vad häftigt. Vi kommer återkomma till er och se hur det går. Så att kämpa vidare, Kristina Falten och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
0: Det gör vi. Tack så mycket.

0: My oh my med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar, och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen börjar skicka sms och har varit för Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all denna kärlek. Det var ju helt fantastiskt vad vi möttes av.
2: Det var underbart.
3: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
2: Framförallt att vara positiv. Låta mungiporna gå upp. Inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
1: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Mm. Då passar vi på.
0: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Och det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högernationalistiska AfD, alternativt för Tyskland, den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati. Och de människorna sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wir...
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser, det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, Det som är bueno och Gente de Sana. Du hörde den i Vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Du är redan inne i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske 5 ord eller någonting, men det är liksom, man får ju låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest liksom, upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, men man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då och sådär. Så ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om, och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfrontera dem, och sen har poliser utanför som ska då stoppa dem. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande, de här kanske var de första så att säga med det här tv-programmet, och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har ju också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. För att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som. Och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Ja, jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som har haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på, så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder, i närtid. Så här. Så det är ju en film som lanseras brett kan man ju säga samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är en liten udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, men ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down, då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Toku, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska ju göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci, en av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans, att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande. Vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.
1: Nej.

0: speciell och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy, vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: Tack för det, Frida. Ja, det är ju vi det som är kollegorna. God morgon Västernorrland. Klockan är 6:01 som sagt. Det är måndag idag, mina vänner. Och Kevin och Roy är det som har namnsdag idag. Stort grattis. Erik Heller, reporter. God morgon.
2: God morgon, Alexander.
1: Du, det är ju ett år sedan de här stora översvämningarna i Västernorrland. Framförallt var det ju delar av Ångermanland som fick extremt stora regnmängder. Det här kommer vi att få höra om en del.
2: Precis, om en stund ska jag träffa räddningsledaren Håkan Wikman som var mitt i händelsernas centrum och höra honom berätta lite mer om dygnen han aldrig glömmer. Mm.
1: På torsdag så är det suicidpreventiva dagen. Vi kommer uppmärksamma det redan idag. Och så är det mindre än en vecka till valet. Nästa vecka, måndag, då vaknar vi upp till ett annat Sverige. Eller samma, kanske. Alexander Arvidsson heter jag. Nu är klockan 6:00. Då är det tid för nyheter från Ekot och vi säger god morgon till Ekots Daniel Klar.
3: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
4: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus 6. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
5: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
6: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
5: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Sverige såg de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
7: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
8: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
9: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
8: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
9: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Runt om i landet så kraftsamlar partierna nu extra mycket inför regionvalet. Det svarar toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
10: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
11: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
12: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
11: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
13: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då, då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
3: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterade den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
14: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
3: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
1: Tack så mycket för det, Daniel. P4 Västernorrland, kanalen i din radioapparat. Klockan är 6:05 denna måndag morgon. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig denna måndag. Vädret idag, ja, mycket moln, lite enstaka skurar också. Men lite solchans finns det.

0: sen.
1: Lev nu, dö sen med Miss Li här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu, Karin Lycke, god morgon.
2: God morgon, och så var det måndag och redan en vecka in i september.
1: Det är väl helt otroligt.
2: Japp.
1: Och vet du vad, det är mindre än en vecka till valet.
2: Oh my god.
1: Ja. Och söndag.
2: Ja, nu är det, liksom det är så sant.
1: Stilla veckan, fast tvärtom.
2: Mm.
1: Otroligt hektiskt kommer det vara.
2: Okej. Okay.
1: Ja, men det kommer, alltså,
2: allt går i 180.
1: Ja, men det kommer opinionsmätningar varje dag, det är debatter. Utspel, debatter, intervjuer, allt.
2: Apropå
1: politik.
2: Apropå debatter.
1: Ja.
2: The big debatt day.
1: The big debatt day i Västernorrland är idag.
2: Jajamän.
1: Idag kommer vi hålla regiondebatt här i Västernorrland. Mm. Den stora regiondebatten med företrädare från partierna som sitter i regionfullmäktige just nu.
2: Jajamän. Så är det, och faktiskt morgonens nyhet har väl egentligen lite grann med en sån fråga att göra, som är ganska het i den där regiondebattfrågan kanske.
1: Det är ju sjukvårdsfrågan som är den stora grejen.
2: I alla fall inom regionpolitiken så är det en ganska het fråga.
1: Ja.
2: När det gäller sjukhusen och strukturen.
1: I nyheterna här på morgonen så ska det handla om problem kring den planerade flytten av operationer från Sollefteå till Sundsvall.
2: Ja, för i samband med då nedskärningarna på sjukhuset i Sollefteå, som ju är en fråga som splittrar politikerna i regionen, då ska ju då enligt planen helt enkelt totalt 1900 operationer flyttas till Sundsvall. Men redan nu så ställs alltså operationer in på Sundsvalls sjukhus på grund av personalbrist. Medan i Sollefteå, där har man full bemanning bland operationssjuksköterskorna. Och Tobias Bergman, som är tillförordnad verksamhetschef, han säger att de ju därför har behövt bromsa också den ursprungliga tidsplanen.
3: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man sköt fram det ursprungliga datumet. Det är operationssköterskor som är vår stora brist, och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa, men det tar några år för oss.
1: Hör mer om detta i appen Sveriges Radio redan nu, men också i nyheterna här under dagen. Och som sagt då, regiondebatt idag, missa inte det, klockan 4.
2: Och tycker man nu att det är väldigt hektiskt just i 180 här med alla valgrejer, så kommer nästa tips här.
1: Ja. Naturen ska hjälpa alla i Västernorrland.
2: Alla kanske i Västernorrland, men särskilt i Örnsköldsvik.
1: Ja. Öviksbor ska få hjälp av naturen att varva ner.
2: Ja, men precis. Alltså, det här att natur är återhämtande, det är ju inte längre en fråga, för det finns massor av forskning som har visat det. Och eftersom då psykisk ohälsa, kanske stress bland annat, ligger bakom mer än hälften av alla länets sjukskrivningar, så har man nu på Örnsköldsviks kommun startat en satsning som de kallar då för järnvila i naturen. Och där får ju då alla som vill följa med ut i naturmiljö och testa olika övningar. Och ja, då kommer tipsen här. Mikael Westman, friluftsutvecklare på kommunen, ge några exempel på hur man då kommer kunna använda naturen för att minska stress i kropp och sinne.
4: Men det kan vara allt från att vi bara lyssna på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra. Då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting, och det kan vara syn och så olika grejer.
2: Vad gör du? Vad är ditt återhämtningsknep?
1: Plocka svamp.
2: Plocka svamp, ja. Snacka om att få så här tunnelseende. Ja. Det är ju definitivt meditativt. Spana liksom. Allt annat försvinner, det är bara vart är svamparna.
1: Det är fantastiskt. Eller bara eller jobba med kroppen är också en sån här monoton grej där allt annat försvinner på något sätt.
2: Vet du vad jag går igång på?
1: Berätta.
2: Kringelkrokträd brukar jag kalla det. Alltså sån här träd som, och döda träd och träd som har tagit massa former. Det blir så här naturens konstgalleri, brukar jag säga.
1: Där är du och hämtar kraft.
2: Bland annat. Mm.
1: Karin Lycke, nyhetsredaktör den här morgonen i P4 Västernorrland. Det här är Barry White.

0: You're the first, the last, my everything. Så heter låten med Barry White här i P4 Västernorrland. Klockan är 6:15. Vi ska till SMHI så med oss den här morgonen. Meteorolog Kristin Sahlström. God morgon, Kristin.
1: God morgon.
0: Måndag idag, 7 september. Hur ser vädret ut?
1: Ja, men det är ganska molnigt väder idag. Det kan komma någon enstaka skur, men jag tror ändå på de flesta håll så blir det i huvudsak uppehåll. Och vi har ändå chans för solen att kika fram lite då och då.
0: Okej, men i övrigt molnigt alltså?
1: Ja, precis. Det är nog ändå molnen som dominerar. Men det är ofta lite lurigt att veta exakt hur mycket sol det blir i de här lägena. Men absolut, störst chanser kanske under förmiddagen, men ja, kanske till och med under eftermiddagen att vi kan få lite solglimtar.
0: Okej. Temperaturmässigt idag då, hur ser det ut då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det ligger runt en 13-18 grader, att det är högst vid kusten ändå.
0: Det är exakt ett år sedan de här stora översvämningarna var i Västernorrland. Vi fick jättestora regnmängder vid den här tiden för ett år sedan. Vi har inte riktigt samma läge nu, hoppas jag, om vi kollar på de kommande dagarna.
1: De regnmängderna hoppas vi ju verkligen att vi ska slippa. Men det är en del regn som kommer här natten till imorgon. Men vi håller oss långt under varningsnivå. Så att vi håller verkligen tummarna för att vi inte ska få uppleva det på länge än.
0: Kristin Sahlström säger det, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för prognosen.
1: Tack.

0: Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i P4, nu Ekot.
1: Liberalerna ökar kraftigt och kommer över riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 beställt. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Efter skyfallet i Västernorrland för ett år sedan som orsakade stora skador så behövs mer förebyggande insatser, visar Länsstyrelsens utredning. Martin Neldén är beredskapshandläggare där.
3: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna.
0: Ekonyheter på en minut med Daniel Klar där. Och här i P4 Västernorrland kommer du få lokala nyheter strax. Innan dess, Lisa Miskovski.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky här i P4 Västernorrland. Och i nyheterna nu så handlar det om nedskärningarna av operationer på Sollefteå sjukhus, Karin.
1: Ja, i Sundsvall är det ju personalbrist så de kan inte ta över alla patienter som de ska.
0: Lokala nyheter, 6:30.
1: Ja, 1900 operationer ska flyttas från Sollefteå till Sundsvall. Men redan nu så ställs operationer in på Sundsvalls sjukhus på grund av personalbrist.
2: Jag vet att förra veckan så höll vi 2 salar stängda på torsdagen. Så 6 operationer kunde inte genomföras som tänkt då på grund av bemanningsbrist.
3: Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef anestesi, operation och IVA, region Västernorrland.
2: Här och nu i september månad så har vi ett tufft läge med att upprätthålla den operationskapacitet som vi ska upprätthålla.
3: Operationssjuksköterskor har saknats i många år. Trots det tuffa läget ser han en liten ljusning.
2: Vi har flera som går vidareutbildning och som är under inskolning. Och även 4 som är föräldralediga. Där 2 kommer tillbaka i höst och de andra 2 kommer tillbaka efter nyåret.
3: I Sollefteå råder ingen brist på operationssjuksköterskor. Åsa Nylén är en av 6 fast anställda.
4: Ja, men nu ska de ju ändå lägga in så att vi får mer proteser också, 1 till per dag är planerat framöver. Och då blir det 20 proteser i veckan som vi ska göra. Så att det kommer att bli tungt.
3: Beslutet om nedmontering i Sollefteå innebär att närmare 1900 operationer ska flyttas till Sundsvall och Örnsköldsvik. Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef.
2: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man förändrade tidslinjen för strukturgenomförandet och sköt fram det ursprungliga datumet. För det sa vi även för 2 år sedan när vi först fick frågan att vad krävs för att ni ska klara det här. Så sa vi att ja, det är operationssköterskor som är vår stora brist. Och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa, men det tar några år för oss.
1: Sen så Tobias Bergman som är tillförordnad verksamhetschef och reporter här var Eva Harström. Psykisk ohälsa ligger bakom över hälften av alla sjukskrivningar i Västernorrland. Och för att råda bot på det så startar Örnsköldsviks kommun satsningen Järnvila i naturen. Mikael Westman som är friluftsutvecklare på kommunen berättar mer.
5: Vi vet att naturen är bra för de som har det jobbigt och mår dåligt på olika sätt. Men det kanske finns en plusmeny på det hela. Och det är den vi ska reda ut och försöka hitta genvägar till under de här 10 gångerna.
6: Om du ger något exempel, vad kan det vara som man gör på en sån här träff då?
5: Ja, nu har jag bara sett de förra, nu vet jag inte riktigt vad Annika kommer att göra. Men det kan vara stark koncentration, är ju en avslappning för hjärnan, alltså meditation. Men det kan vara allt från att vi bara lyssnar på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra, då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting, och det kan vara syn och så olika grejer.
6: Men om man är stressad då, det är fotbollsträningar och det är möten och allt vad det nu är för någonting. Man känner redan innan att man inte hinner med. Hur ska man då hinna med ytterligare en schemalagd aktivitet, tänker jag?
5: Jag tänker att om man kan gå några gånger, då får man nog några verktyg som man kan ta med sig hem. För det är inte bara själva järnvilan, utan det handlar också om inspiration till vad du kan göra i naturen så att du tar ut själv.
1: Mm. Mikael Westman där på Örnsköldsviks kommun, alltså reporter var Jenny Johansson.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag, det väntas mycket moln. Lite enstaka skurar också som kommer att passera över Västernorrland. Och en temperatur idag på 13-18 grader. Vinden landar omkring syd.

0: med Ed Sheeran här i P4 Västernorrland, där vi nu ska till Radiosporten.
1: Landslagsanfallaren Viktor Gyökeres var åter på plan när Arsenal besegrade Chelsea igår.
2: Efter att han bänkats och inte blivit insläppt på planen i Premier League-säsongens första två matcher för Arsenal fick svensken äntligen äntra planen i det prestigefyllda London-derbyt mot Chelsea. 28-åringen byttes in i matchens 78:e minut och fick dryga kvarten på planen innan slutvisslan. Under de minuterna blev det inga mål för svensken, men däremot slog den interna anfallskonkurrenten Kai Havertz till med matchens andra mål i den 25:e minuten. Om den hittills skrala speltiden för Gyökeres blir ett problem i landslaget återstår att se. Sverige har närmast Nations League playoff i slutet av september och början av oktober.
1: Astrid Johansson, reporter. I fotbollsallsvenskan som vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter ett sent självmål. Matchens mest omdiskuterade situation var Elfsborgs mål, där Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius låg skadad när Elfsborg spelade in bollen i tomt mål. Cavallius var satt ur spel efter en kollision med Elfsborgs Leo Östman, som säger så här om situationen.
3: Nej, 50-50 duell. Och visst, målvakten brukar väl få fördel. Men jag tycker domaren gör rätt släppare. Sen kan jag väl tycka oturligt för BP att vi är mål när deras målvakt ligger skadad. Det är väl aldrig kul att det är så, men ja, vad fan ska man göra?
4: Samtidigt så blir han ju utbytt med huvudskada. Vi som inte hann se ordentligt, vad var det som hände?
3: Jag vet inte. Det kom in en boll. Jag vet inte vem av oss som är först på det, men det blir en duell. Alltså typisk duell bara. Det är väl oturligt att han får en hjärnskakning och hoppas att han mår bra ändå.
1: William Valdetoff ställde frågorna. Omgångens vinnare så här långt, Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmaste förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng ikväll om Djurgården vinner på bortaplan emot Kalmar FF.
0: Tack för det, Radiosporten där med Per Karl. Vi ska vidare så här i P4 Västernorrland till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
5: Det stämmer, god morgon. Allt jag har att säga är att läget är lugnt på vägarna. Jag har ingenting att rapportera som sticker ut. Tågtrafiken, där är det ett planerat banarbete som pågår, så vi har några inställda avgångar mellan Gävle och Sundsvall. Känner du att du kan påverkas av detta, så ta kontakt med ditt tågbolag. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Every Little Thing, Carleen Carter här i P4 Västernorrland. Klockan går mot 6:15 denna måndag morgon och mitt framför mina öron har jag Erik Heller. God morgon Erik.
1: God morgon, inte ögonen men öronen i alla fall.
0: Ja exakt, du är ju i Örnsköldsvik du.
1: Stämmer bra.
0: Sitter i varsin studio gör vi än så länge, men du ska vi ta lite senare under morgonen. Vi ska prata om översvämningarna i Västernorrland ett år sedan nu.
1: Ja, det är sjukt. Känns inte så, men det är ett år sedan.
0: Ja. Ja, det är otroligt. Minns du då för ett år sedan vad du gjorde?
1: Ja, men jag hade ju precis börjat jobba här i Örnsköldsvik då. Och de här dagarna så var jag inte så mycket ute på fältet själv. Jag satt framförallt på nyhetsdesken, som vi kallar det, och tog emot material från våra reportrar och klippte intervjuer. Så att man fick ta del av mycket.
0: Mm. Ja, det var galna dagar verkligen. Själv var jag på bröllopsresa i Europa, men jag hade med mig jobbtelefonen och minns den strida strömmen av meddelanden som kom in. Jag höll koll på alla bilder som vi fick in och sorterade och som vi också publicerade och man liksom satt och häpnade. Och att jag också kände lite, nu skulle jag ju vilja jobba egentligen. Mm. För man vill ju liksom... Man vill ju, som journalist vill man ju dels vad är det händer och så vill man ju berätta om det som sker. Det är det som driver en.
1: Mm. Ja, så är det verkligen. Så du fick kolla på lite avstånd där. Men ja. Det var ett otroligt jobb från alla. Som du säger, var ju helt sjukt när man såg de här bilderna på de här vägarna som hade delat sig. Liksom, det tåget som spårade ur. Det kändes ju inte verkligt på något sätt.
0: Nej. Och den här hemska olyckan där också med bilen som åkte ner i diket. Och, ja. Också dödsfall ju i samband med det här kraftiga regn och vädret för ett år sedan. Flera olika öden där som vi kommer att följa upp lite på under morgonen. Inte allihopa såklart, men en del av det. Bland annat ska ju vår reporter Jenny då träffa en potatisodlare, alltså Stefan Nyström, som såg liksom sitt levebröd försvinna när vattnet steg. Och du ska prata med räddningstjänsten, Erik.
1: Ja, men precis. Det ska jag göra. Och Håkan Wikman som var väl en av dem som var mest på plats där det hände. Då. Jobbade under hela den här perioden och ska berätta lite om hur han upplevde de här dygnen. Då, som var väldigt intensiva, inte minst för räddningstjänsten som dels hade ju svårt att ta sig fram till platsen. Och vi hade ju det här, om vi tänker lite Örnsköldsvik, så hade vi ju tåget och så översvämningarna i Kubbe och där. Så att jag tror han har en del att dela med sig av.
0: Mm. Och det är bara om en halvtimme ska du träffa honom.
1: Exakt, sticka ner till räddningstjänsten om en stund här och snacka lite med honom.
0: Ja. Och vi kommer täcka det här lite olika vinklar. Vi kommer också åka till Skörsbe. Vi ska åka till Skorped under morgonen också. Prata om översvämningar. Där var det ju väldigt mycket vatten då för ett år sedan. Och det är så konstigt att, och allt är ju inte återställt än heller i flera delar av Västernorrland. Det är fortfarande vägar kvar som liksom inte har riktigt blivit återställda och så vidare.
1: Ja. Så är det verkligen. Konsekvenserna fortsätter ju långt efteråt, inte bara när regnet slutar. Liksom, nu har det ju varit, och för många som inte har, men inte kunnat kanske byggt upp det som förstördes och så där. Så att det påverkar fortfarande.
0: Mm. I övrigt då, Erik, det är ju mindre än en vecka kvar till valet.
1: Mm, spännande.
0: Har du förtidsröstat?
1: Det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej, ska du rösta på valdagen?
1: Jag tror jag kommer vara borta då. Så jag tror jag måste förtidsrösta i veckan.
0: Mm, jag kommer också behöva förtidsrösta. Det är ju rekord i förtidsröstningen i år.
1: Just det.
0: Redan inför det här valet, ska jag säga, så är det alltså rekord i förtidsröstningen.
1: Just det. Många som röstar lite innan alltså.
0: Ja, vad tror du att det beror på?
1: Nej, men jag vet inte. Kanske är sugna på att rösta. Kanske man har redan bestämt sig tidigt. Man vet, man vill få det överstökat.
0: man kan inte vänta till valdagen.
1: Nej, men sen finns det de här klassiska också som vill liksom, men det ska vara på valdagen.
0: Ja, absolut.
1: Sätter på sig något propert och så går man och röstar.
0: Ja. Jag tror att det är streamingsamhället och att vi liksom vill ha allt genast.
1: Mm. Ja, men det kan ligga något i det också.
0: Man vill ha sin valfrihet.
1: Mm.
0: Det är därför man går och färdigströstar i allt större utsträckning. Sen kan det vara såklart att man ja, att man inte kan rösta på valdagen helt enkelt. Det är ju nej, exemplariskt. Jag, för mig är det så, exempelvis. Jag kan inte heller vara närvarande i någon vallokal på valdagen.
1: Nej.
0: Så jag måste förtidsrösta. Men så jag är väldigt glad att det finns.
1: Verkligen, det är skönt.
0: Mindre än en vecka kvar alltså. P4 Västernorrland i kanalen, du lyssnar på. Det är måndag morgon, det här är Klara Hammarström. Låten heter Gravity.

0: Gravity med Klara Hammarström här i P4 Västernorrland. Vi ska till trafikredaktionen så och Ossian Flodmark.
1: Det stämmer, då ska vi till länsväg 615 mellan Alnö och Sundsvall. Då är vi på Alnöbron. Där har en bil blivit stillastående i riktning mot fastlandet eller Sundsvall. Då. Det är ju enfiligt där, eller två filer bara, så den bilen täcker i riktning mot Sundsvall. Alltså länsväg 615 på Alnöbron, en stillastående bil.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Ljuva tongångar från nyss bortgångna Dolly Parton, I Will Always Love You, här i P4 Västernorrland. Och Karin Lycke, politikernas plan att flytta operationer från Sollefteå till Sundsvall stöter på problem.
1: I samband med nedskärningarna på sjukhuset i Sollefteå så ska ju totalt 1900 operationer flyttas till Sundsvall. Men redan nu då så ställs operationer in på Sundsvalls sjukhus på grund av personalbrist. Medan i Sollefteå har man full bemanning bland operationssköterskorna. Tobias Bergman, som är tillförordnad verksamhetschef, säger att de därför har behövt bromsa tidsplanen.
2: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man sköt fram det ursprungliga datumet. Det är operationssköterskor som är vår stora brist. Och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa. Men det tar några år för oss.
1: Efter klockan 4 här i P4 så blir det också mer om vårdens framtid i länet, för då direkt sänder vi den stora regiondebatten inför valet. Och alla som vill får ju gärna också komma som publik till Härnösands teater.
0: Gör det. Nu vidare till naturen, läkande kraft.
1: Ja, det här att natur är återhämtande, det är inte längre en fråga, för det finns det massor med forskning som har visat. Och eftersom då psykisk ohälsa ligger bakom mer än hälften av alla länets sjukskrivningar, så har Örnsköldsviks kommun startat en satsning som de kallar för järnvila i naturen. Enligt Mikael Westman, friluftsutvecklare, så får då alla som vill med följa med ut i naturmiljö och testa olika övningar.
3: Men det kan vara allt från att vi bara lyssnar på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra. Då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting, och det kan vara syn och så olika grejer.
0: Karin Lycke där med lokala nyheter. Musik, det kan ju också vara återhämtande, Karin.
1: Det är det.
0: Ja. Kan blunda lite nu och lyssna på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Klockan är 7, dags för Ekot så med Daniel Klar. Det handlar om det kommande valet.
1: Liberalerna ökar kraftigt och klarar nu riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 publicerar den här morgonen. Liberalerna får 4,3%. Det är första gången på 4 år som partiet får över 4%.
2: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med 1 procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidepartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
1: Det rapporterade Victoria Scott. Under helgen har ytterligare 8 personer som står på Vänsterpartiets listor inför valet strukit, skriver Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplade Hamas. Totalt så har Vänsterpartiet strukit 25 personer från sina listor den senaste tiden efter att de uttryckt bland annat stöd för terror och antisemitism. Pauser, bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim jobbar på Svenska institutet för standarder och har varit med i arbetet.
3: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
4: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
3: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
4: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
1: Reporter Sara Heyman. Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna. Det gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta efter de amerikanska sändebudens samtal i både Moskva och Kiev i helgen.
5: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
6: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelenskyj i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Antalet värnpliktiga som skadas har ökat stadigt de senaste 10 åren till drygt 2000 personer förra året. Julian Strömbäck fick tinnitus under en militärövning.
7: Momentet i övningen där vi skulle försvara oss råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
8: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra. Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
9: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
1: Försvarets generalläkare Claes Ivgren sa det, reporter Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel, och du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är måndag morgon och klockan är 7:05. God morgon. Det är också ett år sedan översvämningarna i Västernorrland. Det ska vi prata om här i P4 med räddningstjänsten om cirka en kvart.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och på måndag är det dags för den stora kraftmätningen i Västernorrlands politiken. Då håller vi vår stora valdebatt. Ämnen som vårdköer, framtiden för Sollefteå sjukhus och vem som kan tänka sig samarbete med vem kommer att avhandlas. Debatten startar klockan 16 och du kan ta del av den i radion, i appen eller varför inte på plats på Härnösands teater.

0: UB40 här i P4 Västernorrland med Can't Help Falling in Love. Och för ett år sedan då drog de kraftiga skyfallen in över Västernorrland. Vägar spolades bort, hus fylldes med vatten och ett godståg spårade ur. En av de som hamnade mitt i de här dramatiska dygnen, det var räddningsledaren Håkan Wikman i Örnsköldsvik. Och vår reporter Erik Heller, du är med honom nu.
1: Ja, men det stämmer. Och vi sitter här på räddningstjänsten i centrala Örnsköldsvik. Ja, men Håkan, om vi går tillbaka till den här tiden förra året, då, vad är det första du tänker på?
2: Ja, vad tänker man? Det var en stor grej. Två stora händelser i Örnsköldsvik som jag var på. Vad ska jag säga? Väldigt ovanligt. Jag har varit på tågutspårningar och översvämningar tidigare, men inte i den här digniteten.
1: Mm. När började du förstå att det här var någonting utöver det vanliga?
2: Ja, alltså, vi fick ju larm på söndag morgon strax före 9 angående en tågutspårning där vi hade vagnar på sidan om och farligt gods i vissa vagnar. Då börjar jag väl förstå att någonting speciellt är på gång. Vädret var fint här i stan. Det var liksom ingen regn, ingenting.
1: Mm. Precis, och du pratade om tågurspårningen i Skorpe där, vilket var en av de första larmen som ni fick. Och ni hade, samtidigt så spolades ju vägarna liksom bort och ni hade svårt att ta er fram. Kan du berätta lite hur det var i den situationen?
2: Ja, men precis. Jag åkte från stan och så helt till styrkan från Övik, och så var det flera andra styrkor runt om som var larmade. När vi kommer upp till Siden så börjar det regna lite grann, och sen så vart det bara värre och värre upp till Skorped. När vi kommer in i Skorped så då är det skyfall. Det blixtrar och dundrar. Vägarna börjar att bli sönderspolade. Stora vägarna börjar bli sönderspolade. När vi kommer på de mindre vägarna ut mot själva olyckan, då är de skuret sönder. Vi kommer inte fram till olyckan.
1: Mm. Sen några dagar senare så kom ju också översvämningarna i Kubbe, där flera hus fick stora mängder vatten. Vad minns du starkast därifrån?
2: Att det gick så fort. Jag varit utlarmad på kvällen upp till Kubbe. Det var ett garage som höll på att bli översvämmat och ett hus. Så att vi var där en stund där på kvällen och hjälpte familjen. Och de byggde en sandbarriär mot huset. Och sen så såg det ju förhållandevis lugnt ut för deras del. Så att då åkte vi hem igen. För att sen strax före 12 på natten bli larmad i Kubbe igen. Och då hade vattnet stigit och det hade kommit in vatten i källaren via avloppssystem och sifoner.
1: Mm. Du har ju jobbat inom räddningstjänsten i hela 37 år. Hur skulle du säga att det här de här dygnen sticker ut jämfört med det du har varit med om tidigare? Hur är det att jobba när det är sådana här situationer?
2: Men det är klart att det sticker ut. Alltså, den här typen av tågurspårningar har vi inte haft här i Övik. Jag har varit på några tågurspårningar, som sagt, inte alls i den här digniteten. Och det var ingenting som jag såg framför mig när jag åkte dit heller, utan det var först på plats som vi förstod vidden liksom utav den här tågurspårningen. Mm. Och lite samma sak var det även uppe i Kubbe, när man får höra byborna liksom prata om att älvfåran är 4 meter ner. Och ja, men där då på natten så hade det ju då stigit med cirka 4 meter. Så att det svämmar över.
1: Mm. Men hur är det liksom att vara ute, som du var liksom så himla mycket, och träffa alla de här människorna som är drabbade? Hur är det?
2: Nej, men det är klart, vi som är ute och jobbar, vi liksom fokuserar på det vi gör. Och personerna uppe i Kubbe den här natten var liksom fokuserad på det de gjorde, att liksom, ja, men flytta undan grejer.

0: och hjälpa till så gott de kunde. Men sen det är klart att det är ju samtidigt är det en bedrövelse. Det är ju deras livsverk kanske som förstörs till viss del och få vatten i källaren ända upp till taket. Det är liksom, det är inte roligt.
1: Nej. Och nu har det ju gått ett år. Vad har ni på räddningstjänsten tagit med er från de här händelserna? Finns det något ni skulle göra annorlunda om det kommer till sånt här extremt skyfall?
0: Nej, jag vet inte om vi skulle göra någonting annorlunda. Utan vi har ju vårat material, våra pumpar. Sen är det ju så att just den här gången i Kubbe så var det inte så många fler ställen som varit översvämmat. Utan det var Kubbe. Och vi kunde använda våra pumpar och vara där och jobba hela tiden. Hade det varit på ett annat ställe där vi har samhällskritisk infrastruktur så går ju det före. Och har det varit på det viset då har inte vi kunnat hjälpa privatpersoner i källare. Utan då har vi fått koncentrera oss på de här samhällsviktiga funktionerna.
1: Mm. Ja, Håkan Wikman alltså, räddningsledare här i Örnsköldsvik, om dygnen som fortfarande sitter kvar i minnet nu när det har gått ett år sedan de kraftiga skyfallen.

0: Mystical, magical med Benson Boone här i P4, nu Ekot.
1: Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndighetens senaste analys. Tidigare har ju sagts att 4000 röster hade registrerats felaktigt. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, rapporterar P4. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och ger ett exempel.
2: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. Det är en omöjlighet.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat till drygt 2000. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
0: Och det var Ekonyheterna på en minut med Daniel Klar. Strax lokala nyheter. I remember conversations we were dancing.

0: Pink tillsammans med Cash Cash Can We Pretend. Planen att flytta operationen från Sollefteå till Sundsvall bromsas, Karin Lycke.
1: Ja, och det är på grund av personalbrist i Sundsvall så ställs nämligen operationer där in redan idag. Ja, det är 1900 operationer som ska flyttas från Sollefteå till Sundsvall. Men redan nu så ställs operationer in på Sundsvalls sjukhus för att det saknas tillräcklig bemanning.
2: Jag vet att förra veckan så höll vi 2 salar stängda på torsdagen. Så 6 operationer kunde inte genomföras som tänkt då på grund av bemanningsbrist.
3: Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef anestesi, operation och IVA, region Västernorrland.
2: Här och nu i september månad så har vi ett tufft läge med att upprätthålla den operationskapacitet som vi ska upprätthålla.
3: Operationssjuksköterskor har saknats i många år. Trots det tuffa läget ser han en liten ljusning.
2: Vi har flera som går vidareutbildning och som är under inskolning. Och även 4 som är föräldralediga. Där 2 kommer tillbaka i höst och de andra 2 kommer tillbaka efter nyåret.
3: I Sollefteå råder ingen brist på operationssjuksköterskor. Åsa Nylén är en av 6 fast anställda.
4: Ja, men nu ska de ju ändå lägga in så att vi får mer proteser också. En till per dag är planerat framöver. Och då blir det 20 proteser i veckan som vi ska göra. Så att, det kommer att bli tungt.
3: Beslutet om nedmontering i Sollefteå innebär att närmare 1900 operationer ska flyttas till Sundsvall och Örnsköldsvik. Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef.
2: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man förändrade tidslinjen för strukturgenomförandet och sköt fram det ursprungliga datumet. För det sa vi även för 2 år sedan när vi först fick frågan att vad krävs för att ni ska klara det här. Så sa vi att ja, det är operationssköterskor som är vår stora brist. Och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa. Men det tar några år för oss.
1: Så alltså Tobias Bergman, tillförordnad chef för operationsverksamheten, reporter var Eva Harström. För att få fler att använda naturen för välmående så startar Örnsköldsviks kommun nu satsningen Järnvila i naturen. Och bakgrunden det är att mer än hälften av länets sjukskrivningar orsakas av psykisk ohälsa, berättar Mikael Westman som är friluftsutvecklare på kommunen.
5: Vi vet att naturen är bra för de som har det jobbigt och mår dåligt på olika sätt. Men det kanske finns en plusmeny på det hela. Och det är den vi ska reda ut och försöka hitta genvägar till under de här 10 gångerna.
6: Om du ger något exempel, vad kan det vara som man gör på en sån här träff då?
5: Ja, nu har jag bara sett de förra. Nu vet jag inte riktigt vad Annika kommer att göra. Men det kan vara stark koncentration är ju en avslappning för hjärnan. Alltså meditation. Men det kan vara allt från att vi bara lyssnar på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra. Då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting. Och det kan vara syn och så olika grejer.
6: Men om man är stressad då, det är fotbollsträningar och det är möten och allt vad det nu är för någonting. Man känner redan innan att man inte hinner med. Hur ska man då hinna med ytterligare en schemalagd aktivitet, tänker jag?
5: Jag tänker att om man kan gå några gånger, då får man nog några verktyg som man kan ta med sig hem. För det är inte bara själva järnvilan, utan det handlar också om inspiration till vad du kan göra i naturen så att du tar ut själv.
1: Mikael Westman där på Örnsköldsviks kommun, reporter här, Jenny Johansson.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi har mycket moln idag, lite enstaka skurar också som passerar, men finns även chans för solen att titta fram. Temperaturen idag den landar på 13 till 18 grader och vinden omkring syd.

0: Can't Stop This Thing We Started med Brian Adams här i P4 Sporten, nu med Per Karl om att det svenska hockeyligan, damhockeyligan, utan tv-avtal.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
4: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Waldetoft, reporter. Omgången utspridd över 5 dagar. Den första matchen, Frölunda Färjestad, spelas på onsdag. Kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar ikväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra är Mjällby IFK Göteborg och Malmö FF AIK, Sportextra klockan 19 här i P4. Turkiet blev Europamästare i volleyboll igår kväll efter seger med 3-2 mot Italien i finalen. Turneringen avslutades, den började ju i Göteborg, den avslutades i Turkiet.
0: Tackar för det, Per Karl på Radiosporten där. Till trafiken såg Ossian Flodmark.
5: Och det är en lugn morgon. Jag har ingenting att rapportera från vägarna, utan det verkar flyta på väldigt bra, vilket såklart alltid är skönt och att föredra. Skulle det vara så dock att du ser någonting, hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Hey, that I made you love me med Ariana Grande här i P4 Västernorrland. För ett år sedan, mellan den 6 och 7 september, då drabbades Västernorrland av en extrem väderhändelse. Det var kraftig nederbörd och under loppet av knappt 48 timmar så föll uppemot 150 mm regn i delar av vårt kära län. Jenny Johansson, reporter, du jobbade den där dagen förra året. Hur var det?
1: Ja, alltså hur var det? Man visste inte vad som väntade. Jag började med att åka upp till Skorped, för där hade tågrälsen rasat och ett tåg hade spårat ur. Så det var liksom, jag ska inte säga katastrofläge, men nära till det. Som sagt, man visste inte vad som väntade när man åkte ut. Men sen med facit i hand så har vi kunnat se att det här haft jättestor påverkan på samhället. Det var två tåg som spårade ur, Riksväg 90 höjd med Kyrkdal mellan Kramfors och Sollefteå sköljdes bort. Och det var ju massor med vägar som förstördes. Hus översvämmades och det var ju faktiskt också en person som dog efter att ha kört ner i en djup ravin som uppstått när vägen spårades bort då. Och vi hade med massor med människor, bland annat Anton Eriksson i Offersjön utanför Sollefteå. Han höll på att förlora sitt hus ner i den där bäcken som inte var en bäck längre utanför huset. Och sen så tog det jättelång tid att få ordning på allt det här. Och så är det ju jättemycket som man blir påmind om när man börjar titta tillbaka. Till exempel i Kubbe, där fick man nu rädda får som hade blivit fast på någon, ja, i sin hage. Ensilagebollar flögt iväg och... Och sen så var det ju massor med människor som faktiskt var isolerade i sina hem när vägarna hade skurit.
0: Mm. Ja, alltså 150 mm regn var det då som föll under de här 48 timmarna drygt på vissa ställen då. Vi kan väl reda ut det. Hur mycket är 150 mm regn?
1: Ja, alltså jag har jättesvårt för det här. Så jag har försökt liksom att minimera det här, eller vad ska jag säga, förenkla det. En millimeter regn, det kan man säga att en liter vatten per kvadratmeter. Då får man tänka en gånger regn och så ett mjölkpaket eller någonting. Så att 150 millimeter regn, det är alltså 150 liter per kvadratmeter. Mm. Motsvarar ungefär, alltså på vissa platser då, 2-3 månaders normal nederbörd. Och det faller bara på dygn då.
0: Ja, då kan man ju tänka sig kanske en ruta så här på en gånger en meter och så häller du på, säg att du sätter lite väggar runt det där, så häller du på 150 liter vatten. Det blir ganska mycket.
1: Ja, det blir oerhört mycket. Ja. Och det var ju inte exakt så här mycket på alla platser, men även liksom, om du har 10-12, det är fortfarande väldigt mycket regn.
0: Mm. Många bäckar små blir stor å, bokstavligen. Du började ju i Skorped den dagen. Sen dagarna efter då var det ju Kubbe norr om Bredbyn som drabbades hårt.
1: Ja, då var det ju Anundsjöån som steg. Det var 4 meter som den hade stigit och vattnet slickade, vad ska jag säga, brokonstruktionen, de här balkarna som går under bron, som man fick ju ställa på tyngder ovanpå den för att den inte skulle flyta iväg. Och en som bodde väldigt nära den här ån och var ett av de här hushållen som drabbades av vatten i källaren, det var Mats Näslund som jag träffade. Vi hör hur det låter. Hur ser det ut, Mats?
2: Bedrövligt. Det är ju vatten ända upp i trappen här. Vi hann ju som inte rädda någonting. Utan det var ju vatten där öppna dörren i natt här. Och ja, man tänker på jordvärmepumpen. Det är sådana saker som man är mest nervös för. Ja.
1: Hur mår du då, för att fråga det?
2: Ja, dåligt. Det är drygt.
0: Ja, det kan man minst sagt säga att det var. Flera också som fick ju flytta ut från sina hus under en längre tid. Under väntan på att försäkringsbolag skulle reda ut och att kunna ordna till för att det skulle kunna gå och bo i deras hus igen.
1: Ja, att det skulle torka och det... Frågan är hur länge de där fläktar och avfuktare står i de där källarna. Det lär vara flera månader.
0: Mm. Det var ju också väldigt mycket om tågurspårningarna som du nämnde nyss.
1: Ja, det var ju på stambanan för övre Norrland, säger man. Vi höjde med Stugusjön i Skorped. Och så sen så var det längs Ådalsbanan, strax norr om Prästmon. Och det här var ju två godståg. Och jag tänker, hade det varit persontåg det här, då hade det ju också varit en helt annan situation. Nu var det ju ingen som blev allvarligt skadad i de här tågolyckorna och det var väl väldigt tur. Men det var ju också så att det här gjorde att norra Sverige var ju typ avskuren när det gällde tågtransporter i jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall i slutet av september, oktober kanske till och med, som stambanan öppnade. Så att det fick allvarliga konsekvenser.
0: Ja, det aktualiserade ju återigen frågan om inlandsbanan och underhållet av den. Alltså hur beroende man är av de här stambanorna som vi har. Vi kommer ju få höra mer om det här. Du är på väg ut, Jenny.
1: Ja, jag ska först till Sidensjö. Då ska jag träffa Stefan Nyström som odlar potatis. Han förlorade ju typ, det var 70% av sin skörd för att potatisen stod under vatten. Senast jag träffade honom, då tappade han skon för att det var så lerigt i potatislandet där när vi skulle göra intervjun. Så först Sidensjö och sen ska jag upp till Skorpe. Träffa en åkeriägare där uppe och sen ska jag svänga förbi Kubbe.
0: Jenny Johansson, också reporter, alltså på väg ut. Ett år sedan idag som de här katastrofmängderna med vatten föll över Västernorrland. Tack så mycket, Jenny.
1: Tack, Alexander.

0: Maroon 5, This Love här i P4.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: love you. I do med Colby Calais här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig nu Karin Lycke. God morgon Karin.
1: Nej men god morgon.
0: Politikerna har bestämt att operationer ska flyttas från Sollefteå till Sundsvall. Men där i Sundsvall saknas personal.
1: Totalt så är det 1900 operationer som man har tänkt då ska flyttas i samband med nedskärningarna på sjukhuset i Sollefteå. Men redan nu så ställs ju operationer in på Sundsvalls sjukhus på grund av personalbristar. Medan i Sollefteå där är det full bemanning bland operationssköterskorna. Tobias Bergman som är tillförordnad verksamhetschef säger att de därför har behövt bromsa tidsplanen.
2: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man sköt fram det ursprungliga datumet. Det är operationssköterskor som är vår stora brist. Och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa. Men det tar några år för oss.
0: Och i Örnsköldsvik, där ska fler bli friskare i naturen.
1: Ja, det är i alla fall kommunens plan som ett svar på att psykisk ohälsa ligger bakom mer än hälften av alla länets sjukskrivningar. Den här satsningen kallas järnvila i naturen. Och där får då alla som vill följa med ut i naturmiljö och testa olika övningar, berättar Mikael Westman som är friluftsutvecklare på Örnsköldsviks kommun.
3: Men det kan vara allt från att vi bara lyssnar på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra. Då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting, och det kan vara syn och så olika grejer.
0: Lokala nyheter med Karin Lycke här i P4 Västernorrland. Fler nyheter och fördjupningar om de som vi just hörde, det hittar du i appen Sveriges Radio eller i etern vid 7:30.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter här i P4 Västernorrland. Ekot klockan 8 nu med Daniel Klar. Det handlar om opinionsläget inför valet.
1: För första gången på 4 år får Liberalerna nu över 4% i Novus mätning som TV4 har beställt. Nu får Liberalerna 4,3%.
2: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare 1 procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter och landar nu på 27%. Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna.
1: Rapporterade Victoria Scott. Med nu Helena Gesén, vår politikkommentator. Vad är förklaringen till Liberalernas uppgång här?
3: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidö-partierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
1: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
3: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
1: Helena Gesén. Vi byter ämne i Ekot till P4. Det behövs mer insatser för att förhindra översvämningar vid skyfall. Det framgår av Länsstyrelsen i Västernorrlands utredning efter det kraftiga regnet där för 1 år sedan. Martin Neldén är beredskapshandläggare.
4: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
5: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
4: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
5: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
4: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
1: Reporter Magdalena Martinsson. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador. Det visar P4s granskning.
6: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
7: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
6: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Kronprinsessan Victoria får ändra sin resa i Indonesien efter ett kraftigt vulkanutbrott som stoppat flygtrafik i Jakarta. Victoria får nu flyga hem via Bali. Hovet vill undvika att hon fastnar och missar kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klang.
0: Tackar för det, Daniel. P4 Västernorrland lyssnar du på. Det är måndag morgon och klockan har slagit 7:05. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4. Och senare i veckan på torsdag, då är det suicidpreventiva dagen. Vi kommer prata om det redan nu, om bara ett par minuter.

0: The Cardigans med Love Fool här i P4 Västernorrland. Och på torsdag den 10 september då är det suicidpreventiva dagen. Och i Örnsköldsvik då kommer då HG Rådström att föreläsa om psykisk ohälsa. Idag är han med oss här i studion. Välkommen hit HG.
1: Tack snälla.
0: Ett viktigt ämne att prata om.
1: Mycket viktigt, det kanske är det viktigaste.
0: Ja, man förstår ju ungefär kanske vad du kommer att prata om i din föreläsning. Men mer detaljerat, vad kommer du att ta upp?
1: I mitt fall, så därför jag pratar om psykisk ohälsa, det är för att jag också har haft det. Och jag har bestämt mig vid ett tillfälle att jag måste göra skillnad. Men grund och botten så är det ju så att vi hade tystnadskultur hemma. Jag har haft en bra uppväxt även om min pappa var alkoholist och min pappa flyttade och mina föräldrar skilde sig. Ja, du vet allt. Men ja, vi pratade inte om känslor. Vi pratade om mycket, men vi pratade inte om känslor. Och här bygger upp en tystnadskultur som inte är bra. Och ni vet, eller kanske ni lyssnare, att så länge man håller käften så växer bröstkorgen eller magen och till slut så exploderar det. Och det gjorde det för mig också med ett eget suicidförsök. Så att,
0: när var det?
1: Det här är 2011 är det. Så att, så tur som jag hade och fick en ny chans i livet så gick ju repet av. Så att, till skillnad mot för min pappa som gjorde samma sak 2006 eller 2000, oj. När jag var 16, 1986. Så gammal är jag.
0: Dramatiskt. Alltså men det blev vändpunkten för dig.
1: Det blev vändpunkten. Alltså, sen är det ju så att jag var ju fortfarande lärd att inte prata om känslor. Så jag försökte ju bara fly och inte prata om det. Men till slut så var det ju en vän till mig som pekade hål på bubblan verkligen. Och litade på sitt magkänsla och frågade inte bara en gång utan två gånger. Att liksom, du, hur är det vid rätt tillfälle? Och det är där vi behöver bli bättre på. Så där är jag supertacksam. Och efter det så tog jag tag i väldigt mycket i livet.
0: Mm. Det är ju så för oss män att vi ligger ju ofta högt i den här statistiken för suicid. 70% av de som fullbordar suicid är män. Mm. Varför är det så, tänker du?
1: Jag tror att tillvägagångssättet gör att det är... Jag tror att den psykiska ohälsan finns lika mycket, tror jag, hos män och kvinnor. Det är väl bara att männen är mer definitiva när de gör sina försök. Det är hängning eller skjutning eller kanske köra in i en bergvägg eller någonting sånt. Statistiken säger så, men jag vet inte. Men min tes är att det är på det sättet.
0: Det är inte generellt att vi mår sämre.
1: Sen är vi ju urkass på att prata, så att jag tror att det är, och vi som är från Norrland och kanske ännu värre, alltså mitt i Sverige eller inlandet, där är vi ju, alltså lyssna, har ni någonsin fått hört av era mor- och farföräldrar om känslor? Det är väldigt dåligt och väldigt sällan, vi är ju formade. Vi är formade att inte prata om känslor.
0: Är det liksom gamla generationens laster och kultur som ligger bakom det? Eller finns det en annan orsak till att vi är så dåliga på att prata om det?
1: Ja, vi ska inte skylla på de gamlingarna. De har gjort mycket bra. Men jag tror att just att inte prata om känslor är... Jag brukar säga i föreläsningen att man kan ju lära sina barn att heja på Giffarna eller Timrå om man vill. Om man sätter på dem en tröja rätt fort. Liksom. Och i mitt fall så var det ju så att vi inte pratade om känslor. Det var det som formade mig. Mm.
0: Hur vi ska vända på detta, ja, det kan ju vi diskutera. Mm. Men vi ska prata mer om det här och vad som händer då på torsdag också. Då är det suicidpreventiva dagen. HG Rådström är det som gästar oss här i P4 Västernorrland. Häng kvar!

0: Har man föräldrar som är kassa på att prata känslor, precis som jag hade, så behöver någon annan också finnas till för det. Och det är inte att lägga skuld på någon annan, men jag tror att vi behöver börja prata om de här känsliga ämnena mycket, mycket tidigare. Och det finns material och många skolor är väldigt bra på det, men vi kan bli mycket, mycket bättre.
1: Mm. Både, alltså, ta krafttag både i skolan och hemma?
0: Ja, men hemma, absolut. Mm. Och föreningsliv. Jag kan vara hård. Jag tycker att man ska inte ha bidrag från kommunen om man inte tar tag i såna här saker. Eller att man inte tillåter kränkningar i föreningar som finns. Men som sagt, att vi inte tar tag i det här ämnet. Det skulle vara... jag tycker att ska du ha ett bidrag, prata känslor. Annars så får du det inte.
1: Är det slappt?
0: Slappt och slappt, men jag tror att många bara tar för givet att man ska få bidrag av kommunen för att man har en idrottsförening. Man behöver också leverera. Nu är vi inne på ett annat ämne kanske, men jag tycker att man ska vara hård.
1: Ja.
0: För om ingen tar tag i det själv, då behöver man tvinga det att göra det.
1: Ja. Ja, jag tyckte det var intressant. Mm. Vi har ju också såklart anhöriga. Om vi pratar om att vi måste ju också hjälpa även vuxna.
0: Ja.
1: Alltså, vi kan ju inte spola tillbaka tiden. Mm. Vad behöver de för hjälp och stöd? Ja. Vi har anhöriga närstående.
0: Ja, men precis. Det jag försöker få ut i mina föreläsningar, det är också att vi behöver finnas till för varandra vid psykisk ohälsa. Och det är ju att lita på magkänslan. För ofta har man ju en magkänsla att det är någonting som inte stämmer. Så lita på den och våga fråga, och skulle du träffa rätt så är det liksom att stå kvar, lyssna, inte bara den här klassiska, man går in på kontoret och säger tjena läget och så går man förbi liksom. Det är som en artig hälsningsfras bara. Vi behöver göra det bättre, och magkänslan är det bästa som finns. Det är bättre än AI, bättre än det mesta. Mm. Så att lita på den.
1: Var en bra kollega och vän på riktigt.
0: Ja, men absolut. Man kan ju förändra livet eller liksom rädda livet på någon. Och jag brukar säga också att om man nu har en taskig magkänsla, alltså att den inte stämmer, så den biverkningen av det är ju att du kanske får en arbetskamrat som förstår att, vet du, att Alexander, han bryr sig. Vi får en bättre vänskap, och en sån biverkning, det är en rätt god biverkning. Mm.
1: Du kommer också, på tal om vänskap, så kommer du sitta på gula vänskapsbänken som flyttas till Stora torget i Örnsköldsvik nu på torsdag dag.
0: Ja.
1: Vad hoppas du att din tid där på bänken ska ge?
0: Jag hoppas att det är någon människa som vågar eller tar sig mod och sätter sig ner och bara andas. För jag kommer fråga hur är läget.
1: Mm. Jag skulle gärna sitta på den här bänken och prata med dig.
0: Du är så välkommen.
1: Tack så mycket, säger jag till HG Rådström. Du föreläser alltså i Örnsköldsvik på torsdag om suicid, suicidpreventiva dagen på torsdag. Och tack återigen för att du kom hit.
0: Tack.

0: Orup sjunger här i P4 Västernorrland. Åh, vilken dag!
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
0: Nej, gör inte det. Fortsätt också att lyssna på P4 Västernorrland här under dagen naturligtvis. Vi kör ju morgonprogrammet här fram till klockan 10 och därefter förmiddag. Och nu under morgonen så kommer vi prata mycket om skyfallen. Det är ju ett år sedan nu som de drabbade Västernorrland, de här stora där vi hade 150 mm regn på vissa håll i Västernorrland. Det ledde ju till stora översvämningar. Vi kommer bland annat träffa potatisbonden Stefan Nyström som såg sitt levebröd försvinna när vattnet steg. Nu nyheter från Ekot.
2: Inflationen steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
3: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
2: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
0: Ekonyheter är på en minut med Daniel Klar. Och här i P4 Västernorrland kommer du få lokala nyheter med Karin Lycke om 4 minuter när klockan slår 8:30. Det här är Coldplay.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay här i P4. Och i nyheterna så hör vi att operationer i Sundsvall ställs in på grund av personalbrist.
1: Ja, och trots det så har ju politikerna bestämt att operationer från Sollefteå ska flyttas dit. Ja, 1900 operationer ska flyttas från Sollefteå till Sundsvall. Men redan nu så ställs operationer in på Sundsvalls sjukhus för att det saknas tillräcklig bemanning.
2: Jag vet att förra veckan så höll vi 2 salar stängda på torsdagen. Så 6 operationer kunde inte genomföras som tänkt då på grund av bemanningsbrist.
3: Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef anestesi, operation och IVA, region Västernorrland.
2: Här och nu i september månad så har vi ett tufft läge med att upprätthålla den operationskapacitet som vi ska upprätthålla.
3: Operationssjuksköterskor har saknats i många år. Trots det tuffa läget ser han en liten ljusning.
2: Vi har flera som går vidareutbildning och som är under inskolning. Och även 4 som är föräldralediga. Där 2 kommer tillbaka i höst och de andra 2 kommer tillbaka efter nyåret.
3: I Sollefteå råder ingen brist på operationssjuksköterskor. Åsa Nylén är en av 6 fast anställda.
4: Ja, men nu ska de ju ändå lägga in så att vi får mer proteser också, 1 till per dag är det planerat framöver. Och då blir det 20 proteser i veckan som vi ska göra. Så att det kommer att bli tungt.
3: Beslutet om nedmontering i Sollefteå innebär att närmare 1900 operationer ska flyttas till Sundsvall och Örnsköldsvik. Tobias Bergman, tillförordnad verksamhetschef.
2: Här och nu klarar vi det inte. Och jag är också väldigt glad att man förändrade tidslinjen för strukturgenomförandet och sköt fram det ursprungliga datumet. För det sa vi även för 2 år sedan när vi först fick frågan att vad krävs för att ni ska klara det här. Så sa vi att ja, det är operationssköterskor som är vår stora brist. Och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa. Men det tar några år för oss.
1: Så alltså Tobias Bergman, tillförordnad chef för operationsverksamheten, reporter var Eva Harström. Det kommunala bolaget Miva i Örnsköldsvik kommer anlita företaget Peab för vatten- och avloppsarbeten de kommande 8 åren. Enligt ett pressmeddelande från Peab så har man tecknat ett ramavtal med ett kontraktsvärde på 100 miljoner kronor. Och det gäller då markarbeten för både reparation, underhåll och nyanläggning inom kommunens vatten- och avloppsanläggning. Och enligt Miva så gör det här avtalet att man kommer kunna förnya VA-anläggningen snabbare, vilket i sin tur då ska säkra en trygg och hållbar försörjning inom vatten och avlopp i kommunen. Antalet personer som klarar teoriprovet för jägarexamen i Sverige, det har vänt uppåt igen efter att det tidigare minskade kraftigt när provet blev digitalt för 5 år sedan. Men här i Västernorrland går vi emot trenden, för antalet godkända teoriprov i länet har sjunkit enligt siffrorna från Naturvårdsverket. Proven blev svårare när de digitaliserades och det var också syftet. Och nu har ju hjälpmedel utvecklats så att man till exempel kan få provet uppläst eller få det på engelska. Och det tros då bidra till att fler i landet numera klarar provet, men det har alltså inte gett samma effekt här i länet.
0: Det berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4. Vi har mycket moln idag, enstaka skurar också över länet Västernorrland, men det finns chans för solen att titta fram under hela dagen. Temperatur idag 13 till 18 grader och vind omkring syd.

0: Billie Jean med Michael Jackson här i P4 Västernorrland och så Radiosporten med Per Karl.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Valdetoft, reporter. När Häcken och Malmö FF spelade oerhört i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmö Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
4: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för landslaget, VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Häcken och Malmö FF spelade oavgjort, ett resultat som betyder att Hammarby nu bara är 2 poäng efter Häcken i tabellen.
0: Tack för det. Per Karl på Radiosporten och så ska vi vidare här i P4 Västernorrland till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
5: Ja, då ska vi till E4 mellan Stockvik och Njurundabommen. Där i södergående riktning kommer det vara lite risk för begränsad framkomlighet under dagen. Man håller nämligen på med ett mitträckesreparation och det är då en del arbetsfordon på vägen. Annars så flyter trafiken på. Jag har inget akut att rapportera från vägarna eller tågtrafiken. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Hey there, Delilah med Plain White Tees här i P4 Västernorrland. Och vi uppmärksammar idag att det är ett år sedan skyfallet som drabbade stora delar av länet. Förra året vid den här tiden så började vattnet stiga på åkrarna i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Potatisodlaren Stefan Nyström, han var ju bedrövad. Och Jenny Johansson, du är ju hos Stefan. Jag tänkte, ska vi först lyssna på hur det lät för ett år sedan, Jenny?
1: Ja, men vi börjar med att lyssna hur det lät för ett år sedan.
2: Ja, men alltså, att allt är åt helvete. Det är ju en levebröd. Det är ju, vi har ju lagt hela sommaren, våren, en jäkla massa pengar, tid. Och vad hittar vi på nu?
1: Ja, och nu, Stefan Nyström, nu fick du stå och tjuvlyssna lite grann här. Vad känner du när du hör det här?
2: Ja, alltså, det blev ju som jag befarade. Det var ju, det gick åt helvete, helt enkelt. Och 70% försvann av skörden som vi hade.
1: Men jag tänker, om du tänker tillbaka ett år, vad är det första du tänker på?
2: Ja, alltså, misären som var då är ju inte den. Man blir ju lite så här, funderar som, är det här verkligen man ska hålla på med?
1: Ja, men berätta mer. Berätta hur det gick med skörden till exempel. Du sa 70%.
2: Ja, men vi väntade ut det hela i fjol efter allt regn, så allt sjönk undan. Och så åkte vi och kollade vars det hade blivit regnt. Alltså, potatisen började ju ruttna för att det har varit syrefattigt för länge. Och så tog vi upp det som inte hade drunknat, helt enkelt. Och då var det 30% av vår areal liksom.
1: Ja, vad gjorde du med den potatis som ruttnar? För jag tror att du sa att den skulle bli... Ja, den gick inte att göra någonting med den i alla fall. Du skulle låta den vara kvar.
2: Ja, men visst. Alltså, den ruttnar ju sönder som ett slem. Och det har ju då blivit näring för det här året. Det är ju liksom... Det blir som en kompost av det hela.
1: Går du att söka någon ersättning för den här förlorade skörden på något vis, eller?
2: Nej, det gör det inte. Och jag har kollat upp efteråt. Det finns försäkring att teckna, men då måste det här hända var femte år. För annars kommer det inte bära sig. Och den ekonomin finns inte, det kan betala en premie som ska bygga på att allting ska gå till helvete var femte år.
1: Ja, nej, just det. Det blir höga kostnader för det.
2: Precis.
1: Men du, hur har det här året varit då?
2: Ja, men alltså, vi har ju fått vara kreativa och gjort andra jobb. Vi har ju lite andra ben att stå på, och så har ju banken fått ställa upp.
1: Du, årets skörd då, liksom, hur känner du inför den?
2: Ja, men med vetskapen fjolåret så behövs det ju bara ett dygn, så är det ju dåligt igen. Men det ser betydligt mer lovande ut än så länge.
1: Men det är inte så att du liksom börjar panikta upp potatis nu bara för att, ja, du förstår vad jag menar.
2: Ja, men alltså, potatisen måste ju vara klar. Och vi har ju slagit blast på de stora arealerna. Och tanken är att vi ska väl lagra in, ja, från och med idag kommer vi bara börja lägga lager för vinterns försäljning.
1: Men du, när vi såg sist, då sågs vi på en av potatisåkrarna. Där såg det ganska torrt ut. Du krampade ut där, skulle dra upp lite potatis. Sluta med att skon och strumpan och alltihopa var fast i typ lera. Och så sen, ja, vi pratade ju om i stort sett samma saker. Men några dagar efter, då började det plinga din telefon här. Jag tänker, vill du berätta? Du vet vad jag menar, va?
2: Jag tror jag vet vad du menar. Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en Swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det. Som ett stöd, visa sitt... sympativ.
1: Men hur var det mitt i alltihopa då?
2: Väldigt fint. Alltså, det värmde ju hjärtat. Det är inget snack om saken. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig. Och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
1: Du, går det att förbereda sig på något vis när man har de här erfarenheterna?
2: Vi har lagt om lite mark för att... odla mer på sånt som inte teoretiskt sett det här kan hända på. Så vi har minimerat riskerna på så vis.
1: Tack så mycket, Stefan. Du hoppade ju in i en traktor här och flyttade den alldeles nyss här. Men vad är det som väntar idag nu då?
2: Men vi ska plocka upp potatis. Det är det vi är på väg på.
1: Ja, det är ju tid för det. Ja, Stefan Nyström, alltså potatisodlare i Sidensjö, drabbades hårt förra året av de här skyfallen.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Politikerna har bestämt att operationer ska flyttas från Sollefteå till Sundsvall, men där saknas personal.
1: Ja, men precis. Totalt är det 1900 operationer som ju ska flyttas då i samband med nedskärningarna på sjukhuset i Sollefteå. Men redan nu så ställs ju operationer in då på Sundsvalls sjukhus, och det är för att det är personalbrist där. Medan i Sollefteå där är det full bemanning bland operationssköterskorna. Tobias Bergman, som är tillförordnad verksamhetschef, säger att de därför har behövt bromsa tidsplanen.
2: Här och nu klarar vi det inte, och jag är också väldigt glad att man sköt fram det ursprungliga datumet. Det är operationssköterskor som är vår stora brist, och lyckas vi rekrytera och utbilda så kan vi växa, men det tar några år för oss.
1: Mm, och efter klockan 16 här i P4 så blir det ju mer om vårdens framtid här i länet, eller hur Alexander?
0: Stämmer bra det. Den stora regiondebatten inför valet direkt sänds. Klockan 4 då alltså. Alla som vill får ju jättegärna också komma som publik till Härnösands teater.
1: Mm, det blir väl mingel där från tre snåret, tror jag de har sagt.
0: Mm, blir det. Mm. Till ett annat aktuellt ämne just nu, jakt. Men här är det färre som klarar teoriproven sedan de blev svårare.
1: Ja, men precis. I samband med att proven blev digitala för 5 år sedan, då gjordes de också lite svårare. Och det har då gjort att både landet och här i länet så minskade antalet som klarar proven. Men vi går mot trenden. För i landet i stort, där har antalet börjat vända uppåt igen efter att man har utvecklat hjälpmedel som att kunna få provet uppläst eller att få det på engelska. Men det har alltså inte gett samma effekt här i länet, utan det är fortfarande färre som klarar det.
0: Det berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4. Strax Ekot.

0: Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 nu, Ekonheter.
1: Först om inflationen. Vad blev dyrare och vad blev billigare under augusti? Ja, det vet vi nu. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här. Vad visar dagens inflationssiffra?
2: Ja, dagens inflationssiffra, den blev 0,3% i augusti. Det här är en preliminär siffra från Statistiska centralbyrån, så den kan alltså komma att ändras. Det är en uppgång från i juli, då låg siffran på 0,2%. Lite varugrupper, det är livsmedel och alkoholfria drycker samt utbildningstjänster som har minskat i pris. Och andra änden uppåt i pris, det gick restaurang och logi och kostnaden för finansiella tjänster och försäkringar. Sen om man tittar på det som kan kallas för kärninflation, där man räknar bort ränteeffekter och energipriser, där sjönk inflationen faktiskt något från 0,6 till 0,5%.
1: Så vad kan det här då få innebära för min ekonomi framöver?
2: Ja, Riksbanken ska ju snart om drygt 2 veckor fatta ett nytt räntebesked, och enligt ekonomer så innebär dagens siffra en lättnad, väntat vara en större uppgång. Det är betryggande besked, har jag hört vissa säga. Jag pratade med Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Vi kan ju höra vad hon hade att säga om det här.
3: Ja, det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar. Politik nu. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3% och gapet mellan de olika blocken minskar. Tidepartierna får tillsammans 47,9%. Övriga partier får 50,3% tillsammans. Och runt om i landet så kraftsamlar nu partierna extra mycket inför regionvalet. Det svarar i alla fall toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
4: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
6: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
7: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim har deltagit i arbetet.
8: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
9: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
8: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
9: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad, och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
8: Genom att använda den här standarden och få hjälp med att titta på den här frågan, för det finns många organisationer som vill göra bättre men de vet inte riktigt hur, då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen.
1: Reporter Sara Heyman. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation. Ekot med Daniel Klar.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Jag hade lyssnat på P4 Västernorrland. Morgonprogrammet pågår med Alexander Arvidsson här i P4 när klockan är 9:05. God morgon, god morgon. Vi kommer fortsätta prata om skyfallen ett år sedan idag, och sen så är det också koll på valet. Mindre än en vecka kvar.

0: Let's Dance. David Bowie här i P4 Västernorrland. Och på Sveriges Radios valsida, där hittar du allt du behöver för att ha så bra koll som möjligt inför det stundande valet 2026. Lite mindre än en vecka kvar bara. Extra bra koll på valet, det får du också av Erik Blix och Elvira Gullberg här i P4. Och de två har lite olika sätt att se på saker och ting. Till exempel kring det här med regeringsformer.
1: Snart är det val, och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
2: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
1: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
2: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta, och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris, och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
1: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen, så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
2: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos, och så måste de andra börja med guacamolen?
1: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
2: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
1: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
2: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
1: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
2: Mm, som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
1: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna...
2: Eller pizzagränserna.
1: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
2: Kollisionsregering.
1: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
2: Usch!
1: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
2: Ja, det är andras åsikter. Räkor och banan, det är hopplöst.
1: Ja, okej. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
2: Va?
1: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
2: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
1: Ja, det var väldigt vad gnälligt det var idag.
2: Nej, jag sjunger bara upp.

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan vi inte ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
2: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
3: Lite förtydligande där av Erik Blix. Alltså, vi hörde också Elvira Gullberg ta ton, och Elvira och Erik kommer vi få höra mer av här framöver innan det är dags för val. De tar sig an andra ämnen då, så vi ska få, så att vi får koll på valet helt enkelt här i P4.

0: Ella Langley är i P4 Västernorrland med låten Be Her.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Rascal Flatts här i P4 Västernorrland med Life is a Highway. Det stundar nyheter från Ekot nu på en minut med Daniel Klar.
1: En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagit ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga sedan de prickats av fel av röstmottagare är lägre än vad man tidigare trott. Det handlar om max 500 röster. Men det är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
1: Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Nu får Liberalerna 4,3%. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Explosionen inträffar i samband med ett religiöst firande. Som sig bör blir det lokala nyheter 9:30. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Tack så mycket för det, Daniel, som har varit med oss sen klockan 6 i morse. Lokala nyheter blir det ju då med Karin Lycke om 4 minuter. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 Västernorrland. God morgon, eller förmiddag om man så önskar. Det här är Lisa Nilsson i P4, varje gång jag ser dig.

0: Lisa Nilsson här i P4 Västernorrland. Låten heter Varje gång jag ser dig. Och färre i Västernorrland klarar jaktlicensen sen proven blev svårare, Karin.
1: I Sverige i stort så har olika hjälpmedel vänt den dippen, men inte här i länet. Ja, antalet personer som klarar teoriprovet för jägarexamen i Sverige har vänt uppåt igen efter att det tidigare minskade kraftigt när provet blev digitalt för 5 år sedan. Men Västernorrland går emot den trenden, för här har antalet godkända teoriprov fortfarande varit lägre enligt siffrorna från Naturvårdsverket. Det var nämligen så att proven blev svårare när de digitaliserades, och det var också syftet. Och nu har olika hjälpmedel utvecklats så att man till exempel kan få provet uppläst eller få det på engelska. Och det tros då bidra till att fler i landet nu klarar provet, men det har alltså inte gett samma effekt här i länet. Det kommunala bolaget Miva i Örnsköldsvik kommer att anlita företaget Peab för vatten- och avloppsarbeten de kommande 8 åren. Enligt ett pressmeddelande från Peab så har man tecknat ett ramavtal, och det har då ett kontraktsvärde på 100 miljoner kronor. Och det gäller då markarbeten för både reparation, underhåll och nyanläggning inom kommunens vatten- och avloppsanläggning. Och enligt Miva så gör det här avtalet att man kommer kunna förnya VA-anläggningen snabbare, vilket i sin tur ska säkra en trygg och hållbar försörjning inom vatten och avlopp i kommunen. Och vi stannar i Örnsköldsvik, för där satsar kommunen också på järnvila i naturen för att hjälpa fler att må bra. Bakgrunden är att mer än hälften av länets sjukskrivningar orsakas av psykisk ohälsa, berättar Mikael Westman som är friluftsutvecklare på kommunen.
2: Vi vet att naturen är bra för de som har det jobbigt och mår dåligt på olika sätt. Men det kanske finns en plusmeny på det hela. Och det är den vi ska reda ut och försöka hitta genvägar till under de här 10 gångerna.
3: Om du ger något exempel, vad kan det vara som man gör på en sån här träff då?
2: Ja, nu har jag bara sett de förra. Nu vet jag inte riktigt vad Annika kommer att göra. Men det kan vara stark koncentration, är ju en avslappning för hjärnan. Alltså meditation. Men det kan vara allt från att vi bara lyssnar på alla ljud i 60 sekunder. Alla ljud du kan höra. Då släpper du alla andra tankar. Sen kan det vara fysisk, alltså ta på någonting. Och det kan vara syn och så olika grejer.
3: Men om man är stressad då, det är fotbollsträningar och det är möten och allt vad det nu är för någonting. Man känner redan innan att man inte hinner med. Hur ska man då hinna med ytterligare en schemalagd aktivitet, tänker jag?
2: Jag tänker att om man kan gå några gånger, då får man nog några verktyg som man kan ta med sig hem. För det är inte bara själva järnvilan, utan det handlar också om inspiration till vad du kan göra i naturen så att du tar ut själv.
1: Alltså Mikael Westman på Örnsköldsviks kommun till reporter Jenny Johansson.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4. Vi har mycket moln idag, enstaka skurar också som passerar, men det finns chans för solen att titta fram, och en temperatur på 13-18 grader får vi. Mot kvällen halvklart till mulet, under sena kvällen och natten en del regnskurar.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Västernorrland. Och i Radiosporten med Per Karl så hör ni expertens syn på vem som är första målvakt i damernas fotbollslandslag.
1: När Häcken och Malmö FF spelade oavgjort i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk, Malmös Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om landslagets målvaktssituation.
2: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för damlandslaget är VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Vi fortsätter med hockey. Den här veckan så inleds damernas hockeyliga SDHL och det finns ekonomiska bekymmer.
3: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
4: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
3: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
4: Utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott, men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet.
1: Premiäromgången i SDHL utspridd över 5 dagar. Den första matchen mellan Frölunda och Färjestad, den spelas på onsdag.
0: Berätta Per Karl där på Radiosporten. Vi ska till trafikredaktionen nu och Ossian Flodmark.
5: Ja, då ska vi till E4 mellan Husum och Nordmaling. Om du kör norrut så kommer du strax innan Salusand så ligger en spoiler på vägen, har vi fått in några samtal om. Alltså E4 mellan Husum och Nordmaling strax innan Salusand i norrgående riktning då, där ska ligga en spoiler på vägen. Ring och tipsa oss 020 999 444.

0: Ja, lokal musik är det här i P4 Västernorrland. Falcao heter gruppen, det är då Mira Palme, det är Patrik Grundström, Marcus Ingberg, Ville Alin och Tony Naima. Härnösands baserade där. Small Men heter låten och du hör den här i P4 Västernorrland. Vi pratar ju nu den här morgonen om att det är ett år sedan skyfallen som drabbade länet mycket hårt. Och en av de första som var med i radio om de här skyfallen den där dagen förra året, det var åkaren Emil Frölander från Skorpe. Så här lät det då.
1: Alla vägar till och från Skorpet var ju avskuren igår på, ja, på förmiddagen. Så det var ju lite prioritet att åtminstone få så vi kunde komma ut från något håll.
0: Mm, ett år sedan det där. Och Jenny Johansson, du är i Skorpet nu tillsammans med Emil.
2: Ja, och vi står vid järnvägen där det här godståget spårade ur. Betydligt lugnare idag, väldigt stillsamt, fint väder. Flyter en liten bäck genom den här trumman som spårades bort och det precis för ett år sedan. Då. Emil, jag tänker vi stod ju och pratade alldeles nyss här om hur mycket det regnade. För du bor ju inne i Skorped också. Beskriv hur det var.
3: Ja, det är så mycket regn har jag nog aldrig varit med om och det åskade så att jag trodde nästan rutorna skulle flyga ut ett tag.
2: Hur mycket regn kom där då?
3: Ja, jag har en kompis som har regnmätare här uppe runt både runt Skorped och nere i Sidern, så här fick vi ungefär 170-180 mm och nere i Sidern, så som bara någon mil bort, fick de 15 mm, så det var ju oerhört lokalt.
2: Men du, om vi börjar med de här första dagarna, hur började allt det här då för er?
3: Ja, det började med att vi på förmiddagen träffade räddningstjänsten på andra sidan sjön här där vi står just nu. För man kunde inte ta sig till platsen där tåget hade spårat ur. Så vi började att lägga upp en plan med dem hur vi skulle kunna ta oss hit och börja göra någon sorts åtgärd i alla fall. För vägen hit var ju avskuren på fem platser också, så att... Men sen då medan vi stod och pratade med räddningstjänsten så skar ju även vägarna till och från Skorped av. Så att då var det ju lite mer prioritet nästan att kunna se till att man tog sig till och från Skorped igen.
2: Ja, men hur var den känslan då?
3: Ja, kändes kanske lite instängd. Men det gick ganska snabbt att vi åtminstone fick upp en mindre skogsbilväg så man kunde ta sig till och från stan. Framförallt ifall det skulle vara någon som behövde åka in på sjukhus eller något sånt, så kändes det bra i alla fall.
2: Men jag tänker, ni har ju maskiner och har alla möjliga slag som åkare. Hur mycket jobb var det för er då? För att jag minns när jag träffade dig och din kollega Anders här för ett år sedan. Då hade ni ju inte, tror jag, sovit någonting den natten.
3: Nej, det var nog ganska lite sömn första natten.
2: Och sen då? Hur mycket jobb blev det? För att jag minns att du sa att ni trodde att ni skulle ha jobb i 2 månader i alla fall.
3: Ja, det var väl ganska mycket jobb första 2-3 veckor. I alla fall, för då, det var ju, tog ungefär 2,5 vecka innan tågen gick igen. Så den perioden var det ju väldigt mycket som var... För då var det ju både det allmänna vägnätet skulle ju fixa samtidigt som järnvägen skulle igång igen så fort som möjligt. Så då var det väl väldigt mycket jobb. Men sen var det en hel del kvar att göra resten av hösten också. Alla skogsvägar som började fixas.
2: När var ni klar då?
3: Ja, det höll på nästan tills det blev vinter och frös. Så det var nog 2-3 månader ungefär som det var... Som det rullade på ganska hårt.
2: Men sen när mycket av det här jobbet var gjort, då fick din kollega ett samtal också från Trafikverket.
3: Ja, min kollega Anders, han fick ju ett samtal från han där han fick, fick beröm för vår insats. Så det var väldigt hedrande.
2: Ja, det var generaldirektören som ringde själv till och med.
3: Ja, exakt.
2: Men jag tänker nu när vi står här, liksom hur är det att vara här där du har spenderat så mycket tid så att säga?
3: Ja, men det är ju... Det är väl... Det känns... Det är klart det känns bra att det gick att lösa problem egentligen. Det tror jag att vi är ganska stolta över, både hela åkeriet egentligen, för det var... Alla gjorde en grymt bra insats som körde och hjälpte till. Och det var ju, utan alla som ställde upp hade det inte blivit någonting.
2: Ja, alltså det är knappt så att man känner igen sig, höll jag på att säga, när man är här. För första gången jag var här, då var det ju bara skog här närmast banvallen. Nästa gång jag var här, då var det de största kranar som gick att hitta ungefär för att lyfta de här containerna som var på tåget. Tack så mycket, Emil. Du är ganska lugn och harmonisk idag. Vad har du för jobb som väntar?
3: Nej, men nu ska jag upp på kontoret och försöka fixa lite grejer där. Så ingen körning idag.
2: Ingen körning idag för Emil Frölander. Annat var det för ett år sedan, alltså när det hade varit skyfall i Skorped. Tåg spårade ur. Ja, det var hektiska tider då.

0: Sienna Spyro med Great Expectations.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och på måndag är det dags för den stora kraftmätningen i Västernorrlands politiken. Då håller vi vår stora valdebatt. Ämnen som vårdköer, framtiden för Sollefteå sjukhus och vem som kan tänka sig samarbete med vem kommer att avhandlas. Debatten startar klockan 16 och du kan ta del av den i radion, i appen eller varför inte på plats på Härnösands teater.
0: Precis, det går alldeles utmärkt att ta sig till Härnösands teater och vara publik där på den stora regiondebatten som vi håller här i P4 Västernorrland. Men givetvis, det är radio, du kan följa den live i appen Sveriges Radio eller här i Eten. Klockan 4 drar det igång. Men om du väljer att bege dig till teatern så kan du göra det lite i förväg där efter 3 någon gång. Och mingla lite med dels Niklas Axelsson som är programledare men också reportrar och ansvarig här på P4 Västernorrland. Och så får man en skymt av regionpolitikerna också. Viktigt ju, regionpolitiken, sjukvårdsfrågan som kommer att debatteras såklart. Den kommer att ta mycket plats på regiondebatten alltså i eftermiddag. Mindre än en vecka till valet nu. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Jag heter Alexander Arvidsson.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, det är det du lyssnar på. Alexander Arvidsson heter jag, som har gjort mitt för idag. Fredrik Birging, det stundar ju en förmiddag alldeles strax.
3: Ja, jag står och trampar i kulisserna.
0: Ja, precis.
3: Vad tror du? Redo att rycka in.
0: Ja, hur känns det?
3: Det känns faktiskt bra.
0: Stora skor att fylla.
3: Det är stora skor att fylla, absolut. Mm. Men nu har jag ju kört några måndagar här. Så att det är nästan så att måndagen har blivit min på något sätt.
0: Ja, du har mutat in den.
3: Lite grann. Framöver så blir det mest varannan måndag, tror jag. Men ja, måndagen är min.
0: Hur låter det? Förmiddag med Fredrik Birging.
3: Där är förmiddag med Fredrik Birging. Din vän i eten.
0: Ja, snyggt. Snyggt. Efter 10 alltså. Ekonyheter klockan 10 och sen 10:03 då är det förmiddag. Alexander Arvidsson tackar för sig. Pratar om sig själv i tredje person har börjat göra nu. Jag är så ensam när du inte är med.
3: Ja, jag förstår det. Men jag tar över efter dig.
0: Ja.
3: Och så får det bli.
0: Vi hörs imorgon igen.
3: Det gör vi.

0: Och nu är det dags för Ekot här i P4.
1: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
2: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
3: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
4: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Då är vi tillbaka, P4 Västernorrland här. Fredrik Birging heter jag som ska hålla dig i sällskap den här förmiddagen. Och jag kan berätta att det blir mycket moln och enstaka skurar som passerar idag, men även chans för solen att titta fram. Och temperaturen, den lägger sig mellan 13 och 18 grader och vinden omkring syd. Men det här är Agnes med sin låt Ego.

0: Agnes, hennes ego som tar slut där. Och då säger jag att idag är det ett år sedan kraftiga skyfall orsakade kaos i Västernorrland och även i landet, Karin Lycke.
1: Ja, men precis. Det påverkade ju hela landet i synnerhet i och med att järnvägen ju rasade på en del ställen och tåg spårade ur här i länet. Och det gjorde då att tågtrafiken blev liksom avskuren här på mitten där vi är.
0: Ja.
1: Och när räddningstjänsten fick larmet om urspårningen i Skorped, då var det strålande sol inne i Örnsköldsvik. Det berättar räddningsledaren Håkan Wickman när han minns tillbaka på en arbetsdag som man inte glömmer.
2: När vi kommer in i Skorped så då är det skyfall. Stora vägarna börjar bli sönderspolade. När vi kommer på de mindre vägarna ut mot själva olyckan, då är de skuret sönder. Vi kommer inte fram till olyckan.
1: Det var alltså, jag kan säga, om någon missade starten. Håkan Wickman var det, räddningsledare i Örnsköldsvik.
0: Ja, och pilgrimssatsningen i Selånge kom ju av sig lite grann. Men ett karriärbyte bäddar nu för en ny start.
1: Ja, men precis. Det var ju där Sankt Olavsleden till Trondheim börjar i Sundsvall. Där satsade ju då kyrkan för några år sedan på ett pilgrimscenter. Med café och restaurang och en hel del annat. Men sen efter en konkurs så har det varit utan restaurangen tid. Men det blev då ett tillfälle för landskapsarkitekten Malin Edström att ändra riktning på livet.
3: Mest för att ta hand om mitt eget arbetsliv, att jag ska göra någonting där jag mår bra och där jag tror att jag kan bidra till att andra mår bättre. Men det gemensamma nämnaren mellan dem båda är att jag vill skapa miljöer där människor trivs.
0: Det sa alltså Malin Edström som startar upp restaurangen på Pilgrimscentret i Selånger i oktober. Det här är Lionel Richie All Night Long.

0: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
1: Taylor Swift, Cruel Summer nu.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Och jag heter Fredrik Birring som hänger med dig den här förmiddagen. Under sommaren så har vi intervjuat alla toppnamnen på riksdagslistorna här i Västernorrland. Förra veckan hörde vi till exempel Miljöpartiets Anna Lind, Moderaten Jörgen Berglund och även Lisa Maria Norlin, kristdemokrat. Fokuset är, vad får riksdagens beslut för betydelse här i Västernorrland? Anneli Sjölund är Centerpartiets toppkandidat från länet och hon sitter redan idag i riksdagen. När hon fick frågan, vilken fråga i riksdagen tänker du driva allra hårdast för Västernorrland? Så blev svaret företagande.
3: För det är ju ändå de som skapar jobben, som skapar pengar till vår välfärd. Pengarna kommer ju faktiskt för företagare som chansar, som jobbar, som sliter för att anställa människor. Så att företagare och jobb är ju jätteviktigt. Vi behöver ju också skapa möjligheter för människor som lever och bor här. Vi har en jätteviktigt med vår infrastruktur som jag har också hållit på väldigt mycket med. Vi har ju bland annat dubbelspår på Ostkustbanan som är en fråga som det är väldigt svårt att bli nästan varje gång jag åker, så måste jag kommentera den. Den är otroligt viktig för oss här i länet. Det är som ett glapp, liksom. Det är som, nästan som skolios mitt i landet, för det fattas.
4: Ja, ja, Ostkustbanan är en av de längsta långbänkarna vi har också.
3: Den är typ 27 mil.

0: mycket, mycket mer skattepengar till oss här i vår region, vilket vi behöver till vår skola, vår vård och vår välfärd och vägar och ja, men allt vad vi behöver. Så att den frågan är otroligt viktig. Sen vill vi också då avsätta pengar, mera pengar till landsbygden. För det är också en väldigt viktig fråga. Vi har ju, alltså vi producerar ju jättemycket. Vi har ju lantbruk, vi har ju livsmedelsförsörjningen, vi har beredskapen vi pratar om som är otroligt viktig. Och det ser så olika ut i landet. Och framförallt på landsbygden och i Norrland, att vi blir liksom inte behandlade på samma sätt, känns som. Vi betalar mycket, men vi får inte ut samma, liksom, resurserna blir för små här. Vi betalar mer, men vi får inte ut samma välfärd som kanske resten av landet.
1: Vad ser du för lösning på det då? Det är ett komplext problem.
0: Ja, det är ett jättekomplext problem. Ja, men bland annat så tror jag att vi har ju pratat om att utjämna, eller reformera då, utjämningssystemet då. Och som kan ta mer hänsyn till gleshet och långa avstånd och sådär.
1: Det är alltså så utjämningssystemet är skattesystemet där vi på bekostnad av tätbefolkade kommuner i landet får vissa skattelättnader.
0: Ja, den fördelas ju på ett speciellt sätt. Det här är otroligt komplicerat. Men om man skulle kunna få det mer rättvist så att man kan se mer på gleshet, på långa avstånd och sådana saker. För ja, men vi betalar ju verkligen mycket mer skatt och vi har sämre service. Och det, vi vill ju att hela Sverige ska ha rättvisa villkor. Så att den frågan är, tycker jag, jätteviktig.
1: Mm. Finns det några konkreta beslut i statens budget eller lagstiftning som du skulle vilja se för att jobb ska skapas och behållas här i Västernorrland?
0: Ja, men om vi förenklar för företagen. Alltså vi tar bort, som vi skulle vilja ta bort då, arbetsgivaravgifter för unga. Långarbetslösa, långtidsarbetslösa kanske heter. Och de första 10 anställda i ett småföretag. Skulle du kunna göra att om du sitter där och du känner att du skulle kunna anställa en person till. Du är 3-4 stycken på den här restaurangen. Men en till skulle ju vara väldigt bra för alla. Om du då skulle få den möjligheten att slippa den skatten, så skulle du kanske kunna anställa en person till. Och det är ju inom alla möjliga branscher. Du har ju kaféer eller du har ju gröna näringar eller överallt. Mm. Och alla som skulle kunna tänka sig göra det, tror jag skulle underlätta otroligt mycket.
2: Det säger alltså Anneli Sjölund som är Centerpartiets toppkandidat från Västernorrland inför riksdagsvalet som ju är mindre än en vecka bort nu. Intervjuade gjorde Alexander Arvidsson. Det här är Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.

Alltså jag häpnar, jag läste just nu på Vetenskapsradion här att jag kan ju ganska många svampar, jag är ingen stor svampplockare, men kantarell och trattkantarell och champinjon och karljohan och fjällskivling och murklor och flugsvampar. Jag kan ju jättemånga svampar och rabbla upp så här, men man räknar nu med, läser jag då på Vetenskapsradion på sr.se, 95% av världens svampar är fortfarande okända. Va? Tänk så mycket delikatesser det finns där ute som vi är på väg att gå miste om. Så kan vi ju inte ha det. Det här är Kent med FF.

0: Vägar rasade, banvallar stod under vatten, hus hotades, och det har gått ett år sedan nu sen skyfaren i Ångermanland, Karin Lycke.
1: Mm, vi hör snart räddningsledaren här berätta om dagarna som han aldrig glömmer. Ja, för ett år sedan då drog de kraftiga skyfallen in över Västernorrland. Klockan 9 på morgonen när det första larmet till räddningstjänsten i Örnsköldsvik kom, då sken fortfarande solen där. Och det här larmet, det gällde en tågurspårning i Skorped. Och vi har räddningsledaren Håkan Wickman här.
2: När vi kommer upp till Siden så börjar det regna lite grann. Och sen så vart det bara värre och värre upp till Skorped. När vi kommer in i Skorped så då är det skyfall. Det blixtrar och dundrar. Vägarna börjar att bli sönderspolade. Stora vägarna börjar bli sönderspolade. När vi kommer på de mindre vägarna ut mot själva olyckan, då är de skuret sönder. Vi kommer inte fram till olyckan.
3: Över 100 mm vattenfull. Banvallen skadades och flera vagnar hamnade i en sjö. Tåget var bland annat lastat med litiumbatterier och ammunition. Och bara några dagar efter tågolyckan fick räddningstjänsten in ett larm om ett översvämmat hus.
2: Vi var där en stund där på kvällen och hjälpte familjen, och de byggde en sandbarriär mot huset. Och sen så såg ju förhållandevis lugnt ut, då åkte vi hem igen. För att sen strax före 12 på natten blev larmat i Kubbe igen. Då hade vattnet stigit och det hade kommit in vatten i källaren via avloppssystem och sifoner. Älvfåran är 4 meter ner. Men där då på natten så hade det ju då stigit med cirka 4 meter.
1: Håkan Wickman där, alltså räddningsledare i Örnsköldsvik, om de kraftiga skyfallen som drabbade Västernorrland för ett år sedan. Reporter här Linnea Kibe. Antalet personer som klarar teoriprovet för jägarexamen i Sverige har vänt uppåt igen efter att det tidigare minskade kraftigt efter att provet blev digitalt för 5 år sedan. Men här i Västernorrland går vi mot trenden, för här är antalet godkända teoriprov fortfarande lägre enligt siffrorna från Naturvårdsverket. Proven blev nämligen svårare när de digitaliserades, och det var också syftet. Men nu har olika hjälpmedel utvecklats, som att man kan få provet uppläst eller få det på engelska. Och det tros då bidra till att fler i landet numera klarar provet, men det har alltså inte gett samma effekt här i länet.
0: Nyheter är med Karin Lycke, och jag kan berätta att idag så blir vädret växlande molnigt, mycket moln, enstaka skurar och 13-18 grader, vinden omkring syd. Carola och Sara Larsson, vad sägs om det?

0: Det var väl en lämplig låt så här i valtider. Och är du lite osäker på var du står så kanske det här kan vara något.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, det är väl klart att du har laddat ner den appen. Det här är Klara Hammarström, Gravity.

0: Ja, det här var Gravity med Klara Hammarström. Och idag uppmärksammar vi att det är ett år sedan som skyfallet, som det här skyfallet som drabbade stora delar av Västernorrland. I Kubbe, 5 mil nordväst om Örnsköldsvik, där steg Anundsjöån med 4 meter. Och flera hus i byn fick sina källare fyllda med vatten. Och Jenny Johansson, du befinner dig i Kubbe just nu.
1: Ja, det gör jag. Och där jag står nu, hade jag stått här för ett år sedan, eller 2 dagar senare egentligen, för det börjar ju stiga eftersom här. Då hade jag stått under vatten och haft kanske en halv meter ovanför huvudet.
0: Det är ju makalöst. Det känns...
1: Ja, men alltså, jag står ju precis vid bron över Norra Anundsjöån, och det var ju den du nämnde också. Och det är ju svårt att föreställa sig om man inte har sett det här. Jag var tvungen att gå tillbaka och titta på gamla bilder på hur det faktiskt såg ut här. Och liksom, kan jag verkligen komma ihåg rätt, men jag hade inte kunnat stå här. Vad hade varit... Ja, jag vet inte. Det var ju också så att det gick ju knappt att känna igen sig när man kom hit. Så mycket vatten var det ju i den här byn.
0: Ja, jag var ju uppe på en del olika platser också och fick se förödelsen. Och de värsta vattenmassorna hade väl på sina håll försvunnit, men på sina håll när halva tomter var bortsporade och så. Det var både skrämmande och, det kanske låter fel att säga det, men fascinerande vad naturens krafter kan åstadkomma.
1: Ja, men visst. Jag hade ju tänkt att försöka hitta lite kubbebor att prata med, men det här är ju en svår tid. Folk är ju på jobbet den här tiden oftast, så att, jag tänker man får nöja sig med mig och dig nu, Fredrik, lite grann.
0: Det går bra. Ja, jag är nöjd med dig i alla fall. Ja,
1: vad bra. Jag är nöjd med dig också. Nej, men det var ju så här, alltså den 7 september förra året, det var ju en söndag, vill jag komma ihåg. Mm. Och då börjar ju larmen komma. Översvämmade fastigheter, det var svårframkomliga vägar som börjar skäras av. Och så sen dödsolycka i Härnösand där tidigt på morgonen också. Och sen kom larmet vid 8 om att tåget här hade spårat ur upp i Skorpen. Det gick ju ut VMA, jag tänker, viktigt meddelande till allmänheten. Det var lite katastrofläge liksom i det här området och neröver mot Kramfors och där också. Det var, jag vet inte, hur kommer du ihåg där?
0: Ja, alltså, jag tyckte det var lite märkligt, för det var, vi hade ju inte samma, jag bor ju i Ånge västerut och sen och ner i Sundsvall, och det var ju inte alls på det sättet, utan det var ju ganska lokalt, vill jag minnas, över Ångermanland som drabbades ju allra allra värst av, jag vet inte att det på något annat ställe i Sverige var något liknande, utan det var just där. Och så blev jag ju uppskickad då till det här, och det, jag vill minnas när jag åkte till, nu kommer jag inte ihåg namnet på den här killen, han fick ju halva tomten bortsporad och de hade säkrat upp och säkrat...
1: Ja, var det Anton här för mig att han hette?
0: Ja, Anton, stämmer bra det.
1: Ja.
0: Och där var ju, de hade ju säkrat någon gäststuga med spännband och det var liksom, och så sken solen, det var en underbar sommardag. Var det. Så det var liksom 20 grader varmt och man gick i t-shirt och så forsade vattnet genom halva hans tomt. Och hans bostadshus var ju i farozonen, så de var ju tvungna att riva uteplatsen och sådär. Men så det var ju sån paradox i det här katastrofläget och så sken solen.
1: Ja, och vi hörde ju insatsledaren Wikman från räddningstjänsten i Örnsköldsvik också, att när de fick det larmet då var det sol inne i Övik. Och sen så möttes de av skyfallet när de kom till Skorped. Så det var verkligen lokalt. Och Emil Frölander som jag pratade med, som har åkeri och som har jobbat mycket med vägarna, han berättade ju att han hade ju någon kompis som hade regnmätare och hade fått 170 millimeter. Ja. Så att, ja men galet. Här i Kubbe för ett år sedan, då märkte jag också att jag hade hål i mina stövlar, kan jag säga.
0: Det var sådana här crash test, verkligen. Håller utrustningen?
1: Precis, så att... Alltså sådana där små grejer som är helt orelevant egentligen i sammanhanget, men det var mycket som förstördes. Jag var ju in hos Mats och hans familj som bor här och tittade ner i källaren, och det var ju liksom, jag tror att det var 3-4 trappsteg som syndes, sen var ju allting vattendrängt.
0: Men det flötade bara omkring massa grejer i källaren, har jag för mig att jag sett på bilder, eller?
1: Ja, men visst. Och sen fick de ju kapa strömmen. Det var alldeles fuktigt där inne i huset, minns jag, när jag kom in där. Och ja, han var ju bedrövad naturligtvis.
0: Ja. Har du haft någon kontakt med någon sådär? För jag tänker att hur är läget nu då? Är allting återställt?
1: Ja, men jag var ju och träffade till exempel gubben i Kubbe som blev lite kändis härifrån, Kalle.
0: Just det.
1: Var jag och träffade i vintras, så de hade ju fortfarande fläktar igång då. Så att det var ju flera månader efteråt, och de fick nog ha ett bra tag till också.
0: Mm.
1: Så att det där är nog inte helt enkelt löst. För jag menar, det var ju så att det rann in genom källarfönstren ner i källaren, allt det här vattnet.
0: Ja, det kan då vara så att det på sina håll så känner man fortfarande av konsekvenserna av skyfallen som drabbade Västernorrland den 6-7 september förra året, och som vi då uppmärksammar idag. Jenny Johansson på plats i Kubbe, som ju drabbades väldigt hårt. Tack så mycket för den här rapporten, den här minnesbilden av vad som hände.
1: Ja. Tack Fredrik, det dundrar förbi en lastbil precis.
0: Det hörde vi tydligt.
1: Jag har förstått det.
0: Nu lyssnar ni på Peter Lamarck istället. Ett av dem sett. Tack Jenny.
1: Tack Fredrik.

0: Så, Peter Lemark där. Ett av de sätt som jag åtrår dig på. Det önskar nog många att de får höra av sin älskade. Hörrni, jag fortsätter lite grann min resa här på Vetenskapsradion. För nu är forskare igång att undersöka om smältande glaciärer släpper ut växthusgaser. De är på sydöstra Grönland för att försöka förstå i alla fall hur smältande is påverkar utsläpp och lagring av koldioxid och metan. Det här expeditionen med forskningsfartyget RV Skagerrak ska ge bättre underlag till framtida klimatmodeller i tanken, samtidigt som forskarna söker svar då på om fjordarna binder kol eller släpper ut det. Och ombord mäts metan både i vattnet och i luften nära glaciärfronten där man misstänker ett möjligt dolt lager finns under isen. Det väcker åtminstone frågor som är värda att ställa. Så vi får se om det här är en dold miljöfälla eller möjligtvis någonting som vi kan ha glädje av. Det ska strax bli kulturnytt här i P4 och det är med Mattias Lindén. Och idag ska det handla om lite brittpop, för nu är det nämligen Oasis-feber på gång igen. Noel och Liam Gallagher alltså, som ju har återförenats och är sams, verkar det som.
1: Ja, nu är vi där igen. Det är Oasis-feber.
2: Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
3: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
2: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
3: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
1: Det var Kulturnytts Joakim Silverdahl på plats i Venedig som sa det. Reporter var Jens Möller. Och filmen Don't Look Back in Anger, den går upp på de svenska biograferna nu på fredag. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han haft turen att träffas och umgås med ett stort antal primater från de olika grenarna av vår stora familj. Det var Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
0: Vi fyller på med lite ABBA.

Och vad mycket jag har tränat på att sätta det där, take a chance, take a chance, take a chance. Ja, man snubblar ju bara på det där. Men det måste vara. Det här, mina vänner, lyssnar vi på fram till Ekot. Och det är inga mindre än legendaren i Depeche Mode. Eller Mode. Enjoy the silence.

0: Och nu är det dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades, medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Sofia Weston.
0: Då är vi tillbaka här i P4 Västernorrland och den här förmiddagen fortsätter cirka 2 timmar till med mig, Fredrik Birging. Idag blir det mycket moln och enstaka skurar som passerar, men chansen finns att solen tittar fram. 13-18 grader. P4. Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund.

0: Ja, det hoppas vi på att det finns en bot för en orolig själ. Idag är det ett år sedan de kraftiga skyfallen orsakade kaos här i länet. Ludvig Sjödin som har tagit över nyhetsstafettpinnen.
1: Ja, stämmer bra. Och det här orsakade ju inte bara kaos i Västernorrland utan även ute i hela landet. I och med att järnvägen rasade och tåg spårade ur så blev ju tågtrafiken i Sverige i praktiken avskuren på mitten. Och när räddningstjänsten fick larmet om urspårningen i Skorped så var det strålande sol inne i Örnsköldsvik. Det berättar räddningsledaren Håkan Wikman när han minns tillbaka på en arbetsdag som han inte kommer glömma.
2: När vi kommer in i Skorped så då är det skyfall. Vägarna börjar att bli sönderspolade. Stora vägarna börjar bli sönderspolade. När vi kommer på de mindre vägarna ut mot själva olyckan då är de skuret sönder. Vi kommer inte fram till olyckan.
0: Så alltså Håkan Wikman som var räddningsledare. Oskar, det handlar om ett åtal, en man i 50-årsåldern misstänks för att ha kört en avställd lastbil på E4 i Sundsvalls kommun.
1: Ja, och i samband med det här så ska han också ha kört in i ett vajerräcke som då skadades och därefter också ha lämnat platsen. Han åtalas nu därför för både vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats. Han erkänner vårdslöshet i trafik men nekar till smitningen.
0: Ludvig Sjödin där med en nyhetsuppdatering och du är ju tillbaka 11.30.
1: Stämmer bra.
0: Self-aware, Temper City.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och nu ska vi prata vård och vi ska reda ut vad vårdgarantin är och vad den faktiskt innebär. Reporter Lotta Hagberg-Videll har träffat Ann Holmström som är tillgänglighetssamordnare på Region Västernorrland. Hon kan det här med vårdgarantin.
3: Kan du förklara vårdgarantin? Vad innebär det?
4: Ja, vårdgarantin det är ju en lag och det är ju både för primärvård och specialistvård. För primärvården så har vi ju först nollan och det betyder att du ska få kontakt med primärvårdsnivå dag noll. Och det är ju telefon framför allt, men vi har ju även en chatt som ingår i nollan. Sen har vi en trea och det betyder ju att om du kontaktar primärvården och man ser att du behöver träffa en legitimerad personal, då har du rätt att träffa den vårdgivarkategori som är bäst lämpad för ditt hälsoproblem inom 3 dagar. Sen kommer vi till specialistvården och då har vi 2 stycken lagstadgade tider idag. Först har vi 90 dagar och det är ju från antingen remissdatum från en annan vårdgivare till det att du får ditt faktiska besök, bedömning inom specialistvården. Eller att du skriver en egenvårdsremiss och din specialistmottagning ser att det här är rätt hälsoproblem för oss, rätt vårdnivå. Så när de accepterar den så har du rätt att komma då inom 90 dagar. Det är den första vårdgarantin. Däremellan så kan det ju finnas utredning, röntgen, provtagning, bedömningar så. Och den finns inte lagstadgad så den kan ju idag pågå hur länge som helst. Men ofta så är det en medicinsk bedömning som gör att man behöver planera in det under en viss tid. När man har gjort den där utredningen och provtagningen då ser man ju att ja, men nu har jag beslutat att du behöver en behandling eller en operation. Och då bokar man från det datumet och det räknas från beslutsdatum att du har rätt till starta behandling eller operation inom 90 dagar. Det är vårdgarantin.
3: Men vems ansvar är det att se till att den här patienten får vård inom vårdgarantin, inom de här 90 dagarna säger vi?
4: Ja, det är ju regionens ansvar, men det hör ju till respektive verksamhet som ansvarar för patienten. Om man har en kö och man ser att du som patient inte kommer att kunna få vård inom 90 dagar, då ska man ju i samband med att man ser att vi inte kommer kunna uppfylla det, även om det är dag 2, så ska man ju ansvara som verksamhet och skicka remissen till en annan vårdgivare om det finns kortare väntetid någon annanstans.
3: Men om man som patient då inte har fått vård inom de här 90 dagarna, vad gör man då?
4: Ja, egentligen ska ju inte patienten behöva göra någonting eftersom det är verksamhetens ansvar. Sedan så har vi ju olika, inom varje verksamhet så jobbar man lite olika. Man har kommit lite olika långt med det här. Så att på vissa verksamheter finns det ju längre köer och många patienter vill ju då åberopa vårdgarantin. Och då ska man ju kontakta den mottagning där man väntar på behandling eller besök och åberopa vårdgarantin. Och där är det lite olika. På vissa får man ringa och andra kan man åberopa via 1177 då.
2: Det sa alltså Ann Holmström på regionen och vi ska gräva ännu djupare i vårdgarantin om en liten stund. Men först så vill Loreen sjunga om en tattoo som inte släpper.

0: Eurovision-vinnaren från 2023, Loreen där alltså med Tattoo. Vi pratar vårdgaranti och för en stund sedan så fick vi veta vad det är och att det är regionens ansvar att se till att patienter får vård inom rätt tid. För specialistvård är det då 90 dagar. Nu ska vi få höra hur vårdgarantin fungerar om man blir hänvisad till en annan region. Och det är Ann Holmström som är tillgänglighetssamordnare på Region Västernorrland som förklarar för reporter Lotta Hagberg-Videll.
1: Men hur funkar det här då om det skickas en remiss till en annan region? För en operation eller vad det nu kan vara. Hur funkar det med den här räkningen?

0: ifrån att Region Västernorrland har inte den kompetensen, vi utför inte den vården här. Då, som till exempel om vi skickar till Umeå, då kanske den stått och vänta några veckor, en månad eller så här, beroende på hur lång tid det tar på med utredningar och innan remissen är skickad och så. Och då vill ju Umeå räkna från den dagen de tar emot remissen, eftersom det blir en helt annan åtgärd än vad vi kan göra. Och om de då ser att de inte kan ta patienten inom 90 dagar, då är det deras ansvar att skicka till en annan vårdgivare. Men det ska ju alltid vara en dialog med hemmaregionen.
1: Men om det här inte följs då, vad finns det för konsekvenser?
0: Ja, den stora konsekvensen, det är väl kanske både för personal som ser alla patienter som står i kö, som inte har möjlighet att hjälpa, som ser sjukdomar och så. Plus belastningen som blir, alla som hör av sig undrar varför man inte får vård i rätt tid. Det är en enorm stress för personalen så. För regionen så kan det ju vara utifrån både hur man ses statistikmässigt nationellt. Att inte vi tar vård inom vårdgarantins gräns, vi ligger så där lågt eller högt på en lista. Det är ju på alla politiska nivåer tittar man ju på det här, och det kan ju även vara så att det blir skillnad i riktade statsbidrag, som man heter, till regionen utifrån att det kanske inte vi håller vårdgarantigränser. För patienten så har vi ju olika skador, olika diagnoser och olika orsaker till att vi söker vård. Och det spelar egentligen ingen roll vad man väntar på, så är det ju en själv som har besvären. Så att det blir ju alltid olika konsekvenser som man inte vill ha och inte ska behöva ha. Det kan ju alltid vara från smärta till sjukskrivningar. Det finns ju jättemycket saker.
1: Mm. Men jag tänker också, finns det något sorts straff för en region eller för ett sjukhus om de inte kan uppfylla?
0: Idag finns inget straff ifrån myndigheter till regionerna om man inte uppfyller, annat än att man kanske blir av med vissa riktade statsbidrag.
1: Just det, så det blir inte tal om något vite eller någonting sånt?
0: Nej, inte från nationell nivå. Däremot kan ju regionen skapa olika krav för att verksamheterna kanske ska jobba lite annorlunda och så.
1: Men vilket värde har vårdgarantin då när det är så många regioner som saknar kapacitet att ta emot patienter?
0: Vårdgarantin är ju lagstadgad. Nästan alla regioner har ju mer eller mindre väldigt långa köer. Tanken var nog från början att den här vårdgarantin finns nu, att den skulle utvecklas och göras lite annorlunda, för det finns ju lite olika glapp i den, om man säger. Värdet är nog tanken att regionen ska hitta arbetssätt så att vi kan hålla köerna. Att vi kan lotsa, att vi inte ska behöva få de här långa köerna. Men,
1: ni är inte där än då?
0: Nej, vi är inte riktigt där än.
2: Och det sa alltså Ann Holmström, tillgänglighetssamordnare på Region Västernorrland. Och hon förklarade vårdgarantin för vår reporter Lotta Hagberg-Videll. Och nu vart jag lite förvirrad, nu har jag glömt bort lite grann vilken det är, vilken månad det är. Jag måste fråga Earth, Wind and Fire, tror jag, vad det är för månad. Jag tror de har svaret.

Just det, september är det ju. Hur kunde jag glömma det? Det är ju valmånad och allting. Det här, mina vänner, det är lokal musik. Det är Malin Hässlemark från Hammarstrand och Lars Bygden från Sundsvall. Sycamore Tree.

0: våg, översvämningar, vägras. För ett år sedan drog kraftiga skyfall in över Västernorrland, Ludvig Sjödin.
1: Ja, och nu så har vi en räddningsledare om sina upplevelser under de här dygnen. Ja, ett år har gått sedan de kraftiga skyfallen i länet. Klockan 9 på morgonen när det första larmet kom in till räddningstjänsten i Örnsköldsvik, då sken fortfarande solen. Larmet gällde en tågurspårning i Skorpöd. Vi hör räddningsledaren Håkan Wikman.
2: När vi kommer upp till Siden så börjar det regna lite grann och sen så vart det bara värre och värre upp till Skorpöd. När vi kommer in i Skorped så då är det skyfall. Det blixtrar och dundrar. Vägarna börjar att bli sönderspolade. Stora vägarna börjar bli sönderspolade. När vi kommer på de mindre vägarna ut mot själva olyckan då är de skurit sönder. Vi kommer inte fram till olyckan.
3: Över 100 mm vattenfull. Banvallen skadades och flera vagnar hamnade i en sjö. Tåget var bland annat lastat med litiumbatterier och ammunition. Och bara några dagar efter tågolyckan fick räddningstjänsten in ett larm om ett översvämmat hus.
2: Vi var där en stund där på kvällen och hjälpte familjen och de byggde en sandbarriär mot huset. Och sen så såg ju förhållandevis lugnt ut. Då åkte vi hem igen. För att sen strax före 12 på natten blev larmat i Kubbe igen. Då hade vattnet stigit och det hade kommit in vatten i källaren via avloppssystem och sifoner. Älvfåran är 4 meter ner. Men där då på natten så hade det ju då stigit med cirka 4 meter.
1: Ja, det är så Håkan Wikman som alltså var räddningsledare i Örnsköldsvik under de kraftiga skyfallen som drabbade Västernorrland för ett år sedan. Reporter var Linnea Kibe. En man i 50-årsåldern misstänks för att ha kört en avställd lastbil på E4 i Sundsvalls kommun. Och i samband med det här ska han också ha kört in i ett vajerräcke som då skadades och därefter också har lämnat platsen. Han åtalas nu därför både för vårdslöshet i trafik och för smitning från trafikolycksplats. Han erkänner det första brottet, vårdslöshet i trafik, men nekar till smitningen.
0: Det var Ludvig Sjödin med nyheter och jag kan berätta att han kommer tillbaka och att det blir mycket moln och enstaka skurar idag som passerar, men även chans för solen att titta fram. Temperaturen 13-18 grader och vinden omkring syd. Det här är Robbie Williams, Candy.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Ja, på söndag så är det ju val och man kan redan nu förtidsrösta. Men ett val avgörs faktiskt redan idag. Det ska vi ju prata om alldeles strax. Men först så kysses vi lite grann. Prince.

0: Kiss.
1: Just det. Prince där som tonar ut. Och på söndag, om en knapp vecka, så är det alltså dags för riksdagsval. Men på många skolor runt om i länet så har eleverna redan börjat gå till valurnorna. I skolvalet så får elever prova på att rösta och lära sig mer om hur ett val går till, med målet att väcka intresset för politik. 32 skolor i Västernorrland är anmälda och en av dem är Höglidenskolan i Örnsköldsvik. Och där finns reporter Erik Heller.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju så att mellan den 24 augusti och 8 september så får ju skolelever i årskurs 7-9 och på gymnasiet chansen att rösta i skolvalet, eller riksdagsskolvalet som det också heter. Och här på Höglidenskolan i Örnsköldsvik så är det ju dags idag. Och jag står här med Anna Moore som är biträdande rektor. Anna, vad vill ni att eleverna ska få med sig av att få göra ett sånt här skolval?
3: Ja, men demokrati är ju det som det svenska samhället grundar sig på. Och att rösta på det parti man vill ska styra Sverige, det är ju en av de viktigaste demokratiska processer som vi har här. Och viktigt att våra elever förstår den processen och vet hur de också kan påverka samhället. Mm.
2: Och många av de här eleverna har ju flera år kvar tills de får rösta på riktigt, så att säga. Varför är det viktigt att börja redan nu?
3: Jo, men det är ju viktigt för att få dem att tänka på hur vi styr i samhället, hur vi kan påverka, hur vi vill att samhället ska bedrivas och skötas. Och det behöver de förstå redan nu, tänker jag.
2: Och skolvalet har ju pågått på skolor runt om i landet sedan i slutet av augusti. Hur har ni jobbat med liksom politik och valet inför den här dagen?
3: Jo, men alla årskurser har jobbat med politik och riksdagsval på sina SO-lektioner. Och de har fått prata om hur man gör ett val där, och sen nu då har de fått genomföra det idag.
2: Mm. Och eleverna här är ju också själva med att arrangera det här valet. Vad liksom tror du att det är till för?
3: Jo, men det är ju Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som arrangerar skolval i Sverige. Och syftet är ju att öka elevers möjlighet att delta i samhället och politiska processer. Och genom det öka ungas kunskap om demokrati och det demokratiska valförfarandet.
2: Mm, just det. Vad kan du säga? Du har varit här idag. Det var precis de sista klasserna som röstade här precis. Därför är det lite lugnare nu än vad det var för en stund sedan. Vad liksom reaktionerna varit? Har de tyckt det var kul?
3: Ja, men det upplever jag att de har gjort. Och jag har ju också fått höra av läraren att under den här processen så är det ju många elever också som under de här veckorna har börjat arrangera sig i ungdomsförbund här i Örnsköldsvik.
2: Mm. Så du tror att det här liksom har väckt mer snack om politik och valet bland eleverna?
3: Absolut. Jag tror att de alla känner att det finns en väg för dem att kunna påverka sina liv här i Örnsköldsvik genom att engagera sig politiskt. Mm.
2: Anna Moore, alltså biträdande rektor här på Höglidenskolan i Örnsköldsvik. Om en stund ska vi också höra från några av eleverna själva.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Och det där var Animal med Ketsai som ni hörde innan dess. Nu ska vi tillbaka till skolan i Örnsköldsvik där det har varit full fart med skolvalet idag. Och reporter Erik Heller, du är ju på plats nu och visst träffar du några av eleverna nu som har varit och röstat?
3: Ja, men det stämmer bra. Jag tror faktiskt de sista klasserna har röstat här nu. Så nu är det lite lugnare. Men jag står ju här med eleverna själva som också är med och arrangerar det här valet. Och några av dem har jag med mig nu. Vad heter ni?
4: Jag heter Ella Schablom.
5: Jag heter Moa Byström.
6: Jag heter Emrik Dahlberg. Mm.
3: Och hur har det varit att få vara med? Ni tre har ju liksom arrangerat det här och hållit i det här idag när alla andra elever har kommit och röstat. Hur har det varit?
5: Jo, men jag tycker att det har varit jättekul.
4: Ja, man har fått en fin inblick i hur det fungerar.
3: Mm. Vad har ni fått göra då? Har ni liksom skött allting från med röstblanketter och ni ska räkna röster? Vad har ni fått göra?
6: Jo, men vi har ju roterat från att dela ut valsedlar till att se till att folk vet hur de ska rösta och att kryssa av folk och lägga i valurnan. Mm.
3: Mm. Och vad kommer ni göra sen? Kommer ni räkna rösterna?
5: Ja, det ska vi göra. Mm.
3: Hur många har det varit här idag och röstat?
5: Jo, men väldigt många. Alla klasser och ja, men de allra flesta eleverna också. Mm.
3: När jag kom in här så fick jag en känsla att det var väldigt uppstyrt. Men hur känner ni? Känns det här som ett riktigt val?
6: Alltså, ja, egentligen inte. Jag tycker mer att det är som en opinionsundersökning. Men det är såklart, vi ska ju imitera ett riktigt val.
3: Mm. Vad säger ni?
4: Ja, jag håller med.
5: Mm. Ja.
3: Och ni har ju själva också röstat här idag. Var det svårt liksom vilket parti ni själva ska rösta på? Eller hade ni bestämt det sen innan?
4: Jag hade bestämt mig innan, men man har ju funderat lite innan också.
5: Ja, jag hade nog också bestämt mig till största delen. Men sen såklart börjar man ju liksom lyssna in lite andra partier och få mer förståelse för dem också. Mm.
6: Jo, men man har ju gått runt och frågat parti på stan vad de tycker. Så man har ju tänkt vad som funkar för en bäst.
3: Mm. Och innan där, har ni jobbat med det här i skolan också?
4: Ja, det har vi.
5: Mm. Ja.
3: På vilket sätt då?
6: Jo, men vi har lärt oss om alla partier. Mm. Vi har liksom fått se lite intervjuer hur de frågar. Mm. Ja.
3: Mm. Och är det någon politisk fråga som är liksom extra viktig för er, som ni brinner för? Har ni någon sån?
4: Men kanske typ välfärden?
5: Mm. Ja, jag tycker att alla frågor är ganska viktiga. Men sen tycker jag kanske att skola och sjukvård är lite extra viktigt.
3: Mm. Vad säger du?
6: Ja. Jag tycker skola är viktigt. För det är viktigt att alla får en bra utbildning så att de kan ta ett bra jobb. Mm.
3: Och tror ni att det här gör att ni känner er mer förberedda när ni ska rösta på riktigt sen? Det är några år kvar, men tror ni att ni liksom känner er mer förberedda?
4: Ja, det tror jag.
5: Ja, jag tror också det. Mm.
3: Ser du?
6: Alltså, det är osäkert. Politiken kan ju förändras lite, så det är inte säkert att jag röstar på samma som jag gjorde nu då. Men sen tror jag att jag kommer göra det.
3: Mm. Men hur skulle ni säga att intresset för politiken här på skolan, har det varit nu när ni har haft det här valet, har det varit mer intresse? Har det snackats om politik? Eller hur har det varit?
5: Jag tycker väl att det har vuxit när man har, ja, men när man liksom har fått veta att vi också ska få med rösta och så har man väl pratat med kompisar och sånt.
4: Mm. Mm.
6: Det är typ alla har ju pratat om det någon gång åtminstone. Det är ganska ofta man hör folk prata om det i korridoren.
3: Mm. Men blir ni i politik någonting ni blir osams över också? Kan det vara så? Man tycker olika.
6: Jo, jag tycker inte lika som mina kompisar alla gånger. Så det är ju klart, men alla tycker olika.
3: Mm. Det är någonting ni kan bli osams över, politiska frågor.
4: Alltså jag vet inte, jag tror inte det. Eller inte bland mina kompisar i alla fall.
5: Nej.
3: Nej. Om jag säger tack så mycket till er och ni har gjort ett superjobb här, så nu är det väl rösträkningen som väntar här. Så jag säger lycka till med det och tack så mycket.
4: Ja, tack själv.
5: Tack.
2: Erik, får jag skicka med en fråga? När är valresultatet färdigt? När är rösterna räknade?
3: Ja, just det. Nu skickar Fredrik med en fråga här. När kommer rösterna vara räknade? När kommer det vara klart liksom?
5: Ja, vi kommer väl rösta klart om idag, men sen kommer det ju komma ut när det har räknats från alla skolor i hela Sverige.
3: Mm. Aha. Spännande.
2: Det är väl spännande. Det blir en indikator.
3: Får vi hålla koll?
2: Ja, det får vi göra, verkligen. Tack så mycket, Erik Heller, på plats på Höglidjenskolan i Örnsköldsvik där han pratade med elever som har varit med och arrangerat skolvalet som ju avgörs idag på många håll. Det här är The Ocean med Mike Perry och Shai Martin.

När den här låten dök upp och spelades flitigt, då var jag ung i min sann. Tycker den låter så modern, så jag fattar inte att det har gått så lång tid. Diane Warwick, Heartbreaker.

0: Och då är det dags för Ekot att ta över.
1: Ytterligare vänsterpartister stryks från partiets listor. Polisen ska få använda brottsprovokation enligt ett lagförslag från regeringen. Och nya protester i Storbritannien mot att båtar med asylsökande kommer till landet. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har alltså strukits från partiets valsedlar efter att Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna. Och i Ekots partiledarutfrågning häromveckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamasledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein-filerna avslöjat att det var den israeliska säkerhetstjänsten som skapat de islamistiska terrorgrupperna IS och Al-Qaida och inlägg som hyllar den iranska staten. En person har delat en video om att judar tappar barn på blod och säljer köttet till slakterier. I ett annat inlägg jämförs att vara trans med att ha anorexia och hånfulla AI-genererade bilder och klipp på partiledare har delats. De 8 personerna är nu strukna från partiets listor. Ekot har förgäves sökt partiledare Nooshi Dadgostar. I en kommentar till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Företrädare för både Centerpartiet och Socialdemokraterna har nu på förmiddagen skarpt tagit avstånd från inläggen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar angavs att totalt 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism. Och det är fel. Rätt är att det nu är totalt 33 personer som strukits ur Vänsterpartiets listor. Och det kommer många opinionsmätningar nu inför valet på söndag. I morse publicerades till exempel en mätning från Novus gjord för TV4-nyheterna. I den hamnar Liberalerna över riksdagsspärren på 4%. Det är betydligt högre stöd än tidigare mätningar visat. Partiet har fått från 2,2% till 4,3% i olika mätningar. Så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om varför mätningarna får så olika resultat.
3: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder. Sen finns ju alltid felmarginaler så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad att resultatet sticker iväg. Jag rekommenderar alltid att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Mätningarna kan spreta rejält sinsemellan men ofta finns gemensamma drag. Och nu till exempel så visar flera att gapen mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har tappat tydligt på sistone. Flera mätningar, men inte alla, visar på någon form av uppgång för Liberalerna, men i olika storleksordning.
4: Hur brukar väljarna påverkas av såna här opinionsmätningar då?
3: De kan påverka och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
1: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Ida Svansbo. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare trott, 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
5: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
6: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4 000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
5: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4 000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten. Och idag har Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från riksdagspartierna informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Och där byter vi ämne. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i brottsutredningar för att provocera en misstänkt att begå brott. Det kan till exempel gälla en person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
8: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
7: Vi tycker att det är viktigt att polisen har sådana möjligheter och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har nya demonstrationer utbrutit i protest mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter i natt blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
9: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på två dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över Engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året, bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Banner, London.
1: Och det avslutar den här ekosändningen när klockan är 12:10. Producent Mats Benners och jag heter Sofia Weston.
0: Då är vi tillbaka i P4 Västernorrland. Fredrik Birging heter jag som håller dig i sällskap den här förmiddagen på jobbet eller hemma eller var du nu befinner dig. Idag blir det mycket moln och enstaka skurar som passerar. Mellan 13 och 18 grader i Västernorrland. Det här är Homewrecker med Somber.

0: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
1: Och vi ska alldeles strax be oss till Härnösand där eftermiddagens stora valdebatt kommer att hållas. Och det handlar om regionpolitik och naturligtvis så kommer det bli mycket snack om vården, kan jag gissa. Vi ska ta och kolla med Niklas Axelsson som är på plats alldeles strax. Först, Amy McDonald. This is the life.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men så är det. Och nu ska vi kasta oss ända upp till Härnösand, där det ju i eftermiddag med start klockan 4 blir en debatt om regionpolitiken. Niklas Axelsson, du är på plats nu och förbereder.
3: Stämmer bra det. Står och tittar ut över vyerna här ifrån teatern i Härnösand, för det är där vi ska hålla till i foajén, som det heter. Där kommer själva debatten att genomföras. Väldigt välriggat ordnat. Alla får varsitt litet bord, namnskyltar, vatten. Ja, du vet, allt det där som behövs för att en regiondebatt ska bli sådär bra som det bara kan bli.
2: Ja, men vill jag att det ska vara lite frejdigt utan att det blir massa personpåhopp och sånt. Men att det blir sakligt och att väljarna får sig något matnyttigt till livs, så att säga. Hur ska ni säkerställa det?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga, men vi har ju en väldigt viktig, vi har en välordnad plan för det här. Det kommer naturligtvis handla väldigt mycket om sjukhusfrågan. Det är ju en brinnande fråga i Västernorrland. Vi har Sollefteå sjukhus framtid, hur kommer den se ut? Hur ska man få plats med alla i Sundsvall? Hur ska man göra för att alla ska få vård i tid och så vidare? Så det kommer ju handla väldigt mycket om sjukvården.
2: Ja, jag har förstått det som att du är lite... Du är ledare sändningen på något sätt, men du har ju andra till din hjälp.
3: Ja, jag är ju då den som kommer ställa frågorna och styr det hela. Sen har vi ju också flera ifrån oss här som kommer att hjälpa till med att vara lite mixtativ, till exempel. Väldigt viktig roll.

0: Men däremot så har vi en litet bandat ljud med Robert Thunfors från Norrlandspartiet som får säga sina tankar kring det här då.
1: Just det. Jag tänkte att det var kanske någon som undrade varför de inte var med. Mm. De har ju ändå hört och syns en del på sistone. Men det är ju alltså de partier som i dagsläget
0: som sitter i region.
1: Precis, som är invalda i den folkvalda församlingen. Du, ni drar igång klockan 16. Hur länge håller det på?
0: Håller på fram till 17.35 när vi släpper vidare till kvällspasset här i P4 då. Förra debatten håller på fram till klockan 5.
1: Just det. Du, då har jag en fråga. Är det så där så att man, de har en viss tid på sig att förklara sig eller att ge ett svar inom någon minut eller vad det nu är? Så att det ska bli
0: Ja, rättvist. Det är ju väldigt svårt att säga att du kommer få prata lika mycket precis som dina andra parti eller dina andra kollegor i politiken. Det kommer naturligtvis inte kunna bli helt rättvist, men vi har ju bett alla att man ska hålla sig kort och koncist så att det liksom inte drar iväg åt något håll. Men det vet ju även du, Fredrik, att politiker, de vill ju gärna prata om sin sak, så det här kan ju bli lite av en utmaning. Sen kommer jag avrunda det, och det sista de får göra det är att köra en hisspitch, som man brukar kalla det, på en minut om just sin sak då, och varför man ska rösta just på det partiet. Ja. Och där blir det väldigt rättvist, där får alla en minut.
1: Ja. En sista fråga här nu, har du koll på vilka regionpolitiker det är som kommer att dyka upp för respektive parti?
0: Ja. Det har jag. Jag har skyltarna precis framför mig så jag kan inte ens misslyckas.
1: Vad bra.
0: Från Kristdemokraterna, Maria Borgehammar, Hans Wiklund från Vänsterpartiet, Martin Andersson från Sverigedemokraterna, Elsa Amor från Sjukvårdspartiet, Jennifer Andersson, Centerpartiet, Magnus Sjödin, Moderaterna och Sara Nylund från Socialdemokraterna.
1: Där har ni hela startfältet och ni hoppas förstås på fullsatt.
0: Det gör vi verkligen. Man är varmt, varmt välkommen hit. Klockan 4 i eftermiddag drar vi igång alltså teatern i Härnösand i foajén där. Så man bara knallar in genom entrén och så hittar man rakt in till oss. Det är direkt innanför dörrarna. Kom redan vid klockan 3, vet jag.
1: Ah.
0: Mingla med oss.
1: Ja. Men du, som den snåla västgöt jag är, så frågar jag, kostar det något?
0: Jag kostar ingenting.
1: Ah, perfekt. Där hör ni, finns ingen anledning för er om ni är i närheten att inte bege er till Härnösands teater där för att bevittna regiondebatten i eftermiddag. Klockan 4 startar alltså. Under ledning av Niklas Axelsson. Tack så mycket.
0: Tack och välkomna.
1: Det här är, som ni hör, The Ark.

0: Och nu närmar sig nyheter här i P4 Västernorrland, och det handlar bland annat om Selånger Pilgrimscenter, Ludvig Sjödin.
1: Ja, men visst, gör det det. Det är nämligen som så att det nyligen har blivit klart med ny regi för restaurangen där. Ja, Svenska kyrkan har länge letat efter någon som kan ta över restaurangen vid Selånger Pilgrimscenter. Och nu är det klart, det blev landskapsarkitekten Malin Edström.
2: Mest för att ta hand om mitt eget arbetsliv, att jag ska göra någonting där jag mår bra. Och där jag tror att jag kan bidra till att andra mår bättre. Men det gemensamma nämnaren mellan de båda är att jag vill skapa miljöer där människor trivs.
0: Och nu står vi så att säga på baksidan av Pilgrimscentret, som ju har en fantastisk trädgård, parkliknande på många sätt. Jag kan tänka mig att det drog lite också.
2: Ja, absolut. Det var kärlek för första ögonkastet. Jag såg liksom den här annonsen på Facebook och så här, vi söker någon som vill öppna. Och jag tittade på många andra lokaler innan, men den här är ju, den slog alla de hästlängder.
0: Har du några tankar och idéer på hur du ska göra för att det, så att säga, inte ska bli samma visa igen? För att det här ska bli en plats som blomstrar?
2: Mm. Ja, både att det gör den väldigt attraktiv och trevlig att komma hit och vara. För att den är ju det i sig, men också att förvalta det som jag får. Och också inte bemanna för mycket. Jag tycker service är det finaste jag kan ge, så jag vill väldigt gärna bemanna tungt. Och samtidigt så måste jag vara mån om ekonomin, så att jag... Och där tar jag också hjälp, för att det är min svaga sida. Så jag har redan en liten ekonom och jag tar stöd över allt jag kan och sådär.
1: Ja, det är så alltså landskapsarkitekten Malin Edström som tar över driften av restaurangen. En pojke i övre tonåren döms till fängelse i 1 år och 4 månader för grovt narkotikabrott och grovt barnpornografibrott. Tonåringen hade jobbat på ett fartyg som kom till Härnösand i maj och ska då haft med sig en stor mängd narkotika, bland annat amfetamin, MDMA, cannabis och tabletter. I hans mobiltelefon upptäcktes också ett stort antal bilder och filmer med övergreppsmaterial med barn. Tonåringen erkände delar av narkotikabrottet men förnekade barnpornografi, men tingsrätten anser att båda brotten är bevisade.
0: Det sa Ludvig Sjödin, nyhetsrapportör, och det var sista nyhetssändningen för den här förmiddagen, och jag kan berätta att det blir mycket moln och enstaka skurar idag. 13-18 grader är prognosen. Det här är ju den nyss bortgångna Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Då ett meddelande till er som åker på E14 från Sundsvall i riktning mot Matforshållet. Det kan vara så att ni möter en bil som färdas i fel färdriktning. Det här är alltså ett meddelande till er som åker på E14 från Sundsvall mot Matforsstöde. Åt det hållet. Det kan vara så att ni möter en bil som färdas i fel färdriktning.

0: Daniel Adams Ray där som tonar ut. Jag har misslyckats med att få kontakt med trafikredaktionen, men i min SOS-app så har jag fått meddelande för knappt 20 minuter sedan om att det har skett en olycka med flera fordon inblandade på Hulevägen i Sundsvall, precis i korsningen till Lasarettsvägen. Alltså flera fordon inblandade, vad jag vet. Jag vet inte hur läget är med räddningstjänst och om de är på plats. Jag vet ingenting om skadeläge överhuvudtaget. Men det kan ju hända att det är lite svårt att ta sig förbi där just nu på Hulevägen, alltså i Sundsvall. Möjligen tur i oturen då att det ligger väldigt, väldigt nära sjukhuset i Sundsvall. Vi hoppas att det att de kan nyttja detta. Nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska ha lite koll på partierna, nämligen. Det drar ju ihop sig till val. Det är på söndag, 6 dagar kvar till valet. Och vi ska fortsätta vår resa inom riksdagspartiernas ideologier. Nu har vi kommit fram till Miljöpartiet. Vad är det egentligen de står för? Och vad har folk på stan för uppfattningar? Det ska vi få veta nu med hjälp av statsvetaren Jenny Madestam. Det är dags för ett avsnitt av Koll på partierna. Så vi lämnar över till Jenny.
1: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
2: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har mer ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
3: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
4: De är gröna.
5: Miljön för nästa generation och så vidare.
1: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet. Och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
4: Ja, att det blir grönare, friskare, renare kan jag tänka mig.
6: Det är ju att man vill sätta miljön först, men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
5: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
7: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
5: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
8: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet. Helena Lepiste.
1: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
9: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
5: Ja, egentligen vill de ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte.
10: Benny Pettersson.
11: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
1: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Det sa alltså Jenny Madestam, statsvetare, som här berättar om Miljöpartiets ideologiska grund. Och alla 8 avsnitt av Koll på partierna, ett avsnitt för varje riksdagsparti med andra ord, finns att lyssna på i appen Sveriges Radio och på webben. Sök på Koll på partierna. Det här, det är Veronica Maggio. Jag kommer.

Det var många som föll för den här låten också när den dök upp. Hörrni, det är 7 september idag. Det är ett år sedan som skyfallen skördade sina offer, eller som ställde till väldigt mycket förtret i Ångermanland. Vägar bröts av och människor omkom dessutom. Det ser lite bättre ut det här året, ett år sedan. Visserligen är det en del regn som passerar, mycket moln också. Men det finns även chans för solen att titta fram idag. Och temperaturen den lägger sig någonstans mellan 13 till 18 grader. Och vinden den blir omkring syd, skriver meteorolog Kristin Sahlström från SMHI. Sen ikväll så är prognosen att det blir halvklart till mulet och under sena kvällen och natten regnskurar. Så det, vi får fortsätta att ta på oss regnjackan eller fälla upp paraplyet och framförallt se till att gummistövlarna inte läcker. On a

0: Stralefti med Boston.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag visste det, och det här är Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.

0: Idag startar rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. Mer om det här i nyheter från Sveriges Radio Finska med Micke Bergman.
1: De nuvarande oppositionspartierna är villiga att höja anslagen till de nationella minoriteterna och göra pengarna permanenta, visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort inför valet. Bland Tidöpartierna är Kristdemokraterna och Liberalerna delvis positiva till att öka anslagen, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill öka anslagen till de nationella minoriteterna. Under mandatperioden har anslagen till de nationella minoriteterna minskat sedan specialsatsningen på 90 miljoner kronor som den rödgröna regeringen beslutade om under den förra mandatperioden tog slut 2024. Research här, Erik Weber. Idag startade rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. En 28-årig man står åtalad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografisk bild. Det rör sig om hela 361 målsägande som är mellan 9 och 15 år gamla, men polisen tror att det egentliga antalet offer kan vara omkring 900. Den misstänkta har poserat som en kvinna på Snapchat och har bett barnen skicka bilder och videor. Brotten ska ha skett helt online. Idag startar sökande efter årets sverigefinska ord. Vilma Peltomäki, du är en av de som håller i trådarna i år. Hur går det hela till?
2: Oj, ja, det är ju publiken som får skicka in sina förslag på ett sverigefinska ord. Och sen av förslagen så väljs först 10 ord som går till final. Och det här urvalet så det görs i samarbete med språkexperter från ISOF, alltså Institutet för språk och folkminnen. Och ja, därefter får lyssnarna rösta fram vinnaren bland dessa 10.
1: Vad är det för slags ord som är speciellt sverigefinska?
2: Det handlar ju ofta om liksom svenska vardagsfenomen som till exempel ja men, swisha, swishata eller mysata, mysa eller sen träningsverki, träningsverk. Det betyder inte att vi inte liksom har så mycket siso i Finland att vi inte känner någon träningsverk efter att vi har ja men, varit och gymmat eller så här. Utan det handlar ju liksom om finskspråkiga ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Vad har du för egen favorit bland de sverigefinska orden?
2: Kanske lussekatti.
1: Har man inga lussekatter i Finland?
2: Ja, men alltså att baka saffransbullar är nog vanligare i Sverige. Och lussekatten som form är inte kanske så vanlig i Finland. Så ja, därför tycker jag att lussekattordet också på finska, det behövs.
1: Och när ska man då skicka in förslagen till årets sverigefinska ord?
2: Ja, sista dagen att skicka in förslag är den 27 september.
1: Tack Vilma Peltomäki, jag heter Nicky Berg.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny undersökning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Erik Medusa kommer hit idag. Pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ut på turné med pappas musik.
8: Fem svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska Alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
9: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
8: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan ett i studion Henrik Sell.
10: Radiosporten här med friidrott och en uppdatering kring den här superstjärnan.
11: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
12: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
13: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
10: Reporter här Gustav Ränkeskog. Vi fortsätter med fotboll och skönt besked från Göteborg.
14: Det var i helgens Göteborgs derby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
15: Jag kan säga så här, han mår mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så att så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig, och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
10: Pontus Lind, reporter. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen mot Malmö ikväll. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med. Allsvensk fotboll i Sportextra P4 klockan 19 ikväll. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om en 150-årig tennissvit som bröts när greken Stefanos Tsitsipas åkte ur US Open i natt. Det var sporten med Emanuel Larsed.
7: Tack för det, Emanuel. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny mätning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Och Erik Medusa, han kommer hit idag. Du hör honom efter 1:30. Hans pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ge sig ut på turné med sin pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Enligt en ny Novus-undersökning passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Siffrorna visar 4,3%. Och med mig nu har jag Henrik Torehammar, politisk kommentator är väl titeln, eller hur? På Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Vad beror Liberalernas uppgång på?
1: Nej, men de är inne i en positiv spiral. Man brukar säga så här att för att stödröstningen ska funka, och det har varit deras strategi, så var det tvunget också just känslan av att skillnaden mellan blocken måste minska, och då plötsligt så blir det mer relevant att nu behöver vi det här partiet för att det eventuellt skulle kunna gå vägen. Och sen måste jag nog säga att Simona Mohensson verkar också känna av den här känslan. Igår, rätt stark insats i migrationsdebatten, där hon i och för sig var den enda partiledaren som deltog, men hon har fortfarande liksom ork att göra sådana saker.
0: Men i den här undersökningen, vet man på vilka partiers bekostnad Liberalerna har fått fler väljarsympatier?
1: Alltså, det är väl det som är det lite farliga, att det ser ju inte ut att minska skillnaden jättemycket, alltså att det är inom på högersidan som man nu får verkligen stöd rösterna här, och det kanske är lite mer ett problem för Moderaterna om det skulle bli som det ser ut just i denna sekund, att Liberalerna kommer in men att Tidösidan förlorar. Då blir det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraterna som är det stora oppositionspartiet till höger, och Moderaterna känner kanske, oj, lånade vi ut massa röster till det här nu och hamnar på en väldigt tydlig så här, andra plats.
0: Om man funderar lite grann på hur siffrorna har sett ut, för i alla undersökningar alltså det senaste året, så har Liberalerna legat under eller till och med långt under 4%-spärren. Bara i fredags så hade vi en undersökning här på Sveriges Radio, den visade 2,2% för Liberalerna. Hur mycket kan man egentligen tro på opinionsmätningarna, skulle du säga? Alltså, kan allt vända så här snabbt?
1: Alltså det här är ju, det är väldigt osäkert just nu. Det är svårt att mäta små partier. Det känns som att det händer många saker samtidigt. Den här valrörelsen, Socialdemokraterna pratar om att det är så här rekord i utanförskapsområdena i förtidsröstning. Det brukar gynna de rödgröna, eller kanske framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Så att det känns som det kommer bli en spännande valnatt.
0: Och idag så kom ju också nyheten att 8 personer har strukits från Vänsterpartiets listor efter att Expressen avslöjade att de har spridit antisemitiska eller rent konspiratoriska budskap i olika sociala medier. Vad innebär det här för Vänsterpartiet?
1: Jag tror det var Svenska Nyheter som hade skämtet om att Nooshi Dadgostar hade pratat om att det här var en handfull, men nu börjar liksom den här handen måste ha så många fingrar så att det liksom spreds ut nästan lite som en igelkott om hon ska kunna liksom få in. Vad är vi uppe i nu? Nästan 40 stycken kandidater som har strukits. Det är just att det här blir mer och mer och bekräftar bilden. Jag tror också att Socialdemokraterna ut och markerar extremt hårt, för de vill försöka få tillbaks väljare som de känner att de har gått över till Vänsterpartiet, lite en sorts strategiröstande på den vänstra sidan för att skicka signaler till Magdalena Andersson. Så deras partisekreterare har varit ute och varit extra hård, pratat om hur otroligt långt det här partiet har att sitta i regering, hur gigantiskt arbete de har och liksom hur fruktansvärda saker det är som avslöjats. Så jag tycker det är en liksom extra temperaturhöjning.
0: Och det här är ju andra gången faktiskt som Expressen visar att kandidater på Vänsterpartiets listor stödjer eller sprider budskap som är ytterst besvärande för partiet och kanske också generellt i många ögon. Finns det något skäl till att de här personerna ändå verkar ha fått klartecken av partiet att kandidera?
1: Alltså innan har vänsterpartisterna pratat om att det är liksom, man är dålig, man har så många, liksom, det är upp mot 4000 kandidater allt som allt när det gäller alla region och kommun och riksdagslistor över ett helt land, så att det, liksom, det kommer alltid slippa igenom några. Men det är just det här mönstret, och Sverigedemokraterna har ju sagt att när man har sagt så här, varför kommer det alltid kommer så mycket skandaler, så säger de så här, ja, men vi är ett kantparti, det kanske har dragit till sig lite konstiga människor. Det verkar ju inte Vänsterpartiet vilja säga, utan säger hela tiden att vi har tagit tur med det här och tagit tur med det här. Men som sagt, nu har även Miljöpartiet, som brukar vara de som alltid säger så här, nej men vi på rödgröna sidan borde göra saker tillsammans och Vänsterpartiet kan sitta i en regering, börjar låta också mer skeptiska eller prata om att nu måste liksom Vänsterpartiet visa att de har en plan för att ta itu med det här som även liksom inom den rödgröna sidan verkar uppfattas som ett väldigt stort problem i väljarnas ögon.
0: Och vi ska väl säga det att de här senaste 8 personerna då, de är alltså strukna nu och inte längre valbara, alltså alla vet det. Henrik Torehammar, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Det gör jag så gärna. Ha det så gott.
0: Ja, tack detsamma. Det här är Pompeji med Bastille.

0: När du ser nybakade bullar på tvn eller kanske någon som drar igång en grill, då kan man ju nästan känna den där speciella härliga doften. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har nu tagit fram en teknik som bokstavligen digitaliserar dofter. Men hur i hela fridens namn kan man skicka en doft via till exempel mail? Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception vid Karolinska institutet. Välkommen!
1: Tack.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här tekniken som alltså innebär att man kan skicka dofter digitalt. Alltså vi har pratat jättemycket om det här på vår redaktion idag och vi är inte människor att begripa hur det här går till. Går det att förklara hur man skickar doft via mail?
1: Ja, jag kan börja med att säga så här att det är ett pågående projekt så att vi har lyckats sända några få lukter, men vi är fortfarande långt bort från att kunna liksom skicka vilken lukt som helst, och att det är ett samarbetsprojekt mellan KI och KTH, Danica Kragic, professoren. Men vi har lyckats skicka två lukter mellan två länder, och men flera andra lukter har vi misslyckats med. Jag försöker förstå nu hur det här funkar. Mm. Men också att det går inte med att skicka det här ett mejl, för att det ska funka så måste man ha en mottagare där det finns kemikalier som man kan blanda ihop den här lukten från, ungefär som en tv. För tv ska funka måste man ha de här tre som färgprickarna med RGB-koden. Och när man blandar de tre så kan man få nästan alla färger i vårt färgspektrum. Och vi gör samma sak då. Vi har ungefär ett antal olika kemikalier, och blandar man de kemikalierna, då kan man få nästan vilken lukt som helst.
0: Så för att vi så småningom ska kunna skicka dofter kors och tvärs till varandra med ett födelsedagsmail till exempel, så måste man veta att mottagaren förmodligen då har den tekniska utrustningen för att kunna ta emot det här. Det är inte bara något som kommer ut i högtalaren plötsligt.
1: Nej, exakt. Det är som att skicka en bild. Det går inte att skicka en bild till vem som helst som inte har en skärm någonstans. Så att kunna bilden ska komma fram så måste man veta att en mottagare har en skärm. Och då funkar det att mejla en bild. Mm. Och för oss är det samma sak. Det vi gör i vår forskning är inte fram själva kunskapen bakom tekniken. Den tekniken sen får då som privata intressenter utveckla vidare till kommersiella produkter.
0: Just det. Men du, vad skulle man kunna använda den här möjligheten att skicka digitala dofter till? Alltså, vad är poängen skulle man kanske kunna säga också?
1: Alltså själva huvudpoängen är liksom att försöka förstå hur går vi från kemikalier till lukt. Och det har idag ingen riktig förståelse för. Så att projektet omfattar allt ifrån att veta hur ska man samla in lukter eller kemikalierna. Vad hör till vilken lukt? Hur kan man omvandla lukten till en digital kod som man kan skicka via internet? Och sen hur kan vi omvandla den digitala koden tillbaka till en riktig lukt? Mm. Men sättet vi enkelt förklarar det här som det är då, som vi gör, möjliggör tekniken bakom lukt-tv helt enkelt. Och

0: och förstår liksom, hur kan vi gå från kemikalier till en digital kod. När vi har den digitala koden, då kan vi ju nästa steg börja förstå, men hur processar hjärnan lukterna? Och har vi de två stegen, då kan vi därifrån relativt enkelt bygga så kallad cochlearimplantat för näsan, alltså här som e-näsor som man kan då med på lite sensor upptäcka lukter i omgivningen, omvandlas till elektrisk signal som man då skjuter in i hjärnan, och då kan man då få en upplevelse av en lukt även om man kanske är luktblind.
1: Men alltså, det låter ju helt otroligt. Där började jag faktiskt rysa lite grann. Och det här implantatet du nämner, det går väl att jämföra lite grann med den teknik som man använder för döva, eller hur? Att man kan montera fast något som hjälper döva att höra.
0: Ja, och det är det som heter cochlearimplantat, som är en ny cochlea, alltså den här hörselsnäckan. Men vi vill då långsiktigt, nu pratar vi kanske 15 år, lite mer om vi får pengar för det. Om du lyckas med projektet att digitalisera lukten, därifrån att gå från digital till neural och då få då en upplevelse av lukt i hjärnan.
1: Mm. Men du, när det gäller dofter, om jag ser någon som tar en kaffe till exempel på en film, då vet ju jag hur det kan dofta och smaken och sådär. Men känner alla samma dofter? Liksom, doftar kaffe likadant för dig som för mig till exempel?
0: Nej, alla har i stort sett ett unikt luktsinne. Ja. Och det är för att vi har ett antal, ungefär 400 olika typer av receptorer. Och väldigt få har alla 400. Jag till exempel har sekvenserat mitt luktgenom och jag har ungefär 382 olika luktreceptorer. Mm. Det innebär liksom att din kaffe, det är inte min kaffe. Men vi bägge har lärt oss att det här är svarta i koppen. Så ska kaffe lukta, så kommer vi bägge säga att det här luktar i kaffe.
1: Otroligt spännande. Vi hade kunnat prata i 3-4 timmar till, det är jag helt säker på. Men jag säger faktiskt tack för nu till dig, Johan Lundström, som alltså är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Stort tack!
0: Tack så mycket.
1: Så får vi helt enkelt se om man någonsin kommer att kunna mejla en bukett rosor, eller i alla fall doften. Det verkar vara en bit bort. Här och nu, Hathaway, ingen aning om vad han luktar. What is love? What is love?

Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år, det här skriver Reuters. De återkommande värmeböljorna och ihållande torka har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Och även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner och just den här sommaren har även andra delar av det franska lantbruket drabbats hårt. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna i fredags att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande franska lantbrukare. Här lyssnar vi på Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Erik Medusa är här efter dina lokala nyheter som det strax är dags för. Eriks pappa är Eddie Medusa och Erik tänker nu ge sig ut på en turné med pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Men nu, dina lokala nyheter.
1: En pojke i övre tonåren döms till fängelse i 1 år och 4 månader för grovt narkotikabrott och grovt barnpornografibrott. Tonåringen hade jobbat på ett fartyg som kom till Härnösand i maj och ska då haft med sig en stor mängd narkotika, bland annat amfetamin, MDMA, cannabis och tabletter. I hans mobiltelefon upptäcktes också ett stort antal bilder och filmer med övergreppsmaterial med barn. Tonåringen erkände delar av narkotikabrottet men förnekade barnpornografi. Tingsrätten anser dock att båda brotten är bevisade. Och han blir kvar i häktet tills straffet kan börja avtjänas. Svenska kyrkan har länge letat efter någon som kan ta över restaurangen vid Selånger pilgrimscenter. Och nu är det klart. Det blev landskapsarkitekten Malin Edström.
2: Mest för att ta hand om mitt eget arbetsliv. Att jag ska göra någonting där jag mår bra. Och där jag tror att jag kan bidra till att andra mår bättre. Men det gemensamma nämnaren mellan de båda är att jag vill skapa miljöer där människor trivs.
3: Och nu står vi så att säga på baksidan av pilgrimscentret som ju har en fantastisk trädgård, parkliknande på många sätt. Jag kan tänka mig att det drog lite också.
2: Ja, absolut. Det var kärlek för första ögonkastet. Jag såg liksom den här annonsen på Facebook och så här, vi söker någon som vill öppna. Och jag tittade på många andra lokaler innan, men den här är ju, den slog alla de hästlängder.
3: Har du några tankar och idéer på hur du ska göra för att det, så att säga, inte ska bli samma visa igen? För att det här ska bli en plats som blomstrar?
2: Mm. Ja, både att det gör den väldigt attraktiv och trevlig att komma hit och vara. För att den är ju det i sig, men också att förvalta det som jag får. Och också inte bemanna för mycket. Jag tycker service är det finaste jag kan ge, så jag vill väldigt gärna bemanna tungt. Och samtidigt så måste jag vara mån om ekonomin. Så att och där tar jag också hjälp, för att det är min svaga sida. Så jag har redan anlitande ekonom och jag tar stöd över allt jag kan och sådär.
1: Det sa alltså Malin Edström, reporter Fredrik Birging. Så väder. Mycket moln och enstaka skurar som passerar, men även chans för solen att titta fram. Temperatur 13-18 grader. Länsnyheter med Linnea Kibe.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter Erik Medusa. Välkommen hit.
5: Hallå, tack så mycket.
0: Vi har börjat med att prata sömn, du och jag, en lång stund. Ja, där hade vi mycket att säga båda två. Du är artist och vi får väl ändå konstatera att du bär din pappas arv i musiken. Ni delar ju Medusa också, namnet. Nu tänker du ge dig ut på Sverige-turné med showen Min pappa är roll. Det här ska vi prata om bland mycket, mycket annat. Men vet du, jag vill börja med Idol.
5: Okay.
0: För att om man är en idoltittare, då har man sett dig där. Jag tror att det var för ett par veckor sedan som din audition sändes, eller hur?
5: Ja, ungefär så.
0: Vad har du fått för reaktioner?
5: Det har varit, oj, många DMs. jag och min flickvän höll på, vi kollade på ett DM som jag fick utav många. Där var en tjej som skrev, kom till mamma. Vi hade lite garv över det.
0: Det var inte riktigt artisteriet i första hand som hade gått hem där.
5: Nej, det har varit många nya fans. Alltså, men skämt åsido, väldigt många nya som har liksom fått ögonen på mig. Och man känner sig så himla glad över det också.
0: Mm.
5: Men sen har jag också fått liksom arrangörer som skriver, bara, ska du spela här? Och bla, bla, bla. Så det har ju verkligen, på gott och ont, fått ögonen uppe för mig. Men för mest på gott, skulle jag säga.
0: Men vad himla roligt. Men du, är du nervös nu då inför den fortsatta resan? För det är ju fortfarande en process, eller hur?
5: Mm-hmm, ja, absolut.
0: När det gäller programmet. Så att, hur känner du för det?
5: Jo, men det känns ju fortfarande nervös. Man vet ju inte hur det ska gå. Man vet ju inte liksom hur man har ju ingen crystal ball.
0: Nej.
5: Så man får ju bara hoppas att allt går så bra som det kan.
0: Men du, vad skulle du vilja att Idol ger dig? För att du är ju lite grann, många är ju, om man nu ska generalisera lite, så är många, alltså det går åt countryhållet, det går åt pophållet. Du kommer ju in, för du är ju verkligen din fars son musikaliskt. Det är ju många hoppar till exempel över texterna. Det är ju inget popsnöre, eller hur? Så nej. Vad hoppas du att Idol ska kunna ge dig?
5: Pengar. Nej, jag skojar. Jag tycker, alltså, jag har ingenting. Jag har inte ens tänkt så långt att Idol ska ge mig någonting. Visst så fattar jag ju liksom att det blir ju mera ögon på mig och så, men jag tänkte bara att det här är en kul grej. Alltså, om jag får möjlighet att gå med i Idol och göra min grej där på TV, why the fuck not? Så jag har ingen syn på vad det kommer ge egentligen. Det är bara jag bara gör det för det är kul.
0: Bra! Man ska ha kul. Det ska vi försöka fortsätta ha, du och jag också, för att vi har mycket kvar att prata om. Erik Medusa är här. Vi pratar mer efter Pernilla Andersson. Det här är Rosor.

0: Här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter artisten Erik Medusa. Och du är på väg ut på Sverige-turné. Det är till våren, men det kräver mycket jobb, sådana här saker. Föreställningen du ska ge är Min pappa Errol. Och det är ju alltså Eddie Medusa som är din pappa.
1: Yeah.
0: Alltså, så hyllad och älskad, men också omdiskuterad och provocerande för väldigt många. Han slog ju publikrekord i folkparkerna under 80-talet. Helt otroligt. Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
1: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet, helt enkelt, genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
0: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
1: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt, eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom. Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom.
0: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
1: Ja.
0: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Medusa?
1: Ja, alltså innan, så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan, och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu. Mm. Det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
0: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid, och nu gör du det ju i allra högsta grad, och det blir musiken, men det blir också berättelser, och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
1: Precis, det är 2 akter, och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Medusa show. Nu står ni fan upp, era jävlar.
0: Noll censur, gissar jag.
1: Noll censur, nu kör all bets are off.
0: Men du, jag tänker att det måste komma.
1: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
0: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
1: Aldrig.
0: Men du, Eddie Medusa hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
1: absolut
0: Eddie,
1: inte.
0: Du är Erik.
1: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
0: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
1: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show, och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
0: Mm. Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Mm. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
1: Ja, ni får träffa människan Eddie Medusa. Ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
0: Mm. Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
1: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever.
0: Mm.
1: Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
0: Mm.
1: Så du ska kunna komma in
0: ut kärlek och besatthet.
1: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
0: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
1: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
0: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med. Men du, hur nära är din musik det din pappa gjorde? Apropå det här man ibland vill separera sig. Men...
1: Ja, min musik är ju ändå någon form av spirituell uppföljare, för att jag är ju den jag är. Och tydligen så har jag väl lärt mig att den som jag är väl, det är väl generna som kickar igång där igen. Det är fortfarande, jag har fortfarande min egna stil, och det är inte samma grej som farsan gör. Men jag gillar fortfarande att göra rock. Jag gillar fortfarande att säga saker som kanske inte är helt rumsrena, men går fortfarande min egna väg på musikaliskt och textmässigt, skulle jag hoppas i alla fall att folk ser.
0: Ja, kul. Du, nu ska vi faktiskt lyssna på dig, Erik Medusa, tillsammans med The Barsebäcks.
1: The Barsebäcks.
0: Mm. Vi har valt en öl igen. Vill du säga något innan vi drar igång?
1: Ja, den har faktiskt djupare mening. Den handlar om, jag var faktiskt jätteledsen en kväll och bara, allting går åt helvete och ingenting är bra. Nej, hela jävla skiten känns ju inte som den ska. Jag glömde bort texten nu. Men så jag tar en öl igen. Och den är deep. Den handlar om att dämpa känslorna med alkohol.
0: Mm. Jo, för det sups en del i den här låten, men jag tänker att det här klarar P4-lyssnarna.
1: Ja, herregud. Klarar du inte den här, då är ni viklingar.
0: Vi pratar mer efter en öl igen.

0: Artisten Erik Medusa är här. Efternamnet du använder skvallrar ju om vem som är din pappa, och vi pratar ju en del om Eddie Medusa. När vi skulle välja låt inför att du skulle komma så försökte vi ändå att det skulle vara inom rimlighetens gräns, inte folk.
1: Det var svårt att hitta en låt, kan jag tänka mig.
0: Men det var också härligt att få lyssna igenom en katalog. Men du, en av de som är musikläggare här på Sveriges Radio, han sa att han tycker det är roligt att du låter så lik din pappa. Får du höra det mycket eller?
1: Ja, det får jag på gott och ont.
0: Hur känns det då? Är det kul? Eller vill du vara dig själv?
1: Det är skitkul, men det kan ju vara så här: nej, sluta göra epadunk, gör som din farsa. Ja, men vad fan, nu kopierar du farsan, en billig kopia. Och, men sen så det finns ju alltid de som hatar, men det är ju 90%, 95% kärlek.
0: Om man hatar så kanske man inte har fattat.
1: Nej.
0: Så kan det vara.
1: Så brukar det vara.
0: Du, vad hade Eddie tyckt om att du sökte till Idol och kanske får göra en resa där? Hade han tyckt att det var kul?
1: Såklart han hade tyckt. Liksom, vilken vettig farsa som helst hade väl tyckt att det var kul.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men fördomen kanske är att han skulle tycka att det är för glittrigt. Och...
2: Men vad fan har du på med såna här fjolliga grejer, Erik?
1: Nej, det hade ju aldrig
0: farsan. Han hade aldrig gjort det.
1: Nej,
0: det lät inte som han.
1: Till dem, om man tror att han kanske var som han var offentligt, privat, då har de ju inte sett min föreställning som kommer nästa år.
0: Exakt.
1: Så där de får lära sig hur han var privat.
0: Om du skulle säga tre ord om din pappa som han var privat, så som du och dina syskon pratar om honom och sådär, vad skulle du välja för ord då?
1: Jag skulle säga snäll, intelligent som satan. Och det tredje ordet skulle jag nog säga ändå, inte broken, men...
0: Broken som en bruten person?
1: Nej, inte, alltså tortured, alltså ja, torterad. Alltså,
0: ja, att han hade demoner, han var plågad.
1: Hade demoner, precis. Mm. Smart, intelligent, demoner.
0: Ja.
1: Det skulle jag nog beskriva honom som, att han var väldigt smart, väldigt snäll. Men hade också sina demoner som han dealade med.
0: Mm. Men du var ju 4 år gammal när han dog. Det var 2002. Hur mycket tänker du på honom idag?
1: Nu är det typ nästan varje dag.
0: Mm.
1: Det som jag gör nu, det gör ju att jag sitter i en sits där jag nästan alltid blir påmind av honom. Så det är ju, ja, men det är varje dag jag tänker på honom.
0: Ja.
1: Eller liksom allt kring det liksom, och familjen. Och...
0: Men är det positivt bara, eller kan du känna ibland att bara shit, jag önskar han var här?
1: Det kan jag kan absolut känna att jag önskar att han var här. Och det har jag haft mycket liksom, i mina yngre år så har jag haft väldigt sådana starka känslor. Sen, man kan ju inte vara ledsen för evigt. Till slut så processerar man ju allt det där. Och nu skulle jag säga att jag bara kommer ihåg det bra. Sen så finns det ju moment när man känner någon väldigt vackra känslor liksom. Men det är ju lite gay, så det kan inte jag snacka om. Jag är Eddie Medusa så.
0: Och det där tar jag inte på allvar för en sekund. Du,
1: va? Skojar du?
0: jag ser att framför mig sitter också en intelligent person, nämligen du, att vi pratar så mycket om din pappa nu, att du förknippas med din pappa, lite får du skylla dig själv när du faktiskt gör hans musik och sätter ihop den här föreställningen.
1: Framförallt jag har valt Medusa-namnet, så jag skyll dig själv, din dumma jävel.
0: Ja, men lite så, men samtidigt så alltså, känner du någon gång att fan, det kanske var fel väg att gå, jag kanske bara skulle ha varit Erik, nu måste jag kolla, i Norstedt, bara Erik Norstedt.
1: Ja, jag har ju tänkt på det, men samtidigt så det är också en disservice, för att det måste finnas någon som, i min åsikt, som bär carry the torch, någon som tar det vidare. Och hade jag gått som Erik Norstedt så hade ju, tror jag folk också hade sagt, men vad fan, varför gör du inte som farsan liksom? Jag tror
0: eller också
1: det.
0: Den där Erik Norstedt, han påminner en del om Eddie Medusa.
1: Vem är han?
0: Men så att det känns ganska bra.
1: Det känns bara bra faktiskt. Ja.
0: Men du, vad drömmer du om i framtiden då? Alltså, vad vill du med musikkarriären? Vad önskar du av livet? Stora frågor.
1: Jag önskar bara att jag kan göra musik så länge jag lever och så länge det är kul, och det kommer vara kul hela livet. Så jag hoppas att jag bara kan ha kul med det. Sen så har jag inga större drömmar på att liksom tjäna så mycket pengar eller vara på den scenen eller whatever. Jag vill bara ha kul och hoppas att, jag vill att andra folk ska ha kul med mig.
0: Mm. Och i, om man tänker då, drömmer du om familj och ett sånt liv?
1: Ja, jag har en, jag och min flickvän, vi håller på och tänker att vi vill nog starta familj.
0: Vad så, härligt, vad kul!
1: Så det, det kan vara på gång snart. Så det, det är ju the goal. Mm. Men som jag har sagt i andra intervjuer med Expressen och sånt där, jag har ju inget behov av att liksom tjäna pengar på sånt sätt, och det låter så himla drygt och narcissistiskt och privilegierat att säga, men det jag försöker komma med det, det är att jag kan liksom
0: du har inte den piskan.
1: Jag har inte den piskan. Jag,
0: är det tack vare pappa det och hans musik?
1: Det är tack vare pappan och hans musik att jag kan leva så, men det betyder också att jag är aldrig motiverad av fame, fortune, pengar när det kommer till musik. Det är bara det som jag tycker är kul.
0: Det är ju en ynnest. Men är du inte lat väl?
1: Nej, nej, absolut inte. Eller det skulle inte jag säga. Eller jag, det beror på vad man definierar som lat.
0: Du har dragit igång en ganska avancerad föreställning i två akter där vi ska få göra en resa som, jag tänker, det där kan kräva en del arbete av dig.
1: Absolut, det är väldigt mycket arbete och mycket research framförallt. Verkligen se till så att alla historiska moment i hans liv är punkt och prick rätt. För det kommer finnas någon i scen och så säger,
3: nej, men det där hände faktiskt 1976, inte 1977.
0: I värsta fall,
3: den här föreställningen, den var ju väldigt dålig.
0: Du får vara beredd att ändra i värsta fall.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att det var väldigt kul att träffa dig. Du har premiär i
1: mars.
0: Var det mars landade vi till slut. Och föreställningen heter
1: Min pappa Errol.
0: Erik Medusa, stort tack för att du kom till
1: Tack så mycket. Och alla biljetter finns på Gala Entertainment.
0: Ja, visst, absolut. Det finns så många ställen man kan köpa biljetter på. Du vet ju Sveriges Radio det här.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Ligger lågt med reklamen.
1: Ja, ja. Sorry, ja. Sorry.
0: Så det var därför jag...
1: Sorry, jag har förlåtit dig.
0: Jag har förlåtit dig.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi lyssna på New Radicals. Det här är You Get What You Give. Tack för idag, Erik.
1: Tack för idag.
0: Vad kul att du kom.
1: Detsamma, tack.

0: Bra grej att veta. Klockan 3 i eftermiddag larmar alla mobiltelefoner i Stockholms och Gotlands län. Så ser det ut idag. Det här är första testet av det nya varningssystemet. Det pratar vi om efter Ekot.
1: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
2: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med äldre artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten PRISM. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
1: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
3: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå med detta sagt så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
1: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer är alarmerande. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och vi ska prata med Sveriges roligaste lärare. Efter nominering av sina elever så prisas nu läraren Josefin. Och priset, hon blir en karaktär i en serietidning som heter Kalanka. Jag kan inte komma på något finare och det säger jag med noll ironi. Minns du ideologierna som partiernas politik bygger på? Nu handlar det mycket om vallöften, reformer och utspel. Men hur mår ursprungsideologierna? Det ska vi ta reda på. Nu får du Shakira och Burna Boy. Du har hört den förut. Det här är Die Die. Och efter det så pratar vi om det här larmet som kommer att höras i väldigt många mobiltelefoner i eftermiddag.

0: Let's go! Idag klockan 15.00 så larmar alla mobiler i Stockholms och Gotlands län. Det här är det första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Det kommer att låta så här. Bra att veta. Nu säger jag välkommen till P4 Extra Mikael Frisell som är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
1: Stort tack.
0: Ja, min första fråga blir såklart, behöver jag göra någonting med min mobil för att jag ska få det här larmet när det finns och, är liksom, och det kan uppstå ett skarpt läge någonstans i landet?
1: Ja, det du behöver göra nu inför testet är att ha uppdaterat telefonen till den senaste versionen så att säga. Sen behöver du inte registrera det, ingen app eller någonting, utan har du bara uppdaterat din telefon och att den är påslagen så signalen kan tas emot från mobilmasten kommer det fungera. Har du den i tyst läge kommer vi slå igenom ändå så att säga med meddelandet och ljudet och att det vibrerar.
0: Men om telefonen är avstängd, då händer ingenting?
1: Nej, och är den helt avstängd eller är i flight mode, då kommer du inte få meddelandet. Utan det är ju en radioutsändning vi skickar till mobilmasterna i Sverige. Mm. Och då kan ju inte signalen gå fram till telefonen om den inte är uppkopplad på mobilnätet.
0: Det är nästan som man skulle vilja gå ut på stan, sätta sig på en buss eller något och bara uppleva det här.
1: Ja, precis. Det skulle vara spännande att se.
0: Otroligt.
1: Eller höra också.
0: Ja, men jag sände ju till tre så att, ja, vi får se hur jag hinner. Men du, när ska det här användas i framtiden?
1: Det är operativt sedan den 1 juli, men idag testar vi det för första gången. Och vi kommer använda detta självklart vid flyglarm. Det hoppas vi inte ska ske, men det är det förberett för. Och också allvarliga olyckor, industriolycka, kärnkraftsolycka. Sen när vi har testat klart och vi känner att nu är det stabilt och precis som vi vill ha, så skulle man kunna använda det vid varje utskick av VMA. Men det får vi återkomma till hur det gör. Idag är det allvarlig olycka, industriolycka, kärnkraftsolycka eller flyglarm.
0: Men idag testas det ju. Betyder det att från och med imorgon till exempel, så om det här nu fungerar fint, så då kommer det här kunna användas i hela landet vid något av, om Gud förbjuder, någon av de händelserna som du beskriver inträffar?
1: Definitivt, och vi hade kunnat använda det från den 1 juli även om vi inte hade testat det i samhället på det sättet. Det är klart att vi har testat tekniken i en testmiljö, så vi är ganska trygga att det här kommer fungera ganska väl, det hoppas vi. Sen gör vi ju den här massiva kommunikationen så du och jag som medborgare ska veta att det är ett test och också att vi ska börja bekanta oss med systemet och att vi tränar operatörerna som ska trycka på knappen, om jag uttrycker mig lite slarvigt.
0: Men du, jag måste också fråga, vad ser jag på min telefon? För säg de som inte lyssnar nu, faktiskt inte har hört att det här kommer att hända idag. De kommer ju att bli ganska förvånade när telefonen hoppar igång och börjar låta så som vi hörde alldeles nyss. Vad ser jag på displayen?
1: Först och främst kommer det tjuta då i 10 sekunder och telefonen kommer vibrera. Sen kommer du få ett textmeddelande där det står då att detta är ett test och att du inte behöver göra någonting. Och sen kommer vi repetera att detta är ett test och att det är myndigheten för en civilt försvar som är avsändare. Så jag hoppas och tror att även om man kanske blir överraskad om man inte känner till det här när telefonen börjar ljuda, så när man ser meddelandet så står det tydligt, du behöver inte göra någonting.
0: 10 sekunder kommer det vara oändligt lång om man inte har en aning om vad som händer. Men jag tänker också att det är bra för alla som lyssnar nu att man kanske kan börja kontakta sina nära och kära, kanske äldre eller för all del yngre som kan ha missat det här intressant i Stockholmsskolorna och på Gotland och sådär. Ja, jag ser bara framför mig alla dessa. Det kommer vara en intressant dag.
1: Ja, och det är jätteviktigt som du säger. Och vi har ju gått ut med det att det är viktigt att man framförallt pratar med de grupperna som du nämnde där, äldre och barn och sådana saker. Vi har ju varit ute i Lilla Aktuellt och sådana saker. Sen har vi särskilt informerat Arlanda flygplats, sjukhusen, tågtrafiken och vissa särskilda verksamheter så man inte ska bli överraskad när det här sker.
0: Men du, jag måste ställa frågan. I Nordamerika så finns det ett system som är väldigt likt det här som heter Amber Alert. Och det används ju framförallt när polisen har starka skäl att tro att ett barn befinner sig i någon form av fara, har blivit bortfört eller att det är fara för liv. Skulle sådana sammanhang och händelser också kunna bli aktuella för det här larmet?
1: Vi har ju möjligheten att använda det vid alla typer av situationer. Men jag tror man får inte använda det för mycket, för då kommer du och jag inte reagera när vi verkligen behöver förstå meddelandet och att det är fara för liv och hälsa. Mm. Vi får återkomma exakt till hur vi kommer använda när vi är färdiga. Just nu är det bara allvarliga olyckor, som jag sa, när det är fara för liv och hälsa och vid flyglar. Men teoretiskt kan vi använda det vid allt utskick av viktigt meddelande till allmänheten.
0: Men du, apropå att information måste ut så att, att vi alla hjälps åt med det kanske. En fråga som ju har lyft som känns väldigt angelägen, det är ju kvinnojourer som oroar sig för att kvinnor som har gömda telefoner, alltså de lever under en situation som är våldsam för dem, någon form av hot, men har en gömd telefon hemma för att kunna söka hjälp eller vad det kan handla om. Man är orolig för att de här telefonerna nu som ligger gömda ska avslöjas. Hur ska man tänka kring det här?
1: Jag tycker det är jättebra nu att bland annat Rox har uppmärksammat det här. Och Rox har ju uttryckt den faran som du säger, så jag är väl medveten om det här. Vi har också inhämtat erfarenheter från Norge som har haft systemet ett tag. Och mitt råd och min rekommendation är, precis som Rox har sagt, stäng av telefonen i god tid före klockan 15 och sen sätt på telefonen efter 15 när testet är över.
0: Det är en tuff balansgång för en grupp människor.
1: Men vi tänker utvärdera testet och kanske ha mer fördjupad dialog med Rox och experterna kopplat till detta, och så får vi komma fram till den bästa möjliga lösningen där vi ger ett råd och rekommendation. Mm. Men ytterst är det ju egentligen individen som får avgöra. Staten vill ju få ut information om det är fara för liv och hälsa.
0: Och Rox, som du nämner, är ju Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer. Ja, vi väntar med spänning på att klockan slår 3. Då kommer det att larma i telefoner i Stockholm och Gotlands län i 10 sekunder. Så detta är alltså ett test just idag, så att ingen fara på taket. Men kanske ett hjärta i halsgropen i alla fall. Är du själv spänd?
1: Nej, men det är klart att vi är förväntansfulla inför det här testet. Men vi känner oss ganska trygga. Vi har testat det så mycket i testmiljö och med operatörerna och SOS Alarm och PTS. Så det ska fungera på ett bra sätt.
0: Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Coldplay med Viva La Vida.

0: Hon är Sveriges roligaste lärare. Så rolig faktiskt att hon nu har blivit en seriefigur i den, alltså jag älskar den, klassiken Kalle Anka. Josefin Sjöström från Stockholm, välkommen till P4 Extra.
1: Ja men hej, tack så mycket.
0: Det var ju dina elever som nominerade dig när serietidningen skulle utse Sveriges roligaste lärare. Alltså, att du sen också tar hem den här titeln, alltså, hur tänkte du, hur kände du?
1: Åh, gud, vilken ära. Först bara att bli nominerad tyckte jag var fantastiskt roligt. Att de ens kommer på tanken att göra en sån fin grej. För att det var ju bara den tanken. Och sen så fick jag ett mejl då. Och då när man hade blivit Sveriges roligaste. Eller det tog ju tid att liksom processa det, kan jag säga. Men det, en av de roligaste grejerna här, det var ju då att man skulle få bli en Kalle Anka-figur i tidningen. Och det kändes ju helt sådär, nej men, ska jag bli det här? Ska jag bli ritad i tidningen? Det var jätteroligt, och är jätteroligt. Oerhört hedrande.
0: Alltså, vi pratade, när jag fick höra talas om att du och jag skulle få prata med varandra idag, ja, då kände jag så att det där måste vara bland det största. Alltså, då jag, skulle något sånt hända mig, att jag hamnar i en Kalle Anka-tidning, då skulle jag vara klar. Nu finns det jättemånga andra serietidningar, absolut. Men jag började prenumerera på Kalle Anka när jag var 2. Och sen, eller det var faktiskt min pappa som gjorde det hela vägen tills jag var 34 år gammal, tror eller ej. Så det är ingen liten grej. Men du, en stor ära såklart. Du är ju Ank-Josefin i själva serien. Känner du igen dig i Ank-Josefin?
1: Både ja och nej. Hon är ju ganska varm, den här läraren, faktiskt, och vill sina barns bästa. Det kan jag känna igen mig.
0: Det känner jag inte igen alls, trodde jag skulle säga. Jag blev lite förvånad. Men,
1: det känner jag igen mig. Men sen så är det ju lite sådär saker när man får ihop en, ja, vi sa ju det när vi läste tidningen, jag skulle aldrig sätta er och säga så här: nu får ni bilda grupper, barn. Det skulle inte jag göra. Då kanske man skulle ha gjort dem innan. Och så var det någon, jag har en annan vuxen inne i klassen ibland också, och då sa vi skulle aldrig åka själva på utflykt. Såna saker. Men jag tycker också att vi åker väldigt mycket på utflykter, och vi försöker lyfta in verkligheten i klassrummet. Jag tycker att den var jättebra. Och mina elever sa så här: jag undrar vem av de här i klassen som är jag. Och jag är lite lik den här Ankan. Och någon var någon liten mus eller vad det liksom är. Det var jättekul.
0: Ja, det fattar jag. Och du undervisar ju årskurs 4. Och det var
1: fem
0: sagt,
1: är det
0: fem nu?
1: Så det var i våras de...

0: kan använda ordet ofantligt gör att jag känner att framtiden är säkrad.
1: Ja.
0: Så fint.
1: Men... ja, det är verkligen fint. Och den nomineringen, den har jag sparat ihop med Kalle Anka. Gud, den kommer jag komma tillbaka till många gånger i mitt liv, kan jag känna.
0: Vad härligt. De har gett dig mycket mer än en seriefigur, kan vi väl konstatera.
1: Men
0: om du skulle försöka sätta fingret på saker och ting, Josefin, vad är det du gör på lektionerna i din pedagogik för att det ska bli liksom både roligt och lärorikt?
1: Precis. Och den här pressen jag har fått nu med att vara så rolig hela tiden, ska jag säga. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så att jag är mycket roligare än någon annan. Jag tror att man liksom hittar sitt sätt att undervisa på. Och jag hoppas att mina elever känner att man är liksom personlig, att man har värme, men också att man faktiskt verkligen bryr sig om sina elever. För det gör jag ju verkligen. Mm. Men också att de känner att vi jobbar ihop som den här gruppen vi är, att man bjuder på sig själv, man vågar misslyckas, man vågar testa igen, man känner sig liksom sedd och hörd och trygg i skolan. Och det är väl det som gör det roligt också. Sen måste vi göra tråkiga saker också, det är nog inte, så är det ju faktiskt också. Mm. Men jag tror också att man i dialog med liksom med sina elever då verkligen förstår att, men det här måste vi göra kanske ändå, så kan vi varva med lite annat roligt och hitta roliga grejer. Vi ska göra någonting att se fram emot i alla fall liksom, ja, varje vecka, eller någonting som man verkligen tycker är roligt, som man fastnar vid lite så.
0: Vad härligt. Vad har ni den här veckan? Vad ser ni fram emot?
1: Pyjamasdag på fredag med gosedjur. Ja.
0: Det ska jag införa på redaktionen, tror jag.
1: Ja, det är en av de bättre dagarna. Man kan bara gå in i fredagsmys sen. Men sen har vi skol-OS. Men också bara känslan efter en lektion när man känner att man avslutar positivt och de känner att gud vad bra vi gjorde det här. Vi jobbade ihop så bra som en klass. Och man har liksom en härlig känsla när lektionen är gjord. Mm. Och det får man ju. Man måste ju anpassa och hitta sina strategier och hitta de här godbitarna lite så.
0: Josefin Sjöström, som alltså har titeln Sveriges roligaste lärare. Stort tack för att jag fick störa i arbetsdagen. Hälsa eleverna och kanske extra mycket då till Hilma när jag sa fel namn där. Det var inte meningen. Det ska jag aldrig göra om.
1: Tack snälla. Kul att ni ringde.
0: Det var roligt att prata med dig. Stort tack.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Pretenders på det. Don't get me wrong.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: knappt halv tre. Det betyder lokala nyheter. Miles Smith får tona bort i bakgrunden. Och efter de lokala, då ska det handla om ideologier. Vad har partierna egentligen för ideologier?
1: Och här är de lokala nyheterna i Västernorrland. En man åtalades i slutet av förra veckan misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande mot fyra äldre personer som han besökt i sitt arbete inom hemtjänsten i Sundsvall. Åklagare Paulina Leander menar att de utsattas ålder har haft betydelse för åtalet.
2: Målsägandens ålder får ju bland annat betydelse på så sätt att jag har gjort bedömningen då att målsägarna som då har blivit utsatt för våldtäkt, de har ju befunnit sig i en särskild utsatt situation då, just med hänsyn till att de har varit äldre. Och sedan när det kommer till de här sexuella ofredanden så kan man ju se det som en försvårande omständighheten då att målsägaren varit äldre och att de på så sätt varit skyddslösa.
3: Och det här ärendet växte. Först var det två målsäganden och sen är det sammanlagt sju. Och du har ju väckt åtal som rör fyra av de här målsägandena. Står misstankarna kvar när det gäller brott mot resten?
2: Det är ju, som du säger, fyra målsägande nu. Och jag vill egentligen inte gå in närmare på om det har funnits eller om det finns andra utredningar mot fler målsäganden, men däremot kan jag säga att jag kommer inte väcka fler åtal mot honom i dagsläget.
3: Vad säger den här misstänkte mannen om de här misstankarna?
2: Han förnekar brott i samtliga fall.
3: Vad är hans förklaring då?
2: Mot vissa av de här målsägarna så har han gjort, han har bekräftat vissa saker som att han har gjort det för att hjälpa eller för att vara snäll.
1: Åklagare Paulina Leander intervjuades av reporter Lotta Hagberg Videll. Två personer fick tidigare idag föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Sundsvall enligt polisen. Det var strax före halv ett som räddningstjänsten larmades om olyckan. Två personbilar hade då krockat i korsningen Lasarettsvägen-Hulivägen. Skadeläget för de inblandade är okänt. Polisen kommer att utreda hur olyckan gått till. Så väderprognosen, mycket moln, enstaka skurar som passerar, men även chans för solen att titta fram. Temperatur 13-18 grader och vinden kommer söderifrån. Ikväll halvklart till mulet. Det var dina lokala nyheter med mig, Ludvig Sjödin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Valdagen närmar sig med stormsteg och det handlar mycket om löften, reformer och utspel. Men är det någon som minns vilka ideologier som partiernas politik egentligen bygger på? Det här ska jag prata med Amanda Sokolnitsky, politisk redaktör på Dagens Nyheter om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska också prata med dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Du är också välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med att fräscha upp minnet när det gäller just då ideologier och det som riksdagspartierna faktiskt då grundar sig på om man tittar back in the days. Vi börjar med det parti som blivit störst i opinionsmätningarna hittills, Socialdemokraterna. Amanda, vad skulle du säga att socialdemokratin bygger på för ideologi?
1: Alltså socialdemokratin är speciell i bemärkelsen att den nog en gång var socialistisk men med åren byggts fram till att vara något väldigt mycket mer pragmatiskt. Så att, jag tycker att just Socialdemokraterna är faktiskt det parti som är allra svårast att prata om på ett ideologiskt plan eftersom det är det parti som har styrt Sverige så många år och som under de här åren så många gånger helt enkelt pragmatiskt har tittat på frågorna och kollat hur behåller vi makten, hur använder vi makten, vad är viktigt för väljarna just nu och förändras utifrån det. Så på det sättet tycker jag att de är kanske också det mest ideologilösa partiet idag.
0: Kalle, håller du med?
2: Alltså man brukar prata, i alla fall ibland i statsvetenskapen, om socialdemokrati som en egen ideologi nästan. Alltså det är en mellanväg mellan å ena sidan socialism och alltså, hård för kapitalism. Alltså, socialdemokratin accepterar ju kapitalismen eller marknadsekonomin som en drivkraft i samhället, men man förstår att man behöver ha en välfärdsstat, sociala skyddsnät för att se till så att människor inte får illa i ett sånt samhälle och att att vinsterna av kapitalismen fördelas mer jämlikt. Så att jag ser nästan socialdemokrati som en egen ideologi faktiskt.
0: Så där, ja. Spännande. Men ni verkar ändå överens om att den har skruvat på sig.
2: Den har gått åt höger, absolut. Du sa att den har blivit mer pragmatisk, men man kan också se det som att den har gått åt höger som en del av en globalisering och en stor samhällstrend.
1: Det är sant. Och när jag säger pragmatiskt så tänker inte jag de här senaste åren utan jag tänker ju under årtionden att det har handlat om framförallt synen på marknaden, att från att ha betraktat det som någonting hotfullt och ett problem till att förstå att marknadsekonomin är en stor tillgång. Och det är ju ett väldigt stort skifte som inträdde för flera årtionden sedan.
0: Och sen finns det ju fler oppositionspartier och då är jag nyfiken på vad vi hittar för ideologier där. Ska vi börja med Miljöpartiet, Kalle?
2: Ja, grundad i miljörörelsen. Väl grundades också som ett motstånd till kärnkraft. Och sen har man successivt också försökt hitta en plats på den här höger-vänsterskalan, alltså ekonomisk politik, och har nu landat ganska långt till vänster. Alltså, jag skulle säga mest till vänster. Det är de och Vänsterpartiet. Så det är kort sammanfattat Miljöpartiet.
0: Mm. Jag går vidare till Centerpartiet. Vill du säga några ord om dem, Amanda?
1: Ja, Centerpartiet har ju också de senare åren blivit ett mer utpräglat liberalt parti. Från att tidigare varit ett intresseparti, ett bondeförbund. Så de senare åren så har det handlat mycket, egentligen efter Maud Olofsson tog över. Maud Olofsson, Annie Lööf och sen en hel radda partiledare här nu på slutet. Där det handlar om väldigt mycket att se individen, att se företagen, att se till att skapa möjlighet för människors egna drivkrafter att ta plats i ett samhälle. Och det är ju en tydlig liberal princip som man har gett plats.
2: De har ju blivit Stureplanscentern. Alltså de har ju helt bytt väljargrupp. De var ett pragmatiskt bondeparti. Nu är man det parti som står mest till höger i ekonomiska frågor.
1: Jag vet inte, Kalle. Det är inte det en 10 år lite överspelad?
2: Nej, men det är så. De står fortfarande längst till höger i ekonomisk politik, vilket jag tycker är fascinerande. Så att de kanske ska samarbeta med Vänsterpartiet får vi ju se dem. Men
0: jag tycker också att det är härligt att ni inte är helt överens. Ja. Fortsätt gärna så. Så har vi också Vänsterpartiet. Vem vill du fånga, Kalle?
2: Ja, men absolut. De har ju sin grund i socialismen såklart och kommunismen. Men man gjorde upp med det på 90-talet i ett stort arbete. Och sen har man ju blivit med ett grönt, feministiskt parti. Och i ekonomisk politik så har man ju också gått åt det mer pragmatiska hållet, för att använda Amandas ord, där man är med då som en klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik, skulle man säga, att man går till val på idag. Mm. Ungefär så.
1: Jag skulle säga att Vänsterpartiet lider ju för det första av att man är ett ytterkantsparti, och det ser man ju kring till exempel alla de här antisemitism- och Hamas-avslöjandena, att man är längst ut på flanken och fångar en, de som är längst ut på flanken i flera avseenden. Och det har man ju ett problem med idag. Sen skulle jag säga att jag håller inte riktigt med om den här gröna analysen till exempel. Jag tycker att under Nooshi Dadgostar så har man verkligen rört sig mot en ny sorts socialism som kanske inte är den klassiska idén om solidaritet, och det antikapitalistiska är ju väldigt utpräglat och kvar. Men solidariteten handlar ju väldigt mycket om sig själv. Alltså det är en socialism för din egen plånbok. Och så har det inte låtit förut. Så att ja, det är fortfarande socialister men lite mindre intresserade av andra. Och jag, till exempel vad gäller klimatpolitiken så har ju Vänsterpartiet väldigt mycket tonat ner det. Nooshi Dadgostar har ju ibland betraktat det som någonting pinsamt närmast, och i eftervalsanalyser efter förra valet pekar man till och med ut sin klimatpolitiska talsperson som ett problem för valresultatet.
0: Det ser ut som att du vill säga något, Kai.
2: Ja, men alltså, man får vara lite försiktig. Alltså, det är oftast när Vänsterpartiet, när de samarbetade med den S-ledda regeringen, den första Löfven-regeringen, så det blir oftast inte så, det blir inte kommunism och samhällsomstörtande politik, utan det är liksom gratis glasögon åt barn och billigare mediciner och så. Och sen de här problemen med antisemitism som har kommit fram nu, det är ju ett resultat av liksom konvulsioner inom partiet som kommer ur Israel-Palestina-konflikten, och det är ju ett problem de har. Men man får ju särskilja det från den här liksom gamla, ska vi säga, kommunistiska bakgrunden som man ju ändå gjorde upp med på ett tydligt sätt på 90-talet då.
0: Men när man hör er beskriva de här ideologierna inom oppositionen, alltså, kan de här, alltså, hur ska de kunna, alltså, ska de hitta varandra på något sätt? Går det, kommer det att gå att hitta samarbeten mellan de här partierna? Vad säger du, Amanda?
1: Alltså det är klart att det går, men jag tror ju att det hade varit mycket bättre om man fokuserade på att lösa upp med de partierna i mitten i svensk politik. Alltså att socialdemokrater och moderater skapar någon typ av bas där kanske centerpartister också är involverade. Alltså att bygga ett samarbete i mitten. Där tror jag att man får mycket mer gjort. Vi har ju sett den här mandatperioden när man väldigt mycket har fokuserat och blivit dominerad egentligen av ett ytterkantsparti i form av Sverigedemokraterna. Och det drar ju hela politiken väldigt, väldigt långt bort från de andra partierna. Så att jag hoppas ju att man efter valet tittar på om det finns en möjlighet att göra upp i mitten istället.
0: Kalle, kort kommentar på det.
2: Oj, en kort kommentar på det. Alltså jag tror inte att det är särskilt bra för Sverige om det blir en mittenuppgörelse. För jag tror att man behöver ha ett tydligt alternativ. Och jag gillar ju alltså ekonomisk politik. Jag tror ju att samhället förändras av att man tittar på var finns de ekonomiska maktresurserna i samhället och fördelar dem bättre. Och då tror jag att det är dåligt med en sån mittenlösning. För då får man inte en tydlig förändring om man röstar på något annat. Sen finns det mycket mer att säga om de här olika konfliktdimensionerna ideologiska, så vi kanske tar det senare. Men det finns mer att säga om varför man ska hålla borta Sverigedemokraterna också.
1: Men nu var du lite som Gunnar Strömmer i migrationsdebatten i Agenda igår, när de sa, Gunnar, ett kort svar. Och han sa, oj, ja, det är inte min starka sida. Och sen så bara körde han.
0: Men vi kommer att prata mer. Vi ska ju naturligtvis också nagelfara Tidöpartierna och deras ideologier. Men vi ska också ha musik, för sådana är vi här på P4. Det blir Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Mindre än en vecka kvar till valet här i landet Sverige. Idag fokuserar vi faktiskt på ideologi. Och det gör jag tillsammans med Amanda Sokolnitsky som är politisk redaktör på Dagens Nyheter och Kalle Sundin som är ledarskribent på Aftonbladet. Och vad härligt det är att vara en fluga på väggen här under låten när ni två sätter igång. Helt överens är ni inte och det är ljuvligt. Men om vi då tittar lite grann mer åt vår statsministers parti, då pratar vi Moderaterna. Kalle, beskriv deras ideologi.
1: Ett klassiskt högerparti. Om man ska vara lite taskig så kan man väl säga att de sparkar neråt och slickar uppåt. En sån säger jag då från vänster. Alltså, man står på för höginkomsttagarna och man tror på marknadsekonomin att den, om man släpper den fri så kommer den gynna samhället i stort. Men resultatet blir oftast att det blir väldigt ojämlikt. Det skulle vara min ingång.
0: Hur tittar du på Moderaterna och deras ideologi?
2: Nej, men Moderaterna har ju alltid beskrivit sig, eller de senare åren beskrivit sig som liberalkonservativa. Och i det finns ju ett bejakande av individen, av marknaden, men också ett bejakande av det trygga i samhället, att inte gå för fort fram. Värnandet till exempel av en sån sak som nu tycker jag att Moderaterna är som bäst nu är ju till exempel kring Ukraina, och det kanske inte är en tillfällighet. De frågorna har man en bra instinkt och reflex kring. Men den här mandatperioden så har det ju inte handlat så mycket om vad Moderaterna vill. Det har ju handlat väldigt mycket om vad Sverigedemokraterna vill. Och i och med det så har man ju inte bejakat det liberala i liberalkonservativ särskilt mycket alls. Till exempel sådana saker som rättssäkerheten som det här partiet har varit väldigt duktig på att prata om de senaste åren. Det finns ju inte alls på samma sätt. Och om man tänker under Fredrik Reinfeldts ledning så handlade det ju väldigt mycket om att se möjligheten, människans möjligheter, och hon ska kunna lyfta sig själv. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att sätta vissa människor på plats och sen se till och räcka över olika pengar i form av matmoms eller sänkt bensinskatt och så. Så att det är ju ett parti som har förändrats väldigt mycket under Tidavtalets ok, men inte riktigt ännu är beredd att säga det, utan säger hela tiden vi ville det här. Det var det här vi ville hela tiden. Och då kan man ibland undra vad det har med den ideologiska ståndpunkten att göra. Men om man tolkar det bara som att det här är ett parti som helt enkelt måste följa vad kidnapparen säger, då förstår man det lättare, tycker jag.
0: Vad kidnapparen säger. Vi fortsätter att titta på ideologierna. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Om vi börjar med Kristdemokraterna. Du har fått upp farten där, Amanda. Vill du fortsätta? Vad har vi för ideologi som Kristdemokraterna springer ur?
2: Ja, Kristdemokraterna vill ju gärna prata om att man tillhör den här europeiska kristdemokratin, och det är väl inte riktigt sant. Kristdemokraterna kom ju från, på motsvarande sätt som Miljöpartiet reagerade mot miljöfrågorna och kärnkraften, så reagerade kristdemokratin en gång i tiden på kristendomsundervisningen bland annat. Och hade ju faktiskt en roll där man var konservativ på ett sätt som ju inte på något sätt var lockande för mig som kvinna eller för mina vänner som är homosexuella, som har varit väldigt hård under många tider, men som inte ville vara höger eller vänster. Och det är ju det som har förändrats nu på slutet. Att Alf Svensson, som ju i många, många år ledde det här partiet, sa hela tiden vi ska inte vara höger, vi ska inte vara vänster. Och idag är ju Kristdemokraterna ett utpräglat högerparti. Inledningsvis handlade det väldigt mycket om att säga att man ska få leva på olika sätt. Och det handlade ju om att man skulle få leva ett mer religiöst, hårdkokt religiöst liv på olika sätt i frikyrkorna till exempel. Och idag handlar ju Kristdemokraternas budskap väldigt mycket om att man ska leva så som majoriteten vill. Så att kristdemokratin har ju förändrats väldigt mycket.
0: Kan vi skutta till Liberalerna, eller känns det verkligen som att du vill säga något?
1: Jag kan säga något kort. Jag tycker att det är synd att inte svensk kristdemokrati är lite mer lik den europeiska eller kontinentala kristdemokratin. För den står mycket mer i mitten och tar ett mycket större socialt ansvar för människor med välfärdsstat och sådär. Och jag menar, den svenska kristdemokratin är ju mer, står mer till höger i ekonomiska frågor och har ju liksom driftat från då någon sorts kristen etik till mer nationalism med Ebba Busch. Det tycker jag är synd, om vi ska säga något kort.
0: Nu är det Liberalernas ideologi. Ja. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, Liberalerna införde ju den allmänna rösträtten tillsammans med arbetarrörelsen en gång i tiden. Det var ju ett parti för frihet. Nu har man ju blivit ett parti inom Tidösamarbetet som är helt och hållet beroende av stödröster. Alltså det är ett parti som finns till på konstgjord andning. Så det är jättesorgligt att det blir så. Det finns ingen ideologi, utan man gör det man behöver för att få stödröster. Så kan man säga.
0: Så om det fanns en ideologi från början så är den borta, är det din tolkning?
1: Ja, det är ju, ja, alltså det var ju liberalism. De heter ju Liberalerna. Men det är inte det de företräder idag på det sätt som de borde göra om man verkligen skulle göra sig värda namnet.
0: Kort kommentar på det innan Sverigedemokraterna.
2: Nej, men det är ju ett problem för oss som vill förfäkta liberala idéer att det här partiet inte erkänner att de har gått vidare och lämnat det de en gång var, utan att de idag är något helt annat. Folkpartiet, som det en gång hette, har ju varit en enormt viktig drivande kraft, både vad gäller, som du var inne på, kvinnorättskampen, rösträttskampen, och en av de starkaste krafterna mot nationalismen och andra auktoritära ismer. Så att det som händer nu är ju egentligen att man lämnar det väldigt stolta arvet och väljer att säga, som Simone Månsson sa häromdagen, vill man ha SD, vill man ha M eller KD, då ska man rösta på mig. Det är ju ett sorgligt budskap, och det finns ju inte kvar någon ideologi i det, tyvärr.
0: Du får fortsätta med Sverigedemokraterna. Ideologier har vi fokus på här för de som just fick på radion.
2: Ja, och här är det ju nationalismen som är det som driver. Ibland vill i alla fall borgerligheten tolka in att det är en konservatism. Men konservatismen handlar om att göra saker långsamt, inte skynda förbi. Och vad Sverigedemokraterna vill är att skapa stor förändring snabbt. Det har ju ingenting med konservatism att göra. Det är nationalismen som talar här. Och det är den synen på samhället som också gör att man tycker, som Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson, var ute och pratade om här, att det är ett problem om inte befolkningen består av bara etniska svenskar, inte bara sån, men om det inte är tillräckligt många etniska svenskar i befolkningen. Man anser att det är ett problem. Och på samma sätt är det den anledningen till att man nu nästa mandatperiod har som största projekt, Ulf Kristersson har sagt att de ska få migrationsposten, största projektet är att återkalla upp till 185 000 permanenta uppehållstillstånd som människor redan har fått. Det handlar ju om vad man vill ha för samhällsbygge, och det är nationalismen som ger den sakpolitiken.
0: Vad vill du säga om Sverigedemokraterna?
1: Ja, men vi vet ju alla vad Sverigedemokraterna har för rötter vid det här laget. Och det är absolut, jag håller med om att det är nationalism.
0: Men ska de aldrig bli av med dem?
1: Nej, men det är ju nationalism nu då. Om man ska sätta en ideologisk stämpel på dem. Sen, jag tycker om man, det är behjälpligt att tänka på svensk politik utifrån två konfliktlinjer. Den ena är den klassiska höger-vänster som handlar om ekonomiska maktmedel och hur vi ska fördela dem i ett samhälle. Och den andra är en värderingskonflikt som handlar, och på en sida står frihetliga värden, alltså där försvarar man individens frihet och rättigheter. Det är en öppenhet mot världen och omvärlden. Det är en tolerans. Och sen på andra sidan så har vi en nationalism där Sverigedemokraterna finns. Och där handlar det liksom en mer auktoritär riktning. Man pratar om svenskhet som någonting som ska styra, som nästan är lika viktigt som lagen, att man ska förhålla sig till svenskheten. Det är en stängdhet mot omvärlden. Den här konfliktlinjen har ju varit väldigt kopplad till migrationsfrågan och Sverigedemokraternas framväxt. Så att man ska förstå Sverigedemokraterna för det. Alltså jag tror inte ens att Sverigedemokraterna på riktigt är särskilt intresserade av ekonomisk politik. Utan det man vill göra är ju att skapa det här då. Man vill värna svenskheten på det sättet.
0: Här måste jag kasta mig in. Jag ser, Amanda, att du har något på tungspetsen. Men tiden rider snabba hästar, som är ett favorituttryck. Jag skulle testa ja och nej-fråga. Spelar ideologi någon roll längre?
2: Ja.
0: Amanda säger ja. Kalle, vad säger du?
1: Det spelar absolut roll, men tyvärr så är den inte tillräckligt. Alltså, den ekonomiska politiken märks knappt, tycker jag, i valrörelsen.
0: Politikers svar. Ja och nej, svårt.
1: Ja, men jag och Amanda brukar ju sitta. Hade vi fått prata om ekonomisk politik hade vi bråkat hela det här segmentet. Men nästa gång
0: säger jag då. Hörrni, Amanda Sokolnitski och Kalle Sundin, stort tack för att ni kom
2: tack,
0: hit snälla. Idag. Tack.
1: Tack.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.
0: Här blir det strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om en utställning som får kritik.
8: Ja, och det är den nya tekniken som ställer till det där.
0: Mer om det om en stund. Lite tidigare idag så pratade jag med Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Vi pratade om att 2,6 miljoner mobiltelefoner i Stockholm och på Gotland om några minuter kommer att börja larma och vibrera. Jag väntar med spänning. Det är ett test av det nya svenska larmsystemet SE Alert. Ingen ska bli orolig alltså. Imorgon kommer en riktig legendar till P4 Extra, nämligen Siv Malmqvist. Sen pratar vi om sexlust. Ja, och sen ska jag en gång för alla reda ut frågorna kring de digitala röstkorten. Tekniker idag Lotta Linderor, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Varsågod Mattias.
8: Tack så mycket. Jag fotografiska i Stockholm visar AI-konst och på sociala medier är folk rasande. En som besökt utställningen, det är fotografstudenten Lucas Gonzalez.
9: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
10: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
11: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
10: Lisa Hydén är utställningsansvarig på fotografiska.
11: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
10: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Faglund är en av utställarna.
12: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
10: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
12: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
8: Och reporter var William Karlsson. Och vi kan fylla på med att Australien, där vill regeringen göra det möjligt att användare av sociala medier att säga nej till de algoritmer som i hög grad styr vad man ser och inte ser i sina flöden, till exempel på Facebook. Ett nytt lagförslag om så kallad digital omsorgsplikt väntas presenteras den här veckan enligt AFP. Australiens kommunikationsminister Annika Wells säger att många australiensare kommer att välja algoritmen, men vi anser att de stora techbolagen bör erbjuda dem möjlighet att välja och att deras val blir respekterat. Australien var tidigare det första landet att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Och det avslutar Kulturnytt i studion Mattias Lindén.
13: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
14: Just nu klockan 3 får de flesta mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län en notis med en skarp signal och en vibration. Det är det nya varningssystemet för VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, som testas för första gången. I det nya systemet SE Alert kan ett VMA skickas till alla mobiltelefoner i ett bestämt område, och även om man har stängt av ljudet på mobilen kommer signalen att låta. Efter problemen med förtidsröstningen har Valmyndigheten idag haft möte med partiernas partisekreterare för att redovisa vad som gått fel. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin begärde och har fått klartecken för ytterligare ett möte inom kort.
15: Jag väntar på tydligare besked. Exakt hur många individer rör det sig om? I vilka vallokaler är det som det kan ha blivit fel? Och mellan vilka tidpunkter är det som ska ha blivit fel? Så att där väntar vi på besked, och de beskeden fick vi inte idag.
16: Valmyndigheten har idag på förmiddagens möte redovisat vad som hänt när förtidsröster registrerats felaktigt, något som blev känt under helgen. Flera partisekreterare säger att det är bra att Valmyndigheten tar det som skett på allvar, men betonar samtidigt att det är en allvarlig incident som har inträffat. De 8 partisekreterarna kommer att bjudas in till ytterligare ett möte, men det är ännu inte bestämt när det blir av. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger att det kommer att krävas en uppföljning av hur felen med förtidsröstningen kunde ske.
17: Jag måste säga att från Sverigedemokraternas håll så är det en stor irritation över att det här dyker upp under valrörelsen, där det tar fokus från det som valrörelsen borde handla om, och där ju hanteringen nu faktiskt skadar förtroendet för vår demokrati, för vårt valsystem.
14: Reporter Karin Rundblom. EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland. Det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens i huvudstaden Nuuk idag. Grönland och EU fördjupar nu sitt samarbete inom många områden, bland annat utbildning, fiske och bättre satellit- och kabelanslutningar. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Bland annat öppnade kommissionen ett kontor i Nuuk 2024. Det blir ikväll och i natt halvklart till mulet väder och regn och regnskurar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut, och norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen imorgon över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Och imorgon blir temperaturerna mellan 14 och 19 grader i allmänhet, i norra Norrland 10 till 15 grader. Ekot, Sofia Weston.
13: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
18: Ja, men då säger vi god eftermiddag Västernorrland, P4 Västernorrland. Lyssnar du på denna eftermiddag som framförallt kommer präglas av vår stora regiondebatt direkt från Härnösands teater med start klockan 4. Du hör den här i P4.

0: American Girls är det som Harry Styles sjunger om här i P4 Västernorrland. Så god eftermiddag till nyhetsredaktör Ludvig Sjödin.
1: God eftermiddag, Sebastian.
0: Hur står det till?
1: Ja, det är bra. Det är en bra måndag det här.
0: Är det så? Tycker jag. Ja. Ja. Härligt. Vill du utveckla?
1: Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kanske är, jag hade en bra helg.
0: Mm. Kan man ta med sig in i veckan, helt enkelt. Ja. Härligt att höra. Mm. Vi behöver inte gå in på det mer än så. Nyheter tar vi däremot en närmare titt på. Det är ju ett år sedan de kraftiga skyfallen drog in över Västernorrland.
1: Ja, det var ju många som drabbades hårt av det. En av dem, det var potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Och han ifrågasatte då om det var värt att fortsätta, men det gick vägen bland annat med hjälp av ett ovanligt initiativ.
2: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en Swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
1: Ja, potatisodlaren Stefan Nyström där alltså.
0: Mm, vi hör mer om det här under eftermiddagen om 10 minuter ungefär. Jenny Johansson, reporter, är med då. Ludvig, två personer fick tidigare idag föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Sundsvall.
1: Ja, det är enligt polisen. Det var strax före 00:30 som räddningstjänsten larmades om den här olyckan. Det var då två personbilar som hade krockat i korsningen Lasarettsvägen-Hulivägen. Skadeläget för de inblandade personerna är okänt och polisen kommer att utreda hur den här olyckan har gått till.
0: Mm. Ludvig Sjödin alltså. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

Shut up and dance med Walk the Moon. Ja, regiondebatt idag alltså här i P4 Västernorrland från Härnösands teater. Klockan 4 börjar den. Vi ska strax ta oss till Härnösand och höra hur förberedelserna går med våra reportrar där på plats. Men innan dess, Army of Lovers, Let the Sunshine In.

Då ska vi till E4 genom Örnsköldsvik. Strax efter trafikplats Själevad i riktning mot Haparanda så är det en personbil som varit inblandad i en singelolycka och det är risk för begränsad framkomlighet. Alltså på E4 genom Örnsköldsvik i höjd med trafikplats Själevad i riktning mot Haparanda. En personbil i singelolycka.

0: Let the sunshine in med Army of Lovers. Och i Härnösand så kan publiken börja strömma in till teatern. Dörrarna har öppnat till P4 Västernorrlands regiondebatt. Eller hur, Anton Corén?
1: Stämmer mycket bra. Vi är på Härnösands teater. Härnösands teater som är någon sorts näste för partiledar eller ja, partiutfrågningar, debatter. Det var igår kväll så hade SVT utfrågning med Amanda Lind, Miljöpartiets språkrör, härifrån. Och nu så är det vi på P4 som har tagit över foajén här. Där vi nu ska ha stor regiondebatt. 6 dagar innan valet.
0: Vad kommer den här debatten handla om då, Anton, framförallt?
1: Den kommer handla om vård, framförallt. Regionen har ju ansvar för flera olika områden, men det är vården som är en av de absolut viktigaste frågorna för väljarna, och det är också det som vi kommer fokusera på under den här debatten. Under den gångna mandatperioden så har ju Sollefteå sjukhus och vad som ska finnas på Sollefteå sjukhus och framtiden för det sjukhuset legat i fokus. Det kommer väl höras och märkas mycket i den här debatten hur man ser på framtiden. För det, vi har haft en nyhet idag i radion under dagen som har handlat om att det är stor belastning på operationer i Sundsvall, samtidigt som det finns beslut om att dra ner på operationer i Sollefteå. Det kommer handla om väntetider, och sen så kommer vi också försöka bena ut lite så här, vem tar vem? Vem? Efter valet. Kan oppositionen ena sig, ha Socialdemokraterna och Moderaterna någon som de kan regera med efter kommande mandatperiod? Vi får se om vi får några svar på de frågorna.
0: Ja, men det visar sig. Och som sagt, den här debatten kan man ju följa live i radion, men det går ju att ta sig till teatern också och sitta med i publiken. Finns det några platser kvar? Eller?
1: Det finns platser kvar. Än så länge är det mest partifolk som är här. Men allmänheten får ju också komma och ta del av det här. Annars så lyssnar man i radion, i FM, men även appen.
0: Sveriges Radio. Du, klockan 4 drar det igång, eller hur?
1: Aftonbladet. Skoja. Sänder ni vår egen app. Vi drar igång 16.02, om man ska vara noga. Och sen kör vi på. Vi kommer ha debatt. Framförallt kommer debatten pågå mellan 16.02 och 16.45. Sen så blir det lite mer debatt efter klockan 5, och så blir det också nersnack med statsvetare också efter klockan 5. Ja, det blir toppen.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Därför vill vi ha kvar operationverksamheten på Sollefteå sjukhus för att avlasta både Sundsvalls sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus och så att folk får vård där de bor. Vidare så måste vi satsa på fler som jobbar inom operationverksamheten men även fler vårdplatser.
1: Hans Wiklund, Vänsterpartiet, har också räckt upp handen.
2: Jag tänker ett par saker. Dels när det gäller specifikt med operationerna så finns det möjlighet att skicka opererande personal istället för att skicka en massa patienter fram och tillbaka mellan sjukhusen. Att man utnyttjar de lokaler och resurser som finns på alla tre sjukhusen. Sen det andra jag tänker på är att det här är ju ett av flera symptom. Jag som Sundsvallsbo är väldigt orolig över det svarta läget som har varit på Sundsvalls sjukhus ett antal gånger under sista året. Det är alltså när det är mer än 110% beläggning på sjukhuset. Folk ligger i korridorer, folk ligger på fel avdelningar. Och det gör ju också att man inte blir vårdad på rätt sätt. Om vi nu ska då flytta över en massa verksamhet från Sollefteå till Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus, vad händer då med tillgängligheten på sjukhusen ute vid kusten? Alltså, jag är allvarligt oroad som Sundsvallsbo.
1: Mm. Många som räcker upp handen nu, men Jennifer Andersson, Centerpartiet, tar vi först.
3: Precis. Centerpartiet håller ju med Socialdemokraterna och Moderaterna och alla andra om att vi har en utmaning med att vi blir äldre och vi blir färre och skattebasen minskar. Men det hjälper man inte genom att lägga ner och skapa otrygghet. Man hjälper heller inte att skrämma bort folk från både vården och länet. Vi pratar ofta om bemanning och så vidare, men Sollefteå sjukhuspersonal vill inte flytta någonstans. Och det är dessutom de som utbildar de här personerna som ska göra operationerna. Det är ett stort misstag. Centerpartiet vet att vi behöver göra ett mycket bättre jobb med det här. Och det går om man vill. Men jag tror att om man vill centralisera, då kommer man inte se något annat. Men Centerpartiet är ett decentralistiskt parti. Och vi vill att vård ska finnas nära människor. Punkt slut. Och det går vi till val på.
1: Maria Borgehammer. Borgehammar, Kristdemokraterna.
4: Ja, det här är väldigt allvarligt och jag känner med personalen som kämpar så hårt. Samverkan måste fungera bättre. Bemanningskrisen har gjort att regionen ibland agerar som att enheterna konkurrerar om personalen mellan sjukhusen men ibland också inom ett och samma sjukhus. Om vi inte ens kan hålla ihop resurserna på en och samma ort så blir det svårt att klara mellan kust och inland. Det blir en negativ spiral som är helt avgörande att bryta. Vi har helt enkelt inte råd att konkurrera om resurserna. Med de utmaningar vi har idag i länet är det helt avgörande att vi samverkar och knyter ihop våra resurser.
1: Tack. Nu ska vi till den stora knäckfrågan. När beslutet om Sollefteå sjukhus fattades våren 2025 så hade ni moderater och socialdemokrater mer Centerpartiet. Efter det så har det uppstått en splittring i partiet. Ledningen byts ut och nuvarande Centerpartiet vill behålla sjukhuset. Om Socialdemokraterna fortfarande efter valet är största partiet, då är det ni som får frågan om att bilda majoritet. Hur ska ni då hitta samarbetspartner som är villiga att genomföra de beslutade förändringarna av Sollefteå sjukhus? Sara Nylund, socialdemokrat.
5: Ja, men vi söker ju som sagt väljarnas mandat att leda regionen. Och efter valet kommer vi att prata med de partier som är beredda att ta ansvar för ekonomin, för personalen och hela länets sjukvård. Men vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Nej.
1: Vi ska ta en ja- och nej-fråga här, tänker jag. Redo med era lappar. Vilket parti kan ni tänka er att samarbeta? Vilket parti kan tänka sig samarbeta med Socialdemokraterna om partiet även efter det här valet är störst? Upp med era lappar. Då har vi ja från Maria Borgehammar och Kristdemokraterna. Hans Wiklund, Vänsterpartiet, säger nej. Det gör också Martin Andersson, Sverigedemokraterna. Eller Samore, vad har du? Jag hörde inte frågan. Ja. Vilket parti kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna om partierna efter valet är störst? Alltså, kan ni som sjukvårdspartiet tänka er att samarbeta med dem? Det blev en röd där. Och då har vi också ett nej från Jennifer Andersson, Centerpartiet. Grönt från Magnus Sjödin, Moderaterna, och Sara Nylund, Socialdemokraterna. Vill samarbeta med sig själv, det är ju praktiskt. Men Maria Borgehammar, Kristdemokraterna, du säger att du är beredd att göra det.
4: Ja, vi är beredda att samarbeta med alla som prioriterar vårdens kärna. Det vill säga personal, patienter och långsiktiga lösningar. Inte med de som vill fortsätta avveckla vård. Vi behöver fler vårdplatser, inte färre.
1: Mm. Vi har mer kommentarer här. Jag såg Else Amor, Sjukvårdspartiet, direkt upp handen.
6: Tack så mycket. Sjukvårdspartiet kan ju egentligen tänka sig att samarbeta med vilket parti som helst. Men de besked som Socialdemokraterna ger i att man ska fortsätta nedrustningen av vården och fortsätta att slita länet isär, det kan

0: inte vi medverka till. Så därför blir det ett nej, men det beror på politiken.
1: Jennifer Andersson, Centerpartiet.
2: Ja, Centerpartiet vill ju såklart samarbeta med dem som tycker som vi, och vi kommer att välja en konstellation av samarbetspartners där vi får fram så mycket av vår politik som möjligt såklart. Det är fler jobb, lägre utsläpp och vård och välfärd ska funka i hela Sverige. Det tycker vi är jätteviktigt, och det tycker inte Socialdemokraterna och Moderaterna, så därför går det bort.
1: Magnus Rudin, var snabb upp med fingrarna där, Moderaterna då?
3: Nej, men vi moderater heter ju Moderata samlingspartiet, och vi kan ju samarbeta med samtliga partier som faktiskt är seriösa i sin politik. Och det tycker jag att vi tillsammans med Socialdemokraterna och det riktiga Centern, om jag får säga så, de nya har jag inte riktigt koll på, det har vi gjort bra under den här mandatperioden, och vi fortsätter gärna det samarbetet.
1: En replik från Jennifer Andersson, Centerpartiet där.
2: Intressant, Magnus, Moderaterna, att du säger det riktiga Centerpartiet. Jag representerar Centerpartiet. Vi jobbar med vård och välfärd i hela Sverige. Vi är ett decentralistiskt parti. Vi gick till val på 3 akutsjukhus även 2022. Vad enskilda individer har gjort kan inte jag påverka. Men jag har hela mitt parti i ryggen. Så är det bara. Vi kommer aldrig att centralisera vården. Tack.
1: Många som vill säga någonting, men Hans Wiklund har väntat länge i Vänsterpartiet, också Martin Andersson från Sverigedemokraterna har gjort det, men Hans, du hann före.
4: Ja, tack. Vi samarbetar inte med någon som vill fortsätta med avlövningen av Sollefteå sjukhus. Vi vill ha 3 stycken fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland, och frågan gäller Socialdemokraterna, som det ser ut idag vill inte de ha det. Och vi vill ha någon som vi samarbetar med, alla som har samsyn kring en stark primärvård. Men vi kastar också in en brasklappen att vi samarbetar med de partier som har samma grundläggande syn på alla människors lika värde som vi har.
1: Alla är ändå ganska samarbetsvilliga, låter det som, någonstans där inne. Bara det är som man själv vill ungefär. Ska vi hinna med Martin Andersson, Sverigedemokrat, lite kort?
5: Nej, men jag vill vara tydlig till väljarna. Först så säger Socialdemokraterna inte att de vill samarbeta med oss. Men jag kan i alla fall säga till väljarna att jag är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta den fortsatta nedläggningen utav Sollefteå sjukhus.
1: Vi ska gå vidare, för tiden springer fort, brukar man ju uttrycka sig. Nu om ett nytt uppstickarparti, Norrlandspartiet, med tunga regionpolitiker, för detta ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden för Socialdemokraterna, Elina Arab, och oppositionsrådet från Sjukvårdspartiet, numera politisk vild i regionen, Robert Thunfors. De vill det här.
6: Vår viktigaste vårdfråga är att vi behöver 3 fungerande akutsjukhus, både i Sundsvall, Sollefteå och Övik, eftersom avstånden i länet är långa. Men vi vill också skapa ny mellannivå i vården och att utveckla vårdcentralerna Ånge, Kramfors och Härnösand till så kallade närsjukhus. Och där framförallt äldre och multisjuka ska få vård närmare hemmet. Det vill säga, man är för sjuk för att vara hemma, men behöver inte ligga på ett akutsjukhus. Och enligt regionens egna siffror handlar det här om cirka 55-60 miljoner då i kostnad.
1: Mm. Robert Thunfors där, redo med era lappar, för nu vill jag veta vilka som kan tänka sig samarbeta med Norrlandspartiet, ja eller nej. Om vi då börjar med Maria Borgehammar, Kristdemokraterna, varför kan du tänka dig att göra det? Ja, fortsätt hålla upp era lappar ni andra så vi vet. Matilda, du får gå till Maria och ge henne mikrofonen.
7: Ja, det är av samma anledning som jag har sagt ja till alla andra, att vi är öppna för att samarbeta med alla som liksom vill värna vården som vi vill.
1: Hans Wiklund, Vänsterpartiet, du svarar nej. Varför?
4: Ja, dels är jag förvånad att höra Robert här eftersom de inte sitter i fullmäktige. Men jag svarar nej därför att vi samarbetar inte med ett populistiskt parti som inte har några lösningar på några problem utan bara presenterar problem.
1: Vi flyttar oss vidare till höger. Vi ser Martin Andersson, Sverigedemokraterna. Du har svarat att du kan tänka dig samarbeta. Varför?
5: Nej, men precis som jag sa i mitt tidigare anförande, Sverigedemokraterna är redo att ta ansvar för vården. Vi är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta nedläggningen av Sollefteå sjukhus.
1: Elsa Mår, Sjukvårdspartiet.
0: Ja, tack. Vi kan ju samarbeta med Norrlandspartiet om de kommer in, för de har ju kopierat vår politik, så att det ska inte bli några problem. Men jag vill säga en sak om det här med de nya närsjukhusen som man då föreslår, att det finns redan, och det kallas för kommunal korttidsvård och en kommunal angelägenhet. Naturligtvis kan regionen i sånt här sammanhållet vårdområde ha en sån här verksamhet tillsammans med kommunerna, men det här är inte en regionfråga om den här korttidsvården helt enkelt. Men samarbete, det kan man absolut ha.
1: Jennifer Andersson, Centerpartiet.
2: Centerpartiet kommer självklart ha en dialog med alla som uttrycker en vilja att utveckla vården och välfärden i hela Västernorrland. Men vi kommer däremot inte ha i vårt vallöfte att ha fler sjukhus än de tre som vi har idag.
1: Magnus Sjödin, Moderaterna, Rödlapp från dig. Du vill inte samarbeta?
3: Nej, men jag håller det inte ofta. Jag håller med Vänsterpartiet i deras politik. Men nu håller jag faktiskt med Hans här. Det är ett populistparti som lovar allt till alla. Och jag skulle vilja veta vart Robert Thunfors har den här berömda sedelpressen. När han kan lova alltihop. Men han har ju inte direkt koll på någon finansiering. Så att jag kan inte samarbeta med ett oseriöst parti.
1: Sara Nyrund, Socialdemokraterna. Ni vill inte heller samarbeta med Norrlandspartiet?
8: Nej, för att det räcker inte att bara vara emot beslut och peka på problemen. För den som ska styra regionen måste också kunna finansiera sin vård, hitta personalen för att bedriva den och ta ansvar för helheten. Så att ett parti som varken har plan eller ekonomi för förslagen de lägger, de är inte intressanta.
1: Tack. Vi flyttar oss över till ämnet överbeläggningar. En huvudfråga vid valdebatten för 4 år sedan var överbeläggningar. Då kunde vi höra en nybliven mamma som vårdades tillsammans med äldre och multisjuka. Och överbeläggningarna de bara fortsätter. Till exempel i mars i år låg 29 patienter från andra avdelningar på BB i Sundsvall. Angelina hade precis fött sin son när hon upptäckte att det låg många äldre patienter på BB.
9: Dörren bredvid så är det 2 äldre damer som ligger i 2 sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Okay. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning.
1: Så då är då frågan, hur ska ni göra för att få stopp på överbeläggningar? Vi börjar hos Maria Borghammar, Kristdemokraterna.
10: Det bottnar i personalbrist och för få vårdplatser. Prio 1 för oss kristdemokrater är att förbättra arbetsmiljön. Vinna tillbaka personal som lämnat, behålla de vi har och utbilda fler. Samtidigt som vi måste bygga ut primärvården som vi har pratat om förut så att färre behöver sjukhusvård i onödan.
1: Och Sara Nylund, Socialdemokraterna.
8: Ja, men vi har för få vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer och vi har öppnat närmare 50 nya vårdplatser och vi lovar 40 vårdplatser till. Och det är ju inte 40 sängar utan det är ju bemanning, det är ju personal som man räknar vårdplatser i. Och därför handlar den plan vi har lagt fram om fler egna medarbetare, mindre hyrberoende och bättre arbetsmiljö. Och framförallt också en starkare primärvård, för den bästa sjukhusplatsen är ju den som kan undvikas och det kan vi göra med en väl utbyggd primärvård.
1: Men hur kan ni lova 40 vårdplatser till då? Alltså hur ska ni få tag på personal?
8: Ja, vi har ju redan visat att det går och det går att vända trender. Vi har ju som sagt det senaste året anställt 100 nya sjuksköterskor. Och om man går ytterligare tid tillbaka så har vi anställt 240 nya sjuksköterskor. Så det går att vända trenden och vi ska fortsätta att jobba för att bryta hyrbemanningsbehovet. Och vi ska se till att fortsätta satsa på kompetensförsörjningen på så vis med utveckling och utbildning för våra medarbetare. Och se till att ha en arbetsmiljö som är förutsägbar.
1: LSM och Sjukvårdspartiet.
0: Tack. Ja, det första vi ska göra är att låta bli och lägga ner Sollefteå sjukhus. Det är ett fullt fungerande verksamhet. Sen är det så att vi måste ta itu med organisationen, med ledningen av vården, med karriärvägarna, med lönerna. Och vi måste ge personalen hopp om att det kan komma en bättre morgondag.
1: Jennifer Andersson, Centerpartiet, har räckt upp handen.
2: Centerpartiet vill självklart riva beslutet om avvecklingen i Sollefteå. Det är ganska dålig arbetsmiljö och ganska dåligt rekrytering att ha ett hot över sig i flera årtionden. Vi behöver ta ett krafttag för arbetsmiljön, respektera de som jobbar med patienterna. Lokalt ledarskap så att man känner att man har kontroll på sin vardag. Vi måste såklart stärka primärvården, det håller jag med om. Och vi bör ta chansen att ha ett beredskapssjukhus i Sollefteå, för då kommer vi stärka hela vårdkedjan i vardag och i kris. Och det blir statlig finansiering. Och jag kan lova att det kommer flytta in folk för att bygga upp ett nytt beredskapssjukhus och då får vi in folk i vår vårdkedja.
1: Mm. Vi går till Hans Wiklund, Vänsterpartiet.
4: Det man ska klart för sig är att när det är brist på vårdplatser och överbeläggningar på sjukhuset så är det inte att det är trångt i huset på något vis. Det finns gott om plats. Huset byggdes för 1200 patienter en gång 1974. Idag ligger det ett par hundra där och det är ändå fullt. Det som är problemet är vår allra viktigaste resurs i vården och det är personalen. Det behövs mer personal. De ska göra rätt saker. De ska inte administrera i onödan. Viss administration behöver man alltid hålla på med. Man ska se till att de jobbar med rätt saker. Det ska vara attraktivt att jobba. Man behöver mycket bättre arbetsvillkor så att man orkar och vill jobba ett helt yrkesliv. Vi måste ha mera händer i vården helt enkelt, det är det det handlar om. Och framförallt inte flytta över massa patienter från inlandet ut till kustsjukhusen. Det verkar lite korkat om det är trångt där redan.
1: Martin Andersson, Sverigedemokraterna, också räckte upp handen.
5: Nej, men man får oftast höra om att det är svartläge på Sundsvalls sjukhus och på Örnsköldsviks sjukhus. Trots det så väljer man att fortsätta neddragningarna på Sollefteå sjukhus. Sverigedemokraterna, vi vill satsa mer på personalen. Det ska vara tryggt och bra att jobba inom vården i Västernorrland. Och vidare så behöver vi fler vårdplatser så att fler kan tas om hand om och inte färre vårdplatser.
1: En fråga då, vi har Sara Nyden var före Magnus, så Socialdemokraterna, Sara.
8: Det är viktigt att vi placerar resurserna där trycket är som hårdast. Därför behöver vi i Västernorrland gå från att vara en sjukhustung organisation till att samla kompetenser där vi har högst tryck, vilket vi har hört refereras till här, att det är högt tryck på våra andra sjukhus. Då måste vi se till att samla resurser där och så måste vi se till att bygga ut primärvården.
1: Jennifer Andersson har räckt upp handen. Matilda får springa där. Bra.
2: Jag vill bara kommentera att Centerpartiet tycker inte att det är en bra idé att låta fler patienter åka väldigt långt på farliga vägar. Helt enkelt. Det är inte smart att 40 000 personer helt plötsligt då ska in i de här sjukhusen som redan är ansatta. Det är inte säkert att vi är kvalitet bara för att det är för väldigt många som kommer till de här sjukhusen. Och akutvård kan inte centraliseras, vill jag bara vara väldigt tydlig med. Det är minuter vi pratar om och då kan man inte åka på Gårdsjövägen som man inte kan åka på just nu för övrigt. Man får åka runt. Så att, det är viktigt att tänka också på att vi måste rädda hälsa och liv. Och det är faktiskt uppdraget.
1: Hur ska man få tag på läkare till Sollefteå, Jennifer, om du får fortsätta på den?
2: Riv beslutet och sluta hota om att lägga ner och avveckla. Jag kommer från Sollefteå, jag är hemflyttare, jag ser hur de jobbar där. Jättemånga fasta sjuksyrror, jätteduktig på att utbilda de som ska operera i Sundsvall och Övik, vill jag bara säga. Det kommer bli svårt att operera utan de som kan. Och det är Sollefteå som är namnet där. Nyttja Sollefteå istället för att se det som ett hot mot vårdkedjan.
1: Magnus Sjödin, Moderaterna.
3: Jag tycker det är ganska intressant när man hör den så kallade oppositionen att bara vi river upp beslutet i Sollefteå då kommer det guld och gröna skogar sker i Region Västernorrland. Vårt problem med överbeläggningar det beror på personal. Vi har personalbrist och det har vi tidigare försökt att lösa med hyrbemanning. Då gick Region Västernorrland mot 1 miljard i underskott. Nu har vi pressat tillbaks hyrberoendet. Och vi börjar att se att vi anställer fler sjuksköterskor egna. Sara sa förut, 100 stycken ungefär. Och den trenden fortsätter. Vår utmaning, mina vänner, det är att locka läkare till Region Västernorrland. Och där är Sollefteå sjukhus faktiskt ett bekymmer, om vi ska vara ärliga. För där vet jag att väldigt många läkare är intresserade av att komma till regionen. Men när de hör att de måste åka från Övik eller Sundsvall för att exempelvis operera i Sollefteå eller göra andra saker, då väljer man andra regioner. Därför ligger Region Västernorrland väldigt högt när det gäller hyrbehovet av läkare. På de här människorna som står på min högra sida, för er som ser och ni som inte ser, så står vi Sara och jag tillsammans, så låter det precis som att det finns hur mycket personal som helst. Det fattas 90 000 sjuksköterskor i Sverige. Det fattas 60 000 läkare ungefär. Ibland tror man att vill man bara säga att vakna upp i era drömmar.
1: Men innan vi låter den sidan få svara, Magnus Sjödin, Moderaterna, hur ska ni göra för att få tag i personal då?
3: Vi måste ju fortsätta med det arbete vi gör. Det viktigaste när jag pratar med personalen är att man vet vem man ska arbeta med när man kommer till sitt pass, om det så är på måndag morgon eller fredag kväll eller när det är. Och den utvecklingen har vi ju brutit, att man faktiskt mest såg hyrpersonal på vissa avdelningar. Och nu vet man att nu jobbar jag med Kajsa, Anna eller Pelle. Och den utvecklingen måste ju fortsätta. Men kommer de här oppositionspartierna att få ta över makten efter valet, då kommer vi att se ett moras när det gäller ekonomin. Vi kommer att se ett moras när det gäller, så att säga, att locka personal till Västernorrland. Det är helt övertygad om.
1: Nu har jag tappat kollen på vem i ordning det var där. Men Martin Andersson, Sverigedemokraterna, alla har räckt upp handen på andra sidan, ska jag säga bara.
5: Nej, men först så vill jag väl bara tycka att det är beklagligt att Magnus skyller allting på Sollefteå. Att det är det som är bekymret varför vi har personalbrist här i Västernorrland. Det tycker jag är beklämmande. Och vidare så har det här gänget styrt i 8 år. Och redan för 8 år sedan kunde man läsa om svarta lägen och om överbelastningar i sjukvården. Trots det så har det inte blivit någon verksut av det hela, utan vi har stannat kvar i 8 år och det blir inget bättre. Rösta på Sverigedemokraterna.
1: Hans Wiklund, Vänsterpartiet, om.
4: Ja, jag pratar ju också med folk som jobbar i vården ibland, Magnus. Och det jag får höra är att bland läkarna säger man att det måste bli mycket bättre förutsättningar för att utbilda sig till läkare i Västernorrland. Det är bästa sättet att bygga en egen läkarkår och slippa hyra så mycket läkare som vi gör idag. Det andra som sjuksköterskor och undersköterskor säger är att de vill göra rätt saker. De vill kunna jobba med patienterna i första hand. Och framförallt, de vill jobba lite kortare arbetstid så att de orkar jobba ett helt yrkesliv. Det är allt för många som slutar i förtid därför att man orkar inte jobba inom vården.
1: Vi hinner med en kort replik till Maria Borghammar, Kristdemokraterna.
7: Ja, men det stämmer. Det är också Vårdförbundet verifierat. Det handlar om att administrationen har tagit över vårdens vardag. Idag lägger sjuksköterskor omkring 40% av sin arbetstid på dokumentation och IT-system som inte pratar med varandra och byråkrati istället för på patienterna. Det här är ett uppenbart systemfel. Vi vill skala bort byråkratin, vi kristdemokrater, så att vårdpersonalen får göra det de faktiskt är utbildade för, att ge vård och rädda liv.
1: Tack där. Vi ska ta en paus ifrån Härnösands teater där det pågår regiondebatt. Om du är nytillkommen lyssnare och undrar om du har fått om det var som hänt med P4 Västernorrland där vi bara pratar hela tiden. Men det är för att det är regiondebatt. Vi har ett val på söndag och vi fortsätter här efter ekonyheterna som stundar nu här närmast. Då är vi tillbaka. Då ska bland annat politikerna få göra 1 minut på sig och göra en hisspitch för sitt parti. Men nu här närmast i P4 Västernorrland ekonyheter.
11: Här är kvart i fem ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AfDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Och efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialministern Kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
12: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
13: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
12: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
14: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
12: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
13: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
11: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Maryam Belawis.
15: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner. säger Mariam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitounområdet i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
16: Sverige igen. Ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
17: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
18: Migrationslöftet och bränslelöftet är 2 av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
17: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
18: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring billigare tandvårdsbehandlingar.
17: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
18: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
17: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar. Vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
18: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
17: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
16: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
19: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben ist in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
16: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegen för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
19: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
16: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss som Merz, också med mig personligen.
19: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
16: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rörde sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Paul Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
20: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
21: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp står det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
22: We know that we need a lot of stocks, a lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still too early stage.
16: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
23: Alltså man hörde ju larmen, det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen, så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
24: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roy Arafi, presschef på Telia.
0: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
24: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
6: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
24: Delberg Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
8: Inte alla människor kan liksom betrakta sig, jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
16: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion, Julia Brynolfsson.
1: Och du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är regiondebatten här eftermiddagen. Vi ska strax föra partierna berätta varför de tycker att du ska rösta på just dem. En så kallad hisspitch. Jag heter Niklas Axelsson. Varmt välkomna till oss.

0: Nothing else I can say. Lady Gaga var det vi hörde där. Välkomna tillbaka till P4 Västernorrland och välkomna tillbaka från Härnösands teater. Och vi ska avsluta regiondebatten. Vi har debatterat den här eftermiddagen vårdfrågor med alla partier som finns idag representerade i regionfullmäktige. Och nu ska ni få göra en hisspitch för just ert parti. Varför ska man rösta på er? Och alla får exakt en minut på er, säg. Och vi har tidhagare redo här. Vi börjar till vänster med Maria Borghammar, Kristdemokraterna.
1: Därför att sjukvården i Västernorrland inte tål mer politiskt spel eller mer byråkrati som stjäl tid från patienterna. Vi kristdemokrater sätter personal och patienter först. Med namngiven läkare, bättre arbetsmiljö så man orkar jobba heltid och en tryggad framtid för Sollefteå sjukhus. När Sollefteå stärks avlastar vi även sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik. Kust och inland ska inte konkurrera utan komplettera varandra så att alla i länet får en nära, rättvis och tillgänglig vård. Ge sjukvården arbetsro. Rösta på Kristdemokraterna.
0: Hans Wiklund, Vänsterpartiet.
2: Vänsterpartiet är Sveriges sjukvårdsparti. Vi behöver en nationellt maktskifte för att säkra finansieringen av sjukvården. Vi ska återställa Sollefteå sjukhus. Vi ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus i länet med jämlik och nära vård i hela länet. Vi ska inte förvärra överbeläggningarna i Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi ska förbättra tillgänglighet. Du ska få kontakt när du behöver den. Och personalen är vår absolut viktigaste resurs. De behöver bättre arbetsvillkor, måste arbeta med rätt saker. De ska inte administrera mer än nödvändigt. Och vi behöver förkortad arbetstid så att man orkar jobba ett helt arbetsliv. Vi vill ha en offentligt driven vård. Vård utan vinster. Varje skattekrona ska stanna inom vården. Därför vill vi avskaffa den fria etableringsrätten, LOVen. Den lämnar olönsamma områden kvar till regionen att ta hand om. Och den genererar privata vinster av skattepengar. Vi behöver ett maktskifte på flera plan. Tre röster på Vänsterpartiet ger en sammanhållen politik. Från Sollefteå via Sundsvall till riksdagen.
0: Och så går vi till Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Nej, men Region Västernorrland står för inför ett avgörande vägval. Efter denna mandatperiod är det tydligt att problemen i vården inte har lösts utan snarare fördjupats. Tillgängligheten har försämrats, köerna vuxit och personalen fått bära en allt tyngre börda. Samtidigt har besluten fortsatt att centreras längre bort från verksamheten och de människor som berörs. Det är inte en slump utan följden av politiska prioriteringar som inte har sett vårdens kärnuppdrag först under denna mandatperiod. Sverigedemokraterna menar att det krävs ett tydligt skifte. Vården ska finnas nära människor och fungera i vardagen, oavsett var i länet man bor. För att nå dit krävs en annan styrning där ansvar flyttas närmare verksamheten, där lokalt inflytande stärks och där långsiktighet ersätter kortsiktiga lösningar.
0: Elsa Amor, Sjukvårdspartiet.
4: Tack. Ett annat styre är faktiskt möjligt i vår region. En annan politik är möjlig. En politik som inte sliter isär Västernorrland. En politik för hela Västernorrland är möjlig. Centraliseringspolitiken som majoriteten står för, den sliter isär vårt län, vårt Västernorrland. Den är inte bra för någon. Inte för Sundsvallsborna som inte får plats på sitt eget sjukhus. Sundsvalls sjukhus, totalt överlastat. Och det är också vårt länssjukhus för hela Västernorrland. Det är inte bra för Öviksborna. Hur ska det gå med Öviks sjukhus i nästa centraliseringsvård? Kommer man att få ha kvar ett BB? Sjukvårdspartiet, vi står för tre akutsjukhus. Och Sollefteå ska ha beredskapssjukhuset. Hela Västernorrland ska leva. Vi måste hela Västernorrland. Det är vi i Sjukvårdspartiet som kan vård.
0: Jennifer Andersson, Centerpartiet.
5: Centerpartiet vill att din vardag ska funka. Fler jobb, minskade utsläpp, tillväxt som stärker vård och välfärd. För när hela länet växer mår både människor och företag bättre. Och en trygg vardag gör att fler stannar och flyttar hit. Vi vill använda varje skattekrona smartare. Och i nästa regering vill Centerpartiet investera 50 miljarder i landsbygdens vård och välfärd. Här i länet vill Centerpartiet minska överbeläggningar, öka antalet vårdplatser och minska kostnaderna för utomlänsvård och stafetter. Vi vill behålla och utveckla alla tre akutsjukhus, stärka hälsocentralerna i stad och glesbygd och ge vårdpersonalen bättre arbetsmiljö, inflytande och lokalt ledarskap. Sollefteå ska vara ett statligt finansierat beredskapssjukhus. Centerpartiet vill se fler anställande företag, mindre företagskrångel och mer tåg och busstrafik. Det är handlingskraft och framtidstro. För Västernorrland kan mer och Centerpartiet står redo att ta ansvar och visa vägen för ett enat Västernorrland.
0: Tack. Magnus Rudin, Moderaterna.
6: Tack. Vi moderater vill fortsätta den politik som vi har fört de senaste 4 åren. Vi har pressat tillbaka hyrkostnaderna, vi börjar få ordning på ekonomin och vi ser också att tillgängligheten blir bättre inom primärvården. Men vi vill inte stanna där. Vi vill satsa ännu mer pengar på primärvården, 250 miljoner kronor, så att vi kan anställa mer personal. Vi vill ha vård i tid, inte i kö. Därför måste vi fortsätta den omstrukturering vi har gjort och få ordning på att man får vård i rätt tid. Och vi moderater på riksplanet har ju lovat också att vårdgarantin ska bli 30 dagar och inte 90. Sen, lyssnar alla kvinnor. Vi vill sätta kvinnors hälsa i centrum på riktigt. Därför är vårt absoluta krav för nästa mandatperiod att starta en klimakteriemottagning så att kvinnor får vård i tid och slipper vara sjuka när klimakteriet ingreppar. Det är en väldigt, väldigt viktig fråga för väldigt många kvinnor. Och sen vill vi också planera för framtidens sjukhus. Vi hör debatten om Sollefteå. Vi måste satsa på Övik och Sundsvalls sjukhus för att möta framtiden. Rösta moderat den 13 september.
0: Och så avslutningsvis, Sara Nylund, Socialdemokraterna.
7: Ja, därför att vi socialdemokrater har en plan för vården som går att genomföra. Vi lovar 40 nya vårdplatser på våra sjukhus och vi lovar ett vårdcentrallyft med bättre öppettider, fler läkare och enklare kontakt med vården. Men vi lovar inte allt till alla. Vi fokuserar på primärvården och fler vårdplatser vid våra sjukhus för att det har mest betydelse för flest. Och vi har visat att vi kan leverera även under tuffa ekonomiska tider och att vi lovar realistiska saker som vi kan genomföra framåt. Och jag vill att du ska kunna lita på vården när du behöver den, oavsett var i länet du bor. Och för oss socialdemokrater så är tandvården viktig. Och med oss i regionen och med oss i regering så kan vi genomföra århundradets tandvårdsreform med billigare priser och ökad tillgång till tandvård. Det är det ansvar som vi socialdemokrater söker väljarnas förtroende för. Och det är nu upp till väljarna att bedöma vem som har realistiska förslag som går att genomföra, där man kan genomföra tillsammans med någon annan.
0: Tack från samtliga där. Det betyder också att regiondebatten är slut där. Vi säger tack till Sara Nylund, Socialdemokraterna, Magnus Sjödin, Moderaterna, Jennifer Andersson, Centerpartiet, Elsa Mohr, Sjukvårdspartiet, Martin Andersson, Sverigedemokraterna, Hans Wiklund, Vänsterpartiet och Maria Borghammer, Kristdemokraterna. Men jag tror minst att det kan vara så att vi har en publikfråga innan vi släpper dem helt och hållet. Är det så, Anton?
8: Ja, stämmer. Mycket bra. Jag sitter mitt i publikvimlet här i foajén på teatern i Härnösand tillsammans med Gudrun Kärnström. Visst då? Ja. Gudrun, du är från Sollefteå men du bor i Sundsvall nu.
9: Ja, sedan många år. Jag är där uppe från.
8: Vad tyckte du om debatten?
9: Ja, den var väldigt bra. Den var informativ tycker jag. Sedan om jag inte har mer att önska. Men. Så har jag en fråga till Sara. Angående de här resurserna du sa som man ska kunna ta. Vart ska du ta dem ifrån om det inte kommer utifrån? Vart finns de?
7: När vi omfördelar resurser som vi gör nu. För det vi gör med det beslut som vi har fattat med strukturförändringarna handlar ju också inte bara att flytta verksamhet. Utan det handlar också om att flytta med de resurserna vi har för att koncentrera dem på 2 ställen istället i vårt län. Vi kommer fortfarande att ha 3 sjukhus som vi behöver ha. För de har olika roller i hela vårdkedjan. Men vi omfördelar resurser med de här besluten också. Så det jag menar är att resurserna följer med när vi flyttar verksamhet.
9: Alltså Sollefteås personal ska man flytta med till Sundsvall då?
7: Det är så är att det all så? Personal vi har vid sjukhuset i Sollefteå är viktiga att ha kvar också i Sollefteå. Mm. Eftersom att vi i Sollefteå faktiskt har en hel del hyrberoende idag. Det förs en diskussion om att vi ska ta bort väldigt många tjänster. Det vi ska göra är att vi ska bemanna tjänsterna med vår egen personal. Och se till att den kompetensen är kvar och kan vara långsiktigt hållbar så att vi kan leverera en god vård vid alla våra sjukhus i Västernorrland.
0: Mm. Jag tror att vi har repliker på det. Elsa Mohr, Sjukvårdspartiet först.
4: Ja, tack. Det sparar inga pengar att lägga ner Sollefteå sjukhus. Redan nu har majoriteten klubbat igenom 130 miljoner för ombyggnationer på Öreviks och Sundsvalls sjukhus. för saker som redan finns på Sollefteå sjukhus. Dessutom personalen kan man inte flytta runt som fia-pjäser. De vill inte flytta med. Jag tror inte ett dugg på det här flytta resurser. Det finns inga resurser att flytta från Sollefteå. Det är bara prat. Tack.
0: Replik, Sara Nylund, Socialdemokraterna.
7: Tack. Det är väl så att vi har ett ansvar för att se till att vi investerar i alla våra sjukhuslokaler för att de ska kunna följa med vårdens utveckling in i framtiden. Det vi pratar om det är att vi satsar på att ha operationssalar som är för det här årtusendet. Att vi har en dagvård som fungerar och att vi har intensivvårdsavdelningar. Och det är ett ansvar vi har oavsett vilken verksamhet vi har. Vi ska ha lokaler som gör att vi kan följa sjukvårdens utveckling och den medicintekniska utvecklingen. Och det är inte prat, det är faktiskt realitet.
0: Jennifer Andersson, Centerpartiet, har hållit handen uppe länge nu.
10: Tack, nej, men jag ville bara förtydliga att en sak från tidigare, och det är att ni säger att akutsjukhuset Sollefteå, att det kommer öppet. Och det stämmer att akuten kommer att ha öppna dörrar. Men en öppen dörr är inte samma sak som att ha akutsjukvård på riktigt. IVA, respiratorplatser, narkos och så vidare. Det är väldigt viktigt så att man inte tror att det kommer vara ett akutsjukhus. För det kommer inte vara det om S och M fortsätter. Så det är väldigt viktigt att förstå det som väljare. Tack.
0: Vi låter väl övriga få en liten kommentar på det. Och Martin Andersson, Sverigedemokraterna, har också hållit upp handen ett tag.
3: Nej, men jag tycker det är väldigt intressant här att Socialdemokraterna och Moderaterna pratar om att vi måste flytta resurser. Trots det så hade vi Magnus förut skylla på Sollefteå, att det är därför vi har problem med vården. Det är därför folk inte vill jobba i Västernorrland. Det tycker jag väljarna ska med sig nu på söndag när man röstar. Att Moderaterna, de skyller på Sollefteå varför folk inte vill jobba här istället för sin egna politik.
0: Kort replik från Magnus Frin, Moderaterna.
6: Det är inte Sollefteås fel att vi har rekryteringsproblem, men det är en försvårande omständighet att läkare inte vill flytta till Västernorrland för att de märker att de måste åka från Sundsvall och Övik titt som tätt för att exempelvis operera. Det är ett bekymmer och det måste man våga säga. Sen måste jag också ställa frågan, ni fick svara på frågan om vilka som vill regera med Socialdemokraterna. Varför ställer man inte frågan vilka som vill regera med Martin eller andra partier? Det ska bli intressant att se om den så kallade enade oppositionen efter valet kan enas. Det kommer ett katt- och råttalek som ska bli intressant att följa om det värsta inträffar den 13 september.
0: Vi måste runda av där. Stort tack till politikerna som har varit med oss under regiondebatten. Vi kommer tillbaka med statsvetare Sofie Blombeck alldeles strax. Hon är statsvetare på Mittuniversitetet och har suttit med oss och lyssnat på den här debatten. Först nu lite musik. Det här är Morris Sandin och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Mm.

0: Superlim och Silvertape. Molly Sandén hörde vi där tillsammans med Miriam Bryant. Anton Korén, reporter här. Du har statsvetare med dig nu. Sofie Blombeck heter hon.
1: Ja, stämmer mycket bra det. Sofie Blombeck som är statsvetare alltså vid Mittuniversitetet har suttit med här på teatern i Härnösand och lyssnat på debatten. Sofie, någonting som du reagerade på särskilt?
2: Det var en väldigt livlig debatt. Det var som alltid inom regionpolitiken vissa saker man är väldigt överens om. Det handlar väldigt mycket om sjukvård. Alla vill ha bra sjukvård för medborgarna. Men det var också en debatt där man ganska mycket pratade inte bara om sin egen politik utan även om sina motståndare. Och det hör lite till valdebatter.
1: Exakt, ja. Det känns som särskilt runt valtider att det kanske är extra vanligt. Alla partier kom egentligen tillbaka till Sollefteå sjukhus egentligen. Det var frågan som dominerade minst sagt.
2: Ja, men precis. Och det är ju en fråga som har gått igen i flera mandatperioder här i Västernorrland. Och det har ju blivit en fråga som på sätt och vis är liksom mer än en enskild sakfråga. Det är en fråga nästan om identitet eller självbild hos många i regionen, både politiker och medborgare.
1: Men sticker det ut att det verkligen är en fråga som dominerar så himla mycket?
2: Ja, det är ju långt ifrån alltid det är det i till exempel regionala val, men just frågor om lokalisering av offentliga tjänster som sjukhus och andra saker har en förmåga att bli väldigt brinnande. Det är ju väldigt personligt.
1: Centerpartiet, de har ju en lite speciell situation i den här debatten. De sitter ju i majoriteten, men deras första namn här i regionlistan, hon står inte bakom det. Den politik som de har bedrivit. Så hon var ju som i opposition här samtidigt som hon var i majoritet. Alltså vad säger du om den här situationen?
2: Ja, den är ju lite ovanlig, men den är också symptomatisk, tänker jag, för att ha varit en ganska sårig mandatperiod i regionen här. Och det är så här det kan bli när man har medlemsstyrda organisationer som politiska partier faktiskt är. Medlemmarna bestämmer ibland saker som inte alltid de valda företrädarna håller med om och vice versa. Och då kan det bli så här.
1: Tycker du att väljarna har fått någon hjälp av den här debatten?
2: Ja, men det hoppas jag väl. Det drogs ju upp en del ganska tydliga konfliktlinjer i alla fall.
1: Och det känns som att ja, men vi försökte också bena ut hur de ska kunna få ihop en majoritet efter valet. Vad tror du om de förutsättningarna?
2: Ja, jag vet inte om det blev jättemycket klokare på debatten. Det har ju varit ganska tydligt även tidigare var partierna står. Men det är väldigt tydligt att det finns en opposition emot vad nuvarande styre gör. Men det återstår ju att se om man då kan liksom samla sig. Och det är viktigt att komma ihåg att i regioner behöver man inte nödvändigtvis alltid få till en majoritet. Likaväl som på riksnivå så kan man se minoritetsstyren. Men det är betydligt knöligare att driva politik så att det ska bli spännande att se vad som händer efter valet här.
1: Det får vi se. Sofie Blombeck, statsvetare vid Mittuniversitetet. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och tack Anton. Det blir lite musik här i P4 innan det blir ekonyheter.

0: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SE Alert, testades i eftermiddags. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
1: Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet.
0: Ryssland stänger det tyska konsulatet i Sankt Petersburg. Detta som svar på att Tyskland ska stänga det ryska konsulatet i Bonn. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom drönarattacksförsöket mot Leipzig-Halle flygplats. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Paludan nekar till brott.
2: Ekonyheterna där, du lyssnar till P4 Västernorrland. Vi har haft regiondebatt från Härnösand. Anton Corén, då var reporter här ute, träffade statsvetarna alldeles nyss. Hur tycker du det, debatten var?
3: Ja, men jag tycker ändå att det var en bra debatt med ett bra tonläge och så. Och det känns som att det är...
2: Jag vet inte här om du hörs, Anton. När tekniker kommer springa här för fullt. Ja, nu han ju allt Anton sa, det fick inte ni som lyssnar vara med om. Det var ju tragiskt. Ja, han ser alldeles kränkt ut.
3: Nu är jag med. Jag hade mutat mikrofonen, vad dåligt. Ja. Ja, men det var en rolig debatt, om jag får säga det. Ja. Och vi har fått, som statsvetare Sofie Blombeck sa, vi har fått ganska tydliga skiljelinjer mellan partierna, så vi hoppas att det hjälpte väljarna i alla fall lite grann. 6 dagar är det kvar till vardag.
2: Himmel, vad fort det går. På söndag är det dags för val. Vi ska släppa mot lokala nyheter alldeles strax, med först blir musik. Jonossi och Lars Winnebäck, känns så länge sedan. Tack för att ni var med oss idag.

0: Lokala nyheter i Västernorrland, klockan är 5:30. För ett år sedan drog de kraftiga skyfallen in över länet och potatisodlaren Stefan Nyström i Sidensjö utanför Örnsköldsvik drabbades hårt.
1: Ja, alltså det blev ju som jag befarade. Det gick åt helvete helt enkelt och 70% försvann av skörden som vi hade.
2: Efter fjolårets katastrof ifrågasatte Stefan Nyström om det var värt att fortsätta. Men tack vare att de har fler ben att stå på och att banken ställde upp kunde de fortsätta. Och ett ovanligt initiativ.
1: Det var ju faktiskt en lokal bybo här som tog ett väldigt fint initiativ och startade en swish-insamling. Så att det var väldigt många som köpte fiktig potatis, eller hur man ska uttrycka det, som ett stöd. Man ser ju att det finns ju faktiskt folk som bryr sig. Och tycker att någonting av det vi gör är ändå positivt.
3: Du, årets skörd då, hur känner du inför den?
1: Med vetskapen fjolåret så behövs det ju bara ett dygn så är det ju dåligt igen. Men det ser betydligt mer lovande ut än så länge.
0: Ja, det sa Stefan Nyström, potatisodlare från Sidensjö. Reportrar Jenny Johansson och Linnea Kibe. En man i 50-årsåldern misstänks för att ha kört en avställd lastbil på E4 i Sundsvalls kommun. Och i samband med det här ska han också ha kört in ett vajerräcke som skadades. Och därefter ska han också ha lämnat platsen. Han åtalas nu därför för både vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats. Han erkänner vårdslöshet i trafik men nekar till smitning. Sist i nyheterna sport, fotbollsspelaren Joakim Nilsson från Härnösand avslutar karriären, skriver han på sociala medier. Nilsson började sin karriär i IF Älgarna i just Härnösand och har därefter representerat GIF Sundsvall, Elfsborg, Arminia Bielefeld i Tyskland och senast St. Louis City i USA. 14 landskamper blev det också för mittbacken och Härnösandssonen som nu alltså slutar med fotbollen, 32 år gammal.
4: Då ska vi till Örnsköldsviks kommun. Då är det områdena Skulnäs, Skule, Nyland och Nyhem. Där är det en vattenläcka som pågår och innebär störningar i leveransen. Även intilliggande områden kan beröras av detta. Det står nu en tank med dricksvatten uppställd från klockan 18 i Skule på vändplanen Bandyklubban. Det här väntas vara avklarat klockan 16 under morgondagen. Tips oss på 020 999 444.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I fredags så efterlyste vi era mest oväntade avslut på meningen "Jag har en ovanligt stor..." Punkt, punkt, punkt. Ja, vadå ovanligt stor? Det var det vi undrade och ja, det går väl att konstatera att det blev en rätt rejäl leverans där på fredagen. Vi fick till exempel höra om Niklas ovanligt stora Duran Duran-samling, om Johans ovanligt stora lager av vattenlås. Han hade just spontant köpt ett 100-tal vattenlås, sådär, typiskt bra att ha. Och så hörde vi om Jonas ovanligt stora brödkavlar. Ja, något som tidigare varit ovanligt, eller åtminstone onaturligt stort, det är ju vårt land på världskartan. Men nu så är det slut på det. I helgen så klubbade FN nämligen igenom en ny resolution där en ny världskarta föreslås. Och på denna nya världskarta så ska ländernas storlek på kartan överensstämma bättre med storleken i verkligheten. Och det här betyder då att länder runt ekvatorn blir större på kartan samtidigt som länder runt polerna blir mindre, och däribland Sverige då. Man kan alltså säga att vårt land på åtminstone ett sätt är mindre än det varit sen den förra världskartan skapades på 1500-talet. Så det går ju onekligen att säga att vi är ovanligt små idag, i alla fall på kartpappret då. Och med anledning av detta så vill vi hålla fram förstoringsglaset ikväll. Vi undrar om ni som lyssnar denna måndag nu vill hjälpa oss att istället avsluta meningen "Jag har en ovanligt liten..." Punkt, punkt, punkt. En ovanligt liten vadå? Du har kanske en ovanligt liten hund, en ovanligt liten tå, en ovanligt liten byrå där hemma, ett ovanligt litet vindsförråd att ställa din ovanligt lilla byrå i, eller en ovanligt liten visp. Det kommer jag att tänka på, för det har jag nämligen. Den fick jag skickad till mig för ett gäng år sedan av en mycket trevlig lyssnare. Efter att jag då berättat om hur mycket bättre det var att använda en visp till dippmixen när man har fredagsmys. Alltså det går inte att beskriva hur mycket enklare det är att vispa dippmix med visp istället för gaffel. Det borde väl säga sig självt, men ändå så står man ju där, de flesta av oss, och håller på med sin gaffel, chaff, chaff, chaff, chaff, chaff, i någon liten skål, och det slafsar. Det blir inte bra helt enkelt. Med visp däremot blir perfekt resultat varje gång. Så än idag, efter alla dessa år, så har jag faktiskt lyssnarens fantastiskt underbara ballongvispmodell dockskåp där hemma som jag vispar min mix med. Då. Ja, vad säger du som lyssnar? Det här var ju bara en association som jag fick. Vi är ju nyfikna på era. Har du något ovanligt litet i ditt liv som du kan tänka dig att berätta om? Ja, men sitt inte och håll på dig i så fall. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten... Vadå? 020 22 10 20.

0: Fever Dream, Alex Warren, det här är kvällspasset och det handlar om sånt som är ovanligt litet. Vi har satt igång ett kommentarsfält på vår Facebook-sida. Det når ni genom att söka på kvällspasset i P4 på Facebook då. Och i det kommentarsfältet så var det en kommentar som fick oss att bli lite intresserade. Vi försökte få tag på vederbörande och fick leta oss hela vägen till Finland, tror jag bestämt. Vi provar att ropa hej Patrik!
1: Hej Rasmus!
0: Hej! Du ringer, eller vi når dig i Finland, stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Vilken del av Finland?
1: Det är väl relativt norrut, Uleåborg.
0: Uleåborg?
1: Mm.
0: Underbart. Och jag förstod att det här var första gången på ganska många år som du pratar svenska.
1: När 9 år har det blivit.
0: 9 år?
1: Så jag har lite prestationsångest om det låter skitkatt att prata svenska helt plötsligt.
0: Men du Patrik, du sköter det här galant tycker jag. Första gången du pratar svenska på 9 år och så gör du det i vårt program, kvällspasset. Det är fantastiskt.
1: I princip. Text här skriver lite svenska, men talat har blivit lite långt mellan rum.
0: Men du Patrik, när vi la ut den här efterlysningen då, sånt som är ovanligt litet eller smått i era liv, då skickar ju du in en bild. Vill du beskriva lite grann?
1: Ni frågade, jag svarade. Det stod jag har en ovanligt liten, stod det. Och då svarade jag tatuering och la ut en bild på min första tatuering, The Dot, pricken.
0: The Dot, exakt. Och det är alltså en blek, om du ursäktar, och lite blånad prick någonstans på din kropp. Du har just lagt upp en bild på den så man kan se den. Det känns som att det finns en historia bakom pricken, The Dot.
1: Det finns en historia. Jag vet inte om den är så bra. Oj, försökte jag svår nästan korrekt, men jag tror det är preskriberat nu.
0: Ja, gud ja.
1: Jag var inte kanske världens seriösaste tatuerare, men jag hade inte så mycket erfarenhet då, för jag var bara 17 år, 1997.
0: Okej, ja.
1: En kompis satt nämligen och blev tatuerad.
0: Mm.
1: Och mitt under gardningen så blev jag nyfiken och frågade om det gjorde ont.
0: Ja.
1: Utan att blinka sig så vände sig tatueraren sig om och sa känn. Den sekunden gav mig pricken. Så följt mig sen dess.
0: Det var då du fick pricken?
1: Ja, jag tatuerade nästan över den typ 2016, men pricken överlevde.
0: Ja. Precis, för du har gjort en så kallad cover-up.
1: Nästan.
0: Över den stackars pricken, ja. Men precis, man ser även på denna bild där du har tatuerat över den att pricken är ändå med dig alltså.
1: Ja. Varje morgon när jag stiger upp så finns en där.
0: Är det så att pricken har fått ett eget liv nästan för dig? Är det så att du kan nästan så heja på pricken när du ser den?
1: I princip ska jag kunna ge den en egen Instagram-kanal.
0: Ja, nu har inte jag Instagram längre, men om det är något som skulle kunna få mig att skaffa sociala medier igen så är det bara chansen att få följa pricken i Uleåborg.
1: Sen behöver jag tillägga att det var riktigt mörk källare och tatueraren betalade ej moms för arbete.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, jag tror det är preskriberat nu. Det låter helt klart som att den där tatueringsupplevelsen var lite... Alltså utanför ramarna, så kan man väl säga.
1: Ja, outside the box.
0: Outside the box, verkligen. Men du, Patrik, har du en uthärdlig måndag där uppe i norra Finland?
1: Det har jag. Jag är faktiskt relativt nytatuerad, men den läker skitbra. Den har inte fått en Instagram-kanal med nya, men jag har lite bättre erfarenhet än nu när man är lite äldre.
0: Okej, okay. Nytatuerad dagen till ära. Det är fantastiskt. Men du, då får du sköta om din tatuering och hoppas att kvällen blir fenomenal.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, har du också en trevlig kväll.
0: Ja, tack.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Mm. Hej.
0: Det var Patrik direkt från norra Finland som berättade om den mycket lilla tatueringen pricken, eller The Dot som artistnamnet var. Får se om det blir en egen Instagram-kanal eller ej. Oavsett vilket så vore vi ju väldigt glada om du som lyssnar vill också höra av dig med egna exempel på de minsta föremålen i ditt liv, i din tillvaro. Ja, ditt bästa avslut med meningen, jag har en ovanligt liten. Vadå? Har du en liten rabatt på balkongen? Du kanske har liksom tar hand om den där på din lilla balkong och så gör den jättefin och sådär. Eller så har du en ovanligt liten tangorabatt på din egen överläpp, vad vet jag, en liten mustasch. Du kanske har en mycket obetydlig husvagn, så att det knappt är en husvagn, men ändå så är det en husvagn, även om den är väldigt liten. Eller så har du något annat då som kan beskrivas som ovanligt litet. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. Numret är alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. En ovanligt liten vadå? Det är det vi undrar.

0: Det kommer bli bra, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även nästa lyssnare i form av en Nils. Hej Nils!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till denna måndag?
3: Alla tiders står det till.
0: Gud vad gött att höra!
3: Ja.
0: Finns det någon särskild anledning till att just denna måndag är alla tiders för dig?
3: Jag har varit ute och kört en 4-5 mil här med min lilla sportbil nu på eftermiddagen här med öppen, ja,
0: nerkabbat. Men
3: jag tar bort taket, nerkabbat.
0: 4-5 mil nerkabbat, det går inte att klaga på en sån måndag.
3: Nej, den måndagen är alla tiders. Och det är ju så här när man är pensionär, så det var min brorsa som sa det, att ja, du har förstått att du har blivit pensionär, att du har dålig med pengar, köper en bil utan tak.
0: Ja, så kan man se det också. Ja, men jag förstår att det är faktiskt även lite bilrelaterat, ditt inlägg i kvällens debatt, kan man inte knappast kalla det, men ämnet ikväll, alltså sånt som är ovanligt litet.
3: Ovanligt litet, ja. Och jag har alltså nog Sveriges största samling på bensinmackar i litet format som jag själv har byggt.
0: Jaha, okej.
3: Okay. En skala som är 1-24. Och jag har väl hållit på ungefär 10 år och bygga bensinmackar, som de flesta har varit längs Riksettan. Jag bor i Ljungby och där gick ju Riksettan tvärs igenom stan, som den gjorde med många andra städer på 50- och 60- och 70-talet. Och av den anledningen så är jag intresserad av, och ja, mycket av det som jag har byggt finns ju inte längre kvar, utan jag har fått bygga då efter ritningar som jag har fått av arkiv, och sen så försöka leta upp bilder hur det såg ut en gång i tiden.
0: Men vad vackert, det är nästan som att du återskapar Riksettan från din barndom eller så då, låter det som
3: kan
0: lite
3: man,
0: grann.
3: Kan man säga.
0: Bensinmackarna, ja. Så som du minns dem.
3: Bensinmackarna hade ju rätt så kort period när de var på topp, om man säger så, för att jag var ju intresserad av både byggnadshistoria och sen levnadshistorien omkring de som jobbade där. Ja. Hur de hanterar varorna. Och jag har ju kommit underfund med att det enda man konkurrerade med, det var service. De hade ungefär samma pris, de konkurrerade inte med priserna. Och då, det var kanske inte någon anledning heller att göra, utan det var ju att du satt kvar i bilen oftast och du fick tankat och putsat rutorna. Och,
0: men allt var det så varit, alltså?
3: Ja, så var det.
0: Men gud, och, för det här kommer ju inte jag ihåg. Det ser ju knappast ut så i dagens läge på bensinstationerna. Men kan du minnas en tid när man bara körde in lite grann till en Gulf? Eller vad var det för något? Det kunde ha varit en koppartrans eller något liknande. Och så stannade du. Och så kom bara folk, de som jobbade där då, biträdena. Och så började de tanka och vad gjorde de med? Bytte olja eller liksom vad?
3: Ja, de kontrollerade i alla fall oljan och såg till att det var lätt, lufttrycket i däcken var korrekt, och putsade rutorna som jag sa, och samtidigt som de tankade. Och jag vet ju, jag åkte med min pappa, jag är ju född på 1950-talet, och han hade ju en idé om att man skulle inte gå ur bilen, utan det var han halade fram 2 tior ur plånboken där och sen stack ut genom rutan, och då den här som kom ut ifrån macken, han gjorde oftast honnör. De hade ju fina uniformer på sig, Vega-mössa och logotyperna. Det här var ju sprunget ifrån Amerika. Många av de här märkena var ju amerikanska, som BP och Mobil Oil, Gulf och Koppartrans var ju svenskt i och för sig. Men
0: jag ska säga det, Nils, att för jag har vuxit upp i Värmland, mitt i alltså, ja, men motorolja har liksom runnit genom mig, känns det som, under hela uppväxten. Och jag har mött så många människor som har varit nostalgiska när det kommer till de här gamla bensinstationerna. Och jag har egentligen inte förstått varför. Varför vill man köpa en sån keps med en gammal Gulf-logga på? Varför vill man ha t-shirten? Varför vill man liksom sätta på patcha på sig med en bensinmack? Jag hade fattat grejen. Nu pratar jag med dig och poletten trillar ner. Det är ju upplevelsen man saknar. Det är ju känslan av att bli så där ombonad och trygg.
3: Jag har ju haft turen här och liksom en generation som håller på att försvinna är ju de som har upplevt det här i verkligheten och jobbat på de här ställena.
0: Ja.
3: Så att jag har ju då intervjuat dem jag har haft möjligheter och har kontakt med och pumpar dem lite. Hur fungerar det med, med betalningen och hade ni några kändisar på besök och så vidare? Ja. Och då när jag bygger upp mina mackar i något som de kallar för en diorama, alltså en miljö omkring det hela med bilar och som nu på den här stora SO-macken som nu säljer jag, det är ju bolag som inte finns kvar längre.
0: Nej,
3: här, så att det är ingen reklam för dem här så att säga.
0: Det är fritt fram.
3: Och på den SO-macken då har jag ju haft kontakt med folk som hade jobbat där och ja, vi hade Ingmar Johansson här 1961 och sån sak. Han kom med sin Chevrolet Corvette här och Lill-Babs var på Shell här och på 50-talet och ja, liknande. Agneta Fällskog var på Gulf. Så de här mackarna visar jag ju nu upp här på en ideell förening här i Ljungby som heter Minivärlden.
0: Mm-hmm.
3: Och där kan man då komma som besökare och se inte bara mina mackar utan järnvägar, modelljärnvägar och mycket annat som är i miniatyrformat. Allting är miniatyrformat där.
0: Det är otroligt härlig liten tidsmaskin som du erbjöd här, Nils, där man fick färdas till en komplett bensinmax-upplevelse från 50-talet. Alltså, jag är så glad för att du hörde av dig.
3: Vi aldrig. Jag har till och med gjort mina barn och barnbarn har tycker väl inte så imponerat att farfars håller på med sina gamla mackar. Så att jag har byggt en laddstation också för den delen. Så att,
0: men alltså, det är väl det som är intressant, att det är ju de som vi kommer uppleva som nostalgiska om ytterligare 40 år eller
3: kanske
0: så.
3: Kanske det. Ja,
0: förmodligen.
3: Jo, du, så är det.
0: Ja. Nils, nu får du ha en fortsatt underbar måndagkväll. Jag ser här att sporten är på ingång. Så vi får passa på att tacka för samtalet.
3: Ja, tack själv. Och tack Rasmus för ett väldigt trevligt program. Jag ska lyssna vidare här ikväll.
0: Kära Nils, nu blir jag alldeles röd om kinderna, men jag är tacksam, mycket tacksam. Sköt om det nu. Ha det bra.
3: Tack för det samtalet. Hej då.
0: Hej, hej. Ja, det var Nils där med hans miniatyrbensinstationer i Ljungby. Man blir ju lite sugen på att kika på de här dioramarna. Jag glömde säga det, Nils, du kan väl lägga upp en bild i vårt kommentarsfält på Facebook. Vi heter ju Kvällspasset i P4. Det är många som lägger upp just bilder och kommentarer där. Fortsätt gärna med detta. Vi undrar ju vad som ni har i ert liv som är ovanligt litet. Man kan också ringa till oss på 020 22 10 20. Det är ju det vi tycker är allra roligast faktiskt. För vi är strax tillbaka och ska fortsätta prata om samma sak. Men nu över till Radiosportens Christian Olsson.
4: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
5: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
4: Bland alla skador möter AIK Malmö i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör allihop i Sportextra som börjar om en timme här i P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del eftersom det inte är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
6: Ekot. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialminister Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med att införa ett nytt journalsystem.
7: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
6: EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland, det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens idag. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israelbaserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Tidigare skulle fabriken läggas ner, men på detta sätt bedöms en majoritet av jobben kunna räddas.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt litet. Jo, men det stämmer bra det. Jag har en ovanligt liten... Vadå? I fredags så kikade vi på allt stort i tillvaron, så det kändes ju inte mer än rätt att vi plockar fram mikroskopet en kväll som denna. För nyheterna så fick vi också flera exempel på sånt som är ovanligt smått i er tillvaro. Vi hörde ju Patrik som berättade om sin mycket, mycket lilla tatuering, pricken. Eller The Dot, som artistnamnet var. Som var just det, en liten prick som numera var övertatuerad. Sen hörde vi också Nils och hans beskrivning av de väldigt många bensinstationer i miniatyr som han har låtit tillverka sedan han blev pensionär och hållit på med det här i 10 år. Det är också många som hör av er i skriven form. Vi har Karin som skriver fot. Eller fötter. Jag har storlek 34-35 som vuxen och att hitta finskor utan rosetter, glitter eller Disney-figurer är ungefär omöjligt. Kan glömma klackar, skriver Karin. Men då har ju vi motsatta problem, Karin. Jag har ju storlek 48, så att ja, i och för sig, vi kan väl inte hjälpa varandra på något annat sätt än skapa någon form av gruppterapi. Det kan vi i och för sig göra. Om vad jobbigt det är att gå i skobutik. Johanna skriver också solros. Och så lägger hon upp en bild på den här. Alltså den, jag har aldrig sett en så liten solros. De andra, skriver hon, är 2 meter höga. Men dotterns, som hon sådde på trädgårdsmässa, blev bortglömd och utplanterad mitt i sommaren. Men den blommar ändå. Ja, och den är så gullig, Johanna. Så skriver Tobias också, bil. Brukar vara kul för folk när jag som 2 meter lång, skäggig och relativt korpulent kravlar mig ur den. Han lagt upp en bild på den bilen och ja, den var inte stor den, Tobias. Tack för alla inlägg och fortsätt gärna dela med er. Ni kan också allra helst ringa 020 22 10 20 och vara med. Vi undrar om sånt som är smått, ovanligt smått, ovanligt litet i ert liv. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset. Det handlar ju om sånt som är ovanligt litet. Och nu säger jag hej Kristina.
1: Hej Rasmus.
0: Hej du, hur är läget?
1: Jo då, det är som det är.
0: Ja men då så.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Huvudet upp och fötterna ner, brukar man säga.
0: Ja, det brukade min farmor säga också. Det och jämna plågor var det som jag fick höra en del.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Kristina, berätta. Vad kom du att tänka på apropå sånt som är väldigt, eller ovanligt smått?
1: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Ja, berätta om ditt mycket lilla rivjärn. Intressant.
1: Jo, det är fyra sidor på det och det är olika grader fint man kan riva på det. Och sen var det en som man kan skiva som likadan som på stora då. Men jag har skivor, vet jag om det går att göra på det. Den har jag inte prövat.
0: Men du, berätta. Hur kom det sig att du ville ha ett lite mindre rivjärn då?
1: Jo, för jag såg att den var exakt den storleken om man skulle riva morötter.
0: Ja.
1: Som jag tyckte att verkar bra. För ett vanligt stort rivjärn som jag har, det blir antingen för grovt eller också för fint då. Så det här var ju mitt emellan.
0: Det här, måste jag säga Kristina, det här tyckte jag var mycket intressant. Det här är en sån sak som jag aldrig har tänkt på. Men du, kära vän, du har ju helt rätt. När man har de här stora, och då vet alla vad vi menar när vi säger stort rivjärn. Det är ett sånt som ser ut som en gammaldags mjölkliter ungefär, eller hur?
1: Ja,
0: med ett handtag på toppen.
1: Det finns ju sluttande också.
0: Ja, det finns det. Det finns absolut sluttande. Men när man ska riva råkost, morötter och så, då, det blir ju lite för vått och mosigt när man tar den här fina sidan.
1: Jajamensan.
0: Och när man tar den grova sidan, då blir det lite svårt, svårätet.
1: Det är svårt att tugga för en äldre människa.
0: Jajamän. Men du menar att du har hittat ett rivjärn där man kan riva morötter mitt emellan?
1: Mm. Och ingefära och lite annat går att riva.
0: Det här är ju otroligt. Men, och det här såg du då i en butik och kände...
1: En järnhandel.
0: Kände instinktivt, här har vi det. Detta jag har letat efter i så många år. Alltså ett rivjärn.
1: Nej, jag har inte letat efter.
0: Okej.
1: Jag tyckte, och det blir... När jag fick se det, och det är så slätt. Och så tittade jag på det. Ja, men det här skulle passa bra.
0: Ja. Och så tog du hem det då, för det är ju en sak att ha en magkänsla. Att det här är nog perfekt till råkost. Men sen, när man dessutom då kommer hem och får testa. Och du menar att... Det stämde verkligen.
1: Jajamensan. Det blir inga stora portioner. Nej. Man rider på det, för det tar ju lite längre tid när det är litet.
0: Ja, det är klart.
1: Om man bara ska ha lite till sig själv eller till.
0: Men du,
1: blanda in något annat sådant.
0: Hur mycket rotation blir det på det där rivjärnet på en vecka?
1: Kanske inte använder det varje vecka.
0: Nej.
1: Men... Ja... Flera gånger i månaden.
0: Flera gånger i månaden. Och hur länge har du ägt det?
1: Ja, jag håller nog runt 5-6 år sedan jag köpte det.
0: Nej, det är perfekt. Jag misstänker att det finns en och annan av dem som lyssnar, och här är jag en av dessa också, som är mycket nyfikna på att se en bild på det här.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du, Kristina, har möjlighet att skicka en bild till oss på detta.
1: Jag har tagit en bild. Får jag hjälp så kanske jag kan skicka.
0: Det här är perfekt. Det här är exakt vad vi vill höra, Kristina. Vi har mycket kompetenta medarbetare ute i kontrollrummet, så de kommer kunna hjälpa dig och se till så att vi får den här bilden.
1: Ja.
0: Det är strålande. Nu är ju jag också, innan vi lägger på, nyfiken på om det blir råkost ikväll, Kristina, eller om vi når dig eftermiddagen.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Nej.
1: Jag kom på att jag hade någonting som var litet.
0: Ja.
1: Jag tänkte, jag har inget litet.
0: Ja.
1: Men som inte var så vanligt.
0: Nej, men verkligen. Jag är jättetacksam för att... Alltså, det är min favoritsamtal till det här programmet. Det är de samtalen där man själv får upp ögonen för någon del av tillvaron som man tidigare inte visste att den existerade ens. Och i det här fallet så var det just graden av... rivning av morötter. Råa morötter.
1: Ja.
0: Jag har aldrig tänkt på det innan, men nu Nu har du öppnat mina ögon, Kristina.
1: Ja.
0: Tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med. Och smaklig måltid när det än må bli.
1: Ja. Tack för det.
0: Okej, hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Kristina det. Mycket intressant information om rivna morötter. Kanske ger det här upphov till associationer hos dig som lyssnar också. Har du också ett köksrelaterat föremål som är ovanligt litet? Eller något annat verktyg kanske som är ovanligt litet? Eller har du odlat en morot som blev ovanligt liten? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi gärna höra. Du ringer 020 22 10 20. Eller så går du in på Facebook då och lägger upp en bild eller en kommentar eller något sånt där. Men det roligare om du ringer 020 22 10 20.

0: Despacito. Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det handlar om sånt som är ovanligt litet och jag kan med glädje se hur rivjärnen strömmar in här på Facebook. Det visar sig att Kristina är långt ifrån ensam. Ni är många som har rivjärn som är väldigt små. Och jag blir så glad att det här programmet kan sammanföra denna mycket snäva målgrupp i samhället, nämligen vi med mini-rivjärn. Nu är vi samlade. Det är bra det. Nu ska Jörgen vara med. Hej!
3: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå sånt som var ovanligt litet, Jörgen?
3: Ja, det är väl ganska gammalt. Min kära hustru lyckades lura mig under alkoholsinverkan att vi skulle tävla i Vansbrosimringen för länge sedan.
0: Oj, ja, för jag hör att det är en dalkar vi har här på tråden. Så du var välbekant med Vansbrosimmet naturligtvis.
3: Ja. Det var jag. Och hon har ju tävlingssimma, så det var ju lite uppförsbacke sådär då. Men vi slog vad om en fin middag på Gert Klötzkes värdshus som var väldigt omtalat på den tiden i Vansbro.
0: Jajamän!
3: Så det fanns ju lite att simma för då.
0: Mm.
3: Och hon var ju så vänlig så hon anmälde mig i elitklassen. Så jag stod ju i vatten upp till midjan i lag med resten av värstingarna. Men det var inte där det var smått.
0: Nej.
3: Efter mycket om och man så lyckas jag paddla mig i mål då liksom. Det gick ganska bra. Jag fick stryk av hustrun med några minuter. Men
0: jag
3: det då.
0: Ja.
3: Sen står man ju där då. Då var man ju i sina bästa år. Då. Små svarta speedos och inte riktigt samma korpulens som idag då.
0: Ja, just det.
3: Och sen,
0: jag känner nu att jag börjar ana vart vi är på väg.
3: Ja.
0: Men fortsätt för all del. Det här är fantastiskt spännande.
3: Ja. Sen kände jag att det började trycka på att jag var till pinknödig då.
0: Ja,
3: och sen,
0: ja.
3: Gick jag ju runt någon i någon buske där i Vansbro och tänkte att jag ska pinka. Och drar ner de här små stibusarna och konstaterar då att nej, apparaturen var försvunnen. Totalt noll nada.
0: Okej, okay. Inte för att bli mer grafiskt än vad vi redan är, men du menar alltså att det fanns inget handtag där nere så att säga?
3: Nej, det var helt kört liksom. Och liksom, ja, med viss förvåning när man gick heta där sen man föddes då liksom.
0: Ja, precis. Skinnbiten. Men det här är ju något som jag misstänker att man också kan bli lite chockerad av alltså.
3: Jag var varit lite paff då,
0: ja.
3: men i alla fall då liksom, då var det, jag är ju fortfarande pinknödig, hur gör man då liksom? Ja, då var det väl liksom att rikta fram underkroppen och ta i kung och fosterland. Så, plött, och så kom det väl ut någonting som ett mindre ventilgummi och sen började det strila då.
0: Ett mindre ventilgummi. Ja, det är, man får ju såna bilder här, Jörgen. Alltså, det här var ju...
3: Ja, det låter ju, det är lite hemska bilder.
0: Nej, jag tycker inte det, utan jag tror att alla män som hör den här historien kan med handen på hjärtat faktiskt känna igen sig, även om väldigt få skulle erkänna det.
3: Ja. Nej, men det var en viss förvåning just det där liksom att
0: ja, det förstår jag.
3: Var är han någonstans? Lille.
0: Ja, han hade liksom kilat in lite som skalman, dragit in huvudet så att säga i skalet och nu var han väck.
3: Ja, det var nog någon väldigt ekologisk könsbytesoperation där som skedde då i det andra vattnet i Vanån.
0: Ja, precis. Ja, om det var så enkelt. Det hade varit fantastiskt ju.
3: Ja, men sen
0: att det räckte med att simma Vansbrosimmet med det, och så var det klart. Det var ju kanon. Men du, har det här hänt igen sen dess att ventilgummit har gått och gömt sig så att säga?
3: Nej, jag har inte simmat Vansbrosimningen någon mer gång, tack och lov.
0: Nej, men det kanske är lika bra. Men du, Jörgen, hur var middagen sen då? Det blev väl du som fick bjuda på den, antar jag då?
3: Ja. Den vart utmärkt.
0: Ja.
3: Nu minns jag inte vem av oss som bjöd vem. Liksom, att det var väl det där att jag fullföljde och simmade den här Vansbrosimningen. Det var väl
0: Ja, precis.
3: Det var väl lite bragg för dem, för jag var ju ingen simmare.
0: Nej.
3: Hon hade fått mig en annan vadslagning och lära mig att simma fjärilsim också. Det var också en sån här nära drunkningsupplevelse.
0: Ja, just det. Den får vi ta nästa vecka. Då får vi ha tema fjärilsim, ja. Så får du ringa in igen, Jörgen.
3: Ja, jag tror du och jag pratade så en gång förut om solbränna på...
0: Också där nere,
3: eller? Att jag ska ge mig, ja.
0: Frun skriker att du ska ge dig. Ja, men då kanske vi ska det. Ja, då, det är bäst att vi gör det då. Men du, Jörgen, tack. Det var underbart att prata med dig igen. Och jag vill gärna prata med dig fler gånger. Så ring in för all del. Om du får tillåtelse.
3: Ja, om jag får tillåtelse. Jag ska gå ut och göra god mat nu.
0: Det är bra.
3: Det är bra, det
0: du, krama om frun också från oss. Ha det bra. Ja. Hej då.
3: Hej.

0: Only You, Yazoo här i kvällspasset. Vi pratar ju om sånt som är smått. Och en ovanligt liten sak i mitt hem är sedan i somras en dalahäst. Den köpte jag i Mora och det var mina barn som valde ut den. Den är väl ungefär en centimeter eller två centimeter, tre kanske, något sånt. Liten är också tiden det tog för vår familj att tappa bort denna dalahäst. 25 minuter ungefär, men i helgen, trot eller ej, så hittade vi den faktiskt längst ner i en gammal badkasse. Det var ju stor lycka där hemma. Men det där med mycket små dalahästar, det har fascinerat mig sedan dess. Hon i kassan där jag köpte den upplyste mig nämligen om att denna dalahäst som vi hade valt var långt ifrån den minsta i världen. Och när jag läste på om saken så förstod jag att världsrekordet i världens minsta dalahäst var lite omtvistat. För i fjol så lyckades man då vid Umeå universitet med hjälp av en så kallad jonstråle, vad nu det är, skapa en dalahäst på 7 mikrometer. Något som fick den tidigare rekordhållaren Thomas Holst att haja till. Hans häst på runt 2 mm har nämligen haft ett Guinness världsrekord sedan år 2000. Och nu är han med här, mannen med en ovanligt liten dalahäst. Hej Thomas!
1: Hej på dig du!
0: Du berättar, du har ju haft det här rekordet sedan 2000. Du håller inte med om att det här rekordet från i fjol ska gillas egentligen med den här jonstrålen och grejer, eller hur?
1: Nej, det är nog helt annat. En dalahästen ska vara gjord i fura, helst och i trä och täljas med kniv.
0: Ja.
1: Och sen ska den målas med några färger på, som en kurbi, som man kan det då.
0: Ja, precis. Du, jag håller verkligen med. Men du har då det rekordet på en täljd dalahäst. Och berätta, den är alltså 2,2 millimeter stor, den här, eller liten den här hästen.
1: Ja, den är 2,2 mm och gjord i fura då. Den är med fyra ben också som man ska tälja på olika håll då. Så man ser att det är fyra ben och en mage också. Det är hästen du talar om uppe i Umeå eller vad det var, någon som är grabben som har gjort den. Det är han bara två ben för det första.
0: Nej, du hör ju själv.
1: Ja, det vet du hur det ligger till. Man ska ju, en dalahästen är gjord i... Häst ska man gjort i Dalarna också. Och den största hästen som finns, den står vid Mora strand i Mora faktiskt. Den är 1,5-2 meter i fura då.
0: Okej.
1: Okay. Och så finns det en i Avesta som också är världens största, säger de. Och den är bra stor, men den är gjord i cement.
0: Ja, då gills inte det i din bok.
1: Nej, det blir nog helt annat. Ja. Det är betalt hästar sedan 1700-talet. Du vet vad du gör för någonting i Dalarna.
0: Men du Thomas, jag måste säga att den här som du har täljt på 2,2 mm, den är en syn att beskåda. Och just nu kan man göra det på vår Instagram-sida. Vi heter Kvällspasset i P4. Och jag måste bara... Alltså, det här är ju ett helt otroligt hantverk. Hur är det ens möjligt att tälja så smått?
1: Ja, du vet att man måste... Det var kärringen som retade upp mig. Jag har varit konstnär i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag gjort mycket tavlor, mycket i mitt liv. Men det här, då var det en morakar som har gjort den på 2 centimeter stor.
0: Jaha.
1: Och då kom hon förbi i ateljén, frun min då, och berättade att det fanns en liten häst. Det går väl inte att göra något mindre, sa hon då.
0: Nej.
1: Och har du, sa jag. Och då började jag vart jag lite sinnig, så då började jag på att göra en häst på 2 centimeter då. Och gick ner till 0,5 centimeter. Sen efter 9 timmars jobb då, och sitta och peta med den med förstoringsglas, så vart den 2,2 millimeter.
0: Otroligt.
1: Jag gjorde en lite en finen också. Först då gick in och drack kaffe.
0: Ja.
1: Då var katten där och tog han för mig. Så hittade jag aldrig på honom. Han var inne och nafsade i sig. Kände jag min lukt eller någonting.
0: Ja, gud. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara ett jätteproblem när man jobbar med så små sniderier. Att de försvinner på olika sätt.
1: Ja, det tog 9 timmar att göra.
0: Ja, herregud.
1: Och sitta still då, för det var ungefär som att sitta, om man tänker sig en grävskopa.
0: Ja.
1: Om man sitter på en åker med en grävskopa och gräver, då blir det som en 100 millimeter, så lite är det handlar om alltså.
0: Oh.
1: Det går 4 stycken i proportioner till en tändstickskalle, så liten är den.
0: Nej, det är fascinerande. Vet du något mer som är litet förutom din dalahäst?

0: Ja, jag håller ju på med...
1: Det var en retorisk fråga, utan svaret är alltså världen, för att nu får vi in på vår Instagram, nej, på vår Facebook-sida här, en man som heter Ulf, som har snidat då själv täljt, också i trä, en Charlie Chaplin som också är 2,2 millimeter hög. Är inte det, alltså vad är oddsen på det, att vi har två stycken träsnideri farbröder?
0: Och skick in den till Guinness, då vet de. Det är mycket enkelt då. Först ska han vara med i två tidningar.
1: Ja, okej.
0: Okay. Charlie Chaplin nu då, vi säger så.
1: Ja.
0: Och sen ska den ett kommunalråd, polis eller journalist.
1: Ja.
0: Två av dem ska mäta in med en skjutmått. Så ska de skriva under på heder och samvete att det är som det är, och sen ska den skicka till Guinness i Sverige, och så bedömer de om man ska vara med eller inte.
1: Okej, vad sa du nu? Kommunalråd, polis eller vad var den tredje?
0: Journalist.
1: Journalist. Det är ju jag, till exempel.
0: Ja, då kan du vara med.
1: Ja, enligt vissa i alla fall.
0: Chaplin, vet du. Ja.
1: om detta tvistar det lärde. Men skjutmått ska man ha i alla fall då.
0: Ja, och mäta in den så att du är hederligt och allt blir
1: Ulf,
0: riktigt.
1: Om du hör detta, Ulf, som har skickat in Charlie Chaplin-gubben, låt oss höras vid. Jag kanske kan komma förbi med ett skjutmått, och allt vi behöver är ett kommunalråd. Så säger Thomas att vi eventuellt har möjlighet på Guinness här.
0: Och kolla. Det intressanta med hästen, det är att det var en konsult som har ringt ifrån Shanghai i Kina, vet du, och ville ha dit hästen.
1: Jaha.
0: Och det var ju konstigt, för de har hästens år i Kina i år.
1: Okay.
0: Och då bygger de världens största häst i Shanghai, och den är en meter större än dalahästen i Avesta, som ska vara världens största. Och den är byggd alltså i någon typ av glasfiber, har de gjort den då.
1: Jaha, ja. I
0: och den vill de visa nu under sommaren. Och då skulle jag ta med mig den lilla hästen och för att få den största och den minsta tillsammans då.
1: Ja, det vore väl fantastiskt.
0: Jo, det vore det, men jag åkte på en hjärtsmäll. Jag fick byta knaff i Uppsala i höstas, så det var inte aldrig att åka dit. Nu, vet du.
1: Nej, du missade Kina hästupplevelsen.
0: Ja, och sen vad skulle man säga? Det ska komma 300 000 kineser på en vecka.
1: Oj, och titta på din lilla häst.
0: Ja, och titta på hästen där. Jag kan ju inga engelska just då. Inte kan jag prata kinesiska. Folk som är 1,30 höga. Hur ska man kunna prata med dem? 300 000, det blir svårt. Alltså.
1: Ja, de finns nog precis som alla andra människor. En mängd olika storlekar. Yao Ming minns jag. En av de bästa basketspelarna i historien är ju kinesisk faktiskt.
0: 240.
1: Ja, precis. Men du, Thomas, jag måste bara säga att det här var ett väldigt spännande samtal.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du får väl ta med. Du får komma upp och hälsa på till Röda Gärna konstgård när det passar, och Röda Gärna under sommaren.
1: Det gör jag gärna, du. För jag kommer nog till Dalarna nästa sommar igen, och då slår jag en signal. Så får
0: då
1: vi se.
0: Då ska du komma och titta på honom då, vet du.
1: Ja, det gör jag. Det gör jag, Thomas.
0: Ja, det tycker jag. Och den ska skänkas till Dalarnas museum i framtiden. Det blir gammalt, så skolklasserna ska få se något sådär också.
1: Ja, det var väl bra. Det är en jättefin idé.
0: Då blir han kvar och sådär.
1: Ja, perfekt. Jag plockar med mig förstoringsglaset, så syns vi till sommaren, Thomas.
0: Ja, det var jättetrevligt att prata med. Var kommer du från början då?
1: Men det tar vi en annan kväll. Jag är från Värmland.
0: Du är inte göteborgska.
1: Nej, jag är värmlänning, vet du.
0: Och ja, men då är det ingen fara. Då klarar du det långt, vet du.
1: Det är bra. Ha det bra nu. Hej då, Thomas.
0: Ha det gött. Hälsa alla. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel, som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta program om allt sånt som är ovanligt litet. Jag kan faktiskt varmt rekommendera ett besök på vår Facebook-sida just ikväll, där bilderna fortsatt strömma in, apropå sånt som är mycket litet, inte minst rivjärn. Många sådana finns det där. Och du kan även lämna en egen rad eller två om du känner att du vill. Nu fortsätter P4 här med en hel del sport, allsvenskan i fotboll, inte minst. Men det kommer att bli löpande nyheter med såklart klartext och Karlavagnen sen. Men allra först, något för de yngre lyssnarna här. Är barnjuryn. Varsågoda.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Ivy,
2: mig Lo
3: och med mig Bell.
1: I senaste podden snackar vi om
4: Let's Dance!
1: Let's Dance har ju liksom funnits sedan innan vi föddes.
2: Jag är väldigt peppad för det fyller 20 år. Det är lite kul ändå.
3: Ja, jag är också peppad.
1: Okej, men nu tycker jag faktiskt att det är vår tur att bestämma.
3: Verkligen.
2: Ja.
1: Nu drar vi igång barnjurins
4: Let's Dance Awards!
1: Vi har ju sett premiärprogrammet.
2: Ja.
1: Och nu ska vi dela ut våra alldeles egna priser.
3: Och det är vi här i barnjuryn som bestämmer. Ingen jury, ingen tittarröstning.
2: Bara vi.
1: Vi bestämmer. Det första priset vi ska dela ut är till den som vi tyckte hade bäst moves.
2: Jag måste se den här... Lucky var bra. Mm,
1: jag tyckte nog
2: bra extra moves.
3: Jag tycker också att hon var väldigt bra.
1: Jag gillade Martinus och de som hade, alltså han Ludvig eller vad han
2: heter. Ja, de var också riktigt bra faktiskt.
3: Okej, hörni, men nu kör vi. Nu ringer vi Christer Fuglesang.
1: Fuglesang.
3: Aha, Fuglesang.
1: Alltså, ja, tänk att han har varit i rymden.
2: Han har varit i rymden.
4: Nu ringer vi!
3: Till rymden. Nej, han är på jorden.
2: Ja, han är på jorden nu.
5: Christer, Fuglesang här.
2: Hej Christer, det är barnjuren här. Lo,
1: Bell och Iri.
5: Hej!
1: Går det att dansa i rymden?
5: Ja, det kan man säga. Man får dansa på ett annat sätt. Snurra en del är lättare friare då. Liksom att få hålla varandra i armarna och sådär. Men man kan inte dansa runt på någon golv.
1: Alltså det är ganska coolt att du var första svensken i rymden.
2: Ja, första svensken i rymden.
1: Vi har pratat om dig mycket i skolan.
5: Oj då, vad kul.
2: Ja, vi har sett filmen när du landade till och med. Jag sett.
5: Men ni kanske också någon dag får chans att åka ut i rymden. Kommer bli många fler som får chans att åka ut i rymden i framtiden, om man vill.
1: Ja, gärna.
5: Nu ska jag snart till genrepet här.
3: Ja, men tack för att vi fick snacka med dig. Det var väldigt spännande.
1: Ja, väldigt trevligt.
3: Men lycka till med dansandet.
5: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tycker ni något vi borde ändra?
3: Det blir väldigt enformigt. Att det är alltid samma sak. Men de kanske borde göra...
1: Kanske lite mer typ mellanakt.
3: Men nu är det dags för...
4: Betygsceremoni!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på första avsnittet i Let's Dance. Och vill du också tycka till i barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och de flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och de får se en skrämmande clown som heter Kryger och en skylt med texten Clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Men den är så lagom kalaskulig, tycker Frank. För nu sitter han med sin familj och med grannen Alice i publiken på cirkusen. Och Kryger springer fram och tillbaka och välkomnar publiken. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 6 av 10.
1: Det blev varmare och varmare i tältet. En droppe svett rann ner för min rygg.
2: Och finalen kommer ni att minnas så länge ni lever,
1: skrek Kryger.
2: Då ska jag i egen hög person visa er den ohyggliga varelse som jag lyckats tämja. Ett alldeles äkta monster!
1: Publiken drog efter andan. Och trots värmen blev jag plötsligt alldeles kall. Det var alltså det här som Picka och Uvalisa velat skydda oss ifrån. Jonglörerna kastade knivar som glimmade i de blinkande ljusen. Trapetskonstnärerna flög fram genom luften. Akrobaterna gjorde saker med sina kroppar som borde ha varit omöjliga. Men jag väntade bara på finalen som Kryger lovat oss. Och till slut var det dags. Kryger cyklade ut i manegen på sin enhjuling. Den här gången skrek han inte. Han viskade.
2: Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Dagens föreställning är snart över. Men först ska ni få möta ett blodtörstigt monster från helvetets mörkaste skrymslen. Jag vill be er lämna tältet om ni har svaga hjärtan. Stanna bara om ni har nerver av stål.
1: Folk tittade på varandra men ingen sa något. Det var tyst i tältet. Förutom gnisslet från enhjulingens pedaler. Någon fnissade nervöst. Kryger drog fram sin piska och snärtade hårt med den i luften. En trumvirvel hördes i mörkret utanför manegen. När nya fyrverkerier smällde skrek publiken till. Clownen Kryger nickade nöjt. Sen hördes ljudet av klapprande hästhovar och han pekade ditåt. Nya skrik hördes när varelsen kom in i ljuset. Den sprang i cirklar, ställde sig på bakbenen och skrek. Clownen Krygers piska ven genom luften och varelsen hoppade panikslaget åt alla håll för att komma undan. Den sparkade bakut och clownen Kryger skrattade. Jag bara stirrade. Jag kände igen varelsen från en av böckerna i biblioteket. Det var en kentaur. Underkroppen var en hästkropp, men från midjan och uppåt var en pojke i min ålder. Han frustade så att spottet stänkte från läpparna, ruskade på huvudet, slog med svansen.
2: Var inte rädda!
1: Skrek Kryger så att det skallrade i högtalarna.
2: Jag har besten under kontroll!
1: Men jag var inte rädd för kentauren. Det fanns ingen anledning. Det var clownen Kryger jag var rädd för. Han cyklade efter kentauren och piskade honom. Tvingade honom att göra volter. Hoppa genom brinnande ringar, balansera på rullande tunnor. Det verkade som om det aldrig skulle ta slut. Jag kunde knappt titta. Hur kunde Kryger vara så ond? Alla skrattade och applåderade. Alla utom jag och Alice. Efter cirkusen pratade alla väldigt upphetsat. Några trodde att monstret inte fanns på riktigt, att det bara var ett trick. Men de allra flesta pratade om clownen Kryger som om han var en hjälte. Är han inte fantastisk? Sa en gubbe.
3: Jajamän, sa en ung kille. Tänk att han lyckats tämja ett monster.
1: En tant viskade till sin väninna, just som jag råkade gå förbi.
4: Han ser så stark ut.
1: Hon lät lite andfådd. Kryger stod vid grindarna. Alla i Yrred flockades omkring honom. De berättade för honom om det blodtörstiga monstret som strök omkring i skogarna. De berättade om den långhåriga flickan och pojken med bandyklubban som syns vid Kristallsjön. Mamma tog tag om min arm och trängde sig längst fram i gruppen. Jag försökte spjärna emot, men innan jag visste ordet av dunsade mitt huvud in i Krygers mjuka mage.
5: Min son blev bortrövad mitt i natten, sa mamma. Monstret tog sig in i vårt hus för att äta upp honom, och polisen kan inte göra någonting. Du måste stanna här i Yrred och hjälpa oss.
1: Rakt in i mig och vända.

0: vända och vrida på alla mina hemligheter.
1: En så söt och oskyldig liten pojke,
0: sa han och la huvudet på sned.
1: Stackars liten. Självklart ska jag hjälpa till.
0: Kryger satt i vår vardagsrumssoffa och såg sig omkring. Berömde pappa som satt galler för fönstren så att inte monstret skulle kunna komma tillbaka. Clownen drack kaffe ur en av de fina kopparna som mamma och pappa bara tog fram när de ville imponera på sina gäster. Det var fullt med folk i huset. Alla var knäpptysta. Lyssnade på Kryger.
1: Ni har all anledning att vara rädda,
0: sa han.
1: Om ni redan har sett 3 monster i stan, tänk er då hur många monster ni inte har sett.
0: Folk rörde oroligt på sig. Så du tror att det finns ännu fler, sa en av pappas jobbakompisar.
1: Massor,
0: sa clownen och paniken i rummet blev starkare.
1: De är sluga och bra på att gömma sig.
0: Någon började gråta av skräck.
1: Men som tur är kan jag hjälpa er och jaga rätt på dem allihop,
0: fortsatte Kryger.
1: Jag ska fånga monstren och sen ska de få arbeta på min cirkus.
0: Arbeta, sa Alice. Vill de verkligen det? Jag tyckte inte precis att den där kentauren såg ut att stormtrivas. Alla stirrade på henne. Någon suckade otåligt.
1: Vill och vill,
0: sa Kryger surt.
1: Monster vet inte sitt eget bästa. De mår bra av lite disciplin. Annars hittar de bara på otäckheter. Det är inte deras fel. Det ligger i deras natur.
0: Just det, sa någon. Andra nickade ivrigt. Mamma sträckte fram ett fat med kakor mot Kryger och han började tankfullt knapra på en hallongrotta.
1: Jag slår till så fort solen gått upp,
0: sa han.
1: Då kan de inte få hjälp av vampyrer och troll och annat ondskefullt. Det är tur att jag är så modig, för jag tror inte att någon annan är lika bra som jag på att jaga monster. Jag har väldigt stor erfarenhet. Det var min pappa som lärde mig och hans pappa lärde honom. Jag fångade min första mumie när jag fortfarande gick i blöjor.
0: Tack snälla du, snyftade mamma. Jag ville skrika åt dem allihop. Jag hatade att de var så dumma att de gick på allt. Men jag fick inte avslöja monstervärldens hemligheter. Jag märkte att Oliver satt alldeles stilla. Jag undrade vad han tänkte.
1: Är du säker på att monstren är onda?
0: Sa Alice och såg på Kryger.
1: Är de inte bara annorlunda?
0: Något otäckt glimmade till i clownens ögon. Fastän leendet fortfarande var lika stort.
1: Helst av allt skulle monstren vilja utplåna er allihop,
0: sa han.
1: Så att de får stan för sig själva. Vill du verkligen det? Vill du att alla dina nära och kära ska dö?

0: Du har hört sjätte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nyrbrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer om Monstret Frank så finns både den första och andra boken att höra på UR Play.
1: Lyssna på barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
1: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
0: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. Om en vecka är det val, och då en vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
2: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats.
3: Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
0: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
3: Det tar oftast flera år.
0: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
3: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
0: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Ollateatern bjudit på in lokalpolitiker för att svara på frågor inför valet på ett lite annorlunda sätt.
4: Vad är det viktigaste med att vara med i Ollateatern?
5: Kärlek.
6: Och närhet.
7: Ollateatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
6: Är man på Ollateatern då är man tillsammans med sina vänner.
7: Nu inför valet ville deltagarna på Ollateatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
8: Då säger jag 3.
6: 1, 2, 3.
8: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
9: Jag har tagit blå.
6: Fråga oss om vi har en buss.
9: Jaha, jag vill gärna veta om ni har en buss.
6: Nej, men det behövs. Ja. Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
7: Efter frågestunden var Ollateaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
10: Ja, det har gått bra idag.
11: Mm. De visar mig respekt och kärlek.
6: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på än. Inte förrän vi har fått dem.
0: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Strax här i P4 blir det sportextra med en massa fotboll. Men innan dess ett viktigt meddelande till alla. Jag heter Malin Hago och önskar er en trevlig kväll.
5: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

0: Varmt välkomna till Fotbollsport Extra med nervkittlande allsvenskan.
1: Ska Djurgården vinna fjärde raka och kliva upp på andra platsen?
0: Ska regerande mästarlaget Mjällby på riktigt dras in i bottenstriden?
1: Och ska formstarka AIK lyckas hålla i den där fina formen och studsa uppåt trots alla skador?
0: Mycket står på spel ikväll när vi bjuder på tre fotbollsmatcher.
2: Kalmar mot Djurgården är ännu en match i den här omgången mellan ett hemmalag i bottenstriden och ett bortalag i toppstriden. Kalmar om en dyster formkurva, men med ett knippe nya spelare i truppen är precis ovanför kvalstrecket tack vare lite bättre målskillnad än Degerfors. Djurgården har andra sidan fin formkurva, pekar rakt uppåt och kan ta över då andra platsen och därmed jakten på Sirius i guldracet. På pappret med andra ord klar fördel Djurgården, men som många andra topplag sa om att svårt innan omgången. Vi får se om det blir jämnare än vad det kan vara på pappret. Det är i alla fall matchen igång. Kalmar Djurgården.
3: Här i Hällvik finns det två lag, Mjällby och Göteborg, som båda siktar på att ta sig ur bottenstriden helt och hållet inom en väldigt snar framtid. Men då får man bara inte förlora just den här matchen. Göteborg kommer till matchen som 11 i allsvenskan, 23 poäng efter 19 matcher. Mjällby precis där bakom på 20 poäng och dessutom en match mindre spelat. Regerande mästarna på hemmaplan pressade för att inte dras in i bottenstriden, och det är gästande Göteborg som har startat matchen bäst och skapat ett par farliga chanser, men det är fortsatt mållöst.
4: Och det har gått 30 år sedan AIK vann borta mot Malmö FF i Allsvenskan. Då heter hjältarna Pascal Simson, Alexander Östlund och Gary Sundgren. Är det dags denna sommarsköna septemberdag i Skåne när laget ställs mot ett hemmasvagt Malmö som bara vunnit 3 av 9 hemmamatcher den senaste i början av juli? Dessutom har Malmö sålt skyttekungen Erik Botheim och ersättaren Diego Garcia saknas idag på grund av skadekänning. Men bekymmer även hos Solna-klubben där ju skadelistan bara växer. Senast att kasta in handduken Kevin Filling som blir borta resten av säsongen. Vinnaren i den här matchen hänger på i kampen om Europaplatserna. Det är det som är potten i Malmö den här kvällen.
0: Sportextra med fotbollsdramatiken i P4 och appen Sveriges Radio i några härliga timmar framöver. Christian, du har också koll på nyhetsrubrikerna från tidigare idag.
1: Vår omvärldsuppdatering börjar med curling och beskedet att lag Anna Hasselborg som vann OS-guld tidigare i år skjuter upp den stundande säsongstarten för att få mer tid till familjer och annat i livet. Därmed blir det inget EM för lag Hasselborg. Istället avgörs EM-kvalet nu till helgen mellan lag Vrano och lag Mabergs. Vinnaren där åker till EM som hela Sveriges curlinglag. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis har problem med ett smärtande lår. Han avstod, som ni kanske minns, en stortävling i fredags på grund av problem med det där låret. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppselegant till dess. Och avslutningsvis, precis som Patrik nyss var inne på från Malmö, AIK i herrarnas fotbollsallsvenska har en dyster, väldigt dyster skadejournal i år. Och nyss blev den alltså ännu dystrare. Unga anfallaren Kevin Filling, ännu inte 18 fyllda, råkade nämligen ut för en svår knäskada på en träning i fredags och kan enligt AIK spela fotboll igen först i januari då förberedelserna för nästa säsong drar igång. Och apropå AIK så är de ju igång ikväll.
0: De är ju det, och de spelar borta mot Malmö i fotbollsallsvenskan. Ställningen där 0-0. Patrik Ljunggren, reporter på plats. Vi ska snart till Malin Rimfors som ser Mjällby mot IFK Göteborg, men vi påminner också om matchen Kalmar mot Djurgården som också är igång. Det är ju mållöst på samtliga håll. Men vi hörde dig inledningsvis, Malin Rimfors, om IFK Göteborg som har inlett starkt och fortsatt sova där mot Mjällby.
3: Ja, men så är det verkligen, en riktig härlig matchstart för gästande Blåvitt som har skapat massor med chanser redan faktiskt, och alldeles nyligen då hade ett skottförsök också mitt på mål där Sebastian Hansen, som ju startar i Mjällbymålet blott för andra gången den här säsongen, den unge norrman är 19 år gammal. Så det är Göteborg som har ett massivt övertag och som nu kommer igen på vänsterkanten, lägger ut den där till Heinz som kommer att utmana och sticker in den där bollen i straffområdet, och så får Tom Pettersson rensa undan med en riktig långboll så långt och hårt bort han kan, men det är faktiskt avblåst där i situationen innan, så det kommer bli Mjällbys boll. Ja, det är verkligen Göteborg som kommer till start med två spelare som är nyförvärv som gör allsvensk debut, Alexander Simmelhack och Nino Sugail, och båda de där två har fått en riktigt fin matchstart i de offensiva positionerna där de hotar hela tiden. Men 0-0 är det, stort övertag för gästerna från Blåvitt.
2: I Kalmar så är det inget lag som har något övertag vare sig i spelet eller målgörandet. I Kalmar som heter Djurgården och det spelar drygt 5 minuter och nu är det frispark för Djurgården efter en tuff tackling på egen planhalva från Magashi i Kalmar och det renderade honom ett gult kort dessutom. Det är ju Kalmar som till varje pris vill få med sig lite poäng från varje match här nu för att ta sig bort ifrån den där absolut hemskaste delen av tabellen man vill spela vidare i Allsvenskan. Men Djurgården vill uppåt och ta sig förbi Hammarby upp på andra plats och börja få en skymt av Sirius. Vad gör man då? Ja, Djurgården roterar på ett normalt sätt lite med spelare i laget. Man har gjort 3 ändringar. Kalmar, ja, det är nästan hela havet stormar. Här inne med 4 stycken ändringar, varav 3 helt nya spelare. Kalmar gör sina första minuter i den rödvita dräkten för Kalmars del. Och bland annat då hela backlinjen i princip omgjord med 2 helt nya lirare som är med. Så att det är väldigt mycket som är frågetecken kring Kalmar som kan bli ett utropstecken. Det vet vi inte förrän om en och en halv timme lite drygt. Än så länge är det mållöst. 6 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Djurgården.
1: Det är 3 matcher igång just i detta nu i herrarnas fotbollsallsvenska. Förutom Kalmar och Djurgården så är det Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. 0-0 på samtliga håll. 3 matcher där, en våning ner i seriesystemet i herrarnas fotbollssverige. I Superettan så är det 1 match på tapeten ikväll. Den går mellan bottenlaget Örebro på plats 15 av de 16 i Superettan och topplaget Östersund på 4:e plats. Den kom igång för 3 minuter sedan den matchen. Botten mot toppen verkligen står också där 0-0.
0: Christian Olsson och undertecknad Susanne Andrén i Radiosportens studio här med Ekonyheter Leif Näslund.
5: Och först i Ekot att 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Hamas på sociala medier. Det avslöjade Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
6: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
7: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
8: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
7: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
6: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet som vi nu har strykit för att kunna legitimera att man går högerut.
5: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Dating-appen Grindr ska betala motsvarande över 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Det här rapporterade Guardian. Appen som riktar sig till HBTQ-personer anklagas för att ha delat känslig data med annonsörer, i vissa fall uppgifter om HIV-status.
0: Sportextra ikväll med fotbollsallsvenska matcher. Ännu inga mål. Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg.

0: Lucas Graham, To Know a Girl i Fotbollsport Extra. Vi har mållöst på alla håll. Det handlar om allsvenskan.
1: Allsvensk fotboll från Malmö.
2: Och hemmalagets möte med AIK 0-0 har vi den här matchen. Det är drygt 11 minuter spelat. Inte en enda vettig målchans så här långt i den här tillställningen. Jag var inne på det inledningsvis där att AIK inte vunnit här sedan 1996. Anmärkningsvärt då från det året. Publiksiffran 2900 åskådare. Det var en annan tid med allsvensk fotboll då. Kanske kan Malmö komma i någonting nu då. Det är ett bra läge för Lundberg som spelar i sidled. Skottet från Haksabanovic en gång, två gånger täcks ut mot ett inkast. Och nej, ropar den blå. Klädda publiken framför mig, men i Malmö håller i bollen, sätter in den igen till Theodor Lundberg som tunnlar sig fram i straffområdet. Bollen via en Malmöspelare, AIK kan väl få undan den där så småningom via handen på en vit och ljusblått klädd Malmöspelare. 0-0 har vi. Det har varit Malmö som har ägt mest boll så här långt, men inga målchanser har presterats i från Malmös sida och icke heller då ifrån svartklädda AIK, och det gör att det är 0-0. Nu har det gått drygt 12 minuter.
3: 13 minuter spelat på Strandvallen i Blekinge där Göteborg gästar och har skaffat sig en ny frispark offensivt läge. En bra bit ut till vänster. Det ser ut att kunna bli en höger fot som kommer att skicka en inåtskruvad boll mot den bortre delen av straffområdet där det står gott om blårandiga spelare redo att rusa in. Här kan slå Stennikas under av Tom Pettersson igen. Han har fått jobba stenhårt, men nästa läge ett skott utanför straffområdet som inte riktigt når fram till målet, och så är det till slut Mjällby som kan göra en snabb omställning. Ute på högerkanten, rusar mot två Göteborgsspelare. Kommer han kunna ta sig förbi in i straffområdet? Måste stanna upp. Här kommer inläggen mot den bortre delen i straffområdet och den nickas ut till en hörna för Mjällby. Ja, det har varit ett stort spelövertag för Göteborg i matchinledningen. De första 5 minuterna fick Mjällby knappt låna bollen. Men sen när de har varit uppe ett par gånger på offensivplan halva Mjällby, skaffat sig fasta situationer, inte riktigt förvaltat dem på allra bästa sätt, men får nu alltså första hörnan i matchen. Hemmapubliken klappar igång. Det är inte riktigt utsålt på Strandvallen. Det är ju andra tider än i fjol när det var SM-guldyra här på Listerlandet. Kort hörnvariant till Jesper Gustafsson som skickar den tillbaka till hörnläggaren, och så blir det en passning utanför straffområdet och så blir det ett skottförsök som går rakt på spelare och nästa också som täcks ut av ännu fler Göteborgsspelare. Det är Mjällby som fortfarande har bollen. Den skickas långt in i straffområdet. Nickas undan utav Göteborg. Nickas tillbaka in igen. Jakob Bergström står och brottas där inne. Han når inte bollen. Men det går bara rakt upp i luften och till slut så tyckte domaren att det var nog och hittade en offside i den där röran av tjongande bollar som ingen fick tag på. 0-0 och vi har spelat snart 15 minuter här på Strandvallen.
4: Ja, de här svenska matcherna är bra tidsmässigt kalibrerade, för det är ungefär lika mycket spelat mellan Kalmar och Djurgården. Det är fortfarande 0-0. Borde dock ha varit 1-0 för Kalmar bara för ett par spelsekvenser sedan. Ett jätteläge in i straffområdet. Bollen till Magashi på högerkanten. Lägger in den i mitten och där klipper han till på volley. Charles Seguo Jr. engelsmannen. Och då dyker han upp, Jakob Rinne, målvakten som har varit så fantastiskt bra på senaste tiden i Djurgården, och tar den där bollen. Han hade inte många tusendelar på sig och stå i vägen, men han gjorde precis det. Det borde kunna Kalmar ha utnyttjat bättre. Nu Kalmar igen framåt. Det är en pigg start från hemmalagets sida som ju ligger risigt till i tabellen. Djurgården betyder stabilare. Sett i de senaste omgångarna har det ju varit fantastiskt bra. 3 raka fullpoängare och 9-0 i målskillnad. Men mycket jämnare än så ute på planen. Ett Djurgården som då har tvingats till någon ändring här. Stensson, Daniel Stensson är inte med. Sen gör man lite små förändringar. Det ger då plats för Christos Almyra, greken som kom till Djurgården i somras, att spela från start för första gången. Än så länge har vi inte gett några större avtryck, kan man tycka. Framåt då är det ju väldigt mycket norskt när det gäller produktionen. Det är Hegland som spelar framåt till Lien. De duon har än så länge inte lyckats lirka upp Kalmars nya backlinje, som inte många känner igen kanske, för det är väldigt nytt alltihop. Viktor Larsson spelar där. Jesper Lövgren, ny inlånad från Luzern, spelar där. Där finns också Abubakar Keita, amerikanen, som är lagkapten idag. Och sen då också Miska Ylle blir 12, finländare som är helt ny. Så två helt nya spelare för alla här på arenan som man inte hade en aning om bara för en vecka sedan. Nu är det dock jätteläge för Djurgården som borde göra mål, men då är det offside av blås. Det händer ju jättemycket för Kalmars del i det där slutfönstret, sluttimmarna i värvningsfönstret som ju var för precis en vecka sedan. Man plockade in 3 spelare på väldigt kort tid. Det bara sprutade ut nyheter timme för timme. Och 3 av dem där så är nu med här ikväll då från start. Och det är klart, måste finns en del inkörningstid att göra. Men det har sett bra ut för Kalmars del. Lite trögare för Djurgården. Men det är bara spelat 16 minuter och 0-0.
3: Och på Strandvallen är det frisparksläge igen. Den här gången för hemmalaget. 0-0. Vi har spelat 17 minuter. Och det var Jakob Bergström som störtade fram mot målet i sin karaktäristiska stil och som blev fälld ganska så solklart. Och det delades dessutom ut en varning till en spelare som jag får återkomma till vem som fick den. Väldigt många spelare inblandade i samma situation. 2 spelare står redo att kunna skicka iväg frisparken. Det är Mats Engård på ena sidan bollen och Jeppe Kjær på den andra sidan bollen. En dansk kommer alltså bli som skjuter frisparken. Det blir en inåtskruvad högervariant och det är jättefint slagen, men den går kanske lite högt för jag tyckte det annars såg ut som att Jakob Bergström kom perfekt i den bortre delen av straffområdet för en nick. Men den gled förbi och tog på en Göteborgsspelare så det kommer bli hörna för hemmalaget. Som har sin klack med Silla Strybare som har samlat sig på den ena långsidan och som sjunger och klappar och försöker få igång stämningen här för Mjällby som har haft ett sånt jobbigt år efter succén i fjol med SM-guldet. Här kommer en hörna inåt skruvad, nickas undan resolut utav Göteborgs försvarare. Mjällby försöker hinna till fatten igen, halvvägs ner mot mittlinjen får de hämta upp den, lägger ut den på vänsterkanten. Här är det Mjällby som försöker bygga sig med passningsspel. Göteborg står väl samlat, de kommer inte riktigt förbi, drar sig ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, men där fanns det ju bara Göteborgsspelare som nickar undan igen. Men Mjällby vinner igen utanför straffområdet. Här sticker man in bollen och Jakob Bergström var väl nära att få tag på den, men inte riktigt någonting. 0-0, men väldigt chansrikt och händelserikt här på Strandvallen när Mjällby möter Göteborg.
2: Inga mål heller i Malmö, tyvärr inte särskilt chansrikt. AIK med ett skott, Johan Hove, Linus Karlstrand, en fin boll över försvaret i Malmö. Och så var det väl Sixten Gustafsson, supersixten, han som avgjorde senast, får starta idag när Kevin Fielding saknas. Ni spelade fram till Hove som sköt en snygg räddning där utav målvakten i Malmö FF, Robin Olsen. Annars spelar in den där att Malmö FF har bollen, har ett intensivt pressande lag, vinner AIK den kort så är pressen där stenhårt, men ett enormt tålamod så här långt ska jag säga också från AIK i försvarsspelet, där man ligger så rätt och tajt och där man inte släpper in några Malmö-spelare in i straffområdet överhuvudtaget. Man låter dem leka på offensiv planhalva, men kommer de in i straffområdet så trycker AIK-arna bort dem därifrån omedelbart. 0-0 har vi, det är spelat snart 20 minuter av den här allsvenska fotbollsmatchen.
0: Patrik Ljunggren som finns på plats i Malmö. Malin Rimfors ser Mjällby mot IFK Göteborg och Janne Rindsti Kalmar mot Djurgården. Vi var inne på det inledningsvis, Christian, att det är ju så viktiga matcher för alla inblandade lag.
5: Ja, men
0: åt alla håll och kanter. Och låt oss påminna om varför det är så. Titta på Kalmar mot Djurgården till exempel, som är mållösa än så länge.
5: Så är ju Kalmar ett bottenlag. De är på 13:e plats av de 16 lagen i allsvenskan. Djurgården är på 3:e plats och ett topplag. Kalmar 19, Djurgården 35 poäng, alltså i stort sett dubbelt så många poäng.
0: Och den här som vi nyss hörde från Malmö mot AIK som står 0-0.
5: Det är 7:an Malmö mot 6:an AIK. Det är Malmö 29, AIK 31 poäng. Strax nedanför toppen, dragning åt mitten, men mer uppåt än neråt så att säga i mitten.
0: Och Mjällby mot IFK Göteborg då. Vi vet ju att Mjällby är regerande mästarlag.
5: Och de är 3 poäng bakom Blåvitt. Mjällby är på 12:e plats. Placeringen före Kalmar nämligen, nyss nämnt. IFK Göteborg är på 11:e plats. Så de är verkligen där i botten, både Mjällby och Göteborg. Mjällby har 3 poäng färre än Blåvitt. Så det är så viktigt överallt. Och det är också i Superettan.
0: Ja.
5: Örebro, bottenlaget mot topplaget Östersund. 16 minuter spelat, 0-0.
0: Samma siffror alltså som vi har i de 3 fotbollsallsvenska matcherna som vi följer här i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Alcázar, det kan ju vara ett fängelse i en spansktalande miljö, det kan vara en general i Tintins äventyr, det kan också vara en grupp som spelar och sjunger. Det är det alternativet som gäller här, Stay the Night.
1: Jag minns det som en park i Sevilla.
0: Ja, det kan det också vara faktiskt.
1: Väldigt fint.
0: Har du varit där? Vatten.
1: Ja, väldigt trött var jag då.
0: Ja, väldigt trött.
1: Det var en sen kväll då.
0: I Spanien.
1: Ja,
0: det, ja. Ja. Det har ju ingenting med dagen att göra.
1: Nej, verkligen inte.
0: För dagen kommer med fotboll. Mm. Tre matcher i herrarnas allsvenska. Det är 0-0 på alla håll och kanter. Malmö mot AIK, Mjällby mot Göteborg och Kalmar mot Djurgården. En match med många bottnar. Janne Rindstig på plats där i Kalmars fotbollshacienda. Charlie Rosenqvist. Den unge.
2: Ja, är han på plan? Rubrikernas man. Han är inte på plan, men han är väldigt nära. Han kan väl vara kanske 6 meter ifrån planen, för han sitter på avbytarbänken nämligen. För en vecka sedan så tillhörde han ju Kalmar. Och då på kvällen, förra måndagen, när

0: var, och nu har han då gjort en sån fantastisk säsong och flyttat till Djurgården. Känslan är väl ändå att det är en affär som alla gillar. Djurgården vill ha honom, han vill byta och Kalmar vill ha pengar. Så att känslan är väl att just nu är det win-win för alla, men nu gäller att han då kan leva upp till de krav som du bygger upp också. I den här matchen så ger ju det utrymme då för andra spelare att ta över. Kalmar har ju verkligen rört om i grytan. Han har 7 nya spelare från sommaruppehållet och 3 helt nya för idag. Hur har de skött sig idag? Jo, jag tycker att det har sett ganska bra ut. Kalmar spelar mer idag som man gjorde kanske i våras. Lite mer piggt och intensivt framåt. Och det har också gjort att det var en jättemålchans då för Seigo Junior, eller engelsmannen, som var så nära att överlista Rinne i Djurgårdsmålet, men lyckas inte med det. Och just nu så är det Kalmar som trycker på lite framåt, hittar de där ytorna och dejtar sig ner nu. Och Rinne får plocka upp bollen igen. Målvakten då, som har gjort en fantastisk säsong den senaste tiden. Hållit nollan 3 matcher i rad och till ett knippe med 0 insläppta mål under säsongen. Och nu är det ändå Djurgården som slår om lite. Jag väntar lite på de här norska mål- och passningsläggarna. Nu kommer det ett bra läge för Djurgården, så får istället Kalmar-målvakten Brolin göra en bra räddning. Det där var Djurgårdens första riktiga målchans. Och den kom ju då via Almiras, greken, som då spelar från start idag på mittfältet när Daniel Stensson inte kan spela med, så att han får chansen att visa vad han går för, och det här är ett bra skott. Och det där ställer till lite Kalmar försvaret nu, som också tillbaka som man gjorde i våras och spelar runt inne i straffområdet när man ska spela upp bollarna. Inga långa bollar utan ska spela sig upp. Det kan straffa sig. Än så länge har det inte gjort det. Än så länge så är det en jämn match och det är 26 minuter passerat på klockan och då följaktligen är det 0-0.
1: 27 minuter snart spelat i Malmö. Malmö kommer med ett inlägg, når in i straffområdet framför målvakten, ligger fri för ett ögonblick. Gudjonsen, får han träff på den bollen? Han får inte det, utan istället så är han lite för hårdhänt när han går på sin AIK-spelare, frispark AIK, Daniel Gudjonsen. 0-0 har vi i matchen för övrigt. Andra starten blott den här säsongen. Han spåddes ju en lysande framtid, Gudjonsen, där han först när hans pappa Edo spelade i Barcelona, var i deras akademi, vinnade Real Madrid, hamnade i Malmö, men inte fått en utväxling riktigt som man hade hoppats för egen del, och var på väg bort en tid under det här fönstret som har varit. Men stannade, spelar från start idag. Nu saknar ju Malmö Garcia, så vi vet inte vad som hade hänt om inte han hade åkt på en liten skavank i veckan. Men Gudjonsson får start idag i detta Malmö FF. Och i AIK då påminner om det, Sixten Gustafsson, han som avgjorde derbyt mot Hammarby där. Den unge, lovande AIK-spelaren från start i den här matchen, det är också Axel Kouame, som ju haft skadeproblem, gjorde också mål i förra matchen och spelar från start idag. Några av nyheterna i laguppställningarna i Malmö. Spelmässigt så har det ju bara bjudits 2 målchanser. Den ena har berättat om, det var AIK som hade den. Den andra kom till efter en hörna. Då var det högerbacken Jens Stryer-Larsen som nådde högt upp på den hörnan, nickade, och målvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde en sån man förr kallade tv-räddning, upplevdes det som. Han kastade sig nästan väl mycket för att rädda den där bollen, men vackert var det och inget mål blev det. Men nu är det frispark AIK som kanske kan skapa någonting nu då. Det är ganska långt ifrån mål den där frisparken ska slås. Det kan väl vara en 30 meter bort ungefär, så det kommer ju inte bli en sån där pärla som seglar in i krysset in till Robin Olsen där borta. Men det skulle kunna vara så att någon lång försvarsspelare exempelvis kliver in i straffområdet och sätter skallen till och gör något vackert för AIKs del. Vi ska se här vad som händer. Spelarna uppställda metern ungefär framför straffområdeslinjen när AIK ska sätta bollen i spel. Johan Hofes är sugen åt. Det blir inte han, utan istället till Linus Karlstrand. Han som är så het och gör så mycket mål. 3 matcher på raken, 5 mål för Karlstrands sida. Jag gjorde ingenting där. Bollen in i straffområdet. Där kommer nicken utanför för AIKs del. Anmärkningsvärt kanske också Linus Karlstrand idag till vänster i anfallet i AIK. Han har ju smugit in många gånger från högerkanten och smält in några av sina mål som han har gjort så här långt. Han till vänster, Sixten Gustafsson till höger då, och så Kouame lite grann där bakom i en släpande position. Inga mål, snart halvtimmen spelad mellan Malmö och AIK.
2: Och samma tid och samma ställning mellan Mjällby och Göteborg, där det har blivit en frispark för Mjällby på egen planhalva i en match som har pågått i ett rasande tempo från att domaren blåste igång den här matchen, och det har svängt fram och tillbaka och skapats flera chanser åt båda hållen. Senast var det Mjällby som var väldigt nära, och här kommer Göteborg nu centralt i banan utanför straffområdet. Kommer ett skottförsök? Ja, det kommer det där! Oj, och det är en bra räddning, även om den ju faktiskt står helt rätt och knappt behöver flytta på sig Sebastian Hansen i Mjällby-målet. Men det är ett stenhårt skott som levereras utanför straffområdet, pressat men rätt placerad i mål.

0: så hade han inga problem att mota den där bollen dessförinnan, alltså Mjällby, med ett jättefint läge där Max Nilsson och Jeppe Kjær tillsammans pressas in i straffområdet med liksom fysik och vilja snarare än finess. Och till slut så blev det också ett avslutsförsök där med en räddning då utav Viktor Andersson som vaktar där. Men nu är det igen då Sebastian Hansen i Mjällbymålet när hörnan skjuts från höger inåt, skruvan blir lite för lång och Jesper Gustafsson, Mjällbys mittfältare, stod vid den bortre stolpen och kunde rädda undan den. Men här kommer istället Göteborg igen, en boll som går in centralt och så är en boll som glider ända fram till Sebastian Hansen igen. Ett skottförsök utifrån, eller var det möjligtvis tänkt som en passning. Men den studsar lite flipper på några ben och till slut så går den alltså fram till målvakten som rullar igång den snabbt ut på vänsterkanten. Tom Pettersson försvarar den, transporterar upp bollen mot mittlinjen. Fortsätter att hålla den ute på vänsterkanten. Här långt ut till höger så står en alldeles fri Mjällby-spelare i Max Nilsson som kanske väntar på en passning. Men man håller sig istället på vänsterkanten. Det är Ali Youssef som utmanar Göteborgs försvaret, ramlar, får inte någon frispark med sig, men i nästa läge så är det hans lagkompis då som kan vinna bollen tillbaka, Jeppe Kjær, som rör sig över stora ytor, dansken. Här kommer inspelet in i straffområdet, nickas undan utav Göteborg, tas emot utav Mjällby till vänster i straffområdet. Nytt inspel, William Granat försökte sträcka fram sin längsta tå, nådde den inte ändå, men det är fortfarande Mjällby som väl har bollen utanför straffområdet. Nej, det är istället Göteborg som kan skicka upp en omställningsförsök. Där då Nino Tsugail, helt ny i Göteborgs startelva och från start i den här matchen, slovenen som är på lån från Djurgården, var det som var inblandad i den där situationen. 0-0 och det händer saker hela tiden på Strandvallen. Det är verkligen högt underhållningsvärde, men inga mål än så länge här på Strandvallen.
1: Nej, och det är det ju inte heller på de andra arenorna där det spelas allsvensk fotboll ikväll. Det handlar om Kalmar mot Djurgården, det är botten mot toppen om man ska hårdra det lite grann. Och så Malmö mot AIK, båda de också då ställningen 0-0.
2: En match ikväll i Superettan, näst högsta fotbollssammanhanget serievis i herrarnas fotbollssverige. Det är nu 0-0 även där, en halvtimme spelad mellan Örebro, bottenlaget, och topplaget Östersund. Det är ju bra drag i ligorna några veckor till. Mm. Sen så är det landskampsuppehåll sammanbakat. De som var två tidigare under hösten är nu ett ganska långt landslagsuppehåll.
1: Och kul det ska bli med tanke på VM-sommaren som var.
2: Eller hur? Mm. Det ska spelas Nations League som det heter. Kan du de som är den svenska Nations League-gruppen?
1: Nej, påminn mig.
2: Det är Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina. Mm. Sverige spelar mot just Bosnien-Herzegovina i början av oktober på bortaplan i Bosnien. Och det bosniska förbundet har presenterat de spelarna som de har tagit ut till den här samlingen. Där finns två stycken nya svensk-bosnier, alltså bosnier födda i Sverige.
1: De hade ju flera i sin VM-trupp.
2: Ja, de hade ju det, eller med en annan anknytning till Sverige då. Mm. De kanske inte är födda här allihopa, men de har varit en stor del av sina liv i Sverige. Till den här kommande truppen så har Bosnien kallat Malmös mittfältare Kenan Busuladzic och Zinedine Zmajlovic, som nu för tiden spelar i Olympiakos i den grekiska ligan. Kvar sen VM finns Armin Gigovic som i den här kategorin också. Två andra spelare, svensk-bosnier som var med i VM, Hadzi Kadunic med Dennis i förnamn och Benjamin Tahirovic i reserver den här gången. De är inte med från start i grunden så att säga. Det var Bosniens trupp. Det. Har du koll på den svenska?
1: Nej, men den finns ju inte att ha koll på riktigt än. Men den kommer att presenteras den 16 september. Så det är ganska många dagar till dess. Det är 9 om jag kan räkna rätt. Mm. Och vi ska i fotbollspausen vad gäller de allsvenska matcherna höra expert Johan Elmander om de två heta svenskarna i Premier League.

0: Amy Winehouse, Back to Black, det är Sportextra med fotbollsallsvenskan i fokus. Men vi uppdaterar er ju även på hur det går i serien precis under där på här sidan.
1: Mm, den som heter Superettan, en match igång där idag. Det är den som knyter ihop den 22:a omgången av de 30 som ska spelas i Superettan, precis som fallet ju är i Allsvenskan. Sista matchen i 22:a omgången går mellan bottenlaget Örebro, näst sista av de 16 lagen, och topplaget Östersund på fjärde plats. Spelat 35 minuter, ännu 0-0. Det blir inga mål någonstans idag.
0: Nej, för det är ju även läget i de tre allsvenska matcherna. Och vi pratade ju mycket om betydelsefulla poäng för samtliga inblandade, oavsett om det handlar om bottenstrid eller guldkamp. Det har ju varit guldfrossa som det har rubricerats som de senaste veckorna med Sirius, som ju hade en 14 poäng stor ledning ner till närmsta lag. Och där Hammarby ju hade möjligheten igår att knapra in, eller hålla jämna steg snarare med Sirius, som till slut då vann den här helgen efter tre raka förluster. Nu tappade ju Hammarby poäng borta mot Örgryte, spelade bara 1-1. Och det som vi då kikar lite på under kvällen är det som kan hända hos dig, Janne Rindstig, nämligen att Djurgården blir det lag som framförallt kan utmana Sirius och ta sig förbi Hammarby. Men än så länge ser det inte ut så.
2: Nej, det gör inte det. Det har spelat 39 minuter och det är fortfarande 0-0, och det är målmässig fördel, eller målchansmässig fördel för Kalmar, som har haft ett bra läge till här. Lauritsen, den nya dansken på mitten, hade ett skott som skruvade sig precis fel med hans ögonsätt och precis rätt med Jakob Rinnes ögon, för den strök stolpen, ett rejält skott, och nu är det en väldigt farligt frisbacksläge för Kalmar som fortsatt håller spelet väl uppe. Om man ser till tabelläget så borde ju Djurgården kanske kunna dominera mer, men det är absolut inte så. Kalmar spelar ett piggt anfallsspel och trycket stundtals tillbaka Djurgården en hel del. 39,5 minut. Frispark precis för det vänstra straffområdeshörnet. För Kalmars del så är bara Marius Söderbäck uppställd där för att dra in den här bollen. Samtliga Djurgårdsspelare står in i straffområdet och nästan alla Kalmarspelare utom målvakten då, Samuel Brolin. Ska Kalmar hitta någon bra finurlighet i det här läget? För det är väldigt många långa spelare mot den bortre stolpen då i den delen av straffområdet. Genom många armbågar och tjuvnytt där borta, kan jag tro. Söderbäck den enda som då finns vid bollen. Vi hade strax upp i 40 minuter. Djurgården jagar ett mål, men det är Kalmar som just nu har 0-0 med lite råge, skulle jag säga. Att Kalmar är jätteglad med en poäng naturligtvis mot Djurgården som är topplag. Den där frisparken, ja, det får man nog ta bakläxa på och göra om. Det blev inte mycket av den. Djurgården, det har ju varit ett tema annars den här omgången, att de här topplagen som har spelat på bortaplan har haft lite svårt att få till de där tre poängen, att de skulle minska avståndet upp emot Sirius. Jag har ju sett det både när det gäller Häcken och Elfsborg och Hammarby. Och nu då kan vi lägga till Djurgården just nu i det läget också. Har svårt att få till några riktiga farligheter. Lien då, som har gjort 15 mål och ligger och toppar skytteligan där ihop med Djur, har inte sett mycket av alls. Så hans partner där som spelar fram bollarna, Hägland, har inte heller fått till någonting. Så Djurgården har nog en hel del att fundera på här till pausen och komma ut med lite nya direktiv. Nu har passerat 40 minuter. Kalmar, ja, det ser betydligt piggare ut idag än man har gjort de senaste matcherna. Och den här nykomponerade backlinjen, ja, riktigt pigg. Keita, lagkapten för dagen, amerikanen, är ju magnifik där på mitten. Ser hur spelsugen ut som helst, rörlig. Och ihop med den nya, men också då Kalmar spelar från början, Jesper Lövgren, så har du stängt igen rejält där i Kalmars backlinje. Det där backlinjen tror jag man är ganska nöjd med från Kalmars sida än så länge. Men Djurgården kommer nog växla upp. Borde de göra i alla fall så småningom. 41,5 minut när mörkret börjar falla här över arenan i Kalmar. Och fortfarande 0-0 i den här matchen.
3: Även i Malmö så är säkert tränarna nöjda med sina backlinjer, för inga mål här heller och heller egentligen inga målchanser på slutet. Har båda lagen, Malmö och AIK, börjat att skjuta från ganska långt avstånd och det har inte blivit mål av det heller, men det är alltid värt ett försök ändå. Intressant att se ändå detta AIK som var så nederlagstippat inför den här säsongen, där många trodde att AIK till och med skulle kunna få det svårt att klara sig kvar i Allsvenskan utan att behöva kvala sig kvar. På den nivån fanns det ju experter som tyckte, och nu är laget där med möjligheter att till och med ta sig uppåt i tabellen och jaga Europaplatser. Intressant att se. En liten detalj är det bara. När AIK vinner bollen, då viftar alla AIK-spelare, jag vill ha bollen. Och när de inte får den så är de sura och arga. Det där är ett tecken på att ett lag är i medgång och vill saker. 0-0 har vi dock. Det är 2,5 minuter kvar till paus i Malmö.
4: Och 2 minuter är det kvar till paus även på Strandvallen på Listerlandet, där gästande Göteborg nu har fått det bästa frisparksläget hittills i den här matchen. Eller ja, det där kanske man kan dividera om, men det är väldigt centralt. Mitt på, nästan på straffområdeslinjen. Sam Larsson står och ser sugen ut att skjuta den där, men det finns fler aspiranter. 5 Göteborgsspelare har ställt upp sig i en halvcirkel runt bollen. Kanske ska det bli en petning i så fall utav slovenen Nino Zugail som står allra närmast bollen nu. Mjällby ställer såklart upp en mur med en liggande spelare bakom, och i målet står Sebastian Hansen och dirigerar något utav det sista som händer. Här kommer Sam Larsson och kan skjuter, och det blir räddning och returen i burgaven. Och jag var på väg att skrika att det blir mål, men han når ju den där bollen i Mjällby-målet. Sebastian Hansen är skottet som slinker in förbi, och returen sen alltså inte så väl förvaltad. Vad ska Mjällby nu hitta på? De brukar gilla snabba omställningar direkt på utkastet, men han hittar inte riktigt några vägar upp. Jeppe Kjär som i stort sett jobbar i fatt sin egen passning, och så jobbar han halvvägs hem också som han har sprungit i den första halvlek. Dansken i gult och svart. Det blir inte mer än ett inkast för Göteborg ute på högerkanten. Joggande alltså Nino Zugail, sloven, 26 år på lån från Djurgården. Allsvensk debut idag för Göteborg. På topp också Alexander Simmelhack, dansken, 20 år gammal. Lång dras ut som tar bollen där och skickar ner den mot hörnflaggan, och det var väl offside. Ja, det tyckte domarna också. Den där passningen gick inte riktigt fram. 45 minuter snart spelat. Det är 0-0 mellan Mjällby och IFK Göteborg.
3: Mindre en minut kvar i Malmö. 0-0 har vi. Jag tror inte det blir någon tilläggstid på den här första halvleken. Nu ett inkast. Busanello, då är vi långt uppe på offensiv planhalva för Malmös del. Ska Malmö bli laget som skapar en målchans till sist? Otto Rosengren släpper ut den till Haksabanovic som sätter tillbaka till Rosengren på ett tillslag in i straffområdet. Finns bara AIK-spelaren undan med bollen, och med 20 sekunder kvar möjlighet till ett nytt inkast då för Malmö FF. Kort inkast, väljer inte att ta det långa för att få in det i straffområdet. Kanske inte har det långa inkastet i sig. Och nu blir det frispark Malmö. Det här blir det sista som händer, och det här kan ju bli lite intressant ändå. I höjd med straffområdet alldeles ute vid långlinjen, kanske 1,5 meter därifrån, så går Sead Haksabanovic omkull i en duell med AIK-spelare. Och nu så ska väl alla Malmö-spelare som finns att hämta in i straffområdet AIKs. Ja, det blir en tilläggsminut ändå på första halvlek. Det vet jag inte vad domaren hittar där. Nu är det det i alla fall. Domaren har bestämt. Då är det 1 minut kvar att spela ungefär i detta nu, och vi ska se den där frisparken, och så tittar vi in i straffområdet, och där finns ju succé mittbacken. Han hyllades ju verkligen, Stian Gregersen, i matchen mot Sirius senast. Lång spelare där, bär nummer 2 på sin tröja. Det bryr du dig inte om som hör detta, men för mig är det viktig information. Här kommer bollen in i straffområdet undan AIK. Ny chans Mjalme möjligen, samma position, tredje inkastet från ungefär samma ställe. Nu är det 2 bollar inne på gräsrektangeln, och bort med den ena till inkastet då. När vi spelar ner de sista sekunderna utav den första halvleken, 0-0 Malmö AIK. I kampen om att hänga på de där topp 3-platserna i Allsvenskan. Det är det som står på spel när AIK går ut och täcker bra där ute till ett nytt inkast för Malmö FF. Och halvleken avslutas ungefär som den har varit. Det händer liksom ingenting, och därför står det också 0-0.
0: Och paus också där Mjällby och IFK Göteborg möts. 0-0 läget efter första halvleken även där. Och så är det ju i Kalmar också. Janne Rindstig, det är färdigspelat första halvleken där Djurgården gästar och är på jakt efter andra platsen i toppen av tabellen där. I alla fall precis under den absoluta toppen. Hur har den här första halvleken varit, Janne?
2: Jag är förvånad över att det är så pass jämnt på planen. Ser man till tabellen borde Djurgården ha haft ett större tryck, tycker jag, i spelet och mer fantasi framåt. Jag tror inte Djurgården är särskilt nöjda med 0-0 i paus och spel, hur har spelet sett ut framför allt. Det har inte varit några riktigt glödheta chanser från Djurgårds sida. Däremot 2, framför allt en fantastisk målchans för Kalmars del med Seigo och en lika fin räddning av Jakob Rinne. Så att det är oavgjort, det är inte konstigt. Men lite fördel tycker jag ändå spelmässigt för Kalmar som har sett väldigt positiva, pigga ut. Djurgården tror jag kommer ut med som ett annat lag i den andra halvleken. Om man nu vill blanda sig i den där guldstriden och ta i fatt upp emot Sirius och kanske bara hamna 7 poäng bakom istället för de 10 man är inför kvällens match. Just nu så är det dags att ta hämta kaffekopparna och kanske en liten vetelängd, för nu är det paus.
0: Ska du ha en hel längd?
2: Jag tar min beskärda del.
0: Ja, det gör du rätt i. Vi hörs om en stund. Janne Rindstig, och tackar också så länge för insatsen och underhållningen via Malin Rimfors som sett Mjällby IFK Göteborg spela en halvlek 0-0 och Patrik Ljunggren Malmö mot AIK även där mållöst. Det är paus, då kommer vi ägna oss åt mer fotboll tillsammans med expert Johan Elmander som ska utvärdera läget för de två anfallsstjärnorna som vi tittar på inför Nations League hösten i England, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och det är ju oavsett hur det går i fotbollsmatcherna, även om faktiskt vi gärna fortsätter följa dem med spänning. Det är ju just jämnt, vilket någonstans landar i att vi får ännu mer spänning förhoppningsvis i den andra halvleken. Kalmar mot Djurgården står 0-0, likaså Malmö mot AIK, dessutom mållöst Mjällby mot IFK Göteborg.
1: Och i Superettan också paus nu mellan Örebro och Östersund. Även där är det mållöst i paus, varpå vi kolla lite grann på damernas basket-VM som håller på att ticka fram i detta nu. Där finns 16 lag med, fördelade på 4 lagsgrupper. 2 färska resultat säger att Spanien besegrade Japan med 20 poängs marginal 79-59 och att Tyskland besegrade Mali med 25 poängs marginal 83-58. Lite extra spännande det där med Mali, eftersom Mali chockade basketsammanhanget genom att besegra Spanien häromdagen med ganska klara siffror, 9 poängs marginal. Deras andra vinst någonsin i ett VM och överhuvudtaget första gången som de slog ett europeiskt lag. Hade de besegrat Tyskland så hade de fortsatt att skriva sin succébok, sin sagobok i detta VM. Men nu förlorade de mot Tyskland och det är ju så i det här VM:et, de 4 lagsgrupperna, att vinnaren är klar för kvartsfinal. 2:an och 3:an spelar åttondelsfinal i turneringen. Det vill säga 3 av 4 lag går vidare i spelet. Och när alla mött alla i den där Mali-gruppen så står det klart att Mali slutar 4 och inte får spela vidare i detta mästerskap. Spanien vann gruppen, Frankrike har vunnit en annan grupp, Belgien ytterligare en annan och så återstår det de avslutande matcherna i gruppen som USA toppar för Italien, Kina och Tjeckien.
0: Men vad extra störigt och liksom tråkigt det är när ett lag kan chocka på det där viset och sen så visar det sig att det ändå inte gav någonting.
1: För stunden är.
0: Nej.
1: Men för framtiden och för historien så gav det säkert jättemycket, tänker jag. Eller hur de har visat att det är möjligt. Mm. Att de inte bara ska förlora. De har tagit sig till basket-VM. Sverige är inte med. Det är väldigt många som inte är där. Mm. Mali är där. De vann en match. Mm. Då åker de hem stoltare när de åkte dit, gissar
0: tack,
1: jag.
0: Tack för en liten blänkare från basket-VM, Christian.
1: Mycket.
0: Vi återvänder till fotbollen och vi var inne på det att det är närmar sig ändå landslagsspel igen, Nations League, för de svenska herrarna. Mm. Och det är ju mycket fokus här under hösten tidigt på ligaspelet, klubbarna och serierna som drar igång i de stora sammanhangen runt om i Europa. Vi kikar kanske helst lite extra på den engelska ligan som Radiosportens ena expert Johan Elmander också menar är den främsta i världen. Där finns stora svenska namn som är omskrivna redan inför säsongen och som följs noga av experterna på alla håll och kanter. Och i helgen så kom ju ändå glädjande rapporter ifrån England med Alexander Isak som gjorde mål 2 gånger om för Liverpool. Och i sammanhanget ändå kul att Viktor Gyökeres till slut fick några minuter för Arsenal i den här Premier League-säsongen. Han har ju inlett med 2 raka matcher utan att komma in från bänken överhuvudtaget. Men nu här på söndagskvällen får vi ändå kalla det i derbyt mot Chelsea så fick han en kvart ändå, Viktor Gyökeres. Men är det tillräckligt egentligen inför Nations League-hösten för att det ska kännas tryggt för svensk del? Vad tänker egentligen Johan Elmander om Viktor Gyökeres situation just nu?
2: Man kan se det på olika sätt. Självklart är det ju inte bra att han får så lite speltid, men det som kan vara positivt är att han kommer väldigt sugen till landskamperna och vill spela matcher och få den här matchbanan. Så det kan vara positivt för det svenska landslaget, men just nu som situationen är så har han en spelare i Arsenal som är i bättre form och just nu som Havertz, hur han är just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som är väldigt skadedrabbad, och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också, för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den.
3: Tänker på matchform, hur mycket kommer det påverka när han väl kommer till landslaget nu när det också är ett fönster med hela 4 matcher som väntar?
2: Klart att ju mer minuter han kan få in i landslaget så ju bättre är det. Sen så kommer de ju också från en lång period med försäsong och han har ju fått en del spel också under VM. Så att än så länge så är jag inte så orolig för att han inte skulle kunna orka 90 minuter och 4 matcher med det svenska landslaget. Så att jag tror mer, och jag vill vända det också, att jag tror att det kan bli något positivt för Sverige att han är väldigt spelsugen.
3: Om vi tittar på en annan anfallare i det svenska landslaget som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, bra start i Liverpool, nu 3 mål på lika många matcher. Hur ser du på hans inledning den här säsongen? 2 mål senast ju mot Ipswich.
2: Fantastiskt. Jag tycker att kollar man på hans form har blivit bättre och bättre. Jag tycker man såg väldigt tydligt under fotbolls-VM att han var på väg till den gamla goda formen som han hade i Newcastle. Nu har han fått en riktig försäsong som gör att han kan leverera på den högsta hyllan som vi alla vet att han hör hemma där uppe, för han är en otroligt duktig spelare och man älskar ju att se när han flyter fram på plan och har den här fina tekniken och gör mycket mål.
0: Då mår han bra, expert Johan Elmander, när han ser Alexander Isak i detta slag här i samspråk med Emanuel Nashed. Vi har paus i fotbollsallsvenska matcherna Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Varför säger jag inte vad det står? Därför att det är lika läge på alla håll och lika läget är 0-0.
1: Och i Superettan, ja. 0-0 i paus, Örebro och Östersund.
0: Det är enkelt att hålla reda på siffrorna just nu, när vi lämnar över till Ekots Leif Näslund.
4: Och först i Ekot om de 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott. De är sedan tidigare kända av polisen. Det bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder.
4: Reporter Milan Djelovic. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica. Mladic dog i fängelse, 84 år gammal.
7: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I Sportextra alldeles nyss, Petra Marklund.
1: Mitt hjärta, en rebell, är titeln på låten. Det här är fotbollsallsvenska Sportextra, det vill säga vi har fokus på tre matcher som spelas ikväll. Andra halvleken igång, det är Mjällby mot IFK Göteborg 0-0, Malmö mot AIK 0-0 och vi vänder oss mot Kalmar där Djurgården gästar 0-0. Och intressant besked här till andra halvlekens start.
2: Ja, man kan väl konstatera att toppjagande Djurgården inte var särskilt nöjda med att ha 0-0 i paus. För det är två byten gjorda redan från avsparken i den andra halvleken. När kan man nu gå till attack igen och är ganska tajt ner emot Jakob Rinne. Ja, man plockar in Oskar Fallenius som ju är en normalt sett startspelare i Djurgården. Och Charlie Rosenqvist som då är tillbaka på arenan där han var tillhörde Kalmar för en vecka sedan. Och nu tillhör han då Djurgården och får spela från start i den andra halvleken. Och man plockar då bort Lien, den stora målskytten, och det är också ett tecken på att man inte är särskilt nöjd med det offensiva och inte heller då Patrik Åslund får spela andra halvlek. Så Djurgården mest missnöjda med första halvlek, det är ganska uppenbart, och Kalmar då betydligt mer än nöjda. Snacket ute i fikarummet var ju att det här var ju riktigt bra från Kalmars sida. Man är ju ganska svältfödd på den informationen här efter de senaste matcherna, så att där var det tummen upp. Men nu är det frågan vad Djurgården hittar på med de här byten i andra halvlek. Det är frispark för Kalmar direkt. Djupt ner till höger som en bättre hörnposition kan vi säga. För Kalmars del då, Mario Söderbäck. Men utav finländarna är ganska många sådana, både på bänken som lagledare och tränare och som spelare. Nu ska han lägga in bollen i mitten. Det finns ganska många långa Kalmar-spelare numera. Men den prickar istället huvud på Piotr Johansson i Djurgården. Och då försvann ju den farligaste möjligheten. Annars har ju Kalmar då plockat in nu då Jesper Lövgren och Abubakar Keita ifrån den här matchen till den här matchen, och det är ju två riktigt bra huvudspelare, men får man aldrig bollen, ja då kvittar det ju. Kan man försöka med ett inkast istället ta sig in i Djurgårdens straffområde, och då ska vi se vad första bollkontakten blir för Charlie Rosenqvist del, som ju är väldigt uppmärksammad här naturligtvis. Sagokarriären från juniorlaget till proffskontrakt med Djurgården och ganska mycket pengar. Det blir en fällning på offensiv planhalma. Kalmar spelare går omkull och det är väl frisparkläge skulle man säga, men det blev det inte, och då kan Djurgården rensa undan istället. För då är det 4 minuter spelat av andra halvlek och det är mållöst i Kalmar.
3: Nästan 5 minuter spelade på Strandvallen där mörkret har lagt sig runt arenan och Hanöbukten när Mjällby har fått en frispark några meter utanför straffområdet lite till höger. Läge för en inåtskruvad högerfot som slås där och som tar på en Mjällby-spelare. Det är Ali Josef som kastade sig i någon slags sprattelgubbe-manöver, och jag vet inte vilken kroppsdel som träffade bollen, men det var i alla fall inte ens att räkna som ett avslut på mål. Här kommer Göteborg istället på vänsterkanten. Oj, vad han flyger där, Sam Larsson, när han ska ta sig fram och göra en överstegsfint nästan i slow motion. Och han får ju en frispark med sig där eftersom motståndaren tog mer kropp än boll i det där läget. Göteborg sätter igång bollen då i egen backlinje ute på vänsterkanten. Det har också blivit ett byte här i halvtid här på Strandvallen. I hemmalaget så har Tom Pettersson gått ut och Axel Norén kommit in i backlinjen. Här kommer Göteborg nu ute på högerkanten. Lägger ut för ett inläggsläge och det slås in men rensas väldigt resolut undan av Abdullah Ökball i Mjällbys backlinje. Göteborg fångar upp bollen en bit in på offensiv planhalva centralt i banan. Ut på vänsterkanten igen. Mjällby ligger väl samlat i försvarsposition. Här kommer istället en lång boll fram då mot den där långa dansken som tar ner bollen och så blir det skottläge och det är räddning och returen då. Nej, det är Mjällby som tar den i första läget. Göteborg i nästa läge. Skottläge utanför straffområdet på täckande spelare. Göteborg med ett jättefint skottläge igen och väldigt fin nedtagning av den danske 20-åringen Alexander Simmelhack som skapade det där läget. Och det blir också en varning på Göteborgs spelare nu när Mjällby får en frispark på egen planhalva. 0-0. Men fortsatt händelserikt här.
4: I Malmö har vi precis spelat igång den andra halvleken. Det inleddes med ungefär 5 sekunders fotbollsspel och sen blev det ett avbrott på grund av rökutveckling. Det tändes ett hundratal skulle jag säga bengaler eller motsvarande små minieldar på läktaren bakom målvakten i AIK där Malmöfansen finns, och domaren då, Oskar Jonsson, valde ju förstås att stoppa matchen, samla spelarna, men nu har dimman börjat lätta, fortfarande visst dimma sådär som en Vårmorgon kan vara i Halland normalt när havet är lite kallare än vad det är på land. Så där ser det ut ungefär dimmässigt. Nu är det ju Malmö som ska möta AIK i en andra halvlek. Vi hoppas vi får uppleva fler målchanser här. Vi hade ju inte så många i första och det slutade ju också 0-0. Det gör ju oftast när de här två lagen möts, men vi hoppas väl på mål i andra halvlek. Ett byte har vi sett i paus. Det är AIK som har gjort en förändring. Sixten Gustafsson, succé-Sixten från derbymatchen mot Hammarby där han avgjorde utbytt och in istället med Amel Mojanic. Och det betyder också lite förändringar. Offensiven, där kan man se direkt Linus Karlstrand förstås kvar där uppe, men så har man flyttat upp då Axel Kouame i en forwardsposition för att Mojanic vill ju hålla till lite längre ner i planen vad Sixten Gustafsson vill. Nu är det AIK med bollen ner och sin egen målvakt rullar ut den på vänsterkanten där man har Lukas Bergqvist som sätter en rak boll ut mot Kouame just. Den bollen lyckas inte han ta hand om, ingen annan heller i första läget, så den landar ner hos målvakten i Malmö som heter Robin Olsen. Sätter vidare den uppåt mot vänsterkantens Sead Haksabanovic som gör det jättebra när han spelar Theodor Lundberg. En sevärd spelare Lundberg som sätter in bollen i straffområdet. Målvakten fångar den. Lundberg som fick en lite knepig start på sin allsvenska karriär där han fick spela högerback inledningsvis. Det var inte alltid så enkelt för den unge men begåvade Lundberg. Men när han får spela lite högre upp i banan så har han gjort flera fina aktioner, inte bara idag utan hittills under den allsvenska tiden. Vi har spelat nu enligt klockan då 6-7 minuter av den andra halvleken, men det har vi ju inte gjort i verkligheten utan ett par minuter möjligen spelat. Men inga målchanser i upptakten av andra halvlek, inga mål i matchen. Det är Malmö som tar emot AIK.
1: Och 0-0 i ställningen även Kalmar mot Djurgården. Men vi upprepar det att Charlie Rosenqvist, tidigare Kalmar-spelare, han har kommit in där nu till den andra halvleken, inledde på bänken för Djurgården men är nu på planen i Kalmar som han ju lämnade för en kort tid sedan. Och så har vi ju 0-0 även Mjällby mot IFK Göteborg. Vi var inne på att många lag, framförallt kanske har vi talat om att AIK ju har varit skadedrabbat och är det ännu mer. Filling var ju senaste beskedet till exempel, där säsongen är över.
0: Åter i januari.
1: Så är det. Här kommer en uppdatering av det mer glädjande slaget för ett Göteborgslag.
5: Det var i helgens Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
6: Jag kan säga så här, mår mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så att så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då kan man säga i den här trappan. Men vi följer alla steg.
1: Besked där för Gais-keepern, eller om Gais-keepern snarare, det var Pontus Lind som var reporter. Snart tillbaka ut på de allsvenska arenorna där det alltjämt alltså är mållöst på alla håll.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och apropå det, här är Christian Olsson. Skojar.
1: Som berättar om ett mål, för det har nämligen blivit mål i kvällens fotboll. Dock inte i allsvenskan, ännu 0-0 Kalmar-Djurgården, Malmö-AIK och Mjällby mot Göteborg strax ut på de arenorna. Men det har blivit mål i Superettan. Örebro, bottenlaget mot Östersund, topplaget 0-1, målskytt Max Watson. Ni som följer er Superetta noterar då, Watson, han spelar ju i Örebro. Ja, det noteras som ett självmål, detta ledningsmål för Östersund. Östersund 1-0 borta mot Örebro. Skulle de behålla ledningen in i mål så får de upp sig själva på 38 inspelade poäng. Östersund fortfarande kvar på fjärde plats men nu med lika många poäng som trean Falkenberg och tvåan Varberg. Och vad det är tätt bakom undflyende ledande Norrköping. Örebro cementerat i botten ifall det skulle stå sig i detta underläge som de har mot Östersund.
2: Göteborg tar ledningen på bortaplan mot Mjällby och det är den allsvenska debutanten för Göteborg, Nino Zugelj, som gör det där målet. Slovenen, 26-åringen som gör sin första match från start och som har gjort en riktigt fin insats ute på sin högerkant, men som i det här läget gör ett avslut med en yttersida som är så där vacker, som den bara skruvar sig in i det bortre krysset, eller inte krysset utan lågt in till stolpen ska jag säga. Men ett riktigt fint avslut inifrån straffområdet utav Nino Zugeil. Och för regerande mästarna Mjällby så är det nattsvart. Man sjunker ytterligare i tabellen ifall man inte lyckas vända på det här 60 minuter spelat utav de 90. Och hemmalaget Mjällby alltså i brygga när Göteborg tog ledningen i den andra halvleken. 1-0 alltså, när man inte kan säga att det var direkt orättvist heller, eftersom Göteborg faktiskt är det lag som har skapat flest chanser så här långt i matchen. 1-0 alltså för gästande Göteborg. En härlig start för dem på den andra halvleken.
3: Och positionen bakom Mjällby tabellen hittar vi ju Kalmar FF som också försöker ta sig bort från bottenstriden och har ju just nu en poäng i kraft av 0-0 mot Djurgården också här efter en timmas spel ungefär. Andra halvleken har väl inte varit lika underhållande som den första, som jag tyckte var väldigt kul för att vara 0-0 halvlek, men Djurgården försöker hitta igenom Kalmars kompakta backlinje. Men än så länge inga riktigt glödheta. Det var en halvchans för Charlie Rosenqvist, just rubrikernas man, som fick bollen in i mitten utav Bo Hegland. Men det blev inte riktigt träff för Rosenqvist och därmed inte heller någon riktig utmaning för hemmamålvakten Samuel Brolin. Och Djurgården försöker att hitta det där spelet som gör att man får det möjligheten. Nu är det en väldigt hög spark från Djurgårdsspelaren Bo Hegland upp i ansiktet på Abubakar Keita. Nu är det upprört här på planen ska jag säga. Det var någon träff mitt i nyllet där på Kalmars utmärkte mittback. Vi får hoppas att det där gick bra för båda parter. Båda ligger ner och rullar runt och nu är de riktigt irriterade ute på planen och vi får hoppas att det här inte tar vägen på ett tokigt sätt. Det är Hegland då som får ett gult kort och det där kan ju på sikt bli jobbigt naturligtvis för honom. Matchen, ja, jag tycker att Djurgården har svårt och riktigt få upp farten och trycka tillbaka Kalmar. Det är istället hemmaspelarna då med de nya lirarna. Hur har de skött sig då? Ja, det är ju den här högerbacken som jag tycker är alldeles utmärkt. Ylitolva, finländsk spelare som kommer här. Han beskrivs som en finländsk vindhund där på kanten och springer. Och det är han väldigt lyckosam. Och på mitten har de ju fått in en dansk terrier i form av Tobias Lauritsen som också har gjort väldigt bra för Kalmar spel, som har lyft spelet. Tredje nya, det är väl, vad ska vi kalla honom då, en småländsk vindhund då i så fall, för det är ju Jesper Lövgren, långstark, han är ju från Kalmartrakten, har också förstärkt Kalmarlaget. Så de tre förändringarna är till Kalmars fördel skulle jag säga. Och frågan är, hittar Djurgården nycklarna för att lirka upp det där och verkligen ställa Kalmar målvakten Samuel Brolin på någon riktig utmaning? Det är inte än så länge och nu är det Kalmarspelare som ligger ner igen. Känslan är att här kommer det bli ett ganska bra tryck på Kristoffer Karlsson, huvuddomaren i matchen, att sätta stopp för att det blir, går över gränsen här, för att nu är det tacklingar. Det är nästan lite hockeykänsla ibland när man går i vägen för varandra. Det är grinigt plötsligt från båda håll i Kalmar. 62 minuter spelat och Kalmar håller spelet uppe. Djurgården förtvivlat försöker man hitta ett bra spel. Lyckas inte med det. Och 0-0, det är läget vi kan bjuda på härifrån Småland.
2: Men på Strandvallen 2. 2-0 nu till gästande Göteborg. Och vem gör det andra målet då? Ja, men såklart den andra allsvenska debutanten i Göteborg den här matchen. Den 20-årige dansken Alexander Simmelak, targetspelare, lång uppe på topp. Men den här gången är han långt utanför straffområdet, långt ut till vänster, när han plötsligt får för sig att avsluta och skjuter i en perfekt båge över målvakten och bort mot det bortre krysset. Ett helt oväntat avslut som ställer Mjällby-målvakten Sebastian Hansen, som kanske kunde ha backat några steg till, men samtidigt ett helt oväntat avslut alltså ifrån den här targetspelaren som har varit nyttig för Göteborg uppe på topp i den rollen, i att kunna ta emot bollar och fördela dem ut. Men här visar han ju också på sin avslutskvalitet. 2-0 för Göteborg, och det är rejäl uppförsbacke för hemmalaget Mjällby.
3: Vi drar vidare på E22an upp till Kalmar, där det är bra frisparksläge för just hemmalaget Kalmar mot Djurgården efter 63 minuter. Bollen ligger ganska ner, långt ner mot kortlinjen. Massor av spelare inne i straffområdet. Söderbäck med bollen. Och ska det här bli det som gör att 0-0 försvinner i den här matchen, så lyfter man in bollen och så går det oerhört nära den bort i stolpen. Och istället så smiter den över, och då rusar alla Djurgårdsspelarna upp i hopp om att Jakob Rinne ska göra en sån där utspark som han gjorde nere mot Mjällby, där han dundrade iväg bollen fram då till Åkes den gången, och så det blev ett Djurgårdsmål. Den här gången var Kalmar försvaret med på det där, och dessutom var det offside i det läget. En vass möjlighet för Kalmar blev en vass möjlighet för Djurgården. Inget resulterade, och 0-0 64 minuter.
4: 63 minuter på klockan i Malmö. Vi vet att det egentligen betyder 58, eftersom 5 minuter var det inget spel i början. Men det är inga mål i alla fall här. Men nu är det AIK som kommer framåt. Kan det bli någonting när Linus Karlstrand på högerkanten nu förflyttar till den sidan, passar över till medspelare Mojani, som skjuter en boll jättehögt över. Men publiken börjar att gå igång här i Malmö nu bakom AIK-målvakten. De ser nämligen att nyförvärvet, den senaste Michael Lardou, på väg in en kreativ ytter som ju varit i Hammarby en gång i tiden, värvats av AZ i Nederländerna, tillbringat en del tid i Brönnby. Man har en del förväntningar på den kreativa yttern som ska göra sin debut i Malmö om bara en liten stund. Han vankar där fram och tillbaka ungefär som ett barn som väntar på att lördagsgodiset ska delas ut i en helt vanlig ordinär familj i Sverige. Nu är det AIK med bollen. AIK som har lyft upp försvarsspelet lite grann. Man hamnade ganska lågt i första halvleken. Tillät Malmö att spela ett spel ganska högt upp på offensiv planhalva. Det känns som att de har flyttat upp positionerna något i den här halvleken, men målchanserna, de heter de ute, blir fortfarande i Malmö. Därför har vi 0-0.
3: Det är inte längre 0-0 i Kalmar, där Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Och vem tog han om bollen? Bo Hägglund. Han gick travad in i, mitt i banan och tänkte, vad ska jag göra? Ingen är ju riktigt med mig, så jag tar väl och skjuter då. Och det gjorde han, och då prickade han precis ner vid den vänstra stolproten på Samuel Brolin i Kalmar-målet. Och sen är det då ledning för toppjagande Djurgården efter 65 minuter. Och det där målet kom ju lite grann från ingenstans, för det har varit en väldigt jämn start på andra halvlek utan några riktigt glödheta möjligheter. Men det är precision i det där skottet. Det var inte så någon sträckbrist direkt, men bollen går i en båge som ställer till det för 2-0-2 Långe Brolin. Han når inte bollen, och den slinker in vid den vänstra stolpen, och därmed så är det då Djurgården som är uppe på 3 poäng i den här matchen, och då är man ju lite närmare toppen där Sirius finns.
0: Ja, det var väldigt vad det rasslade till plötsligt. I ett svep fick vi 3 mål i allsvenskan. 2 av dem ju när IFK Göteborg gjorde först ett genom Sogelj i nyförvärvet, och sen ytterligare ett genom ett annat nyförvärv, Simmelhack, borta mot Mjällby, där man har ledningen 2-0. Och då är det bara mållöst i Malmö där AIK gästar.
1: Mm. Och den där 2-0-ledningen för IFK Göteborg, ifall den skulle stå sig, ledningen för Blåvitt in i mål mot Mjällby, den skapar en liten lucka nere i tabellens nedre regioner, för då är det plötsligt 6 poängs marginal mellan 11:an IFK Göteborg och 12:an Mjällby, och hacket bakom Mjällby ju Kalmar FF, som också ligger under. 19 poäng för Kalmar, 20 poäng för Mjällby, där bakom Degerfors just nu på kvalplats 19 poäng men sämre målskillnad, och under nedflyttningsstrecket ÖIS närmast med 15 poäng. Det kan bli väldigt tajt det där så småningom.
0: Och ett väldigt tydligt block om det här blir slutfördelningen av poängen ikväll.
1: Ja, och Djurgården, precis som Janne sa, i och med ledningsmålet nu i nuläget som är i live-tabell, bara 7 poäng ifall vi uttrycker oss så, för det har ändå varit så det sista den här säsongen, rättare sagt, bakom ledande Sirius.
0: Och hur är det då i Superettan, du som har koll?
1: I Superettan är det ännu 1-0 till Östersund borta mot Örebro.

0: slamrigt på helt rätt sätt, eller hur?
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det.
1: A little less conversation, Elvis versus JXL i Sportextra med fotbollsfokus, därför att det är tre spännande matcher i allsvenskan på här sidan. Djurgården, topplaget, har tagit ledningen borta mot Kalmar 1-0. Det är en knappa 20 minuter kvar att spela. Det gäller även i matchen Mjällby mot IFK Göteborg. Där är det ju 0-2. Två snabba mål utav två nyförvärv för Blåvitt på bortaplan. Och mållöst är det i ändå ett gigantmöte inom svensk fotboll i Malmö där AIK gästar hos dig, Patrik.
2: Mm, ett AIK som alltså inte har vunnit här mot Malmö i allsvenskan på 30 år, 1996 senast. Och som matchen ser ut just nu när det står 0-0 så är det Malmö som är närmast att ta ledningen. Framförallt nyss inbytte då Michael Lado som gör sin debut i laget, som haft ett par fina lägen. Han sköt ett skott strax över och sen fick han en jättefin möjlighet in i straffområdet, sköt och målvakten räddade de möjligheterna, de bästa alltså för Malmö FF. Nu intressant byte i AIK, dels comeback för Eskil Ed, den så skadedrabbade norrmannen som har varit borta mycket under säsongen, men framförallt en spelare där man har väntat på att det här tillståndet att spela fotboll skulle bli klart. Nu är det ju det, och nu är han på plan, Lucas Asadi. En mångmiljon värvning. Chilens landslagsspelare var med och spelade VM-kval för Chile. Den här spelaren, det sägs att Malmö ett tag var sugna på honom också dessutom, så extra känsligt då att han nu gör sin debut för AIK. Det ska bli spännande att se vad han kan hitta på då när han kommer in här i spel också. Ska också säga att Sead Haksabanovic har flyttat upp också en forwardsposition också efter att man gjorde det här bytet tidigare och plockade ut Sixten Gustafsson i AIK då. Nu följer vi spelet istället, för nu är det igång ordentligt och nu är första bollen att jaga på för nyss inbytte då Asadi, men han är inte tillräckligt snabb för att hinna på den bollen, utan Malmö försvarare kan slå ner den till målvakten som bara lyfter upp den på chans. Då är det sån där krig in i straffområdet om vem som ska vinna den där bollen. Det blir Malmö som gör det genom Skogmar ut på högerkanten till högerförsvararen i Malmö som lägger den långa svepande passningen. Nickas undan utav försvarare i AIK ner mot mittfältsspelaren inledningsvis, numera anfallsspelaren Kouame. Kouame får ner bollen ner på egen planhalva och nu blir det bra press från Malmös sida som kan ställa till det lite grann. Lyckas inte med det, utan Malmö kan dock plocka ner bollen igen vid mittfältet. Bussanellen, jag hör nu är Malmö-publiken igång ordentligt. De känner att vindarna, de varma som har glatt Malmöborna den här dagen meteorologiskt, också börjar visa sig ute på planen just nu, för Malmö har tagit tag i detta ordentligt när det återstår 20 minuter att spela ungefär. Lado med bollen nu då i en vänster ytterposition tillbaka till Bussanello som sätter in den. Ja, man kommer ingenstans. Men fortfarande Malmöanfallet ganska trubbigt vill jag säga. Det behövs så många passningar för att skapa en målchans och då är det väldigt svårt mot ett försvarsstabilt AIK i den här matchen. 0-0 har vi, 73 minuter på klockan.
3: Och 0-1 har vi med 74 minuter på klockan i Kalmar. Djurgården leder ju. Bo Hägglund gjorde målet på egen hand för några minuter sedan. Och sedan dess har det varit byternas glada tid. Både Djurgården har gjort två byten och Kalmar har gjort två i hopp om att då få fart på anfallsspelet mer. Som det var i första halvlek kanske då för Kalmars del. De har plockat in Noah Chamoun som är tillbaka. Han har ju varit bland annat i Värnamo och varit i Danmark. Och har ju tidigare varit i Kalmar då. Och så kommer också Malcolm Stolt in på topp. Så det är väl det hoppet som Kalmar har, plus då att Melke Hallberg, lagkaptenen som vi började på bänken, har kommit in istället för den här Lauritsen, nye dansken. Det är Kalmars medel för att få till en kvittering i den här matchen. Djurgården vill ju få tiden att gå här nu. Nu kommer Kalmar med ett läge in i straffområdet och så vänder man upp och vänder bort möjligheten. Så kommer han ut till Seigo Junior som försöker hitta ett skottläge, men så där är det rättvända Djurgårdsspelare som till att det inte finns någon skottmöjlighet, och då blir det Melke Hallberg på högersidan som får lätta in bollen, och den där hinner han ut på Jakob Rinne och tar tag i precis innan den går ut till en hörna.

0: Det blir det inte. Det är 0-1, ledning för Djurgården med kvarten kvar ungefär av ordinarie tid och sen lite tillägg för alla bytena.
1: Välkomna till Blåvitt 2.0, fotbollssäsongen 2026, nu när målen bara rasslar in. 3-0 nu mot Mjällby på bortaplan, den här gången inte något nyförvärv, men gott och väl en fin hemvändare. Sam Larsson på en frisparksvariant som Mjällby kommer få huvudvärk av att titta på repriserna. Frisparken ganska långt ifrån mål, men han får liksom tid att peta igång bollen själv, vandra framåt en bra bit och sen avlossar han ett skott som går stolpe in bakom den olyckliga målvakten 19-åringen Sebastian Hansen, och Mjällby sliter sitt hår i att släppa in den typen av mål också. Mjällby som är en blek skugga av det där mästarlaget var 2025, talande kanske att flaggorna inne i Sölvesborg som ju är den närmsta tätorten där det på lyktstolparna fortfarande hänger svenska mästare 2025, men de där flaggorna har blekts betänkligt och är någon slags disktrasegult numera och inte särskilt mjällbygult, och lite grann så känns 2026 års upplag också efter spelarflykten och oförmågan att ersätta dem och att inte riktigt heller kunna ha det där stabilt lilla försvarsspelet som man hade förra säsongen. Det är inte så himla mycket som är sig likt, även om man ser små spillror av det där Mjällby som fanns. Ibland så har de liksom samma uppbyggnad i samma typer av anfall, men så misslyckas den sista passningen. Det går liksom inte riktigt hela vägen och då skapar man inte särskilt många chanser. De är faktiskt bara noterade för ett enda skott på mål i den här matchen. Mjällby som bygger nu ett anfall ute på högerkanten, men som har en lång bit fram till målet. Och det är Göteborg som har en riktig succékväll. 3-0 efter 77 spelade minuter.
2: Men vilken härlig musikalitet som visas upp där på läktaren nu ändå, Malin.
1: Ja, visst. Och jazzorkestern, den spelar ju trots allt fortfarande i Mjällby också. Så att allt är ju inte ute.
3: Och sillen är god.
2: Hur var det nu?
1: Sillen är toppen god och Hanöbukten är fortfarande iskall och luktar lite tång. Ja. Men ändå inbjudande på något sätt.
3: Ganska mycket är som det ska vara helt enkelt ändå.
1: Ja, lite grann som man sa här in till några gubbar jag pratade med här innan matchen, att det kanske har gått lite dåligt, men det är ju ändå Mjällbys DNA. Det är ju det här vi är på något sätt.
3: Ja. Lite dåliga sådär.
1: Ja, lite lagom silliga. Dåliga. Ja. Lite charmiga, men dåliga. Ja.
2: Underbart. Mm. En stor ledning för Göteborg alltså.
3: Som har 3-0 borta mot Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är ungefär kvarten kvar att spela av kvällens tre matcher. Det är 0-0 alltjämt mellan Malmö och AIK. Och Djurgården har en väldigt, väldigt viktig ledning med 1-0 borta mot Kalmar. Topplaget Djurgården behöver ju vinna för att hålla kontakten med Sirius där uppe i toppen. Och Kalmar behöver ju vinna för att fjärma sig från kval- och nedflyttningssträck där nere i tabellen. Det gäller någonting i varje match, kring varje hörn och i alla vädersträck. Och det blir särskilt många mål på en arena ikväll.
1: Ja, men vilken succékväll för IFK Göteborg. De kommer att minnas den här kvällen på Strandvallen. Sam Larsson på egen hand nu rundar försvarsspelare och målvakten och rullar så här irriterande enkelt in 4-0. Så två mål utav allsvenska debutanter. Två mål nu också utav Sam Larsson, och Göteborg stormar mot en förkrossande seger mot de regerande mästarna Mjällby.
3: Larsson fri. Ensam med andra ord, på väg mot mål där. Och 4-0 till IFK Göteborg. I Superettan, en viktig match också där. Bottenlaget Örebro ligger alltjämt under med 1-0 mot topplaget Östersund. Kvarten kvar att spela.
4: Ny dramaserie i SVT.
5: Det är fel på min hjärna.
6: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
4: Diagnoser.
7: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde?
8: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
9: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette Dangerous i Sportextra med fotbollsallsvenskan.
1: Och nu tutar det glada toner ifrån Strandvallen. Nåväl, det är i alla fall en reducering. 1-4. Olle Lindberg framme med skallen efter ett inlägg och tryckte in den där bollen. Så aningens kanske lite spänning, men då återstår ju bara 6 minuter och Göteborg leder fortsatt 4-1.
2: I Kalmar har vi upplevt känslostormarnas minuter för många här inne, inklusive alla Kalmarspelarna, trodde på en kvittering 1-1. Bollen var inne i mål bakom Jakob Rinne och det jublades och så skulle man ut och fira. Och så blir det avblåst och domaren har hittat förmodligen en oschysthet inne i straffområdet som gjorde att det då inte blev en Kalmar-kvittering. Så den euforin Kalmar visade upp då efter kvitteringen förbyttes i stor ilska. Så var det en duell till här bara för någon minut sedan när Jakob Rinne i Djurgårdsmålet var ute beslutsamt och tog bort bollen mot en Kalmar-spelare som föll till marken och fick jätteont. Och då rusade Kalmar-bänken upp allihop och ville ha straff för Kalmars del. För nu vet man att det är åt det hållet som man ska trycka på nu mot domare Christian Karlsson. Men så det blir gult kort istället för Kalmar-bänken och nu jakten på kvittering går vidare då. 84 minuter spelat nu det hörna för Kalmar. Och då är det ju Kalmar-spelarna som flyttas upp. De är med en rejäl meter över havet. Jesper Lövgren kommer fram, Abubakar Keita kommer fram, Melke Hallberg. Det är de som kan nicka, hoppar högt och nu är det fortfarande mycket diskussioner efter de där situationerna från Kalmarbänken och Koskela. Tränaren är absolut inte nöjd med hur bedömningarna har gått. 85 minuter snart spelat och det är Djurgården leder med ett och så kommer bollen in och så nickas den undan utav Djurgårdsförsvaret till läge 1 och så går den ut istället till ett inkast nästan nere vid hörnflaggan till höger istället och Kalmar behåller de långa spelarna där uppe och vill lyfta in bollen en gång till för att testa om man kan passera Djurgårds backlinje. Det är ett spänt läge, ska vi säga så, i Kalmar. För en poäng för hemmalaget skulle ju betyda jättemycket för dem. Men 3 poäng som Djurgården har just nu betyder ju oerhört mycket för dem i kampen om man vill upp på andra plats och allra helst första plats i tabellen. Just nu är det spel på mitt plan. Det är 85 minuter spelat och Djurgården leder med 1-0.
3: Allsvensk fotboll från Malmö.
4: Ja, det är också 85 minuter, 0-0 Malmö mot AIK, men det kommer att spelas åtminstone 5 tilläggsminuter efter att matchen fick dröjas lite grann innan sparkade igång i andra halvlek. Det är Malmö som pumpar på i den här halvleken ordentligt. Bäst målchanser, Jovan Milosavljevic som har haft 2 till antalet. Den ena helt fri med målvakten Kristoffer Nordfeldt. Nordfeldt gjorde en jättebra räddning. Det var Otto Rosengren som spelade fram till den här möjligheten. Han hade också en till i straffområdet, inte så tydlig, men det är de bästa målchanserna Malmö. 0-0 har vi.
2: 0-1 Kalmar Djurgården, 86 minuter, hörna för Kalmar som trycker på för fullt framåt nu. Där kommer bollen in, Melke Hallberg som nickar sen rakt fram och så går det jättenära ribban och sen är han uppe där, Jakob Rinne med full koll på det där och plockar ner. Nu ska han göra en sån där assistutspark, tror de nog många här, för han stack iväg Oskar Fahlén just tänkte att skicka vägen 60 meters boll till mig så ska jag gå ner mot Kalmar målvakten för det var inte många Kalmar-spelare kvar på den delen av planen, men istället så är den på mittlinjen och då tickar ju klockan väldigt snabbt nu för Kalmars del och väldigt långsamt tycker man då i Djurgården som gör snart ett nytt byte. Mikael Marquez ska in. 86 minuter, drygt är det spelat på arenan i Kalmar och Djurgårdsledning med 1-0.
5: I övrigt i kvällens 3 matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ungefär 5 minuter från slutsignal. Malmö AIK 0-0 och Mjällby IFK Göteborg 1-4. Stor ledning för IFK Göteborg. I Superettan 7 minuter före slutet. Örebro 0, Östersund 1.
0: Vi ska snart återvända till det som känns som en rafflande avslutning där i Kalmar. Djurgården har ledningen, men vi tar oss tillbaka till Malmö igen för att få en bild av det där storlagsmötet som du ser, Patrik.
4: Mm, och bilden den säger det jag har beskrivit här från andra halvlek att det är väldigt, väldigt mycket Malmö. Det var en omställning AIK ska jag säga också som AIK verkligen slarvade bort där Axel Kouame kom i ett jättefint läge i en omställning i en 3-mot-2 situation för AIK men valde att istället för att driva bollen framåt eller sätta den i djupet för någon, framförallt Linus Karlstrand där, så valde han att vika inåt, stanna upp och då var ju Malmöförsvararna tillbaka igen. De känns väldigt trygga för övrigt Malmöförsvararna mitt backspart Stian Gregersen och André Djuric väldigt stabila där längst bak. AIK har svårt att skapa någonting riktigt överhuvudtaget. Malmö däremot, de har ett par chanser på slutet. Kan komma ytterligare en nu när man är på väg in ifrån vänster. vänsterkanten nu. Två stycken Malmö spelar in i straffområdet. Det gäller bara att få in bollen dit också, men nu har AIK fyllt på med ett rejält manskap där inne också. Så nu är väl den möjligheten kanske över om inte inlägget kommer där. Och så kommer nicken undan AIK. Skottläge avslutningsvis också. Ska AIK få undan bollen? Här kommer skottet då. Där kommer det text av AIK spelar undan. 0-0 har vi 87 minuter på klockan.
2: Plussa på en minut och ett mål när vi möter Kalmar då möter Djurgården. Här står det 0-1 och det är frispark för Djurgården som inte har någon brådska om vi säger så. Ledning 1-0, frispark på offensiv planhalva 15 meter utanför straffområdeslinjen ungefär. Finns Jakob Une bland annat med bollen och sen skickar han ut den på kanten. Max Larsson kliver ner mot kortlinjen, där har en hörna och skickar den på ett Kalmarben. Så rutinerat från Larsson som vill få en hörna och får en hörna och då går vi tiden ytterligare 89 minuter snart och nu kommer direktiven ut från bänken till Djurgårdsspelarna vad man ska göra för att få tiden att gå och behålla den här mycket viktiga ledningen. Kalmar plockat in Lars Sätra nu, 195 cm norsk huvudkraft på topp i laget. Man har ju råd att ha honom på topp när man ändå har Keita och Lövgren där nere, så att nu ska det skickas upp bollar på långa bollar på Sätra. Men det är Djurgården som har bollen nere vid hörnflaggan och får tiden att gå ytterligare. Vi är in i sista ordinarie matchminuten. Det har ju varit 6-7 byten, så det är mycket tilläggstid. Kommer Kalmar ställa upp Söderbäck. Fortfarande springer benen, får ut den till Seggo Junior på vänsterkanten, lägger in i straffområdet och där bara rensa Tenno undan för Djurgårdens del upp till mittlinjen där Keita plockar bollen. Nu vill man ha in den mot Sätra och Stolt som är de långa spelarna inne mot Djurgårdens backlinje. Men fotbollen är fortfarande vid mittlinjen ungefär. Det passerar på 9,5. Snart får vi veta också hur mycket tilläggsminuter det är. Så vi gissar på 4, kanske 5. Chamon för Kalmars del lägger in bollen i mitten. Och då nickas det med någon och det är väl ett Kalmarhuvud. Och då blir det istället inspark för Jakob Rinne. Och då är vi intresserade av vad fjärdedomaren där nere har för liten information att ge oss på sin tavla. Men nu så snäll och visar åt mitt håll alldeles perfekt. Tack så jättemycket. 4 minuter står det på den. Ibland visar de när snäll så man inte ser hur många minuter det är. Men det där var ingen tvekan. 4 minuter tilläggstid som då Djurgården ska se till att spela av och Kalmar då forcera till en kvittering om det ska bli någon ändring. Djurgården leder med 1-0 och bollen är nere hos Kalmar-målvakten Samuel Brolin som skickar upp den på läktaren. Men hans vänstersida och det blir ju Djurgårds inkast på offensiv planhalva till höger. Och då blir det ju inget snabbt inkast direkt framåt mot Charlie Rosenqvist då, som försöker få med sig en frispark ut för sidlinjen. Får inte det men han får hjälp av lagkamrater och då blir det inkast istället. Och då är det snart den där första extra minuten passerad. Ytterligare 3 kvar. Djurgården är väldigt nära nu och blir nu 2 i tabellen och passerar Hammarby. Men det gäller bara att få ett anfall till att inte resultera för Kalmars del, så är segern i hand för Djurgården och då är det Bo Hägland, passningsfantomen, som gjorde målet istället och nu är Max Larsson där och petar ut en boll till inkast för Kalmar. Långt fram, offensivt, Chamon till Ylitolva och Chamon igen. Kalmar försöker hitta ett läge och få in bollen i mitten, det finns mycket hemmaspelare. Bollen är mycket riktigt hos dem men det är fortfarande rättvända Djurgårdsspelare som ser till att det inte blir så farligt och så är han uppe där Sätra och nästan når bollen och så inte bråk in i straffområdet. Kalmar behåller bollen vänsterdelen av straffområdet så nickas det igen och nu kommer skottläget för Kalmar och så kommer det ett långt Djurgårdsben och då försvinner den akuta faran för Djurgårds del och då blir det istället Kalmar med massor med folk in i straffområdet. Bollen far lite hit och dit, ingen får bort den. 91,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Kalmar har bollen på högersidan. Gojani lägger in i mitten, Sätra hoppar hela tiden, försöker nå bollen. Kalmar har den ytterdelen av straffområdet som är in i mitten och sen är det en väldig duell där inne och det blir det avblåst och då är det frispark för Djurgården och det tycker vare sig hemmaspelaren eller publiken om man säger så. Man är jättearga från hemmalagets sida och jätteglada för Djurgården. 92 minuter, leder Djurgården 1-0.
0: Spännande avslutande tilläggsminuter där hos Janne Rindstig där Djurgården försöker hålla ut och få med sig en tung trepoängare av stor betydelse. Det är slut och färdigspelat hos regerande mästarlaget Mjällby som åker på en stor förlust om än att man lyckades göra ett mål framåt. 1-4 IFK Göteborg med segern som ger dem lite trygghet i nu snarare mitten av tabellen i IFK Göteborg. Och så har vi ju mållöst mellan Malmö och AIK. Det är spel på tilläggstid där och vi kommer snart att höra ifrån Patrik Ljunggren. Men först till den där sista minuten i Kalmar där Djurgården leder.
2: 1-0 för Djurgården. Bo Hägglund, ska han bli matchhjälte för Djurgårdens del? Det är alltså ledning med ett målsmarginal då för Djurgården. Just nu tabell 2 och Kalmar försöker hitta ett skott. För Yle 12 laddar och den där bollen går väl utan att träffa någon ut, så det blir inspark. Och nu kommer inte Jakob Rinne att ha så bråttom. Han ska lägga upp en boll på rätt torva. 93 minuter är passerat. Vi ska upp i minst 94. Och domaren håller upp handen. Nu är det dags. Och nu börjar man räkna. Och där dörnar han iväg bollen. Rinner så långt han kan. Och det är ju långt så den går hela vägen ner till Samuel Brolin, målvakten i Kalmar. Nu är det sista. Absolut sista möjligheten för Kalmars del. Nu är det Brolin som drar iväg. Sveper iväg som står diskus ungefär över hela banan ner, och så får Kalmar ändå en sista möjlighet då. 93,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Yle 12 för Kalmars del med bollen in i straffområdet. Och vem nickar den där då? Jo, det är Djurgårdsförsvaret som får bort den, och då kan det väl gå ut till ett inkast för Kalmar. Och nu är det extremt nära Djurgårds ledning och seger i matchen. Melke Hallberg blir vält överända och det blir ingen frispark, och då kan vi nog konstatera att det ser oerhört ljust ut för Djurgården och få 3 poäng i den här matchen. Melke Hallberg ligger ner och tänker att aj, aj, aj. Där var ju sista möjligheten. För nu är 94 passerat. Nu suger han in luft snart och blåser ut genom pipan. 3 blytunga poäng för Djurgården i kampen om topplaceringar och ingen poäng för Kalmar i jakten på att hänga kvar i fotbollsallsvenskan. En mycket jämn match där Kalmar gör ett betydligt bättre intryck de senaste matcherna. Det räcker inte ändå. Det blir seger för Djurgården genom matchens enda mål efter drygt timmens spel. Och det var Bo Hägglund som blev matchhjälten för Djurgårdens sätt att hamna målskytt. 5000 lite drygt på solmatchen här i arenan i Kalmar. De flesta är besvikna, men många är glada för de håller på Djurgården.
0: Mm, som alltså kliver upp på andra platsen, som Janne var inne på där. Vi kan titta närmare på tabellen senare. Vi har ju fortfarande tid kvar att lira i Malmö. AIK är på besök. Det är speluppehåll just nu. Det är en inkasserad seger för IFK Göteborg. Färdigspelat 4-1 borta mot Mjällby. Och hur går det i Superettan, Christian?
5: Där är det alltjämt ledning för topplaget Östersund borta mot bottenlaget Örebro. 1-0 till Östersund. En minut kvar av de 2 tilläggsminuterna börjar räknas i detta nu.
0: Hur går det idag i allsvenska mötet i Malmö, Patrik Ljunggren, inför kvällens match? 6:an AIK gästar 7:an Malmö.
4: 0-0 är det. Jag skulle säga att det är ungefär 4 tilläggsminuter kvar att spela. Men just nu Otto Rosengren under behandling har fått på sig en rejäl huvudbonad efter en skallskada där han kommer att kliva ut och istället öppna för allsvenska debutanten Viggo Jeppsson in de sista minuterna som ska spelas här vid. Det är en intressant avslutning på den här matchen. Det har verkligen varit ett massivt tryck ifrån Malmö på slutet. Vi ska ha med oss det att Malmö har alltså inte vunnit i allsvenskan på sin hemmaplan sen i början av juli månad. De 3 senaste hemmamatcherna har laget dessutom förlorat på hemmaplan. Det där är ju högst sensationellt om vi tittar historiskt för Malmös del. AIK har inte vunnit här sedan 1996. Så ni hör vad ett mål skulle kunna betyda här på slutet om Malmös dystra hemmasvit ska brytas eller om AIK då äntligen ska göra det. Många AIK-supportrar hade ju förhoppningen för den här matchen efter 3 raka vinster och derbyseger. Nu är matchen igång igen. Den ska avslutas. Vi har 0-0. Det är Malmö med bollen i backposition på vänstersidan ner till mittbacken, den ena av dem i utkanten utav mittcirkeln på Malmö sida så att säga. Sen kommer den långa passningen, en löpning på högerkanten. AIK kan nicka undan den där bollen. Går den till en hörna eller kan den räddas till en inkast? Möjligen ja. Den räddas till ett inkast, men fortfarande är det Malmö som har bollen i sin ägo i handledes så att säga just nu. Det har inte varit några långa inkast den här matchen, blir inte det nu heller, utan ett kort inkast på fötterna istället på Malmö-spelare som försöker trolla sig fram där bollen in i straffområdet. Kan det bli någonting för Malmö här nu då? Nu blir det inte en hörna som alla som håller på Malmö ville ha, utan en avvinkning för offside, och Sead Haksabanovic ser så otroligt förgrymmad ut när han följer den assisterande domare. Men han ska akta sig, Haksabanovic, för han har redan en varning och den innebär dessutom att han är avstängd nästa match mot Örgryte för Malmös del. Spelet igång igen då. Nordfeldt som gjort en riktig kanonräddning på ett friläge från Malmö i andra halvlek och räddat poängen som det ser ut just nu för detta AIK då. AIK på väg framåt, möjligen för att hitta på någonting. Undan utav Malmö-spelare som flyr med bollen ut mot vänsterkanten. På långsidan sätter den till en mittfältare som ska försöka driva den framåt. Men oj, oj, oj, vad de jobbar nu som bålgetingar. De gula, men mestadels svarta den här dagen, AIK-spelarna. Ut med bollen för Malmö ändå på högersidan. Kan det komma ett inlägg där utifrån med bara någon minut kvar att spela, så är det Malmö som försöker. 0-0 har vi i den här matchen. Där inget av lagen är vinnare på något sätt efter detta. Båda lagen hade förhoppningar att hänga på där i Europajakten. Just nu verkar det som att inget av lagen tar den chansen. AIK undan. Upp med bollen då mot inbytten, nyförvärvet för AIK då. Lukas Asadi som blir av med bollen direkt där, men kanske kan AIK ändå behålla den. Ja, det gör de. Spelar hem den i backposition tillbaka till Asadi var det tänkt. Men då var han på väg hemåt och bollen var på väg uppåt och det blev ingenting utav den där möjligheten heller. Nu har vi spelat 97 minuter, lite drygt. Vi skulle spela 96, men vi hade den där skadan så att vi skulle gissa en och en halv minut kvar ungefär att spela. Jag stoppade inte klockan där när Rosengren sågs över, så jag kan inte ge ett exakt besked där. Men någon minut kvar fortfarande för Malmö att försöka ta den här segern då. Ute på högerkanten kan det komma inlägg Malmö. Här kommer det. Nicken kommer, målvakten räddar och än en gång så är det ju inbytte Jovan Milosavljevic som har målchansen för Malmös del. Den är inte enkel att nicka den där bollen som kommer ut från högerkanten. Han kan inte få riktigt kraft när han ska trycka till bollen, så det är inte jättesvårt för Nordfeldt att fånga den där, men ändå en möjlighet för Malmö igen. AIK skapar absolut ingenting under den senare delen av den här tillställningen. Malmö vinner tillbaka bollen enkelt ytterligare en gång på mittplan nu då. Malmös rörelse centralt, men bollen kommer inte dit. En spelare till vänster som är inbytte ytterbacken här ute som vill ha den där bollen, får den för Malmös del då. Kan gå framåt. Noah Åstrand John är det som har den, sätter in den på mittbacksposition, men de är långt ifrån målmöjligheterna för Malmö. När jag skulle misstänka att vi är inne i sista spelminuten av den här matchen så är det nytt försök möjligen Malmö ute på högerkanten. Utanför straffområdet med bollen sätter det bakåt mot Skogmar. Skogmar spelar kort till Haksabanovic. Haksabanovic tar ett skott med vänsterfoten via AIK-fot. Och det blir en hörna för Malmö också i det här läget. Och nu hoppas det där bakom målvakten. Både mentalt hoppas det, men också fysiskt hoppas det på den där läktaren just nu. För att se den där hörnan som Haksabanovic ska slå in. Publiken reser sig också. De som är framför mig som har suttit hela matchen och tänkt, ska det bli 0-0? Ska ingenting hända? Kanske kommer ögonblicket nu för Malmö när Haksabanovic ska slå in den här bollen. Bland det absolut sista som händer i den här matchen, Sead Haksabanovic lyfter båda sina händer. Här kommer hörnan långt ut i straffområdet. Märkligt att slå hörnan där vid, men det blir ett skottläge för Malmö, men det blir utanför. Och där blåser domaren av matchen. Vi får ingen vinnare. Det slutar 0-0. Det har varit fattigt på målchanser, men det lag som ändå skapat mest den här matchen är Malmö FF. Och jag är helt övertygad om att det är AIK som ändå suckar och tänker, vi kommer härifrån med en poäng i alla fall. Vi får vänta till 31 året innan vi åker från Malmö och har bärgat en seger. 1996 var senast. Och för Malmös del så får man kämpa vidare för att försöka vinna matcher på hemmaplan. 0-0 har vi efter att den här tillställningen är slut i Malmö.
0: Hos Patrik Ljunggren, Malin Rimfors fick se flest mål ikväll ute på de allsvenska arenorna. Hon gav oss Mjällby mot IFK Göteborg 1-4, och så var det en viktig match i Kalmar ikväll, Christian.
5: Mm. Kalmar mot Djurgården, botten mot toppen. Djurgården vann med 1-0. Bo Hegland, förstås kan man säga, Djurgårdens absoluta lyckoskytt den här säsongen. Många mål, många målgivande passningar, gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. Kalmar 0, Djurgården 1. Betyder ju i tabellen att Djurgården på allvar, kan man väl ändå uttrycka det som, tar upp jakten på undflyende Sirius som alltjämt har första platsen. Efter tre raka förluster vann de ju senast när de besegrade Västerås. Sirius har 45 poäng. Djurgården förbi Hammarby upp på andra plats har 38, 7 poäng bakom Sirius. Hammarby nu på tredje plats, 37 poäng, en poäng bakom Djurgården. Sen är Häcken 4, AIK i och med poängen idag 5. Båda lagen har 32 poäng, Elfsborg 31 och Malmö kvar på sin underplats med 30 poäng. I andra änden av tabellen så gör IFK Göteborg ett massivt ryck, går det ändå att formulera det där som. De tre poängen de jobbade in idag via 4-1 borta mot Mjällby betyder att de är kvar på 11:e och 12:e plats, IFK Göteborg och Mjällby, men det är nu 6 poäng mellan lagen. Det var 3 poäng före matchen idag. Nu har Blåvitt 26 poäng, Mjällby regerande mästarna på 12:e plats av de 16 lagen i Allsvenskan har 20 poäng, 6 poäng bakom Göteborg.
0: Och bara en poäng ner då nu för Mjällby till kvalplatsen.
5: Där Degerfors finns 19 poäng, Mjällby har 20. Mellan de två Kalmar som förlorade idag igen. Också de har 19 poäng men bättre målskillnad än Degerfors. Det kommer ju att bli vansinnigt spännande i kampen för att undvika kval och nedflyttning.
0: Mm.
5: Mjällby 20, Kalmar 19, Degerfors 19, Örgryte 15 och Halmstad 11. Örgryte och Halmstad under nedflyttningsstrecket, men ju inte hopplöst till egentligen faktiskt.
0: Nej.
5: Det är en del poäng, men det är också 10 matcher kvar att spela.
0: Och det kommer bli spännande att höra kommentarerna ifrån de lag som har varit igång ikväll under kommande del av Sportextra här.
5: Värt att lägga till här då är ju att Mjällby har en match mindre spelad.
0: Mm.
5: De ska möta AIK i en hängmatch. De har ju spelat Europaspel, Mjällby, och har också det framför sig i Conference League. Den matchen kan ju ge dem 3 poäng och förbättra deras läge där precis ovanför kvalsträcket. Men de har inte tagit de där poängen ännu ju. Det är ju den situationen. I Superettan en match idag, färdigspelat nu mellan Örebro och Östersund. Östersund vann med 1-0. Östersund behåller sin fjärde plats men har nu 38 poäng där i tabellens topp, precis som tvåan Varberg och trean Falkenberg. Det är målskillnad som skiljer de där tre åt. Norrköping på första plats har 10 poäng mer än de här tre förföljarna, alltså 48 poäng. Och för Örebro så fortsätter det kärva livet i tabellens botten. Förlusten idag betyder att de är näst sist, de har 20 poäng. De hade tagit poäng 3 matcher i rad före förlusten idag, Örebro. Det var ju väldigt mycket ökenvandring före det, men det var ju ändå en positiv trend, men så förlorar de idag igen. Noterar ju också örebroarna med skräck i sina sinnen att GIF Sundsvall, som varit så jättesist länge i Superettan, nu har vunnit 2 matcher i rad och bara är 4 poäng bakom Örebro. Många siffror, men Örebro är fortsatt illa ute i botten där.
0: Summa summarum.
5: Summa summarum, Örebro är illa ute.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, jag tror det ändå.
0: Ja, jag tror faktiskt också det.
1: Ja, det tror jag.
0: Helt obrydd kan man inte vara.
1: Nej.
0: Inte inför allsvenskan heller i fotboll. Segway, där det var spännande matcher ikväll.
1: Hur gick det då?
0: Jo, men det blev seger för Djurgården borta mot Kalmar. Och nu Djurgården tabelltvåa, där vi har varit inne på. Mm. Målöst Malmö mot AIK och så stor seger för IFK Göteborg borta mot Mjällby.
1: Det var också en match i Superettan. Hur gick det där?
0: Det blev Östersundseger borta mot Örebro.
1: 1-0. Östersund i topp, Örebro i bott.
0: Vad gäller de allsvenska matcherna ser vi fram emot att höra kommentarer från de glada respektive besvikna spelarna.
1: För sport är ju känslor.
0: Det är
1: engagemang.
0: Ju framförallt det. Engagemang är ju också vad som är i centrum för Karlavagnen som tar vid här i P4 21:40. Hanna Silman, vad ska ni snacka om ikväll?
2: Jo, det är ett ämne som kan uppfattas lite känsligt och den engagerar i alla fall. För vi ska prata om att vara sen, tidig eller alldeles lagom i tid.
0: Mm-hmm. Mm. Hur är det för dig, Christian?
1: Ja, det var ju hårt. Det var ju hårt frågat. Jag är dålig på det, jättedålig på det. Tappat många vänner, fått många utskällningar. Och, ja, jag är den sortens människa som tänker, jag ska vara där 3. Och då går jag hemifrån när klockan är 3. För det var ju det klockslaget som gällde. Och så vet jag inte att förstå att det tar 20 minuter att ta sig dit. Och så får jag bannor och lavetter och annat sånt när jag kommer fram. Då får jag jobba.
2: Ja, men det är ändå snällt av vännerna om de väntar på dig.
1: Ja,
2: 20
1: minuter. Ibland gör de inte det. Till exempel, tåg är ju sällan vänskapliga. De kan man missa. Jag är också med i den medborgarkader som har missat flyg. Susanna, hur har du det? Det är förresten.
0: Ja, flyg har jag missat också, men det handlar inte om tidsaspekten. Jag är alltid i god tid.
1: Säger du det?
0: Ja, faktiskt. Mm. Förutom en gång till.
2: Förutom en gång, okej. Okay. Mm. Men Christian, hur har du löst det när du har missat så många tåg i ditt liv?
1: Jag har inte så många vänner.
0: Men tåg då?
1: Jag har inte så många tåg heller. Nej, men det har varit förfärliga situationer. Gärna tidigt på morgonen, tåget från Göteborg till Stockholm går 6. Jag oljar på cykeln för att hinna och inser joggande sista biten i hyperfart efter att ha parkerat cykeln. Där står tåget. Stockholm står det på dörren, jag kliver upp, sätter mig ner. Jag tänker, det var väldigt, vad får det här? Man kliver in i
0: det är yttre tåg på perrongen.
1: Då går det ett annat tåg till Stockholm bredvid. Det har varit så hur många gånger som helst. Och så får jag ta 8 tåget istället. Och så fick jag inte det jobbet heller. Nej.
2: Ja. Men det är ju det här jag vill höra. Alltså, att jag vill att lyssnarna ringer in och berättar om...
1: Inte om just det.
2: Nej, exakt. Inte just om Christian
0: Olsson. En svettig Christian Olsson försöka jaga i kappet tåg på perrongen i Göteborg.
1: Inte den.
2: Men jag kan trösta det med att jag tänker att det är därför jag fortfarande har åtminstone lite snabbhet och explosivitet kvar i kroppen. För att jag är också van vid att spurta när det behövs, för jag är en tidsoptimist, jag med.
1: Mm.
2: Så vi är i alla fall vältränade, du och jag, Christian.
1: Ja, fast någon explosivitet har inte jag i kroppen.
2: Okej, va? Efter alla dessa år som tidsoptimist har du inte missat. Utvecklat.
1: Dessa flykter.
2: Nej, men jag vill höra om vad hände just den gången man var kanske lite sen, eller om man nu var i tid som du, Susanna, en bättre människa än jag och Christian.
0: En gång var jag en timme för tidig till en handbollsträning när jag var 12 år gammal.
1: Mm. Och satt där och hade roligt.
0: Nej, gud vad sorgsen jag var faktiskt. Men det handlar inte om oss. Hur ska man nå er för att tala ikväll?
2: 020 22 10 30 är numret man ska ringa och berätta sin story, just apropå det här om att vara i tid, tidig. Mm. Eller sen.
1: Det är väl det dummaste människan har hittat på, klockan, förmodligen.
2: Ja, och ändå vi som sämre, jobbar med radio, tänk att på jobbet måste vi verkligen vara tidsrealister. Mm. För att man tittar ju på den där klockan och sekunderna och minuterna. Men sen privat, då är vi ju, inte du Susanna, men då är vi lite mer liberala när det kommer till tid.
1: Verkligen, vi är liberala vi med tiden.
2: Ja. Mm. Bra!
0: Nu är klockan 21:08 snart och det är tid
1: 20
0: för
1: sekunder,
0: Ekot. Jag är ju alltid lite tidig, säger jag ju.
1: Ja, så var det.
0: Det är dags för Ekonyheter genom Leif Näslund.
3: Som börjar med att när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten testades eftermiddags nåddes inte Telias abonnenter. Meddelandet innehöll helt enkelt för många ord. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
4: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
3: Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Paul Jonsson är försvarsminister.
5: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en långräckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
6: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år.
3: Reporter Margareta Svensson. Runt 4,5 kilo silvermynt från järnåldern har hittats i Finlands största myntgömma. Mynten hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Fyndet ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten.

0: Visst är det Dolly Parton vi har här i sången tillsammans med Sabrina Carpenter. Please, please, please heter låten i Sportextra, där vi snart ger er känslorna, åsikterna, tankarna efter de allsvenska matcherna, där det blev stor seger för Göteborg borta mot Mjällby och en knapp men så viktig seger för Djurgården borta mot Kalmar, och då viktig ur Djurgårdsperspektivet för att man nu på riktigt utmanar Sirius i kampen om guldet. Och för Kalmar har det också betydelse med tanke på bottenstriden där ju nyss nämnda Mjällby också är indraget. Och så hade vi den tredje, den mållösa matchen i allsvenskan ikväll, Malmö mot AIK. Men innan vi hör ifrån de matcherna så tar vi ett kliv bort ifrån fotbollen och snackar istället vinteridrott.
1: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lagan Hasselborg.
2: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet då, kan man säga.
1: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
2: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på vår säsongsstart. Och att spela ett EM-kval i början eller mitten av september skulle också innebära då en spin-off-effekt, att vi behöver spela några turneringar under augusti och början av september, och således ha vår säsongsstart ismässigt då i början av augusti, och det ville vi inte riktigt göra.
1: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs, och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag, som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
2: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
0: Curling-reporter här, Linn Nensén. Och vi fortsätter på vinterspåret.
3: Viktor Brandts träning inför skidskyttesäsongen har spolierats av en hjärnskakning han drabbades av efter en cykelkrasch under träning i början av sommaren. En skada han fortfarande känner sviter av.
4: Nej, det var väl som vilken cykelkrasch som helst egentligen. Vi låg på klungan 10-12 pers eller vad det var, och sen hakade några ihop i mitten av klungan, och sen bakre delen av hela klungan låg där, så vi var väl en 4-5 pers som låg i diket, och själv lyckas man göra en kullerbytta ner i diket och landa på bakre delen av skallen. Då.
3: Och hur lång tid tog det sen innan du kände att du kunde träna ordentligt?
4: Jo, men precis. Det gick upp och ner helt klart. Och jag skulle säga att vi kom igång med träningen på riktigt och fick riktigt bra träning kontinuerligt efter 8 veckor någonting. Men närmare slutet i juli där då började vi komma igång riktigt bra. Och sen dess har jag egentligen haft väldigt bra period och inga bakslag mer än sviter som inte ska påverka träningen negativt, som vi säger så.
3: Det är ingen cykel på ett tag, va?
4: Jo då, det gäller bara upp på hästen igen. Vi är för många som cyklar, och det skulle vara extremt ovanligt om sådana här krascher inte skedde. Och jag är förvånad över att det inte sker oftare med tanke på hur mycket vi cyklar och hur många vi ändå är som är ute i gamet. Så det gäller bara att upp på hästen igen. Men det har varit väldigt mycket inomhuscykling till att börja med, det kan jag säga. Och när man väl cyklar ute så cyklar jag själv också. Så kan jag bara skylla på mig själv om vi ramlar i framtiden.
0: Skidskytten Viktor Brandt är det som resonerar så. Reporter här var William Valdetoft. Snart ska vi höra ifrån de fotbollsallsvenska lag som har spelat idag. Exempelvis en väldigt besviken Axel Norén. Han hör ju hemma i Mjällby, regerande mästarlaget som förlorade stort hemma mot IFK Göteborg ikväll.

0: Imagine Dragons Thunder i fotbollsport extra. Tre allsvenska matcher på herrsidan. Och innan vi tar oss an Djurgården och känslorna ifrån Kalmar, där det alltså blev 3 poäng för Stockholmslaget och nu upp på andra platsen i tabellen, så blickar vi neråt i de nedre delarna av serien, där regerande mästarlaget Mjällby alltså bara är 1 poäng ifrån kvalplatsen i botten efter en stor förlust hemma mot IFK Göteborg 1-4. Och vi ska här höra Mjällby-spelaren Axel Norén recensera insatsen ikväll.
1: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Jag kan fatta det. Sen måste vi ta tag i detta innan det går åt helvete, så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i Allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, ja, men det blir Allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare och vi... nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
2: Stort tack.
1: Tack, tack.
0: Malin Rimfors träffade en besviken Mjölby-spelare Axel Norén, från SM-gulds euforin alltså till detta krisläge att bli indraget i bottenstriden Allsvenskan 2026. Desto större glädje naturligtvis i motståndarlaget IFK Göteborg som vann 4-1, och tvåmålsgöraren Sam Larsson, han har haft en riktigt bra kväll.
3: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut ett, skulle jag säga.
2: 2 mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
3: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
2: Men däremot, att ni har fått in 2 spelare idag då, Sugelj och Simelak, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och men betyder mycket för er i spelet.
3: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet, och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
2: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
3: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
4: Sam Larsson där till Malin Rimfors efter IFK Göteborgs 4-1-seger borta mot Mjällby. Sam Larsson spelar ju för IFK Göteborg och gjorde 2 av lagets mål ikväll. I övrigt målskyttar nyförvärven Sugelj och Simelhack. Det var de pratade om, Sam och Rimfors. En annan match ikväll, Kalmar-Djurgården. Bottenlaget Kalmar mot topplaget Djurgården 0-1. Djurgården vann med 1-0, segerskytt i andra halvlek Bo Hegland. Lyckoskytten den här säsongen för Djurgården, han gör hur många viktiga mål och målgivande passningar som helst. Kalmar hade ett 1-1 mål inne i Djurgårdsmålet. Det är det här det framförallt snackas om efter den här matchen. Målet blev bortdömt av domare Kristoffer Karlsson, enligt vad vi förstår av flera källor, med motiveringen att Noah Chamoun i Kalmar FF ska ha knuffat vänsterbacken Max Larsson i Djurgården i ryggen i straffområdet och därför skaffat sig en bättre position. Därför blev det här målet, som var ett skott från den andra kanten rakt genom alla försvarare, förbi dem och in i mål, bortdömt av domare Karlsson. Vi hör här Noah Chamoun i Kalmar FF apropå detta som hände.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu. Jag tycker det är löjligt. Jag tycker inte det är någonting. Han backar. Jag vet inte om det var på min eller någon annans fot, men jag tycker inte det där ska vara frispark för dem.
6: Hur upplever du matchen annars?
5: Nej, jag tycker vi gör dem en match nu i slutet. Första halvlek lite tråkig, både fram och tillbaka. Men jag tycker vi gör dem en match i slutet.
6: Men det gick verkligen för det i slutet?
5: Ja, vi skapade press på dem och då blir det ofta så i matcher.
6: Här kommer alltså Kalmar FF med en mängd nya ansikten in i laget och gör en väldigt bra match mot Djurgården. Var det det som krävdes att få in energi, eller?
5: Ja, ibland behövs det. Jag vet inte exakt vad det har med att göra, men jag tycker att de gör väldigt bra idag, de som kommer in och startar. Så ja, det kommer bli bra.
6: Vad tänker du framåt?
5: Nej, bara tänk positivt. Vi ska ta detta och vi ska stanna kvar i Allsvenskan.
4: Tänker Noah Chamon i Kalmar FF i Olle Tyrbos intervjumikrofon. Kalmar FF efter förlusten med 1-0 mot Djurgården kvar på 13:e plats, precis balanserandes ovanför kvalsträcket i den allsvenska tabellens botten.
0: Och de var inne på nya namn och flyttar som gjorts. En sådan är ju särskild med tanke på detta möte under kvällen att tidigare Kalmar-spelaren Charlie Rosenqvist var tillbaka nu kort tid efter att han lämnade för Djurgården och

0: 4 raka matcher med vinst och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
1: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
0: Ja, absolut, absolut. Känns bra.
2: Djurgården upp på andra platsen är dock fortsatt en bit bakom guldläget som Sirius har med 7 poängs marginal. Men som sagt, Djurgården har passerat Hammarby.

0: KC and the Sunshine Band.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Och vi snackar fotboll.
0: Det gör vi. Vi har hört ifrån de liksom absolut mest spännande matcherna som har spelats i Allsvenskan. Där det blev segrar för Göteborg, IFK, som litet epitet och förkortningen för det. Tillika Djurgården borta mot Kalmar för deras del. Göteborg vann mot Mjällby. Men det spelades ju också ett prestigefullt storlagsmöte i Malmö.
1: Gigantmöte.
0: AIK möttes, åkte dit och spelade mot Malmö. Som vi nu ska höra ifrån MFFs Adrian Skogman, som är minst sagt besviken med bara en poäng.
2: Det känns som en förlust. Även om jag tycker att vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde senaste matchen. Vi har hittat någonstans en bättre lägstanivå. Vi släpper till alldeles många lägen. Och sen nu är det bara att bollen inte ville in. Så jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss ett poäng, men det känns ganska surt.
0: Malmö FFs Adrian Skogmar alltså om 0-0-matchen mot AIK.
1: AIK som inte hade besegrat Malmö i Malmö på 30 år inför den här matchen och som inte gjorde det idag heller. Det blev 0-0. Vi hör nu AIKs unge mittback Wilmer Olofsson, hur han upplevde den här matchen.
3: Nej, det var tufft alltså. Både fysiskt och mentalt som sagt. Vi visste att de skulle trycka på mycket från start och pressa högt och speciellt när de spelar hemma. Och i vetskap om historiken vi har haft här på bortaplan. Men jag tycker vi stod bra. Vi jobbar bra i låga blocket och ja, ibland får man göra det grisiga och det är inte alltid jättesexigt att spela fotboll. Men ja, vi tar med oss en poäng och håller nollan, så det är väl det viktigaste. Sen att vi inte kan sätta till någon av våra kontringar, det är synd, men sånt i fotboll.

0: Vanessa Carlsson, Big Yellow Taxi i Fotbollsport Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där du kanske också lyssnar på oss nu i Sportextra. Det var viktiga fotbollsmatcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården vann borta mot Kalmar 1-0.
4: Betyder tabellmässigt att Djurgården avancerar från tredje till andra plats. Har 38 poäng, är 7 poäng efter ledande Sirius. Djurgården tog sig förbi Hammarby som är en poäng bakom Djurgården.
0: Regerande mästarlaget Mjällby förlorade hemma och det är stort mot IFK Göteborg 1-4.
4: Mjällby är kvar i samma trakt av tabellen som Kalmar som förlorade den nyss nämnda matchen mot Djurgården. Mjällby är 12, Kalmar på 13 plats. Mjällby 20 poäng, Kalmar 19. IFK Göteborg, tack vare segern, kvar på samma position i tabellen som före dagens match, men nu med 6 poängs lucka ner till Mjällby närmast bakom. Värt att notera, Mjällby har en match mindre spelad än de andra bottenlagen. Den går mot AIK, 5 i tabellen om några veckor.
0: AIK som ikväll spelade borta mot Malmö FF och det slutade 0-0.
4: Och den poängen betyder alltså att AIK är 5 i tabellen, avancerar från 6 plats. Malmö är kvar på 7 plats. Malmö med 30, AIK med 32 poäng.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar i Sportextra.
1: Där vi haft fyra stycken fotbollsmatcher närmast oss. Så här gick det i dem. I herrarnas fotbollsallsvenska Kalmar-Djurgården 0-1. Malmö-AIK 0-0. Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Och i Superettan Örebro-Östersund 0-1.
0: Och missade ni att höra kommentarerna därifrån så rekommenderas appen Sveriges Radio och Radiosportens sajt. De som fixar och trixar och rattar där, det är Nike Bolmgren och Tim Gashi. De som har dragit upp reglerna så att vi har kunnat höra allt det här ljuvliga från alla arenor runt om i Sverige exempelvis. Det är Torbjörn Wigert, Gustav Wilhelmsson och Rolf Hilton. Och nu är det dags för oss att knipa käft. Och de jag snackar om då, det är Christian Olsson och undertecknad Susanna Andrén.
1: Knip.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
2: Och det här är Karlavagnen, så dags för mig att prata, jag Hanna Silman i studion. Och idag pratar vi om att vara tidig sen eller att pricka in exakt rätt tid. Hur är du? Vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen? Har tajmingen förändrat ditt liv? Har du kanske varit med om ett riktigt sliding doors-moment? Missade du tåget och träffade din partner istället? Eller har du varit ute i god tid och köat i timmar för att få biljetter till en konsert med din favoritartist eller dina barns favoritartist? Hur god tid har du varit ute i? Har du till och med tältat utanför en arena? Jag ring in och berätta om de gångerna du varit ute i god tid, när det blev stressigt i sista minuten eller om den där gången du faktiskt satte tajmingen perfekt och kom precis i tid. 020 22 10 30 är numret.

0: Agnes Love Songs först ut här i Karlavagnen i P4. Ja, jag är en evigtidsoptimist, i alla fall privat. Och det leder ju till att jag då och då får be om ursäkt för att jag är någon minut sen. Men jag tänker också att det har nog förbättrat min kondition en aning. Med tanke på alla de gånger jag sprungit till ett tåg eller ett flyg och så vidare. Och jag har också några riktigt tajta mellanlandningar på min meritlista. Så jag känner att jag också har blivit väldigt effektiv tack vare min tidsoptimism. Kan inte någon av er tidspessimister här i landet ringa in och berätta varför jag ska behöva ändra på mig? 02022 1030 är numret. Ja, här på jobbet är jag såklart en tidsrealist, annars hade det inte funkat. I radion handlar mycket om att räkna sekunder och passa minuter. Och en deadline eller en sändningsstart, ja, det är den bästa motivatorn för att vara i tid för mig. Men en som skulle pricka in exakt rätt tid idag var det här nya varningslarmet som testades i Stockholms län och på Gotland. Och det har varit så mycket prat om det här innan. Både i lokalmedia, i riksmedia, i skolorna. Det har varit affischer och annonsering på stan om det. Och klockan 15 skulle det ske. Prick 15. Då skulle alla smarta telefoner som var uppkopplade till mobilnätet få ett larm. Och så blev klockan 15. Miljontals mobiltelefoner lät ett pip och så kom det en varningstext på skärmen. Men inte hos dem som hade Telia. Ja, det har ju rapporterat i Ekot idag. De fick inget VMA-larm till sin mobil eftersom en inställning hos Telia inte tillät varningsmeddelandets antal tecken. Det var helt enkelt för långt. Ja, det blev besvikna miner hos många när det inte kom något meddelande som lovat. Så jag tänker så här, vad ska man säga? Meddelandet lyckades inte riktigt med sin timing, men vilken tur att de var ute i god tid och övade. Ja, jag vill höra din historia. Där var vår ljudtekniker lite tidig, Viktor. Han var på där. Där ska vi köra en jingle. Men jag var inte riktigt klar. För jag vill höra din historia. Har du varit med om att tajmingen har förändrat ditt liv? Ett så kallat sliding doors-moment. Att du var kanske tidig till ett möte och började prata med någon som du annars aldrig hade träffat. Eller så kom du sent till en arbetsintervju och så slutade det med att du fick ett annat jobb. Eller har du kommit precis i rätt tid? Dök du upp på en plats precis när någon annan behövde dig? Kanske räddade du någon eller räddade någon annan dig med sin perfekta timing? Ring in med din historia. 02022 1030 är numret. Du kan såklart också kommentera på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Jag tänker nämna maanantai, så du kan snacka finska. Milloin olet ollut ajoissa myöhässä tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Är du en tidsoptimist, aikaoptimisti vai aikapessimisti? Ring in på 02022 1030, 020 22 10 30. Viktor, nu är det dags.
1: Det här är Karla.

0: Kajsa, vem du än är. Och nu är det dags för första samtal här i Karlavagnen idag måndag. Oj, vad tajmingen är perfekt för vår ljudtekniker Victorina. Jag kanske ska göra en själv en sån där bring. Så tror jag att vi har med oss... Ja! Här kom det! Inga-Lill Poromaa från Pajala. Hej!
1: Hejsan, hej!
0: Hur mår du?
1: Från Junosuando. Det är jätteviktigt. Det är 6 mil bort.
0: Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Det är, rätt ska vara rätt.
1: Eller hur?
0: Hur är du när det gäller tider? Är det liksom, och där, rätt ska vara rätt där också?
1: Jag är ganska bra på att passa tider, faktiskt. Mm. Och som jag skrev till er, när vi ska åka någonstans, då planerar jag allting ordentligt. Och så sätter jag mig i bilen med handväskan och väntar och väntar. Och jag känner mig som Eulalia i Åsa Nisse. Och gubbe, jag vet inte vad han håller på med. Det brukar ta ett tag innan han pallrar sig till bilen.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 29 år.
0: Okej, har det alltid varit så här?
1: Ja, kanske. Ja. Annars är han ju jättebra på att passa tider. Han är alltid en halvtimme före på allt. Okej. Utom när vi ska åka någonstans.
0: Ja, men tror du, kan det bero på att han inte vill åka hemifrån, eller?
1: Ja, men det kan ju vara det. Det har jag inte ens tänkt på.
0: Det är lite roligt, för det är ju, jag ser att på sociala medier det är flera som har kommenterat. Annika Smedberg har skrivit: jag har oftast varit i tid, men nu efter 30 år tillsammans med en tidsoptimist så har det smittat av sig. Det är fruktansvärt, skriver hon. Men det här har inte smittat av sig till dig, att vara lite mer tidsoptimist när det kommer till att åka iväg?
1: Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Men jag har en bror som vi alltid brukade säga att om vi skulle ha fest eller vad som helst, då sa vi att vi ska ha festen 6, om vi skulle ha den 7.
0: Oj.
1: Han kom aldrig i tid, och även om vi sa då att vi skulle ha den 6, så kom han 7:30.
0: Nej.
1: Ja.
0: Kom han så på er någon gång att ni hade sagt en annan tid till honom?
1: Alltså, jo, jag tror att han har kommit på det nu efter ganska många år.
0: Men tror du att det här var något medfött, att han var så redan som barn?
1: Jo, men han har alltid varit sån. Han har alltid varit sån.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur märks det på dig då? Alltså, hur reagerar du när du behöver vänta, till exempel på gubben i bilen, och du känner dig som Eulalia i Åsa Nisse?
1: Alltså, ja, man blir ju lite korrig. Det blir man ju. Men det är ju bara att acceptera. Har man stått ute, alltså vi har varit gifta 29, men vi har varit tillsammans 31 snart. Så man får ju acceptera.
0: Ja. Men vad gör
1: man är ju inte perfekt själv heller.
0: Nej,
1: det var det inte. Väldigt...
0: Men vad gör du under tiden?
1: Nej, inte vet jag. Jag sitter väl där och småsvär lite grann. Och håller i handväskan med båda händerna.
0: Så du plockar inte fram mobilen och börjar scrolla, eller?
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Ja, den är ju nära till hands nu för tiden.
0: Okej. Men du säger att annars är din man alltid i god tid, men bror din, det lät som att han var en obotlig tidsoptimist. Eller tror du att det går att lära sig att komma i tid om man alltid har haft lite svårt med tider?
1: Ja, han har väl blivit lite bättre. Vi brukar ju alltid bli helt chockade om vi ska träffas och han är i tid. Så att han har kanske blivit lite bättre. Ja. Ja, han är ju nyfylld 75, så att han är
0: oj,
1: ganska gammal.
0: Okay. Ja. Så här vid 70 års åldern har han blivit lite bättre på att passa tider.
1: Ja, precis. När jag bodde nere i södra Sverige, vi skulle åka från Kiruna, och han tog hand om väckarklockan. Och han har alltid varit väldigt sömnig också. Så höll vi på att missa flyget, och på den tiden så fick man kasta, som från ett sopnedkast kastade vi våra väskor och sprang in i flygplanet. Sådana saker har vi fått göra. Absolut.
0: Ja, men det låter som att ni fortfarande är Ja, att ni har bra relation, syskonen emellan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Mm. Ja. Vad kul att få starta kvällens program med dig, Inga-Lill. Och du får väl hälsa både till din bror och till din man.
1: Ja, ja, men det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Tack, ja. Hej.
1: Hej.

0: Jay Smith, Back to My Roots. Vi pratar om att vara i god tid eller att vara sen eller att ha perfekt timing här i Karlavagnen. Vilka minnen väcker det här hos dig? Eller brottas du med det här varje dag? Är du en tidspessimist som lever ihop med en tidsoptimist? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Ekots Johan Hellström, han har full koll på tiden och på vad som händer i Sverige och i världen. Och nu när klockan slår 10 så ska vi få just det senaste nytt från Ekot. Men fortsätt ringa in 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats. Utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Och reporter var Hiva Abdelzadeh. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
1: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
8: Rör jag liam, gulom gulom ikan mun. Vannas tiktin hon. Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Belaoui från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade intill varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobiler med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
11: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
12: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SC Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fredrik i en krissituation. Men alla nåddes inte av meddelandet. MCF bedömer att ungefär en tredjedel av alla mobiltelefoner har Telia som abonnemang. Och de här telefonerna nåddes inte av meddelandet på grund av felinställningen.
11: Ja, men det är klart att man hade hoppats att testen hade gått ännu bättre. Även om alla mobiloperatörer utan Telia har ju fungerat mycket, mycket väl.
12: Felet hos Telia är nu åtgärdat, men de som har en för gammal telefon eller har felaktiga inställningar riskerar ändå att inte få höra larmsignalen när krisen kommer. Mikael Frisell hänvisar till MCFs hemsida där all information finns om hur man säkerställer att ens telefon är mottaglig för larmet. Men ska man behöva vara liksom IT-expert för att få ett krigslarm?
11: Nej, det ska man definitivt inte vara, och jag själv är verkligen ingen IT-expert, utan det är, man ska gå in och slå av eller på notiser. Det står exakt hur man ska göra, det är ingen rocket science.
12: Larmet planeras testas för hela landet den 7 december.
1: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det. Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén är mittback i Mjällby.
14: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
15: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
14: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar åt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
13: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Shamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Shamoun reagerar.
16: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen kom ett... jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
17: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
16: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
13: Reporter Olle Tyrbo, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Hur är du? Alltid tidig? Eller får dina kompisar skicka en tidigare inbjudningstid till dig? Som Inga-Lill, som vi pratade med, gjorde med sin bror. Har du ett intresse eller ett yrke som kräver extrem punktlighet? Kanske är du militär eller dansare och räknar sekunder och har tränat länge på disciplin. Vad säger du? Går det att lära sig punktlighet? Kör du taxi eller tåg och har sett hur olika folk reagerar på tid i ditt jobb? Ja, hur kan det bli på ditt jobb? Är det oväntade möten vid förseningar? Eller kanske har du sett människor bli osams på grund av tid? Ring in och berätta. 020-22-10-30 är numret. Vi snackar om att vara tidig, sen eller tajma något helt perfekt.

0: Lemo God in the game. Gabriella skriver på Facebook: jag står hellre och väntar i 10 minuter än kommer sent, oavsett om det är på bussen eller möte med någon. Har väntat på personer i min närhet oändligt mycket. Till slut så sa vi att vi ses klockan si och så, fast det var 1,5 timme tidigare för att de skulle komma i tid. Det är tröttsamt. Jag fortsätter kommentera också på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ring in på 020-22-10-30 när vi snackar om det här, om att vara i tid eller vara sen eller kanske ha perfekt timing. Och nu har vi med oss Tung Dang från Karlskoga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Det är bra, det är bra. Det rullar på. Du då? Det är läget.
0: Ja, jag mår också bra. En fin måndag tycker jag, det här. Vad tänker du när vi pratar om det här med att vara tidsoptimist eller tidspessimist och att vara i tid och så?
1: Ja, vad tänker jag? Alltså, jag tänker på lite sånt där, lite kulturkrock, för jag är från Vietnam, det är mitt ursprungsland. Och jag kan säga så här, själva förväntningen av att komma i tid, det är så stort skillnad.
0: Är det?
1: Ja, det stämmer. Till exempel det är inte alla områden i Vietnam, men det finns ett område i södra. För då i tiden, om till exempel om du bjuder in någon i släkt för ditt barnbröllop till exempel, ja, då du ska liksom bjuda in utan att säga vilken tid, hur dags, du ska inte säga det, att bara amen. Det är imorgon eller över morgonen, det är mitt barnbröllop, så ni är välkomna till oss. Så de kommer när de kommer.
0: Va? Va? Men
1: ja.
0: hur kan det fungera? När kommer folk då?
1: Ja, men folk kommer när folk är färdigt med sitt arbete i åker eller i fält. Liksom. Ja, så.
0: Men då hade alltså jag kunnat gå hem till dina kompisar nu efter sändningen, sen när jag är klar med mitt jobb, där efter 12, och sagt: hej, nu är jag redo, festen kan börja.
1: Ja, det är sant. Och sen jag kan ta andra till exempel, för farsan, min far, alltså, han jobbar då i huvudstad i Hanoi, och sen jag kommer från Melestra område. Och vi åker tåg, eller inte vi, men han åkte tåg till huvudstaden. Och det var en gång, så jag försökte att hänga med honom till huvudstaden. Och vi var i själva tågstation och väntade på tåget. Och sen jag hörs från högtalarna i tågstationen att tåget som vi skulle åka kommer för sent 2 timmar. Fast han reagerar ingenting, utan han fortsätter med sitt och typ umgås med andra. Och
0: 2 timmar? Då hade jag ju lämnat stationen och gjort något annat under tiden. Och förmodligen hade jag blivit, även om jag är en tidsoptimist, så hade jag nog blivit lite arg. Men din pappa, han bara tog det som det kommer, eller?
1: Ja, för vi planerat saker och ting helt annorlunda. När jag är i Sverige, när jag kom till Sverige, så tåget eller bussen kommer en kvart för sen, då nästan kaos i stationen. Alla lyfter upp telefonen och ringer till SJ och hej, ja, men vi planerar ju olika sätt med planering. Så att
0: men hur har du då blivit när det kommer till tiden? Alltså, hur blandar du mellan dessa kulturer?
1: Nej, men självklart när man bor i Sverige, så man tar hänsyn till sättet här i också. Men det, alltså i Sverige, man, det är mycket respekt att komma i tid och att hålla tiden. Ja, något som vi saknar ganska mycket. Framförallt jag kommer från en liten stad, liksom, ja, lite landsby. Så att så självklart det. Men grejen är att Nu när jag bor i Sverige och ibland om tåget är för sent och sånt, istället för att liksom, ja, lite ledsen eller arg eller vad det var. Jag tänkte, just det, i Vietnam så tåget var för sent 2 timmar fast det regnade liksom. Lite optimist.
0: Men jag kan tänka, om jag åker hem till min pappa så blir jag lite, alltså jag blir lite så som jag var förr, när jag kan bli så här, men vad är det? Varför har du ingen mjölk i kylen? Eller så här, hur blir du när du åker hem? Eller om dina föräldrar, bor de kvar i Vietnam?
1: Ja, det stämmer. De bor kvar. Ja.
0: Och hur, om du åker dit, då, blir du så att du anpassar dig till deras stil då?
1: Självklart. Nu kom jag tillbaka, så jag har inte jättehög förväntning. Till exempel om jag pratar med mina vänner till exempel. Ja. Men kan vi ses? Typ, ja, vi säger 2:00. Jag har inte jätteförväntning att de kommer exakt 2:00, men det kan vara typ 3:30 eller sånt liksom. Ja. Men och även för 4 år sedan, det var, 4 år sedan, jag åkte tillbaka och jag stod där och väntade på bussen. Bussen kom aldrig. Jag ringde till busscentralen och de sa, ja, men kanske de kommer om en kvart. Men då det var typ 20 minuter för sen. Och var det bara, okej, de kommer. Ja.
0: Varför ringde du? Den kommer väl när den kommer.
1: Ja, ja, varför ringde jag? För att jag har bott i Sverige.
0: Ja. Ja. Jag måste bara fråga ändå. Hur meddelar du till dina föräldrar då? Skickar du bara, jag kommer någon gång under oktober? Eller jag kommer, skickar du exakt till klockslag och så när du kommer, eller hur gör du?
1: Ja, självklart att jag kommer tillbaka, så jag skickar tiden så att de vet. Och, ja. För vi brukar åka någonstans efter att jag har landat.
0: Vad mysigt. Det var så det...
1: Fika eller käka någonting innan vi åker hem.
0: Gud vad roligt det låter. Måste bara avslutningsvis fråga, vad tycker du att det har gett dig att du har fått leva i båda de här tidskulturerna?
1: Nej, men alltså att den gett mig att man ska inte ta någonting för given. Mm. Ja, att även saker och ting kan hända och folk kan bli sent och så att tycker det, ja. Självklart att inte liksom, om någon upprepar med sin försening, så kanske lite större, men annars så lite större tolerans kan man säga.
0: Tung, tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och alltså, jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsinbjudan utan någon som helst tid. Att man bara kommer när man är klar.
1: Ja, det stämmer. Folk kommer när de är klar med sitt sista sändning.
0: Jätteroligt. Tack för att du var med. Ha det bra.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marcus and Martinus Air heter den låten. Och det är dags för nästa samtal. Vi går rast vidare här i Karlavagnen. Hej, Linus Laurén från Sjöberg i Sollentuna.
1: Hallå där.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja, har du varit i tid till allt idag?

0: Men jag måste ju kolla så att spisen är avstängd, så att dörren är låst, så att inget vatten rinner på toaletten. Jag är sån kille, du vet. Jag dubbelkollar allting innan jag lämnar lägenheten.
1: Ja, och så då är det nästan så att du tar mobiltelefonen och filmar dig själv när du kollar, tittar till spisen och knackar 3 gånger på den eller så. Ja.
0: Gud ja, alltså allting måste stå på 000, vet du.
1: Men vad har du varit med om just när du har kommit sent, eller vad brukar dina kompisar säga?
0: Oj, jo, nu har du hört sen innan. Det var ju en gång förra året, jag och mina bästa kompisar, vi skulle ner och kolla fotboll. Och vi skulle ner till Simrishamn och kolla Mjällby borta. Och vet du vad som händer?
1: Nej.
0: Jag försover mig.
1: Nej.
0: Jo, gud ja. Jo. Så när jag vaknar så är kompisarna i Nyköping och de säger, vart är du någonstans? Och jag är så här, nej, där händer inte.
1: Men hur dags var matchen?
0: Matchen var vi, gud, jag minns inte. 17.30 tror jag. Det var en söndag. Men jag hade precis kommit från New York med min partner. Så jag kunde skylla lite på att jag fortfarande var i den tidszonen.
1: Ja, för jag tänkte att det inte så ofta det är såna fotbollsmatcher tidigt på morgonen eller förmiddagen, så att sova sig kräver lite extra.
0: Men det är en lång väg ner dit, vet
1: ja.
0: Du?
1: Det är det såklart.
0: Andra sidan landet. Från
1: ja, så är det såklart. Det tänkte jag också, att man måste ju hinna åka dit. Men hur är det då vanliga vardagar? Har du lätt att komma upp i tid då?
0: Vanliga vardagar. Alltså, ja, det har jag, tror jag. Jag är inte sämre än annan, skulle jag påstå. Förutom... Jag vet inte, jag känner att om jag verkligen måste komma tidigt så är jag sämre på att komma i tid än om jag egentligen inte behöver det. Har jag något viktigt som måste göras vid 8:00, då ställer jag ofta till det för mig själv och kommer 8:15 istället för om jag kommer 8:00 och inte har någonting att göra, då är jag ofta i tid. Det är så opassande.
1: Ja, det låter väldigt opraktiskt.
0: Verkligen. Ja, jag är mästare på att ställa till det för mig själv.
1: Men man tänker dina kompisar, retar de dig för det här eller har de accepterat dig som du är, eller hur säger de?
0: Från en början så retade de mig mycket, mycket för min oförmåga att komma i tid. Men allt eftersom så har de börjat acceptera att det är så här det blir liksom, när jag försöker planera saker.
1: Men vad spännande att få prata med alltså en person som är mästare i att inte komma i tid.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, sensovaren kallar de mig.
1: Sensovaren. Men har du testat att liksom börja med någon annat larm eller något sånt där som skulle kunna hjälpa dig?
0: Nej, det kanske inte har faktiskt. Det låter som en bra idé.
1: Ja, det borde dina kompisar tipsat dig om.
0: de kanske gillar att ha mig som jag är. Men det är kul att du föreslår det för mig.
1: Ja, det kan vara så. Men det måste jag fråga. Har du alltså alltid varit så här att du har haft lite svårt att vara i tid när det väl gäller? Eller har det blivit värre med åren?
0: Nej, kanske lite värre med åren. Man har ju fått en större kropp som kräver mer vila, som därför har blivit senare på att vila ut sig. Och då har man kommit senare till saker.
1: Så om du börjar gymma massor och bygger upp massor av muskler, då kommer du bli ännu mer sen?
0: Alltså, jag tror nästan det. Jag får testa nu i vinter.
1: Ja. Det blir jättespännande, Linus, då får du återkomma. Att du bara, nu tar jag 150 kilo i bänkpress, men jag är alltid sen.
0: Ja, det är ett tag kvar, men vi tar det i vår, eller hur?
1: Ja, vi tar det i vår. Jättekul att få prata med dig, Linus. Och tack för att du

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jag tänker att undrar om vi skulle kunna hitta det mest anmärkningsvärda eller vad ska man säga, pinsammaste eller ja men mest otippade man har varit sen till under programmets gång här. Vi har ju så där nästan en och en halv timme på oss. Kanske finns det någon som kommit sent till sitt eget bröllop till exempel. Det vore ganska anmärkningsvärt. Eller något annat. Vad kan du toppa med? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Och nu har vi nästa samtal med oss. Oskar Kärne från Stockholm. Hej!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Är du alltid i tid eller är du alltid sen? Hur är det med dig?
1: Jag har inte missat mitt eget bröllop. Där var jag väldigt god tid.
0: Skönt!
1: Ja, det var faktiskt skönt. Det blev väldigt bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Men jag var en sån här obotlig tidsoptimist när jag var yngre. Mm-hmm. Så att gymnasiet var en katastrof. Och sen blev det bättre när jag var 30 kanske.
0: Okay. Men bodde du nära ditt gymnasium?
1: Nej, det var ju just det. Jag gjorde ju inte. Jag bodde i Flen och så gick jag i Katrineholm. Så det var 3-4 mil. Det var buss där som gällde. Och, ja, min far han tyckte väl inte att jag var så bra på att vara iväg i tid.
0: Okej, för jag tänker att högstadiet, då fick jag åka buss för jag bodde på landet. Men sen när jag började gymnasiet så fick jag flytta till stan och då bodde jag jättenära. Men då blev jag mer sen, för att jag hann ju till skolan även om jag hörde klockan på gymnasiet i princip. För jag kunde bara sporta dit.
1: Men, nej, det var fullständigt hopplöst. Jag var alltid sen och alltså ibland kunde jag cykla ner till bussen, men det blev på något sätt värre när jag började närma mig trean när jag gick ekonomisk linje. Pappa blev tokig på mig. Så han brukade skjutsa ner mig och det gick oftast bra. Men det var en gång då det inte gick så bra, kan man säga.
0: Vad hände då?
1: Nej, men det var så här att jag var ju toksent ute och han höll på liksom... Oskar, du måste skynda nu. Alltså, har du med alla grejer här? Kan du ha en ryggsäck? Ja, så här... Du hinner inte äta, men han är på så där galen på mig. Och sen, nu har vi 5 minuter här. Det här kommer inte gå. Men vi är snart färdig, sa jag då. Så och då körde han mig då hemifrån. Det skulle väl kanske ta 10-12 minuter, men han stod på då. Så att han körde kanske på 5 minuter ner till stationen. Aha. Men bussen hade börjat gå.
0: Oj.
1: Den hade börjat rulla ut med 30-40 stycken ungdomar i. Så att jag tänkte, tusen. Det var ju bara den bussen. Så att sen fick man ju liksom, det var ju bara liksom en morgonbuss. Så jag tänkte ju, det här är kört. Men då sa jag, men kan du inte köra förbi bussen?
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Ja, precis. Och lämna dig på en busshållplats så att bussen kan plocka upp dig.
1: Nej, alltså, jag sa åt pappa, du får köra förbi bussen här och liksom preja den på något sätt.
0: Ja, oj, okej. Så han lämnade inte av dig så att du skulle vinka utan...
1: Nej, bussen hade börjat gå från stationen, men det var en lång raksträcka där. Och så att, men vi körde förbi bussen och han blinkade grejer där. Och så körde vi bussen in till kanten då. Och jag tänkte väl, tack, det var snällt, nu steg vi av här. Det var ju ingen hållplats, utan det var ju bara för busschauffören. Jag tänkte, det tog jag mig i handen igen.
0: Vad sa busschauffören eller de andra ungdomarna på bussen när du klev på?
1: Jag kommer ju inte riktigt ihåg, jag är ju 59 idag, då var jag 18 då. Men han sa väl någonting, du är lite sen, skulle jag tippa han sa. Och tittade på mig som jag var dum i huvudet ungefär.
0: Ja.
1: Så att, men jag gick ju in där och jag satt ju 30 ungdomar då, 16, 17, 18 och liksom brodde väl antagligen där, men jag tyckte bara, hej på er, nu kan vi åka här.
0: Så det var din pappa som svettades mest av er?
1: Ja, men skojar, alltså, jag undrar varför han inte fick någon hjärtinfarkt den där tiden, det är på riktigt. Han måste ju varit så stressad över mig, så stressad, så många gånger.
0: Men har du barn?
1: Ja, jag har ju faktiskt tvillingar här då och det är klart att min son är väl lite grann kanske vissa sådana tendenser, tyvärr.
0: Alltså, Alltså att han har ärvt din tidsoptimism.
1: Alltså, jag vill inte ens liksom outa honom riktigt, men ja, det är nog tyvärr alltså. Men jag har blivit lite som min pappa då, så att jag ställer upp i motortort. Jag ska skjutsa honom i mobility faktiskt till tågstation.
0: Men det är faktiskt, jag är själv en tidsoptimist, men min dotter är ännu värre tidsoptimist, och det är hemskt.
1: Men hur gör ni då?
0: Nej, men alltså jag står ju väldigt ofta och gapar och skriker och säger att nej, men nu går bilen och sen väntar jag inte på dig och sådär. Men det är ju hemskt att inse att nej, men sådär är jag ju också. Det kommer ju från mig, men ja, jag vet inte. Det är väldigt jobbigt att ta till sig det där.
1: För att jag gör så här, när han har sina lurar på så går det lunsat på ögonen och säger att nu går jag ut och kör ut bilen och så åker vi om 2 minuter, säger jag. Då blir det faktiskt fart på honom.
0: Oj!
1: För då vet han, okej, bilen står där ute och då kan inte han hålla på och greja med någonting och lyssna på något annat och hålla på. Utan då är det liksom skarpt läge. Nu går bilen. 2 minuter. Chop, chop.
0: Otroligt. Jag måste liksom välja mina tillfällen. Och någon gång kanske bara.
1: Det är ett litet tips här då. Ja, det funkar oftast i alla fall. Jag ska inte överdriva, men det ofta funkar.
0: Ja, men har du erkänt det här för din egen pappa? Att du har blivit lite mer som han?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det
0: går det. Vi får väl hoppas att han inte lyssnar.
1: Ja, det är antagligen precis likadant. Jag gissar att det är precis som det var. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är nog likadant jag har blivit, förmodligen.
0: Ja. Tidsoptimism i arv.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är... Och hur det kan.
1: Jag vet inte riktigt hur man ska ändra på det där. Det kommer nog ta tid. Till sonen alltså då. Jag själv har blivit bättre då. Jag måste det. Jag jobbar i skolans värld. Och vi brukar säga så här. Det är en fördel om du kommer före eleverna till klassrummet.
0: Det kan jag tänka mig att det är en stor fördel.
1: Som det är en jättefördel faktiskt. Det är A och O. Det måste man göra.
0: Tack Oskar för att du var med och ha en fin morgon imorgon sen när du ska skjutsa sonen. Hoppas han är i hyfsat tid.
1: Jag håller tummarna med det.
0: Ja. Jag är osäker. Tack och hej.
1: Tack för ett bra program.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Emmy Lorentzen, Miljoona syte, alltså musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag, så idag kan du också ringa in och prata finska. 02022 1030 är numret. Det är så väldigt roligt att prata om det här, om att vara tidig eller vara sen eller ha perfekt timing. Jag sa det tidigare att det hade varit kul att prata med någon som har varit sen till något väldigt anmärkningsvärt. Kanske har du kommit sent till ditt eget bröllop? Och om det nu inte handlar om bröllop, kanske kom du för sent till er första dejt och så blev ni ändå ihop. Det vill jag verkligen höra mer om i så fall. Ring in på 020 22 10 30. Eller så är du en person som alltid är i tid. Hur många olika alarm har du ställt i din klocka? Har du alltid så här 5 olika backup-alarmer? Eller är du en person som gör ett exakt schema för vad alltid att det är så här? 6.42 ska jag duscha och 6.51 är det kaffe och så vidare. Ja, har du koll på hur lång tid olika aktiviteter tar? Alltså resan till jobbet, ja, men tandborstningen, hitta parkering och så vidare. Och blir du stressad om verkligheten inte följer den här kalkylen? Ja, ring in på 020 22 10 30. Vi har också fått många meddelanden och berättelser på sociala medier. Och Ulrika skriver att hon har nog alltid varit en tidsoptimist, men att... ja, det har blivit lite att hon har blivit på senare år bättre på att skicka ett meddelande om att hon eventuellt blir några minuter sen. Och så skriver hon om en intressant sak som jag kan känna igen mig i faktiskt. Hon skriver: jag har förresten svårt att ta in att jag faktiskt kan gå hemifrån tidigare nu jämfört med när jag var hundägare. Då ville jag ju gå hemifrån så sent som möjligt för att minska tiden som hunden eller hundarna skulle behöva vara ensamma hemma. Och likaså om man ska iväg på något med någon och ska bli upphämtad. Jag planerar exakt vad jag ska hinna med innan det klockslaget. Om då personen hör av sig och säger att vi ska åka tidigare, ja, då kan det bli kaos i mitt lilla schema. Men även där har det blivit lättare att styra om som icke-hundägare. För när jag hade hund ville jag såklart gå på promenad precis innan vi skulle åka. Nu behöver jag inte tänka på hundrastningen. Ja, det där kan jag verkligen känna igen mig, Ulrika. Just det där att med hundarna så gäller det faktiskt att hitta bra timing, och då vill man inte vara i för god tid. Eller så kan jag i alla fall skylla på det, jag som är lite tidsoptimist. Susanne skriver också: jag är tidsoptimist, brukar oftast komma i sista minuten eller lite efter, försöker jobba med det. Och istället är det många som skriver: jag kommer alltid som Ann, jag kommer alltid i tid eller till och med före utsatt tid. Tycker jag väldigt illa om personer som alltid kommer sent, att de inte förstår, bara att det känns väldigt nonchalant. Ja, det är ju, åsikterna går isär här. Vad tänker du? 020 22 10 30 är numret. Och du, vad har du kommit sent till? Var det ditt eget bröllop? Eller första dejt och så blev ni ändå ihop? Eller var det en födelsedagskalas som anordnades bara för din skull, men du blev sen? Eller kanske var det den viktigaste arbetsintervjun i ditt liv? Och så lyckades du ändå på något sätt få det där jobbet. Hur gjorde du det? 020 22 10 30 är numret du ska ringa på och berätta mer.

Ray, where is my husband? Det är ju bara 5 minuter kvar tills klockan slår 11. Så vi fortsätter att ta in era meddelande. Men fortsätt ringa in på 020 22 10 30 och berätta om den gången ni var i tid eller sena eller hade perfekt timing. För vi har ju en timme till att ta era samtal här i Karlavagnen i P4. För ibland kan ju perfekt timing vara livsavgörande. Kanske har du varit på exakt rätt plats i exakt rätt tid och till och med räddat någon eller själv blivit räddad. Ja, men när har tajmingen varit avgörande för dig? Till och med livsviktig? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. När var du på rätt plats i rätt tid eller någon annan var det för din skull och det var väldigt viktigt för dig. 020 22 10 30. Och apropå det här att vara i tid, vi diskuterade här om tidsoptimism som går i arv. Tidigare Susanne har skickat och vi pratade lite om hur man kan få barnen att lära sig vara i tid. Susanne har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. I gymnasiet hade vi en lärare som var väldigt noga med tiden. Han stod med dörren öppen i korridoren tills lektionen började exakt. Kom man då springandes med andan i halsen stängdes dörren framför ögonen. Då fick man knacka på och be om ursäkt. Jag sa att jag bara var 30 sekunder sen. 30 sekunder, sa han. Då har tåget gått. Och så rätt han hade. Vi lärde oss allihopa att passa tiden. Hälsningar Susanne Gustafsson från Gävle.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. 020-22-10-30 är numret till Karlavagnen där vi håller varandra sällskap och pratar om timing. Att vara i tid, sen eller att ha alldeles perfekt timing. Var med du också med din berättelse. 020-22-10-30. Nu slår klockan 11 och vi ska få senaste nytte från Ekot med Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som han har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Reporter Hiva Abdelzade. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marocko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladic styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many, or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Och det här är Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om tid, om att vänta, hinna, missa, stressa, ja, och ibland att ha den där perfekta tajmingen. När har tiden spelat en avgörande roll i ditt liv? Ringde du en vän precis vid rätt tidpunkt, när vännen behövde någon att prata med? Eller är du den vännen som fick det där samtalet? Eller har du varit med om att just en försening blev början på något helt oväntat? Att du kom för sent till en fest och träffade just därför personen som skulle förändra ditt liv. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Ja, det kommer också roliga inspel apropå kvällens tema om att vara i tid eller vara sen, vara tidsoptimist eller tidspessimist. Ja, Karina mailar: hej, som tidsoptimist kan man inte tänka i något mindre än halvtimmar eller kvartar. Minuter är ingen idé att kalkulera med. Så skriver alltså Karina. Och nu har vi med oss Margareta Lundell från Mjölby. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur kalkylerar du din tid? Är det i minuter eller är det kvartar och halvtimmar och att det inte är så noga?
1: Det kan vara både timmar och halvtimmar. En och en halvtimme.
0: Jaha. Är det då att du är för tidig eller att du är för sen?
1: Jag är alltid i tid.
0: Okej, okay. Ja. Berätta, de flesta som har ringt in har varit tidsoptimister, personer som kommer för sent. Berätta, vad är det bästa?
1: Nej, jag kommer i tid, ja.
0: Vad är det bästa med att vara i tid?
1: Ja, men man får ha det lugnt och man behöver inte andas, så är man inte riktigt frisk, så då ska man ta det lugnt och inte tänka på hjärta och lungor i första hand.
0: Ja, så är det.
1: Har jag fått göra för att, fast jag trots allt har varit yrkesförare och allting, så har jag fått komma i tiden då och tänka på att ta det lugnt. Inte stressa och jäkta.
0: Okej, är det alltså på grund av sjukdom också? Alltså
1: jo, inte bara, det är sjukdom. Det är en kronisk sjukdom jag har.
0: Men vad tråkigt att det är ju att du har en sjukdom som påverkar så.
1: Mm. Och det händer likadant när färdtjänsten kommer sent eller de kommer om jag kommer ner i sista minuten, så det skulle bli likadant. Det har hänt ibland att färdtjänsten har kommit för tidigt och jag kommer ner, då står bilen utanför och då blir det väldigt stressigt för mig.
0: Okay.
1: Så jag får stiga ut ur bilen när jag har satt mig. Jag kan inte sitta kvar, jag får ingen luft.
0: Oj, så det är verkligen livsviktigt för dig att få det här lugnet?
1: Mm. Jo, det är det.
0: Ja. Hur gör du då? Planerar du alltid i väldigt god tid och gör dig färdig i tid? Eller hur gör du för att det ska inte...
1: Jag gör mig färdig. Hjälpen jag behöver att få komma i kläder och komma bli färdig och äta en frukost innan jag ska iväg. Då får de, jag tjatar på dem tills de ger med sig att de kommer tid och de har lärt sig nu att jag behöver få en tidig morgon ibland för att komma iväg till sjukvården eller vart jag ska. Mm. För att jag kan inte komma i sista minuten.
0: Nej. Men jag tror att du sa också där lite förbifarten nästan att du har kört, att du hade varit yrkesförare, eller?
1: Jag har varit yrkesförare. Jag har kört både taxi och buss i Stockholm en gång i tiden.
0: Mm. Men det är väl ett yrke där man verkligen måste passa tider?
1: Ja, det har man fått passa tider, men jag har alltid kommit dit.
0: Ja. Men vad har du fått se som busschaufför eller yrkesförare? Att hur är folk när de är sena eller tidiga? Eller hur tar de det här med tiden?
1: Ja, men de stod ju vid hållplatserna och väntade på mig när jag kom med bussen, för att jag körde ju de så kallade matarturer. Man körde in folk från en förort in till Stockholms central, ja. Vi får stanna lite på sidan om. Och släppte av dem och då kom de fram och tackade mig och var glada och klappade mig på axeln och sa tack för en mjuk körning. Det fick jag alltid höra.
0: Jaha.
1: De var nöjda med min körning, så att jag måste ha kört bra.
0: Vad fint att höra.
1: Ja. Och sen gällde det likadant på eftermiddagen när jag började klockan 2, att då skulle jag köra hem dem från stan tillbaks till förorten. Och då var det likadant när de kom och tappade någonting, så visste de alltid att de ringde till kontoret och frågade om jag hade hittat, och hade jag hittat det så hade jag det i väskan kvar för kvällen, och var det så att de inte hade kom, så då hörde de av sig.
0: Ja. Mm.
1: Så det var inte liksom, det var väldigt, de som åkte och behövde bussen, de kom i tid.
0: Ja.
1: Mm. De var beroende av det liksom, att bussen, de ska komma i bussen. Ja. Sen var det ju vissa förare som inte kom i tid.
0: Ja.
1: Och det finns det ju på alla ställen, så det är inget.
0: Nej, ja.
1: Men det var inget jäktande, utan jag tog det lugnt.
0: Och körde mjukt och fint.
1: Jo.
0: Vad härligt att få prata med dig, Margareta. Och vad kul när du pratade med sån värme om bussturerna och hur mycket det betydde för alla som åkte.
1: Jag saknar lite de där bussturerna. För jag saknar den där bussen att köra, för de bussarna var helt underbara att köra.
0: Men då måste jag ju fråga, varför var de så underbara att köra?
1: De gick så mjukt och de följde så mjukt. Det var de här ledvagnarna, den som har den där dragspelen i mitten.
0: Ah.
1: Det var de jag körde. Och de följde så mjukt efter när man körde.
0: Nästa gång jag ser en sån, då kommer jag tänka på dig, Margareta. Då kommer jag tänka, ja, de där kör man, de går att köra mjukt. Det sa Margareta när vi pratade.
1: Ja, de var att köra mjukt med. Mm. Och de följde efter, det var aldrig någon trottoarkant eller någonting som var i vägen.
0: Oh. Kul att få prata med dig, tack för att du var med.
1: Tack.
0: Och ta hand om dig, hej då.
1: Hej då.

0: Loreen, warning signs. Ja, det kommer så in roliga historier. Börje skriver på Facebook, där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Med tanke på tiden, för något år sedan fick jag Qatar Airways A380 Super Jumbo vänta 10 minuter. Sista man ombord och alla applåderar. Dock jäkligt pinsamt. Ja, det var något anmärkningsvärt att vara sent till. Men det kan vara så att nästa ringare har varit med om något ännu värre. Ninni Helena från Lidköping är med nu. Hej!
1: Hallöjsan, hallöjsan!
0: Hej! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Men också jättebra. Det är jättekul ämne tycker jag. Det är både... Det är mycket skratt, men det är också allvar och ja, men som vanligt i Karlavagnen. Alla möjliga historier.
1: Ja, det är det som är så kul.
0: Ja, men jag har fått någon liten heads up här om att du är en person som har varit sen till mycket.
1: Ja, jag är nog en sån person som kommer lite för sent här och var.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte. Men en grej är ganska rolig som jag kan berätta om.
0: Ja.
1: Det var när jag skulle gifta mig.
0: Okej.
1: <Okay. laughs> jag och min mamma skulle gifta oss på Läckers slottskapell, på Läckers slott i Linköping. Och så vet du, man blir så nervös och bara, åh, man blir så kissen. Man måste hitta en toalett. Så våran chaufför här körde campingen där ute på deras toalett. Och alla damerna stod där och bara, flytta, flytta på er. Hon kommer missa sitt livs avgörande val här om vi inte hittar på oss.
0: Oj, så du var redan, jag måste bara passa, du var alltså redan bröllopsklädd i den här, om du hade en vit klänning eller hur såg det ut?
1: Jajamän, jag såg ut som värsta... En fin prinsessa, min svärmor hade sytt min klänning, jag var jättefin. Det var på 90-talet. Och sen så hade jag så långa, fina silkeshandskar upp till armhågarna. Och så satt vi åt bilen och körde upp på kapellet och bara, åh nej, jag har glömt mina fina handskar på toaletten.
0: Nej, på campingens toalett.
1: Så chauffören fick vända och köra tillbaka till campingen och bara, jag räddar ut den här situationen, säger han. Springer in på damtoaletten och kommer ut där med de här handskarna. Men du vet, det tog lite tid att åka den här lilla sträckan. Så gästerna de satt där och undrade, var far? Och har de tagit vägen? Och så skulle de inte gifta sig idag? Men vi kom till slut och vi har varit lyckligt gifta nu i 37 år.
0: Åh, vad härligt! Men du var alltså sen till ditt eget bröllop, men var det så att ni båda åkte i samma bil, eller?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oh, det var väl på sätt och vis tur i oturen, så att inte en part behövde vänta där och stå kanske framme och svara på de här frågorna. Jag tror inte att hon har ångrat sig.
1: Nej, precis. Det hade varit något det.
0: Oh, hur blev bröllopet sen?
1: Ja, men det blev fantastiskt. Det blev så fint och det var så lyckat. Så att det var jättehärligt.
0: Och ett minne för livet att ni kom ett lite minne. För sen.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men det här var ju en ganska gammal merit ändå.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Ja, den finns kvar. Den finns med oss hela tiden.
0: Ja. Har du varit med om, alltså, har du blivit bättre på att hålla tiden nu på senare år eller händer det fortfarande sådana här?
1: Det händer fortfarande och jag är ju dessutom hundägare och jag är ju också precis som de andra har berättat att jag ska alltid göra allting med henne först innan jag drar iväg och de promenaderna de kan bli lite längre än man har förväntat sig och det tar ännu längre tid att komma i rätt tid.
0: Jo, och så tänker man ju, som jag också som har hund, så tänker jag att nej, men vi passar på och går, nu maxar vi promenaden och verkligen tar vara på den här tiden. Jag förstår dig att det blir lite längre än man hade tänkt sig kanske.
1: Det blir ofta så. Och så kanske man möter någon annan med hundar och då kan de leka. Så ska man stå där och prata en stund innan man kommer tillbaka också.
0: Men du låter som en person som har väldigt nära till skratt och som är så positiv. Blir folk ens sura om du kommer sent?
1: Nej, inte så ofta.
0: Jag kunde faktiskt nästan ana det. Att du kan prata dig ur de här situationerna.
1: Ja, de brukar säga att du är så charmig, det går inte bli arg på dig, brukar de säga. det kanske är en fördel så kanske.
0: Oj gud, helt underbart ju Ninni. Ja. Okej, men vad fin. Nu har vi alltså fått prata med någon som var sent i sitt eget bröllop. Är det liksom den största meriten eller den värsta meriten du har här? Eller har du varit med om något ännu mer så här, att där du nästan kände att oj, det här blev lite pinsamt att komma sent till?
1: Nej, men jag har en tvärtom historia.
0: Va?
1: Jag skulle på en anställningsintervju.
0: Ja.
1: Och jag bara satt där och väntade. Och nu har det gått 40 minuter. Har jag blivit så knäpp nu så jag har tagit fel dag, tänkte jag. Jag får ringa till den där chefen och fråga vad den personen har tagit vägen. Då hade den personen glömt bort mig.
0: Oj, så då var det du som var i tid?
1: Ja, men då tänkte jag så här. Att det här blir inte bra då. Den där personen vill nog inte anställa mig. Alltså, den har glömt att den skulle ha en intervju med mig. Men... personen kom efter 2 timmar.
0: Ah, oj.
1: Hon bad så mycket om ursäkt. Och det blev en jättebra intervju och jag fick faktiskt tjänsten i alla fall.
0: Ja, men grattis. Ja.
1: Så kan man också gå ibland.
0: Exakt, det är fint att höra att du kan leverera i tid också. Man kan vara... Det kan gå bra i kärlek och i arbetslivet, både när man är sen och i alldeles för god tid. Tack så mycket Ninni för att du var med. Det var så härligt att prata med dig.
1: Ha en jättefin kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja.
1: Han sjunger att han är trött på att sjunga ledsna sånger. Nicolas Fransett där. Ganska ny musik från Finland. Den här singeln släpptes i juni i år och låten heter Nytt. Betyder alltså nu. Och nu har vi nästa samtal med oss. Hasse Hull från Tierp, hej!
2: Hej, hej! Och jag heter Kull.
1: Ja, oj! Det var ju, det var lite stavfel här på min skärm. Men det hade varit väldigt roligt namn faktiskt. Hasse Hull.
2: Ja, visst. Och, Hull går ju bra också, fast jag har gått ner rätt många kilo. Så att jag lever inte upp till det lika bra nu.
1: Du, vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen eller ha perfekt timing?
2: Ja, det här handlar om vad sen och det var... Det här är 1965. Och det var jag gjorde lumpen. Och så var jag placerad på militärhögskolan i Stockholm och körde generalmajoren där.
1: Ja, det låter som ett uppdrag där man måste vara ganska punktlig.
2: Ja, jo, man försökte i alla fall.
1: Ja.
2: Ja. Ja, i alla fall så var vi på en övning nere i Lysekil. Mm. Och det var bara skolan där, de var förlagda på hotell Lysekil. Och jag fick ett billigare hotell då.
1: Okej.
2: Okay. Så sparade lite pengar där. Ja, och... Och det var två gamla systrar som ägde det där. Och ja, de var väl lite halvgaggade som jag uppfattar. Och så jag beställde väckning då för att vi skulle iväg husa tidigt på morgonen där. Mm. Så att de skulle väcka mig, det var inga problem.
1: Ja.
2: Och sen

0: Sen skulle man äta frukost där uppe på Hotell Lysekil då, och hämta frukostpaket, så smörgåsar och kaffe som vi skulle ha med oss ut på, på övningen då. Och då ringde röstmästaren, och som var min närmaste man då, så ringde han och sa: Hasse, nu står generalen och trampar nere på torget. Nu skulle jag vara här och hämta honom.
1: Nej!
0: Helvete! Ja, så jag rusade ut till sina gamla tanterna och sa, kom jag ju på hotellsikret, så för nu kommer jag ju för sent. Ja, men då är det bäst ni springer, sa han.
1: Oj!
0: Ja, det var trösten. Men ja, så jag tog bilen och åkte upp dit och hämtade generalen där. Och då hade de andra hade åkt iväg då, så att det var ju meningen att vi skulle åka tillsammans där. Men vi åkte iväg och tittade på lite, ja, som han var hans intresse då.
1: Uh-huh.
0: Men i alla fall, så när vi åkte ett tag, så började han bli lite fikasugen och hungrig. Så då sa han att nu tycker jag att vi stannar här, så vi får äta lite.
1: Oh.
0: Och då sa han, var min kull, har inte kull något att äta? Nej, så jag var ju så sen, så jag hann inte upp och hämta några smörgåsar. Jaha, sa han, ja, men det kan ju vara rätt åt kull, sa han. Och sen plockade han upp sina smörgåsar och kaffe. Och så sa han, men man får inte vara för hård, sa han. Så det slutade med att han delade med sig hälften av sina smörgåsar och sitt kaffe.
1: Ja, men det var väl fint ändå. Det var ju inte ditt fel att du kom sent heller. Ja.
0: Det var en otroligt fin, fin man. Så att, nej, så att vi åkte på sightseeing sen runt och tittade lite på allt möjligt.
1: Ja, och det hade ju blivit en lång dag om du inte hade fått någon frukost.
0: Ja, visst. Jo, det hade vi också blivit. Så att, att där skulle man ha sett det där i ett fågelperspektiv, när vi satt lutade mot en kyrkomur där, och han i sin tråliga uniform, och jag hade flygaruniform då.
1: Jag kan bara tänka mig hur härligt det ändå var också.
0: Ja, han var en fantastiskt fin människa.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så Hasse, vad fint att du berättade den här historien. Ja. Kul att höra om den här generalen som ändå delade med sig av sitt kaffe och smörgås. Ja. Så något, det slutade väl fast du försov dig lite.
0: Ja, det var så bra då.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv för ert fina program.
1: Ja, det är som vanligt, det är ju vi som ska tacka, för det är ju ni som gör de här programmen. Ringer ni inte in så blir det ju väldigt tråkigt.
0: Ja, precis.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Och vi har nästa samtal direkt med oss här. Matti Hartikainen från Eslöv. Hej. Oj, där hörde jag mig själv i ekot. Jag undrar om du har en radio på i bakgrunden som du kan stänga av, eller om du kan byta rum, för att det blir väldigt jobbigt för lyssnarna att höra mig hur jag ekar. Men kanske det funkar nu, Matti. Har du lyckats, eller har du kunnat stänga av radion?
2: Ja. Det är maskinen, den har stängt av.
1: Ja, det är någon maskin där, därifrån. Är du ute och jobbar?
2: Hallå.
1: Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Hör du mig? Ja. Jag tror att... Nu får vi se om vi hör varandra med Matti här. Hur går det nu, Matti? Hör du mig nu? Vi får nog kanske testa lite mer. Jag kollar här, för det är ju också, det är jättemånga som har kommenterat på sociala medier. Jag tar lite kommentarer under tiden, får vi se om ljudtekniken lyckas och lösa telefonlinjen med Matti.
2: Jag hör dig.
1: Ja, nu hör vi varandra. Okej.
2: Moi, moi.
1: Moi, moi. Miten menee?
2: No, mitä tässä? Ilta, ilta, elo, näin minä. Ilta on mennyt yöhön.
1: Ja.
2: Ja, ska vi prata svenska eller finska?
1: Ja, det får du bestämma, men kvällen har blivit natt, ja, så det stämmer
2: ju. Jo, det är, ja, så är det när man är gammal och håller på så. Nej, nej, jag lösa innan ni pratar om mycket om att komma för sent.
1: Ja.
2: Ja, det var där jag pratade med innan.
1: Vad har du varit med om? Vad har du kommit sent? Till
2: mitt eget bröllop.
1: Nej! Leo. Oj! Du också, det var ju Ninni hade också varit med om det. Hur gick det till?
2: Ja, nej, men det var lite så. Man ska ju ha svensexa.
1: Ja.
2: Och det hade mina kompisar beställt dagen innan.
1: Nej!
2: Ja. Och de, ja. De sköt mig på en liten tur både hit och dit. Och det blev så och det blev mycket dricka. Ja. Och sen hade de en liten överraskning. När jag var, ska jag säga, inte blackout. Men beslut, satte mig på ett nattåg till Göteborg.
1: Nej! Oh, vilka kompisar!
2: Ja, de är schyssta. Ja. Den ena skulle vara vittne på bröllopet också. Det var det som var värst.
1: Nej. Så ni alltså, du sattes på ett nattåg till Göteborg.
2: Göteborg, ja. Nu var detta, det är alltså, ja. Det var innan X2000 fanns överhuvudtaget. Det är 40 år sedan.
1: Ja. Men,
2: så tågen tar lite tid då. Från Malmö station till Göteborg så går tåget där, då tog det 6 timmar.
1: Oh, men ju. Men vart var bröllopet alltså?
2: Ja, här jag bor mitt i Skåne.
1: Ja, Eslöv. Eller var det så? Ja.
2: Yeah.
1: Men vad tänkte du på morgonen när du vaknade där?
2: Jag vaknade knappt åt det på sig, men... Det var en snäll konduktör som kom och sa tåget har stått i Göteborg i 40 minuter. Ska du inte gå av?
1: Nej. Och vad sa du då?
2: Jag tänkte, va? Göteborg, sa du det? Ja. Men du får nog gå av nu, för snart ska det gå på andra hållet. Okej, sa jag. Ja, och jag var morgonpigg och var vaken. Ja, nej, det var jag inte. Jag gick ut på perrongen och så konstaterade jag är i Göteborg. Vad är klockan? Jag är 7:45 på morgonen. Jag ska gifta mig 11:00.
1: Oj.
2: Ja. Och jag var liksom, det var långt innan mobilerna stod och sånt. Jag tänkte bara, jag kommer in på stationen och så får jag ringa. Någon som hämtar mig eller kör mig. Eller, ja, det var ingen som svarade. Jag gick ut på stationen i Göteborg. Vi, fina kläder åt jag på att säga. Ett par jeans och en t-shirt. Ja. Där stod, på ryggen stod det, jag ska gifta mig idag.
1: Nej!
2: Och folk bara tittade och skrattade på det. Jaha, vad ska du gifta mig? Jag sa, fråga inte. Så gick han fram till en taxi, där stod det. Så sa han, vad ska du min lille vän? Jag sa, hur lång tid tar det för dig att köra till Eslöv? Du lilla vän, det är 30 mil en liten tid. Jag sa, det var inte det jag frågade. Jag frågade hur lång tid tar det. Klockan är 8 just nu och jag ska vara där 11. Ah. Ah, det klarar jag inte. 12:30 kan du vara i kyrkan. Ah.
1: Och så åkte och sen, ni?
2: Ja, och så satt jag och pratade med taxichauffören. Han sa, vad har du varit med om? Jag sa, fråga inte. Bara jag kommer till kyrkan så jag är där i tid. Det klarar vi inte. Ja. På den tiden så var det ju längre än från, ja, längre på Göteborg till Gästla är det än idag. Men det var inte pina motorvägarna. Detta du är 40 år sedan.
1: Och du kunde inte ringa heller och säga att jag kommer bli en...
2: Nej, men det var långt innan mobilernas tid. Han hade ingen mobil eller biltelefon.
1: Hur slutade det?
2: Jag sa till honom när vi var halvvägs, så du måste stanna här någonstans så jag kan få fatt i en telefon. Jag kan ringa.
1: Ja.
2: Ja, det är klart vi kan stanna. Så stannade vi på den tiden så hade idag en Hallandsås var det en sån rastplats. Oh. Jag in där och jag fick tag i min kära svärfar. Oh. Jag är idag svärfar. Men jag var en del av fred.
1: Oh.
2: Jag ringde till han och sa att jag är på väg. Men det tar ett par timmar till. Ja, men lille vän, sa han då. Bröllopet är klockan 11. Ja, så det fixar inte jag, sa. 11:30 kan jag fixa. Så du får uppehålla gästerna så länge.
1: Okej. Ja, det är ett uppdrag. Det.
2: Ja. Jag kom till kyrkan 11:30. Träffade min... Ja. Ja. Och så var jag... Med min tröja på ryggen. Jag ska gifta mig idag. Där stod hon i vacker utklänning och jag väntade på mig.
1: Oj, vilket vackert möte. Och vacker stund.
2: Ja, hon har inte glömt det än idag.
1: Men ni är fortfarande tillsammans alltså?
2: Absolut.
1: Oj, vad härligt.
2: 40 år nästa år.
1: Ja, det är underbart. Det var roligt.
2: Jag bara tänkte att jag skulle ringa för att jag råkade titta på ett tv-program igår och gifta i första ögonkastet eller vad det heter.
1: Ja. Det hade varit det, något om du hade gjort den här entrén i tvn.
2: Ja, precis. Men det behöver jag inte, för jag är redan gift. Ja, det kan inte skilja mig heller.
1: Nej. Varför ändra på ett vinnande koncept?
2: Mm. Nej.
1: Men Matti,
2: lyckligt gifta.
1: Underbart, ihana coola. Kuule, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Tack så mycket för att du var med.
2: No niin, mutta mä haluan sanoa kaikille nuorille ihmisille, menkää ihmeessä naimisiin, mutta ajoissa.
1: Att man ska gifta, alltså man ska gifta sig och man ska gifta sig i tid, vill du hälsa till alla ungdomar.
2: Ja, man ska vara där i tid. inte en halv timme för sig.
1: Bra då.
2: Rakt där på satt.
1: Visdomsord från Matti. Kiitos paljon.
2: Kiitos paljon. Hyvää yötä.
1: Samoin, moikka.
3: Där är Karlavagnen i P4.

0: Imagine Dragons, Stars Will Align. Och vi hinner med ett samtal till ikväll. Ingrid Gavelin från Nynäshamn tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej! Har du varit sent till något så stort som ett bröllop?
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det var till ett möte.
0: Oh. Och
1: jag var ute i god tid.
0: Okej! Okay.
1: Så att jag skulle komma i tid.
0: Aha.
1: Men det var så här att jag hade två bussar att välja på. Den ena missade jag, så då fick jag lite längre att gå.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle jag, för att komma till den bussen, passera under E4 E20. Jag bodde i Egersten då.
0: Ja.
1: Och när jag precis ska passera där inunder så kör plogbilen ovanför. Med den påföljden att de hade haft sönder räcken så skulle alltså, täcka för att stänk och sånt där skulle komma ner. Det var trasigt. Så när plogbilen körde där in under eller över och jag går under så får jag all den här snösörjan över mig.
0: Nej! Ah.
1: Så jag hade... Som tur var, det var ju sen vinter. Så jag hade ju mössa på mig och jag hade kappa och det. Men det var bara för mig att gå hem, ta av mig allting. Den här snösorgen var till och med i trosorna.
0: Nej, oj, då var det mycket.
1: Ja, och det liksom, som tur var hade jag ju mössa så håret var ju som det skulle. Men jag fick ju duscha och klä på mig. Och min man slog upp telefonnumret till Vägverket och sen ringde han taxi men så jag duschade.
0: Ja.
1: Så när jag var duschad och klar då hoppade jag in i taxin och samtidigt pratade jag med Vägverket. Och så åkte jag till mitt möte och det möte för gången före det var en gång i månaden vi hade såna här möten. Mm. Så fick vi strängt tillsagda att vi fick inte komma in efter det dörrarna hade stängts för det var så irriterande. Och jag kom ju för sent.
0: Aj, men var det alltså någon som pratade på det här mötet eller pratade varför att jo, det avbröt var, någonting? Liksom?
1: Ja, man störde ju för folk tittar ju på den som kom in genom dörren då alltid.
0: Ja.
1: Och då blev ju den som störd som stod och pratade där framme.
0: Ja.
1: Och med den påföljden att jag var väl 5 minuter för sen eftersom jag alltid är ute i god tid.
0: Ja, för jag tänkte att men, det var ju otroligt att du bara var 5 minuter för sen.
1: Ja, 5-10. Ja. Någonting sånt där. Men de hade stängt dörrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag gick in och satt mig. Med den påföljden att jag fick ju blickar från alla håll och kanter och jag kände mig väldigt ner. Värderad, det gjorde jag.
0: Mm.
1: Men så när vi hade kaffepaus så gick jag fram till hon som föreläste och talade om vad som hade hänt.
0: Mm.
1: Och så tittade hon på mig och så sa, får jag berätta det här för de andra? Ja, då, sa jag, det får du. Med den påföljden att nästa rast blev, då berättade hon det här för allihop och så frågade hon, är hon förlåten?
0: Oh.
1: Ja. Ja, sa de, det var jag. Men tack vare att jag var så i god tid så klarade jag det i alla fall. Så jag gick inte miste om så mycket. Det gjorde jag inte. Och räkningen på kemtvätten, på jackan och taxi, det skickade jag till Vägverket. Och det fick de betala.
0: Oj, det tog de. För att det var slasket som hade gjort det.
1: Ja, därför att de inte hade lagat det här. Och som jag sa också, hade det varit en bil som har kommit där och fått allt det här på vindrutan. Han har inte sett någonting.
0: Nej.
1: Oh. Vad har hänt då?
0: Så det var tur ändå att det gick hyfsat bra fast du blev lite sent i mötet.
1: Ja, och dyngsur.
0: Men jag måste bara... det här upp för dig för att det kom precis ett mejl lite på samma tema, det här med att vara sen till ett möte, men det är ju lite annan, du var ju ute i god tid och du skämdes nästan för att du var 5 minuter eller 10 minuter sen, men det är Bosse som har mejlat, hej, jobbade lite i Afrika, min kompis var med, vi skulle träffa en affärskontakt klockan 13, klockan 14 surnade kompisen till lite grann, då vände sig en av killarna mot kompisen och sa, Men herregud, var inte ledsen. Man räknar mötets tid från den tid man åker hemifrån. Så himla kul när allt inte måste vara så noga. Yxigt ond i nauret, skratta gott en timme. Så gott skicka Bosse Högfors från Gotland.
1: Ja, det
0: var något helt annat, tänker jag.
1: Ja, nej, så att när jag brukar... När vi hade barn och sånt, då sa de alltid att man kunde ställa klockan efter oss.
0: Ja.
1: För vi var ungefär 5 minuter efter den tiden som var satt. För jag ville aldrig komma för tidigt.
0: Mm.
1: Men jag ville heller inte komma för sent. Och då var 5 minuter efter den tiden man var bjuden. Det var ungefär lagom.
0: Perfekt timing, med andra ord.
1: Mm. Ja, och när vi hade barn, då gick det bra. Sen när min man och jag blev ensamma, då stressar vi alltid och var alltid ute i sista minuten, för det skulle alltid göras någonting innan man åkte hemifrån.
0: Det blir lätt så.
1: Ja.
0: Ingrid, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja. Du kan täcka dig toppen på huvudet.
0: Ja. Tack för att du var med och god natt.
1: Tack. God natt. Hej.
0: Hej då.

0: Olga och Mirella Kansallis Are, och det närmar sig midnatt. Och tiden då vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och alla ni som skrivit och berättat, och såklart tack till er som lyssnat när vi pratat om just tid. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala, och när ni ringde så var det Kajsa Joelsson och Renata Dos Santos som svarade i samtalen. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör för den finska musiken var Lisa Tolonen, och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och musikredaktör annars var Olle Nilsson ikväll. Ja, efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är ju tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling, och jag, Anna Silman, jag får säga tack och god natt.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvade i situationen.
1: Reporter här är Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig något sorts konstigt husmorstips att jag ska få bort så här klisterrester på vårt lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du såg dig orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet, då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga om de fick låna det här. Det är gladeligen lånade jag ut det. Jag tänkte vad bra, det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Det gjorde det inte, det tejpade de väl över.
4: Det tejpade de över, med en stor P4 Extra logga här. Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Ska vi åka?
5: Jajamän.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
7: Med P3
6: och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja, ta bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Det är ett steg till, men det är ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig, direkt jag då märkte att det inte funkade och gnida bort det med handsprit. Och så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka så här, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställer något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna bara skrumpnar ihop när vi ska börja inne. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Mm. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Mm. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in era husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Jag var okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger i lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen...
0: Tunna. Ja,
1: eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen och såg att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska ju vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio, så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, absolut inte.
0: Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom inte hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga...
0: Jag använder den här produkten, så håller man ju inte
1: nej,
0: på.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att men det blev ju en katastrofal sändning. Så att det kommer alltid, de känslorna kommer alltid tillbaka lite till mig när man pratar om husmorstips i radio.
0: Ja, annars kan vi prova med jäst diskmedel ifall det får bort.
1: Ja, det kanske går. Det kanske går. Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Mm. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor. Där det då stod meddelande om vattenavstängning. Gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
0: Ja, för här när man läser det här, då har man ju lite panik.
1: Ja,
0: man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
1: Ja, men verkligen.
0: Men sen kommer liksom en upplyftande mening där under.
1: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
0: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror att det kommer någon upplyftande kommentar.
1: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
0: Ja, du började ju prata om, ska man behöva ta med sig någonting?
1: Men alltså, det går ju inte. De får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom utanför på gatan, sätta mig där i något dike? Men då är det ju bara halva huset.
0: Just det.
1: Och det finns ju kanske 2500 toaletter,
0: ja, det finns några stycken
1: i det här huset. Men det är ändå, det är på vår sida, så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas, för att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret, antar jag, ingen aning.
0: Grejen är också så här, du vet, om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i vår familj, då hängde det liksom så här. Jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Mm. Vi hade två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man har liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
1: Nej, precis. Det är inte så att det är en avspänningsband framför själva toaletten och sådär.
0: Som kan påminna en.
1: Nej.
0: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Mm. Du kommer ju snart lämna. Då ska du sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
1: Nej, men det är sånt jag håller
0: på
1: med.
0: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
1: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
0: garanterat,
1: jag.
0: Garanterat.
1: Jag har ju skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett. Så att, nej, vi ska försöka... minnas detta. för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gamla, liksom, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Skillnad. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta. Ja. Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de här lider.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej. Du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga. Nej, men jag vill ha ett, riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920. Och så vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, ja. Då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Att jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: Snurrskiva? Det heter något speciellt.
1: Det är inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad
0: Jaha,
1: heter det då?
0: Jaha, du menar en sån dragspelsladd?
1: Ja, ja, precis.
0: Kobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte kobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så jag ringde fel så ofta på den här snurrskivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och sen är det till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? Vaken@sverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020-995500. Inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen. Yes.
1: Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats, det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Jag fick ett sånt jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och du såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all-around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Du blev
0: jo, så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig ganska, jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar det väl då för att nu är sommaren över. Nu kommer det liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Jag har bara julpynta snart.
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Leila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Nu var det meddelade. Ni vill veta.
0: Hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: verkar så. Alla fasta
1: telefoner
0: ska bort. Ja. Det ska slitas ur jacken. Ja, sladdarna ska klippas av.
1: Första september, sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Vad sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig här i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
1: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Oj!
3: Brutade till lite grann där, inte ett.
4: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
3: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
4: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
5: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt kan vara intressant. Så vi tänkte inte slänga bort det.
4: Burken, som svält till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
3: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
5: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
3: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
6: Är du skämtar? Smakar du?
3: Mm.
6: Nej, lägg av. Det gör du inte. Nej, det gör du inte. Fan.
3: Men det var... Jag har smak.
5: Vi lämnar över. Vi fick upp
3: det. Det var rätt okej.
0: Okay. Det är roligt för man hör ju Marcus Noterius, TV4s reporter i bakgrunden. Här.
7: Mm.
0: För Lisa och Peter pratade om det här förra veckan. Och då hade liksom Claes-Göran köpt den här då och gått ut med att han ville att någon var med och öppnade. Men han hade inte fått något hugg. Det var liksom ingen som hade hört av sig och var intresserad
1: ingen
0: av att
1: vågade,
0: nej,
1: alltså.
0: Men ingen som vågade. Jag tyckte så här, vi skickar iväg Peter.
7: Ja, verkligen, han älskar surströmming.
0: Gillar ju surströmming den galningen. Så att det häng på en väska på honom och åkte dit. Men, och då

0: Peterson, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 Nyheter. Ja. Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
1: Det jag kan hoppas. Vara så.
2: Att det är intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull då, antagligen. Ja. Man visste inte vad som skulle hända.
1: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt, luktmässigt.
0: Så atombombssvampmån som var uppenbar sig när man översprättade upp den här rackaren.
2: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
0: Det var förmodligen var ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jacks, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju välskyltat. Så att...
0: ja, det är tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade ju om fast telefon, om folk har det kvar. Jo. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid vart man har den också, den fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det sättet. Så det bra. Där är ju en, jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, men det är som jag har lagt min, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då, då kan jag liksom gå och försöka lokalisera vart den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så,
1: ja.
0: Sen har jag också blivit slö. Jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det
0: sen
1: är klart.
0: Sen får jag trycka på klockan.
1: Ja, men praktiskt.
0: Och så har jag min fru som också är likadant. Så ibland kan man bara... det bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver, eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma, så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejack-adapter. Fungerar fint, men man saknar nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och sen skickade en bild på trotjänaren också. Det är en sån, jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går in och kollar.
0: Ja, vem var det? Tobias?
1: Tobias.
0: Ja, ah, det är en sån där, ja. Mm. Oh, med R-knapp och grejer.
1: Ja.
0: Och så ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och trä in pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på
1: men
0: något sätt.
1: Man märker... Jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att Tobbe är teknikintresserad.
0: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
1: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är också en dammsugare med bilden. Jag tycker vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: Robert och Frida. Stefanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt. Av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil. Men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring. När man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stefanie där med lite inspel.
2: Det var det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu. Men...
1: Nej, men det är roligt ändå att hon pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag. Men det är ju, var liksom, var, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen.
2: Mm.
1: Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men jag svar, i början tyckte jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så, 41411, 41411. Men sen så började jag säga... Typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha, saker. Men gud vilket busigt var.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej, det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej, det är Robert.
1: Hej, det är Robert. Hej,
2: det är
1: Robert.
2: Min bror hela tiden också.
1: Vad svarar du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna.
1: Man kunde
2: och sen bara försöka andas så tyst som möjligt. Och så helt plötsligt hörde man, Frida, lyssnar du? Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom på sina familjemedlemmar i dagens
1: samhälle. Ja, väldigt mycket svårare. Mm. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja, man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har en fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner, en som hänger på väggen, en man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad. Men med fingerskiva som det heter.
1: Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men det kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror vad sa jag, att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där, va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå... Ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. För mig att när jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Okay. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men det är som på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, jag förstår. Smart.
1: Fast bara med sladd in i mobilen. Så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också. Min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillade de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, verkligen.
2: Liksom kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
4: Kan man få en imitation?
6: They talk a little bit like Hugh Grant.
7: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
4: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det,
1: Frida? Nej, vad skrev hon?
0: Hon skrev nummerskivan man snurrade med finger i ett hål. Kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag tycker inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För en Petmoj?
1: Ja, även om jag hade det. Så jag tror inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatriskt plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
0: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped. Något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
4: I P3 och P4, Vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Tisdagsversionen.
5: Ursäkta att jag har berätt.
4: Ja, förlåt. Du ska också vara med och prata, ja. Jag glömde det.
5: Ja, men jag har inte så mycket att tillägga.
4: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala Peterbo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ut handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Peter, det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshowstjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej. Okay.
0: Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm-hmm. Ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Ja. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det inte något hon gillade? Knäckebröd var det.
1: Ja. Kämpar, griper efter halmstrån.
0: Nu gör vi en till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte för skam det heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket där firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och sådana där saker. Så att det blir... Det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida vad har Carola betytt för dig? Eller vad är för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har ju kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns det också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing For Me.
0: Okej.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Alltså att jag bara har såna. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ah.
1: Det är ju typ vinnaren om man ska se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: ja,
1: som.
0: Tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja,
0: Alexander med, Bards.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom... vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men Carola vann i alla fall. Jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i den lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota
0: men
1: runt.
0: Gud.
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Jaha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så besviken.
0: Jag är besviken på att Carola gick och vann.
1: Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra över och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Finns också väldigt många kommentarer att läsa på en Facebook-sida.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-5500 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och så han kostat på sig några utropstecken. Birgitta skrev: träffade Carola i hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsa Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Bruno Mars med Risk It All. Apropå vår relation till Carola så skriver Ebba, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Hon fick också följa med en dag och fick hennes autograf tryckt. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Jag vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av dig i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det också en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Petra och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lennart från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på Museispårvägen i Sverige, som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här 4 städerna tävla i körskicklighet, kan man säga.
0: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls. Men det kanske är lite precisionsarbete.
1: Jag tror det är mer krävande än man tror, kanske. Utan att ha egen erfarenhet. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer 1 då. Med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Det måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som går vinna det där.
1: Ja, och när han säger dem här då, så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då, som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Mylar den helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
0: Nej, jag förstår inte. Jag reducerade lite när jag sa tillbaka en räls på det sättet. Men jag menar, vadå? Det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
1: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet. Jag vet inte.
0: Nej,
1: det borde väl finnas säkert olika mätare. Ja, kan man tycka.
0: Kan inte bara köra på känsla hela tiden. Det vore galet.
1: Stor glädje i alla fall bland Stockholms spårvägsförare efter helgens seger i spårvagns-SM. Det här var också Rut Anesten Möttes, P4 Stockholm, som var reporter.
0: Får säga grattis till Stockholm då, och så får vi väl se. Det var första någonsin där mästerskapet.
1: Ja. Svenska spårvägssällskapet är det som arrangerar spårvagns-SM.
0: Och håller väl Göteborg nu tumman att det blir en uppföljning nästa år så att de kan ta den där titeln av Stockholm om inte annat.
1: Ja, det är nog ett huvudmål där nere i väster.

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var det som mejlade in till vakenetsverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kändes Carola, då kände man igen Carola, och det kändes också bra. Hälsar Sören till vakenetsverigesradio.se. Hörrni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen, är telefonnumret 020 99 55 00, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot natttävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Jeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Robin Bengtsson med låten More. Ja, så där låter signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten, och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är ju också att man får mejla hur många gånger man vill. Man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Bakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades